0: Na već dugo prazno mjesto s kojeg je zbog sumnje na korupciju u studenom morao otići Andrija Mikulić, dolazi dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
1: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što, što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno, u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: Vijesti. Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin telefonski su razgovarali o brzom završetku rata u Ukrajini. Prema riječima Putinova pomoćnika Jurija Ušakova, tijekom jednosatnog razgovora dogovoren je nastavak razmjene zarobljenika, a Trump uz prekid sukoba želi i potpunu obnovu američko-ruskih odnosa.
2: Vladimir Vladimirović Putin podupro je to stajalište u kontekstu potencijala za konstruktivno partnerstvo dviju velikih sila i pohvalio američke posredničke napore i Donalda Trumpa zbog pronalaska načina za rješavanje ukrajinskog sukoba. Pružena je objektivna i temeljita analiza aktualnog razvoja događaja u specijalnoj vojnoj operaciji i općenito naš pogled na izglede za napredak na bojnom polju i postizanje njezinih ciljeva. Izneseno je i što Amerikanci realno mogu učiniti da se ubrza završetak vojnih operacija, uzimajući u obzir nagađanja o navodnim neprijateljskim namjerama Rusije protiv europskih država. Istaknuto je da nemamo namjeru gajiti agresivne planove protiv Europe.
0: Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene. U Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni, jugo, prolazno i olujan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 28 i 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled

jutro nas otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno, a no

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A onaj

0: Analizom vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje, objavio je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Iz zavoda su izdali upute za zaštitu zdravlja ljudi te podsjetili na nužne mjere opreza. Strogo je zabranjeno upotrebljavati sirovu, mikrobiološki onečišćenu bunarsku vodu za piće, pripremu toplih ili hladnih napitaka, izradu leda te za bilo koje kulinarske potrebe. Ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, a posebice je opasna za pranje zubi. Također ne preporučuje se za pranje posuđa i kuhinskog pribora, svježeg voća i povrća, ali ni za zalijevanje povrća koje se konzumira sirovo. Javnost će dobiti uvid u ukupno 7 izvješća vezanih za istragu o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću i Varaždinu, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, što znači da su preostala još 3. A dok se do početka listopada očekuje odluka državnog odvjetništva o pokretanju kaznenog progona, još se ne zna gdje će se obraditi otpad iz vreća u Gospiću, jer je Tabak grupa nakon pobune građana odustala od namjere da to napravi u svojem pogonu u Zaprešiću. Evo što je Turudić rekao o izvješćima i istrazi USKOK-a.
1: Sad smo objavili 4 izvješća, još ćemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća. Ukupno će se raditi u 7 izvještaja. Ovi svi što govore da nisu pojma imali, ja osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Uglavnom mi radimo svoj posao, ako se utvrdi postojanje osnova sumnje, mi ćemo nastaviti postupak prema svima. Živimo. Istraga tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Rekao sam već javno, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
0: Vlada je izabrala novoga glavnog državnog inspektora na već dugo prazno mjesto s kojeg je zbog sumnje na korupciju u studenom morao otići Andrija Mikulić, dolazi dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
2: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno, u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: Vijesti. Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin telefonski su razgovarali o brzom završetku rata u Ukrajini. Prema riječima Putinova pomoćnika Jurija Ušakova, tijekom jednosatnog razgovora dogovoren je nastavak razmjene zarobljenika, a Trump uz prekid sukoba želi i potpunu obnovu američko-ruskih odnosa.
3: Vladimir Vladimirović Putin podupro je to stajalište u kontekstu potencijala za konstruktivno partnerstvo dviju velikih sila i pohvalio američke posredničke napore i Donalda Trumpa zbog pronalaska načina za rješavanje ukrajinskog sukoba. Pružena je objektivna i temeljita analiza aktualnog razvoja događaja u specijalnoj vojnoj operaciji i općenito naš pogled na izglede za napredak na bojnom polju i postizanje njezinih ciljeva. Izneseno je i što Amerikanci realno mogu učiniti da se ubrza završetak vojnih operacija, uzimajući u obzir nagađanja o navodnim neprijateljskim namjerama Rusije protiv europskih država. Istaknuto je da nemamo namjeru gajiti agresivne planove protiv Europe.
0: Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene. U Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni, jugo, prolazno i olujan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 28 i 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Analizom vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje, objavio je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Iz zavoda su izdali upute za zaštitu zdravlja ljudi te podsjetili na nužne mjere opreza. Strogo je zabranjeno upotrebljavati sirovu, mikrobiološki onečišćenu bunarsku vodu za piće, pripremu toplih ili hladnih napitaka, izradu leda te za bilo koje kulinarske potrebe. Ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, a posebice je opasna za pranje zubi. Također ne preporučuje se za pranje posuđa i kuhinskog pribora, svježeg voća i povrća, ali ni za zalijevanje povrća koje se konzumira sirovo. Javnost će dobiti uvid u ukupno 7 izvješća vezanih za istragu o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću i Varaždinu, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, što znači da su preostala još 3. A dok se do početka listopada očekuje odluka državnog odvjetništva o pokretanju kaznenog progona, još se ne zna gdje će se obraditi otpad iz vreća u Gospiću, jer je Tabak grupa nakon pobune građana odustala od namjere da to napravi u svojem pogonu u Zaprešiću. Evo što je Turudić rekao o izvješćima i istrazi USKOK-a.
1: Sad smo objavili 4 izvješća, još ćemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća. Ukupno će se raditi u 7 izvještaja. Ovi svi što govore da nisu pojma imali, ja osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Uglavnom mi radimo svoj posao, ako se utvrdi postojanje osnova sumnje, mi ćemo nastaviti postupak prema svima živima. Istraga tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Rekao sam već javno, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
0: Vlada je izabrala novoga glavnog državnog inspektora na već dugo prazno mjesto s kojeg je zbog sumnje na korupciju u studenom morao otići Andrija Mikulić, dolazi dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
2: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno, u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: Vijesti. Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin telefonski su razgovarali o brzom završetku rata u Ukrajini. Prema riječima Putinova pomoćnika Jurija Ušakova, tijekom jednosatnog razgovora dogovoren je nastavak razmjene zarobljenika, a Trump uz prekid sukoba želi i potpunu obnovu američko-ruskih odnosa.
3: Vladimir Vladimirović Putin podupro je to stajalište u kontekstu potencijala za konstruktivno partnerstvo dviju velikih sila i pohvalio američke posredničke napore i Donalda Trumpa zbog pronalaska načina za rješavanje ukrajinskog sukoba. Pružena je objektivna i temeljita analiza aktualnog razvoja događaja u specijalnoj vojnoj operaciji i općenito naš pogled na izglede za napredak na bojnom polju i postizanje njezinih ciljeva. Izneseno je i što Amerikanci realno mogu učiniti da se ubrza završetak vojnih operacija, uzimajući u obzir nagađanja o navodnim neprijateljskim namjerama Rusije protiv europskih država. Istaknuto je da nemamo namjeru gajiti agresivne planove protiv Europe.
0: Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene. U Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni, jugo, prolazno i olujan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 28 i 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Analizom vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje, objavio je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Iz zavoda su izdali upute za zaštitu zdravlja ljudi te podsjetili na nužne mjere opreza. Strogo je zabranjeno upotrebljavati sirovu, mikrobiološki onečišćenu bunarsku vodu za piće, pripremu toplih ili hladnih napitaka, izradu leda te za bilo koje kulinarske potrebe. Ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, a posebice je opasna za pranje zubi. Također ne preporučuje se za pranje posuđa i kuhinskog pribora, svježeg voća i povrća, ali ni za zalijevanje povrća koje se konzumira sirovo. Javnost će dobiti uvid u ukupno 7 izvješća vezanih za istragu o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću i Varaždinu, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, što znači da su preostala još 3. A dok se do početka listopada očekuje odluka Državnog odvjetništva o pokretanju kaznenog progona, još se ne zna gdje će se obraditi otpad iz vreća u Gospiću, jer je Tabak grupa nakon pobune građana odustala od namjere da to napravi u svojem pogonu u Zaprešiću. Evo što je Turudić rekao o izvješćima i istrazi USKOK-a.
1: Sad smo objavili 4 izvješća, još ćemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća. Ukupno će se raditi u 7 izvješća. Ovi svi što govore da nisu pojma imali, ja osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Uglavnom mi radimo svoj posao, ako se utvrdi postojanje osnova sumnje, mi ćemo nastaviti postupak prema svima. Živima. Istraga tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Rekao sam već javno, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
0: Vlada je izabrala novoga glavnog državnog inspektora na već dugo prazno mjesto s kojeg je zbog sumnje na korupciju u studenom morao otići Andrija Mikulić, dolazi dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
2: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što, što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno, u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: Vijesti. Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin telefonski su razgovarali o brzom završetku rata u Ukrajini. Prema riječima Putinova pomoćnika Jurija Ušakova, tijekom jednosatnog razgovora dogovoren je nastavak razmjene zarobljenika, a Trump uz prekid sukoba želi i potpunu obnovu američko-ruskih odnosa.
3: Vladimir Vladimirović Putin podupro je to stajalište u kontekstu potencijala za konstruktivno partnerstvo dviju velikih sila i pohvalio američke posredničke napore i Donalda Trumpa zbog pronalaska načina za rješavanje ukrajinskog sukoba. Pružena je objektivna i temeljita analiza aktualnog razvoja događaja u specijalnoj vojnoj operaciji i općenito naš pogled na izglede za napredak na bojnom polju i postizanje njezinih ciljeva. Izneseno je i što Amerikanci realno mogu učiniti da se ubrza završetak vojnih operacija, uzimajući u obzir nagađanja o navodnim neprijateljskim namjerama Rusije protiv europskih država. Istaknuto je da nemamo namjeru gajiti agresivne planove protiv Europe.
0: Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene. U Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni, jugo, prolazno i olujan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 28 i 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.

Nema četiri strane svijeta, ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam i ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko ko je ikad bio mlad?

Ako je bolje za nas, jer već se dugo ne nadam. Kad gledaš sve više padamo i tko zna gdje nam je kraj. Znaš kakav pogled je sad,

0: No analizom vode iz privatnih bunara utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje, objavio je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Tu je vodu zabranjeno upotrebljavati za piće, pripremu napitaka, izradu leda i slično. Ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, pranje posuđa, voća i povrća, ali ni za zalijevanje povrća koje se konzumira sirovo. Hrvatski zavod za javno zdravstvo pozvao je Ličane koji imaju bunare da im se jave, rekao je gostujući u Otvorenom ravnatelj zavoda Krunoslav Capak.
1: Dakle, do sad smo dobili ukupno u mjesec dana, dakle, prijavljenih 90 bunara u čitavoj Ličko-senjskoj županiji, sve ćemo ih pregledati. I s obzirom da se radi o krškom tlu, gdje nema procjeđivanja vode kroz tlo, zaočekivati je bilo, a to smo i našli, da su ti bunari mikrobiološki onečišćeni. Građani koji su vlasnici bunara su dobili od Zavoda za javno zdravstvo uputstva što trebaju s tom vodom napraviti, dakle ona bi se trebalo više češće kontrolirati i dezinficirati ukoliko se troši, ali koliko imamo informacije iz anketa ljudi, oni uglavnom tu vodu koriste ili kao tehničku vodu ili vodu za zalijevanje vrtova, a ne kao vodu za piće.
0: Vlada je zbog afere s nezakonitim otpadom u Lici najavila uvođenje ekocida u kazneni zakon i stroge kazne za ekološki kriminal. No u slučaju gospićkog otpada nove se odredbe neće moći retroaktivno primijeniti. Premijer Plenković poručuje.
2: Ja ću se osobno puno više sada angažirati, dakle jednim agilnim pristupom želimo pronalaziti rješenja koja će što prije cijeli taj otpad, odnosno cijeli kompleks PPK Velebit osloboditi otpada.
0: Novi glavni državni inspektor bit će Tonči Glavinić, dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja. 38-godišnjak će na dužnosti naslijediti Andriju Mikolića, koji je smijenjen potkraj prošle godine kada je uhićen u USKOK-ovoj akciji zbog sumnji na primanje mita i zlouporabu položaja i ovlasti.
3: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno, u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: Stiže promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za riječku regiju zbog mogućeg grmljavinskog nevremena. Žuto upozorenje zbog istog je razloga na snazi u ostalim dijelovima Hrvatske, osim u Kninskoj, Splitskoj i Dubrovačkoj regiji gdje upozorenja nema.
4: Vijesti.
0: Ponovno jača napetost na Bliskom istoku. SAD je pogodio 5 iranskih tankera u Omanskom zaljevu i kod otoka Harga, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. To je odgovor na iranske napade na američke brodove u posljednja 2 dana. Teheran je nakon toga gađao američke baze u Jordanu, koji javlja da je srušeno 18 od 20 lansiranih projektila. 2 su pala na nenaseljeno područje. Novi napadi prouzročili su novi rast cijene nafte, barel sada stoji više od $98.
4: Vijesti.
0: U Gospiću će se obilježiti 33. obljetnica vojno-redarstvene operacije Medački džep. Njome je oslobođeno područje jugoistočno od grada s kojeg su neprijateljske snage svakodnevno granatirale Gospić. Poginulo je 13 pripadnika vojske i specijalne policije, a 53 su ranjena. Obilježavanje obljetnice počinje misom u 10 sati u Gospićkoj katedrali.
4: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene. U Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni i jugo, prolazno i olujan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 28 i 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Andrila Andri.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Proteklih smo tjedana potreseni razmjerima ekološke krize, otkrivanjem ilegalnih deponija, rastom svijesti o zagađenju okoliša i trajnim posljedicama nemara prema zemlji koja život znači. Nije slučajno da su se sve te informacije i poruke slile u javnost baš u vrijeme kad crkva govori o skrbi o stvorenom svijetu. Papa Lav je prigodnu poruku za svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu naslovio riječima iz knjige proroka Izaije. Mačeve će prekovati u plug, a koplja u srpove. Tim riječima ističe se povezanost rata i ekološkog razaranja. Oni stoje u korijenu vapaja ranjenog svijeta. Svjedoci smo da rat ostavlja rane ne samo na ljudskim tijelima i dušama, nego uz ljudske žrtve donosi društveno i ekološko razaranje, čije posljedice traju naraštajima. Sjetimo se Hirošime. Bilo kojeg ratišta koje desetljećima nakon neke epske bitke u sebi skriva mine, ubojita sredstva, zračenja, uništeni ekosustavi, onečišćen zrak, zagađena voda, nemogućnost uzgoja zdrave hrane. Sve to na kraju produbljuje siromaštvo i nejednakost. Akumulira agresiju i nezadovoljstvo, stvara neprijateljstvo među ljudima te se konačno opet rađaju novi sukobi. Papa Lav poručuje da je konačni razlog te duhovne i prirodne katastrofe u ljudskom srcu. Jer čovjek koji nema osjećaj za granicu i u sebi hrani želju za vladanjem nad drugim ljudima, ne može biti sretan. Sam je sebi oduzeo put do sreće u trenutku kada je život stavio na put novca i na put dobitka, na kojem je spreman pogaziti svačije dostojanstvo radi vlastite dobiti. Još je papa Benedikt XVI. Govorio o vanjskim i unutarnjim pustinjama. Ono što je slomljeno oko nas, na neki način je slomljeno i u nama. Rješenje ekoloških kriza mora biti sustavno, tehnički napredno, pravedno, bez stvaranja novih smetlišta ili prekrivanja starog smeća novim folijama. Kao što se smeće u čovjeku ne može prekriti folijom, ne može se ni u prirodi sakriti od pogleda. Nešto ne može postati ništa, podsjeća nas i zakon termodinamike. Zato nema pravog rješenja ekološke krize bez unutarnjeg ekološkog obraćenja. Papa Lav nas poziva da se snage koje se ulažu u rat preusmjere prema cjelovitom ljudskom razvoju, prema borbi protiv siromaštva, prema zaštiti dostojanstva i pomirenju naroda. U svijetu postoje tri ekosustava. Ekosustav stvorenog svijeta, ljudskih odnosa i ljudskog srca. A mir, kao odraz sklada stvorenog svijeta u međuljudskim odnosima, ne može se postići prekrivanjem ljudi nepropusnom folijom, već istinom, dijalogom, strpljivošću, pravdom, milosrđem, brigom i ljubavlju. Tek ako živimo u istini i pravdi, pustinja našeg svijeta moći će postati vrt. Naše će podijeljenosti postati zajedništvo, a nasilje, kojem je srce sklono, prepustit će mjesto miru. Voda, o kojoj ovih dana puno pričamo, prepuštena je, kao i sve u prirodi, do određene granice čovjekovoj skrbi. A upravljanje vodom nije tek prostor financijskih i strateških odluka, već duhovni poziv pred kojim čovjek mora ponizno stajati, diveći se snazi, ljepoti i čistoći vode, bez koje nema života. Sveti Franjo je vodu nazvao sestrom, poniznom, korisnom i dragocjenom. Mi se vodom razbacujemo i u nju ubacujemo smeće. To nam govori nešto i o odnosu koje imamo prema sebi. To znači da u životu nismo prepoznali nikakvu ljepotu, zato se o njoj i ne znamo brinuti. To pak znači da naše oči nisu otvorene za Božje darove, a takav stav može biti odraz sebičnosti, neznanja i gluposti. Jer svi volimo darove, svi volimo dobre stvari, a stvar je duhovne zrelosti prepoznati svoje mjesto i odgovornost prema stvorenom svijetu, prema zemlji iz koje smo satkani i u koju ćemo se vratiti, po mogućnosti bez nerazgradive plastike i teških metala u sebi.

0: Človek prvý.
1: Hrvatski. Dragi slušatelji, ako želite što god upisati u kakvu knjigu, bavit ćete se knjiženjem. Hoćete li zato ići knjižaru? Knjižar se svakako bavi knjigama, ali rječnik precizira, to je vlasnik knjižare ili trgovac knjigama. Osim toga, knjige kojima se bave knjižari već su ispunjene i u njih se ništa ne upisuje. Dapače, uvijek su nas učili da se ne šara po knjigama. Zato za glagol knjižiti školski rječnik hrvatskog jezika precizira da on znači upisivati u poslovne knjige. Čuli smo i za glagolsku imenicu. Kad se knjiži u poslovne knjige, onda je to knjiženje. Zanimljivo je da tu riječ ni u jednom rječniku koji smo pogledali nismo našli kao posebnu natuknicu, ali s obzirom na knjigu, nedvojbeno možemo zaključiti da ona u osnovi mora imati nja i da ne može biti knjiženje.
2: Kakva je to debela knjiga?
3: Ti dolaziš iz daleka. Opisat ćeš mi svoju planetu.
2: Imam jednu ružu.
3: Mi ne bilježimo cvijeće.
2: Ali zašto? To je baš najljepše.
1: Ovo su naravno Mali princ i geograf iz naše fonoteke iz radiodrame iz 1980. godine, ali slično bi bilo da je svoju ružu Mali princ poželio upisati u kakav zemljišno-knjižni odjel ili katastar. Usput budi rečeno, to dvoje nije isto.
4: Pojednostavljeno, katastar upisuje i opisuje nekretnine, a zemljišno-knjižni odjel pravo nad opisanim nekretninama.
1: Sve to tek je uvod u problem s kojim nam se javio slušatelj očito baveći se kakvom hrpom službenih papira. Uočio je ukupno 22 načina na koja su skraćeni nazivi zemljišno-knjižni odjel, katastarska općina ili katastarska čestica, u svim mogućim kombinacijama velikih i malih slova s točkama i bez njih. Puna riječ zemljišno-knjižni jedna je riječ, ali kako se pišu kratice?
5: Piši, piši ko nekad, piši i ako vani.
1: Pravopis propisuje, a Narodne novine potvrđuju. Broj je VR s točkom, katastarska čestica K točka Bjelina Č točka, zemljišna knjiga Z točka Bjelina K točka, a zemljišno-knjižni uložak ZK točka Bjelina UL točka. Sve malim slovima. O zemljišno-knjižnom odjelu pravopis ne piše ništa, ali kako je to službena administrativna jedinica, primijenit ćemo pokratu, kao i u slučaju tvrtki, udruga i sličnog. ZKO, sve velikim slovima, bez točke. Tako, kažu naši stručni savjetnici, potvrđuje i praksa.
6: Još samo biljek i možete završiti epizodu.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Remer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Baš prvi.
4: Dogodilo se na današnji dan.
7: 1. Poraz hrvatske feudalne vojske pod zapovjedništvom Bana Emerika Derenčina od osmanske vojske pod zapovjedništvom bosanskog Sandžak Bega Hadum Jakub Paše na Krbavskom polju u Lici 9. rujna 1493. godine jedan je od najvažnijih događaja u ratu s Osmanskim carstvom i imao je za Hrvatsku dugotrajne i dalekosežne posljedice. Od konca 14. stoljeća Osmanlije su počele prodirati prema Bosni i Hrvatskoj, pa čak i do slovenskih zemalja poput Štajerske Kranjske. Ti su se napadi intenzivirali nakon što su 1463. godine Osmanlije zauzele Bosnu.
1: U srpnju 1493. godine Jakub Paša pokrenuo je pljačkaški pohod po Hrvatskoj, Kranjskoj i Štajerskoj. Na povratku Jakub Pašine snage naletjele su na vojsku hrvatskog bana. Jakub Paša je banu Derenčinu ponudio novac kako bi ga pustio da nastavi prema Bosni, što je Derenčin uvjeren u snagu svoje vojske odbio. Ban je tražio da mu Osmanlije predaju sve zarobljenike i plijen, što su oni odbili. Derenčin je uspio okupiti gotovo sve vodeće hrvatske velikaše, pa su u njegovoj vojsci, koja je brojala nekoliko tisuća konjanika i pješaka, sudjelovali knezovi Frankapani, Gušići, Petar II. Zrinski, Jajački ban Jure Vlatković i drugi. Odlučeno je da će se osmanska vojska napasti frontalno. Banska vojska bila je raspoređena u tri konjičke skupine, između kojih su bili raspoređeni pješaštvo i slabo naoružani seljaci. Bitka je započela ujutro 9. rujna 1493. Prvo su s manjim dijelom vojske napali Osmanlije i ubrzo su se počeli povlačiti. Tim su povlačenjem zavarali Derenčinovu vojsku i namamili u zamku. Hrvatska vojska doživjela je težak poraz. Ivan Frankapan poginuo je u bici, Derenčin, Nikola Frankapan Tržački i Karlo Gušić su zarobljeni. Dio vojske u bijegu se utopio, a navodno nije preživjelo više od 200 vojnika koji su bili pod Derenčinovim zapovjedništvom. Poraz u krvavskoj bici bio je prijelomnica u borbi protiv Osmanlija, pa i u cijeloj hrvatskoj povijesti. Nakon teškog poraza u toj bici, hrvatsko plemstvo, oslabljeno i osiromašeno osmanlijskim prodorima, nije bilo sposobno samostalno pružiti snažni otpor, a Osmanlijama je i kroz Liku bio otvoren put za daljnje napredovanje.
7: Talijanski liječnik i fizičar Luigi Galvani rođen je 9. rujna 1737. godine u Bolonji. Poticao iz dobrostojeće obitelji koja mu je mogla pružiti solidno obrazovanje. Oko 1755. Galvani je upisao studij medicine u Bolonji, a posebno se zainteresirao za kirurgiju. Nakon završetka studija medicine i filozofije godine 1762. na sveučilištu je počeo predavati kirurgiju. Kasnije je prešao na katedru anatomije, a 1776. ste primljeni u Akademiju znanosti. Galvani se zainteresirao za takozvani medicinski elektricitet, područje koje se razvijalo od sredine 18. stoljeća, nakon otkrića utjecaja elektriciteta na ljudski organizam.
1: U sklopu istraživanja medicinskog elektriciteta na žabljim kracima, Galvani je došao do svog glasovitog otkrića. Godine 1774. otkrio je da se žablji kraci, odnosno njihovi mišići, trzaju ako su u dodiru s dvijema različitim kovinama. Galvani je bio uvjeren da je uzrok toga elektricitet u životinja i to je objavio u radu Komentar o električnim silama u pomicanju mišića. Galvanijevi eksperimenti i promatranja prva su istraživanja odnosu između elektriciteta i živog, konkretno životinjskog svijeta. Njegovo otkriće objasnilo je da je za gibanje mišića važan električni impuls, odnosno električna energija koju provodi tekućina. Galvani je bio uvjeren da mišiće pokreće životinski elektricitet, ali je točno objašnjenje te pojave dao Alessandro Volta 1796. godine, dokazavši da je riječ o strujanju elektriciteta između dva metala, kad je među njima elektrolit. Iako su dva znanstvenika polemizirala o tome, zadržali su raspravu u pristojnim okvirima, pa je Volta smislio pojam galvanizacija, kojom je opisao istosmjernu struju koja je produkt kemijskog procesa. Po Galvaniju su nazvane istosmjerne galvanske struje. Luigi Galvani umro je u Bolonji 4. prosinca 1798. godine.
7: Ruski književnik, kojeg se smatra jednim od najvećih romanopisaca u povijesti književnosti, Lav Nikolajević Tolstoj, rođen je 9. rujna 1828. godine u Jasnoj Poljani. Podrijetlom je iz plemičke zemljoposjedničke obitelji. Studirao je pravo, kao časnik sudjelovao je u Krimskom ratu. To je opisao u Sevastopolskim pripovijestima. U književnosti se javio poviješću jučerašnjeg dana 1851. godine. Do 1856. završava trilogiju Djetinjstvo, dječaštvo i mladost, u kojoj je za temu uzeo vlastito životno iskustvo. Tolstoj je živio i radio na obiteljskom imanju u Jasnoj Poljani, gdje je 6 godina sve do 1869. godine pisao roman Rat i mir, koji se smatra jednim od najvećih romana u povijesti književnosti. U tom golemom romanu dao je gotovo 1000 likova.
1: U Ratu i miru Tolstoj je stvorio literarni spomenik ruskoj borbi protiv Napoleonove invazije. U tom dijelu spojio je povijesni roman temeljen na sudbinama plemičkih obitelji u ratu s pitanjima koje je postavio rat, ali je veliku i važnu ulogu dao i puku. Tolstoj je spojio seljački fatalizam, dokumentarne prikaze bitaka kod Borodina i Austerlica i plemiće koji traže viši smisao zbivanja. Povjesničari književnosti smatraju da je Tolstoj napisao Rat i mir i kao pokušaj retrospekcije kojom je pokušao shvatiti uzroke društvene krize u Rusiji sredinom 19. stoljeća. Njegov drugi veliki roman je Ana Karenjina, dovršena 1877. godine. U njemu opisuje tragičnu sudbinu naslovne junakinje koja se kao udana žena zaljubljuje u Vronskoga, zbog čega napušta ugodan građanski život, ali u njezina tragedija dovodi do smrti pod kotačima vlaka. U kasnijoj fazi Tolstoj se posvetio širenju nenasilja, odnosno neprotivljenja zlu nasiljem, te je postao jedan od ranih zagovornika nenasilja kao metode i društvene promjene. Tolstoja se u književnosti pamti po izvanredno preciznim opisima, posebno ženskih likova, a njegovi opisi često su u funkciji psihološke karakterizacije likova. Tolstoj svojom književnošću traga za moralnim vrijednostima, a njihov temelj pronalazi u izvornom kršćanstvu. Pored tih dijela, Tolstoj je još napisao drame Vlast mine, Plodovi prosvjete i Živi leš, kao i novelu Smrt Ivana Iljića. Lav Nikolajević Tolstoj umro je 7. studenoga po julijanskom, odnosno 20. studenoga po gregorijanskom kalendaru 1910. godine u Astapovu.
7: Afganistanski političar i gerilski vođa Ahmed Shah Massoud ubijen je 9. rujna 2001. godine u provinciji Tahar. Rođen je 2. rujna 1953. godine u Bazaraku. Etnički je Tadžik iz sunitske obitelji. Ahmed Shah Massoud bio je središnja osoba afganistanskog otpora sovjetskoj okupaciji, koja je trajala od 1979. do 1989. godine, a 90. je godina u vrijeme građanskog rata u Afganistanu kao zapovjednik Sjevernog saveza bio središnja osoba vojnog otpora vjerski ekstremnom i rigidnom talibanskom pokretu. Studirao je strojarstvo u Kabulu. Nakon sovjetske okupacije Afganistana postaje jedan od središnjih osoba otpora okupaciji i domaćim komunistima, koji su se na vlasti održavali uz sovjetsku pomoć.
1: Njegova odlučnost u borbi, ali i beskrupuloznost, priskrbili su mu nadimak Lav Pančira, njegove rodne provincije. Nakon povlačenja vojske Sovjetskog saveza iz Afganistana 1989. godine, Shah Massoud je imenovan za ministra obrane, a tu je funkciju formalno imao do kraja života. 90. godine u Afganistanu obilježio je građanski rat, a Shah Massoud se istaknuo u borbama protiv vojske Gulbudina Hekmatjara, a od sredine 90. godina i protiv Talibana. Ahmed Shah Massoud odbacio je fundamentalističku interpretaciju islama kako su prakticirali talibani, koji su do 1997. godine zavladali većim dijelom Afganistana i uspostavili diktatorski režim. Postao je prvom osobom Ujedinjenog islamskog fronta, u zapadnim zemljama poznat kao Sjeverni savez, najsnažnije organizacije otpora talibanskoj vlasti i terorističkoj organizaciji Al-Kaida, čije čelnike, poput Osame Bin Ladena, ugostio talibanski režim. Kao protivnik Talibana i Al-Kaide, ali i kao čovjek koji je zbog svog velikog vojnog iskustva u borbi protiv Talibana i Al-Kaide kao saveznik bio zanimljiv i Sjedinjenim Američkim Državama, Ahmed Shah Massoud ubijen je u atentatu 9. rujna 2001. godine, 2 dana prije terorističkih napada na Sjedinjene Američke Države.
7: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Dubravko Robić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Hrvatski radio, prvi program. Uvijek prvi.
8: 6:23. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Rukometni klub Zagreb u Zagrebačkoj areni večeras će s ciljem odigrati prvi susret skupne faze Lige prvaka. Uoči susreta koji počinje u 18:45, povratnik na trenersku klupu Zagreba Hrvoje Horvat.
9: Selje je dobro uigrana ekipa, sa puno talenta, dobar spoj iskustva i mladosti, visok tempo, trče cijelu utakmicu i znamo i sami, sve slovenske ekipe su tvrde, čvrste, agresivne i ne vjerujem da nas očekuje lijepa utakmica, očekuje nas jedna ratnička utakmica sa puno kontakta, sa puno duela i evo, nadam se da će ta naša defenziva preliti rezultat na našu stranu.
8: Među 8 novih igrača kvalitetu sigurno donosi bivši reprezentativac Manuel Štrlek.
10: Nova Liga prvaka u ovom formatu dosta rano počinje, već 9.9. i to sa jednom, ajmo reći po meni, najbitnijom utakmicom s Celjem koja će puno stvari odrediti, tako da nam je to stvarno ono veliki imperativ tu pobjeda i s tom pobjedom se otvaramo mnoga vrata.
8: Najbolji hrvatski paraplivač, 34-godišnji Splićanin Dino Sinovčić, osvojio je brončanu medalju na 100 metara leđno na Europskom paraplivačkom prvenstvu u Turskoj. Nakon 5. medalje s europskih prvenstava, Splićanin nam je rekao ovo.
11: Izuzetno sam sretan i ponosan na osvojenu u broncu s Europskog prvenstva, što je ukupno moja 11. medalja sa velikih natjecanja. S obzirom da je ova sezona bila dosta specifična i di sam imao zapravo zbog zdravstvenih problema zabranu treniranja do 5. mjeseca, samim time ovaj rezultat je još i veći, tako da stvarno se nismo nadali i do sad smo uvijek na svako natjecanje išli sa nekom od ambicija, ove godine stvarno nismo imali ni najmanju naznaku da bi moglo doći do osvajanja medalje, ali eto, kad je došao trenutak, kad je bilo najteže, proradija je onaj, dajmo reći, dalmatinski dišpet i inat, dao sam sve od sebe i evo, stvarno rezultat je ispao najbolji mogući. Sad slijedi dalje priprema za paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028.
0: Prvi program. Uvijek prvi.
8: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Irena Dizdarević. Od 10 sati i 30 minuta s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Kruno Vrbanović. Ja sam Charles Gržinić.

0: 6 sati i 29 minuta, vrijeme je za vrijeme. Iako je noćas nebo bilo bez zvijezda, topla noć bila je samo nastavak sparnog utorka koji bi i danas mogao imati svoj poludnevni nastavak. Hoće li s prvim mrakom na oblaka biti okvir za pljuskove s grmljavinom? Ja znam da sve kreće sa zapada. Ostalo će nam bolje objasniti Dragoslav Dragolović iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, kojem naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama i pozdrav svim vašim slušateljima. Pa evo, da, sve kreće sa zapada, obično sa zapada, nije uvijek tako, nekad i sa istoka dolazi, ali ovaj put će doći sa zapada kao što je uobičajeno. No prije tog promjene vremena koju očekujemo, evo jutros vedro posvuda u Hrvatskoj, vrlo malo oblaka ili gotovo da ih i nema, temperatura zraka je i uglavnom iznad prosjeka za doba godine, ona je u unutrašnjosti negdje od 13 do 18, 19, na Jadranu negdje od 20 do 26 stupnjeva, no evo sa zapada postupno će se naoblačiti, naime već na sjeveru Italije ima jedan veći oblačni sustav koji, s kojim idu kiša, pljuskovi i grmljavina, on će već u prijepodnevnim satima doći do najprije zapadne obale Istre, a onda će se sredinom dana polako premještati i drugdje prema unutrašnjosti, Gorskom kotaru i prema dijelu srednjeg Jadrana. Tako da danas se očekujemo to jače na oblačenje, ali više u drugom dijelu dana i osobito prema večeri, mjestimice kiša, pljuskovi s grmljavinom, ponegdje nažalost je, bit će moguće i olujno nevrijeme, ali i danas temperatura zraka daleko iznad prosjeka, evo jučer je bila uglavnom u unutrašnjosti 32, 3, 4 stupnja, slično tako će biti i danas, ovi središnji krajevi 30, 31 na istoku i do 34, znači dalje visoke vrijednosti temperature, ali s ovim naoblačenjem koje će doći, koja nam donosi hladna fronta, zapuhat će i sjeverni vjetar, sutra osjetno niža temperatura zraka, osjetno će zahladnjeti, tako da sutra u unutrašnjosti temperatura primjerice više od 10 stupnjeva niža od današnjih vrijednosti, bit će negdje oko 20, 21, a znači danas na istoku idemo i do 34, a sutra evo 20, znači tako da evo 10, 12, 13 stupnjeva niže vrijednosti temperature. Sutra uglavnom promjenjivo i pretežno oblačno, na kopnu osjetno svježije, osvježit će i na Jadranu, ali ne toliko, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, slično tako i u petak, a onda od subote postupno će se stvari smiriti, ali što se tiče i postupno će i temperatura zraka rasti, ali više ovako visokih vrijednosti kao što ćemo imati danas primjerice u unutrašnjosti ne očekujemo.
0: Hoće li sve to biti uzrokovano dolaskom iz Dženovskog zaljeva?
1: Pa je, formirat će se da ciklona i u Dženovskom zaljevu zajedno sa frontalnim sustavom koji će se premještati preko nas, znači premjestit će se hladna fronta, formirat će se ciklona, po visini mi kažemo premještat će se termobarička dolina, tako da sve skupa će biti dosta intenzivni procesi preko nas iduća dva dana, znači evo što se tiče ljeta mislim da je sa današnjim danom da će to biti to, barem što se temperature zraka tiče, iako će temperatura primjerice tamo od vikenda biti negdje primjerice unutrašnjosti 24-25 stupnjeva i početkom idućeg tjedna, to je negdje oko prosjeka za doba godine, ali ovako visokih vrijednosti temperature preko 30 pa čak i do 34-5 stupnjeva to se više ne očekuje.
0: Dobro, barem nećemo biti u onoj situaciji da se probudimo u ljetu, a da usnemo sa zimom ili obratno, odnosno da uzmemo kratke rukave za ujutro, a da se na večer moramo hvatati jakne.
1: Pa da, evo, ali bit će svježe, ali temperatura primjerenija dobu godine za vikend, a ova kiša koja će doći, mislim, dobro je da padne kiša, evo, dugo sušno razdoblje smo imali, u svakom slučaju kiša će dobro doći, samo evo da ne bude nekog jačeg nevremena, to je ono obično što slijedi nakon ovako vrućih sparnih dana, ponegdje nažalost će i biti, nadamo se da neće biti neke veće štete, a kiša i koliko god padne, dobro će doći.
0: Hvala i do slušanja.
1: Hvala i vama, do slušanja.
2: Prvi program. Uvijek prvi.

У наставку jutra poslušajte jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Od 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju u mreži prvog koju uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro. Tema emisije: koliko je slučaj Gospić potvrdio da u Hrvatskoj nema jasne strategije koja bi imala pravila za gospodarenje otpadom? Što će u konačnici biti s Gospićem, ali i s ostalim nelegalnim odlagalištima opasnoga otpada? Jesu li građani s pravom zabrinuti kakvu vodu piju? Treba li Hrvatska uvesti zelenu policiju koja bi spriječila ekološki kriminal? U mreži prvog to će se pitati predstavnicu Fonda za zaštitu okoliša Aleksandru Čilić, ekotoksikologa Branimira Hakenbergera i stručnjaka za sanaciju odlagališta Danka Fundruliju. Imamo još jednu najavu. Naime, od 8 sati i 5 minuta gost urednice emisije A sada vlada Sandra Leskovar je potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.

0: I u nastavku tjedna, a prije promjene vremena, možemo očekivati gužve na gradskim prometnicama koje će svoj nastavak kao i uvijek imati u popodnevnim satima. Koliko je mirno počela prometna srijeda, dobro vidi i zna Zvjezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba, koje želim dobro jutro.
1: Dobro jutro. Počelo je mirno, ali dobro ste rekli, neće dugo potrajati tako, već u sljedećih sat vremena očekujemo veću gustoću prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, potom i na međugradskim dionicama državnih i županijskih cesta, a tijekom dana bit će pojačan promet i na pojedinim dionicama autocesta, te na nekim graničnim prijelazima. Dakako, veća dinamika prometa svakako je od ponedjeljka, kada je počela škola. U prometu je veći broj školaraca, pješaka i biciklista, pa pozivamo vozače da izuzetno oprezno voze u blizini škola i vrtića, te na svim ostalim cestama u naseljima kojima djeca prolaze. Dakako, i od odraslih očekujemo da će djecu uputiti u prometna pravila i pratiti barem one najmanje prvih dana do škole da bi stekli sigurnost. Još ćemo dodati da nas i danas očekuju povremene smetnje, i to pone prije u zonama radova na zagrebačkoj obilaznici, gdje će se voziti usporeno u kolonama u pokretu i uz zastoje tijekom dana između čvorova Zagreb Zapad i Buzin u oba smjera, te čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane, ali isto tako i na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu i smjera Solina i pod strane, te kod Omiša. Možemo još dodati, kao što ste rekli, zbog promjene vremena bit će i u prometu poteškoća, pa tako očekujemo u Istri i na širem riječkom području otežano prometovanje zbog grmljavinskih pljuskova koji su najavljeni, ali i zbog jačanja vjetra, pa je tijekom poslijepodneva podno Velebita moguće ograničenje za pojedine skupine vozila u cestovnom, ali isto tako i u pomorskom prometu. Stoga vozači koji putuju u tom smjeru podsjećamo da češće provjeravaju informacije i dakako voze u skladu s njima.
0: Granica?
1: Gužve su u prometu teretnih vozila jutros, u putničkom prometu za sada čekanja nema.
0: A što se tiče mora?
1: Još uvijek redovita situacija, plovi se bez poteškoća.
0: Da, to je sve zatišje pred buru ili oluju, kako vam draže, tako da se svi skupa za to moramo pripremiti i disciplinirati kad bude bilo potrebno.
1: Eto tako, svima želimo sretan put.
0: Hvala i do slušanja.
1: Lijepo.
2: Prvi program. Uvijek prvi.
0: A sada ćemo čuti prognozu za pomorce.
3: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana moguće su nevere, i to uglavnom od sredine dana. Prema kraju dana i noću na sjevernom Jadranu mogući su udari juga i jugozapadnog vjetra, a u drugom dijelu noći bure od 35 do 45 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Na sjevernom Jadranu jugo i jugozapadni vjetar od 4 do 14, pojačat će se na 10 do 20 čvorova, prema kraju dana prolazno i do 28 čvorova. Na srednjem i južnom Jadranu jugo i južni vjetar pojačat će se na 6 do 16, na srednjem ponegdje i do 20 čvorova. More od 1 do 2, na sjevernom Jadranu, zatim i drugdje će se pojačati na 2 do 3. Prema kraju dana i noću na sjevernome moguće i 3 do 4. Vidljivost od 10 do 20 km. Malo do umjereno oblačno, na sjevernom i manjem dijelu srednjeg Jadrana postupna naoblaka, već od jutra ponegdje kiša, a zatim su mogući i pljuskovi s grmljavinom, prema kraju dana i izraženiji.
0: 6 sati 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje i vodi Irena Dizdarević. U mreži prvog pitamo koliko je slučaj Gospić potvrdio da u Lijepoj našoj nema jasne strategije za zbrinjavanje opasnog otpada. U emisiji A sada vlada gost je potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Za tonskim pultom ostavljam Krunu Vrbanovića. Do novih svitanja, sve najbolje želim vam Charles Gržinić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
4: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere što

0: odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
1: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
0: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
2: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludwiga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris. HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
3: Super ušteda u stop akcije u Plodinama. Pringles chips odabrane vrste €73 i Persil kapsule za pranje rublja 60 komada €12.99. Plodine, uvijek od akcije.
2: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Iz emisije izdvajamo.
0: Ekološka kriza u Lici se ne smanjuje. Uzorci vode pod stalnim su povećalom stručnjaka, ali i javnosti koja će uskoro dobiti uvid u ukupno 7 izvješća iz istrage vezano uz nezakonito odlaganje otpada.
2: Ponovno jača napetost na Bliskom istoku.
0: U Gospiću će se obilježiti 33. godišnjica vojno-redarstvene operacije Medački džep.
2: Posljednji dan festivala svjetske književnosti u Zagrebu.
0: Vrijeme danas se zapada u nastavku dana na oblaka s kišom te pljuskovinama s grmljavinom. Temperatura između 28 i 34 stupnja.
2: Ekološka kriza u Lici se ne smanjuje. Slučaj Gospić postaje sve složeniji. Uzorci vode pod stalnim su povećalom stručnjaka, ali i javnosti.

0: Oni posljednji pokazali su dosta toga. Među ostalim i da voda iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni nije čista. Istodobno bistre se informacije kako i što dalje. Kako će se zbrinuti opasni otpad iz Like, ali i drugih dijelova Lijepe naše. I tko će odgovarati za propuste.
1: Novi rezultati uzorkovanja provedenog od 19. do 27. prošlog mjeseca potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode iz javne vodoopskrbe u Ličko-senjskoj županiji, te na otocima Rabu i Pagu, izvijestili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. No, Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije objavio je pak rezultate analize vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga i u svim je uzorcima utvrđeno mikrobiološko onečišćenje.
0: Iz zavoda upozoravaju da utvrdili se mikrobiološko onečišćenje vode, odnosno prisutnost bakterija poput Escherichia coli ili crijevnih enterokoka. Takva se voda ne smije upotrebljavati za piće i pripremu hrane. Ne preporučuje se ni za osobnu higijenu.
1: Takva voda nije dobra ni za pranje posuđa ili svježeg voća i povrća, a ne preporučuje se ni za zalijevanje poljoprivrednih kultura. Samo u izvanrednim okolnostima voda se smije rabiti isključivo nakon trominutnog prokuhavanja.
0: Vezano uz nezakonito odlaganje otpada, javnost će, dodajmo, dobiti uvid u ukupno 7 izvješća iz istrage, što znači da su preostala još 3. Uz to, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio je i odluku o pokretanju kaznenog progona do početka listopada. No, još se ne zna gdje će se obraditi otpad iz vreća u Gospiću, jer je Tabak grupa, nakon pobune građana, odustala od namjere da to napravi u svojemu pogonu u Zaprešiću. Gorućim problemom ilegalnog otpada da bavit će se i novi glavni državni inspektor. Kandidat za to mjesto je državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić. Više Ivana Šubrić.
2: Izvješća prema kojima su u podzemnim vodama pronađene visoke koncentracije mikroplastike i teških metala nisu i posljednja koja će se objaviti, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
3: Pobjeda institucija, da institucije rade svoj posao. Do sad smo objavili 4 izvješća, hoćemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća. Ukupno će se raditi u 7 izvještaja.
2: Čudno mu je što ilegalno odlaganje tolikih količina otpada nitko nije primijetio.
3: Ovi svi što govore da nisu pojma imali, ja osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Uglavnom, mi radimo svoj posao. Ako se utvrdi postojanje osnova sumnje, mi ćemo nastaviti postupak prema svima. Živimo. Istraga tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
2: Vlada je najavila uvođenje ekocida u kazneni zakon i stroge kazne za ekološki kriminal, no u slučaju gospićkog otpada nove se odredbe neće moći, kao i inače, retroaktivno primijeniti. Premijer Andrej Plenković poručuje.
4: Ja ću se osobno puno više sada angažirati, dakle jednim agilnim pristupom želimo pronalaziti rješenja koja će što prije cijeli taj otpad, odnosno cijeli kompleks PPK Velebit osloboditi otpada.
2: Ali otpad iz Gospića neće se obrađivati u Zaprešiću u pogonu Tabak grupe, koja je od toga odustala nakon što su se građani pobunili, što je komentirao Plenković.
4: Kreirana atmosfera da ne žele niti da tvrtke koje tamo imaju određene prostore u zakup ili u vlasništvu, ne znam sad točno, ne mogu se baviti niti oporabom ili pripremom neopasnog otpada, jer niko neće otpad u svom dvorištu. Dakle, svi bi da budemo svjesni da moramo negdje zbrinuti i oporabiti otpad, da moramo negdje na neka odlagališta stavljati smeće ili u centre za gospodarenje otpadom, ali niko ne želi ništa blizu sebe.
2: A problemom otpada bavit će se i kandidat za novog glavnog državnog inspektora Tonči Glavinić, kojeg je predstavio premijer.
4: Riječ o mladom čovjeku, a već iskusnom, koji je po struci građevinski inženjer, dio svoje karijere proveo u samom inspektoratu, pokazao se jako dobar na poslovima kad je riječ o postpotresnoj obnovi.
5: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe. Naravno, u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću.
2: Glavinić na mjesto glavnog državnog inspektora dolazi nakon Andrije Mikulića, koji je smijenjen u studenom prošle godine zbog sumnje za primanje mita u vezi s aferom ilegalnog zakopavanja opasnog otpada.
0: Slučaj Gospić otvorio je ne samo pitanje kako se u Hrvatskoj uopće gospodari otpadom, već i kakvu vodu pijemo. Treba li Hrvatska uvesti zelenu policiju za sprječavanje ekološkog kriminala? O svemu tome i u mreži prvog od 7.30. Gostuju predstavnica Fonda za zaštitu okoliša Aleksandra Čilić, ekotoksikolog Branimir Hakenbeker i stručnjak za sanaciju odlagališta Danko Fundurulja. Urednica je Marija Gerbec-Njavro. Problematika gospodarenja otpadom bit će zasigurno i jedna od tema o kojoj će gostujući u našoj emisiji, a sada Vlada, govoriti ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. S njime će razgovarati urednica Sandra Leskovor, a emisija počinje nakon vijesti u 8. Ta će tema, najavio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković, dominirati početkom jesenskog zasjedanja idući tjedan.
6: Započinjemo sa aktualnim prijepodnevom, to će se dogoditi utorak odmah na početku sjednice i očekujem da će tu biti vrlo jedna intenzivna rasprava, sasvim sigurno da će ta tema biti prisutna ili dominantna, tako da ćemo kroz tu raspravu već vidjeti stavove pojedinih političkih opcija. Očekujemo naravno iz Vlade da nam pošalju izmjene Kaznenog zakona gdje će se definirati ekocid i gdje će se definirati strože sankcije i na određen način prevencija ovakvih događaja koje smo nažalost imali u Gospiću.
0: Jutarnja kronika. A jučer je dio saborskih zastupnika oštro komentirao slučaj Ratka Mladića. Nizale su se reakcije na njegov pogreb, ali i kritike na kasnu i mlaku reakciju europskih institucija. Postavlja se pitanje hoće li slavljanje ratnog zločinca u Beogradu promijeniti odnos Brisela prema Srbiji.
1: Saborski zastupnik stranke Domino Igor Peternel poručio je da Hrvatska mora pokrenuti zabranu ulaska u Europsku uniju za patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija, koji je zločinca ispratio gotovo kao sveca. Sandra Benčić istaknula je da je Možemo inicirao pismo predsjednici Europske komisije, u kojem su tražili suspenziju pregovora sa Srbijom. Iako je takav prijedlog odbio, predsjednik Sabora Jandroković osudio je događaje u susjednoj zemlji.
0: Sve je sinoć za HRT komentirao i izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula.
7: Treba osobito vidjeti kako će se konačno postaviti predsjednica Europske komisije gospođa Ursula von der Leyen. Hoće li i ona kao povjerenica za proširenje Marta Kos otkazati planirani posjet Beogradu daljnjeg i na kraju krajeva kakav će prostor postupci srbijanskih vlasti imati u njenom govoru o stanju Unije idućeg tjedna u Strasburu. Mislim da je došlo vrijeme da se poduzmu doista neki odlučni koraci prema režimu u Beogradu, jer on ne samo da drži dobar dio javnosti Srbije u poziciji taoca, nego on doista kompromitira i politiku proširenja Europske unije na Zapadni Balkan, jer ako ona neće biti puno više skrupulozna, doista će izgubiti integritet. Dakle, došlo je vrijeme da se doista vrlo jasno okrene ploča i poduzmu oštre akcije protiv režima u Beogradu.
0: U Gospiću će se obilježiti 33. godišnjica vojno-redarstvene operacije Medački džep, kojim je u rujnu 1993. oslobođeno područje jugoistočno od toga grada. Od 9. do 11. rujna hrvatske su snage uspjele potisnuti neprijateljske snage. U akciji su zajedno djelovali hrvatska vojska i specijalna policija, a među postrojbama bili su i pripadnici 9. gardijske brigade Vukovi, više Marina Vuka.
8: Operacijom Medački džep hrvatske su snage oslobodile oko 225 četvornih kilometara teritorija, uključujući Divoselo, Lički Čitluk, Počitelj i okolne zaseoke, područje s kojeg je Gospić bio svakodnevno izložen topničkim napadima.
9: Na Gospić je dnevno padalo po 1000 granata, pa dobro, ne samo s tog dijela, izdjelavamo prema Ličkom Osijeku, a i u samom trenutku to je bila jedna od prvih vojnih operacija koje je provela hrvatska vojska u smislu taktičnog i svake druge komponente.
8: Govori Antonio Šebalj, predsjednik Udruge ratnih veterana 9. gardijske brigade Vukovi.
9: Među prvim operacijama da su zajedno nastupale i hrvatska vojska i policija u sinhroniziranim djelovanjima.
8: Djelovanjima u kojima je poginulo 13 hrvatskih branitelja, 6 pripadnika hrvatske vojske i 7 pripadnika specijalne policije, a 53 su ranjena. Jedan od ranjenih bio je i Šebalj.
9: Budi emocije i zapalit ćemo im svijeće. sjećamo se mi njih svaki dan, to su naši prijatelji i suborci.
8: Uz sjećanje na poginule, ovogodišnje obilježavanje nosi poruku mira, ali i spremnosti na obranu.
9: Ljudi su opet poludjeli, izazivaju se novi ratovi, ta zla ratna nisu nešto što mi želimo, ali u svakom trenutku smo se spremni opet braniti.
8: Središnje obilježavanje 33. obljetnice počinje u 10 sati svetom misom u katedrali navještenja Blažene Djevice Marije u Gospiću, nakon koje slijede polaganje vijenaca i prigodni program. Svijet. Ponovno jače napetost na Bliskom istoku. SAD je pogodio 5 iranskih tankera u Omanskom zaljevu i kod otoka Harga, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. To je odgovor na iranske napade na američke brodove u posljednja 2 dana. Teheran je nakon toga gađao američke baze u Jordanu, koji javlja da je srušeno od 18 do 20 lansiranih projektila. Novi napadi prouzročili su novi rast cijene nafte. Barel sada stoji više od $98.
0: Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin telefonski su razgovarali o brzom završetku rata u Ukrajini. Prema riječima Putinova pomoćnika Jurija Ušakova, dogovoren je nastavak razmjene zarobljenika. Trump uz prekid sukoba želi i potpunu obnovu američko-ruskih odnosa.
1: Velika Britanija zabranjuje uvoz sve robe i nekih usluga iz nezakonitih izraelskih naselja na zapadnoj obali. Isto je najavilo još 10 evropskih zemalja te Kanada. Dok Palestinci to pozdravljaju kao mjeru za sprječavanje potkopavanja rješenja dviju država, Izrael je najavio odgovor Londonu.
0: Jutarnja kronika. Zadnji dan festivala svjetske književnosti u Zagrebu. Više Katarina Kolega.
10: Festival je u subotu otvorila ugledna palestinska književnica Danija Šibli, koja živi između Berlina i Jeruzalema i svojim knjigama pokušava čitateljima na zapadu približiti Palestince i njihov život u dugogodišnjoj izraelskoj okupaciji. 300.000 Palestinaca iskusilo je život iza rešetaka, o čemu se, kao i o mnogo čemu drugome, ne govori.
11: Mislim da su palestinski politički zatvorenici iznimno važni u svijesti Palestinaca. Oni su lišeni slobode radi slobode onih koji su na slobodi.
10: Šutnja u Palestini je oblik otpora, a ne govori se mnogo ni u iranskim obiteljima, otkrila je Sanam Maluđi, koja u Perzijankama opisuje 3 generacije žena unutar iste obitelji. Neke su se odselile u Sjedinjene Države, druge su ostale u Iranu.
11: Mnoge žene u obitelji kriju tajne jedna od druge i sama sam odrastala okružena tajnama u obitelji koja nije govorila o privatnom životu i problemima.
10: O ekološkim problemima godinama upozorava njemački povjesničar i znanstvenik Filip Blom.
12: Ovisimo o kritičkoj zoni, tankom plinovitom sloju koji obavija zemlju. To je kompleksan sustav u kojem obitava više trilijuna živih bića. I mi smo nebitan dio tog sustava. Ako nestanemo, ništa se neće dogoditi. Kad to osvijestimo, naučit ćemo se drugačije ponašati.
10: Danas je zadnji dan festivala kada u HNK2 možete upoznati malezijskog pisca Taeša Ova, koji piše o suvremenoj Aziji, ukrajinsku književnicu Oksanu Zabuško te francusku književnu zvijezdu Eduara Luija.
1: I prije kraja, a i sporta u nastavku, jedna najava.
0: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević te ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Boris Dujmić i izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak prije podne će u 11 sati otvoriti bazen Špansko. Evo što je za Radio Sljeme iz resornog gradskog ureda otkrila Tea Režek.
13: Zapravo se radi o modernom kupalištu, neki ga zovu svojevrsne toplice u malom. Imaće 2 bazena, saune, dvoranu, tribine za oko 300 gledatelja i vjerujemo da su ga građani zapadnog dijela Zagreba stvarno jako dugo iščekivali. I isto tako, naravno, rasteretit će postojeće bazenske kapacitete u drugim dijelovima grada.
0: Jutarnja kronika. Na kraju još jednom samo najvažnije.
1: Ekološka kriza u Lici se ne smanjuje. Uzorci vode pod stalnim su povećalom stručnjaka, ali i javnosti, koja će uskoro dobiti uvid u ukupno 7 izvješća iz istrage vezano uz nezakonito odlaganje otpada.
0: Ponovno jača napetost na Bliskom istoku.
1: U Gospiću će se obilježiti 33. godišnjica vojno-redarstvene operacije Medački džep.
0: Posljednji dan festivala svjetske književnosti u Zagrebu.
1: Vrijeme danas sa zapada u nastavku dana na oblaka s kišom te pljuskovima s grmljavinom. Temperatura između 28 i 34 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredile Andri Landri i Irena Dizdarević.
14: Prvi program. Sport.
1: Pripremio Marko Šivak.
15: Strijelci su bili raspoloženi u jučerašnjih uvodnih 6 utakmica prvoga kola nogometne lige prvaka. Postigli su 21 pogodak u prosjeku 3,5 po utakmici. Naći par večeri činili su Real Madrid i Inter. Španjolski je klub slavio 2-1. Manchester City s 2-0 pobjedio na gostovanju kod Porta. Borussia Dortmund je s 3-2 bila bolja od Villareala. Istim rezultatom slavili su i Betis na gostovanju kod Lila te Aston Villa u gostima kod Klub Briža. AEK je u Ateni pobjedio LASK 1-0. Večeras je na rasporedu novih 6 dvoboja. Liverpool dočekuje Atletico Madrid uz prijenos na drugom programu Hrvatske televizije u 21 sat. Branitelj naslova PSG je domaćin Slovanu iz Bratislave. Ostali parovi su Barcelona Feyenoord, Stuttgart Viking, Napoli Arsenal i Sporting Galatasaray. Odigrane su dvije utakmice 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. Hajduk je teže od očekivanog izborio pobjedu na gostovanju kod Vardarca 2-0, dok je Istra s 5-0 bila bolja od Zagorca u Krapini. Danas je na rasporedu još 10 dvoboja ove faze natjecanja. Čak 7 niže ligaša imat će za suparnike prvoligaške momčadi. Branitelj naslova Dinamo gostuje u Ivankovu kod Bedema. Izdvajamo još oglede nekadašnjih i sadašnjih prvoligaša, Hrvatskog dragovoljca i Slaven Belupa, Segeste i Osijeka te Vukovara i Cibalije. Večeras će prvu utakmicu nove sezone Lige prvaka odigrati rukometaši Zagreba kojima u goste stiže Celje, najavljuje Vladimir Horvat.
16: Pred rukometašima Zagreba nova je sezona u elitnom klubskom natjecanju koje od ove sezone kreće u proširenom i novom formatu. U prvom dijelu igraće se skupine sa po 4 momčadi od koje će dvije najbolje izboriti drugi krug. Zagrebaši su svrstani u vrlo jaku skupinu s PSG-om, Danskim Olborgom i Celjem s kojim će večeras i otvoriti novu sezonu. Dogodile su se velike promjene u sastavu Zagreba. Za novog trenera postavljen je Hrvoje Horvat, a stiglo je i 8 novih igrača. Horvat očekuje vrlo zahtjevnu utakmicu protiv Zagrebovog starog rivala.
17: Klasična ekipa slovenska, jako brza u tranziciji. Što je ključ? Ključ je da naša izvedba bude na nivou, da smo mi pravi da odigramo ono što smo se dogovarali, tako da evo, cijeli respektiramo maksimalno.
16: Utakmica počinje u 18.45 uz prijenos na našem drugom programu.
15: Počelo je i prvenstvo rukometašica. Podravka je u prvoj utakmici pobijedila Dalmatinku 32-21. Aktualni europski doprvak na 800 metara Marino Bloudek izborio je 4. mjesto na 53. međunarodnom atletskom mitingu Dinamo Zrinjevac. Slavio je Etiopljanin Tefera s novim rekordom mitinga 1:44.70.
14: Oglasi. U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
18: Dijagnostika 2000 Zagreb.
19: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
20: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
21: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
14: Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros je u većem dijelu zemlje vedro, a vjetar je većinom slab. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Slavonski Brod 12, Bednja 13, Daruvar, Gospić i Križevci 14, Nova Gradiška 15, Zagreb, Bjelovar, Županja, Knin, Ogulin, Osijek, Sisak i Varaždin 16, Kutjevo 18, Parg, Plitvička jezera i Sljeme 19, Bilogora i Ploče 20, Malinska i Šibenik 21, Opatija, Pula, Zračna luka 22, Konavoska Prevlaka 23, Lastovo, Rabi, Senj 24, te Dubrovnik, Mali Lošin i Rovinj 26 stupnjeva. Danas sa zapada postupno na oblačenje, osobito od sredine dana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Pljuskovi će lokalno biti izraženi, a uglavnom u Istri moguće i grmljavinsko nevrijeme. Najviše sunčanog vremena bit će na istoku i jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren, južni i jugozapadni, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33, na istoku i malo viša.
3: Oglasi. Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
4: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
5: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilized. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
23: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris. Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
24: Prvi podaci Državnog zavoda za statistiku za prvih 7 mjeseci pokazuju da je hrvatski izvoz uskočio za 9,8% i iznosio 16 milijardi eura. Uvoz je porastao za 6,9% na 28,6 milijardi eura, čime pokrivenost uvoza izvozom iznosi 56%. Prema podacima HAKOM-a u željezničkom prometu u drugom tromjesečju prevezeno je više od 6 milijuna 800 tisuća putnika, što je porast od 3,2%. Još veći skok od čak 9,2% bilježi teretni prijevoz, što ukazuje na jačanje domaće gospodarske aktivnosti. Na svjetskim tržištima zabilježen je oštar skok cijena nafte. Na londonskom se tržištu barelom trgovalo po cijeni iznad 98 dolara, dok je na američkom tržištu cijena porasla na 93 dolara i 32 centa. Gospodarsku minutu pripremila Sandra Leskovar.
25: Euro minuta.
26: 23 zastupnika Europskog parlamenta iz četiriju glavnih političkih skupina traži da Europska komisija razmotri prijedlog o zamrzavanju pristupnog procesa sa Srbijom, sve dok se njezine vlasti nedvosmisleno ne odreknu veličanja osoba osuđenih za ratne zločine i genocid. Pismo povjerenici za proširenje potpisalo je i sedmero hrvatskih zastupnika. Zastupnici u Odboru za vanjske poslove sutra će donijeti preporuke za budućnost odnosa Unije i Kine. Očekuje se da će biti usmjerene na trgovinsku neravnotežu, ruski rat protiv Ukrajine, mir i stabilnost u Indo-Pacifičkoj regiji te situaciju s ljudskim pravima u Kini. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen unuku je najavila paket globalnog partnerstva s Grenlandom za ovu i sljedeću godinu vrijedan 200 milijuna eura. Eurominutu pripremila Danja Dubravac.
25: Oglasi.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Priprema! Pozor! Sad!
7: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann. Jer volimo cipele.
25: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Marija Gerbec-Njavro.
1: Dobro jutro poštovani slušatelji i gledatelji. Slučaj Gospić otvorio je pitanje kako se u Hrvatskoj uopće gospodari otpadom. Što će biti s Gospićkim, ali i ostalim nelegalnim odlagalištima opasnog otpada nađenim u Varaždinu, Poznanovcu, Benkovcu? Jesu li građani s pravom zabrinuti zdravstvenom ispravnošću vode? Treba li Hrvatska uvesti zelenu policiju za sprječavanje ekološkog kriminala? O tome u mreži prvo govore načelnica sektora za zaštitu okoliša u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Aleksandra Čilić. Dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro.
1: Ekspert za projektiranje i sanacije odlagališta otpada, predavač na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu i član Međunarodne akademije održivog razvoja Danko Funduruja. Dobro jutro i vama.
3: Dobro jutro i vašim gledateljima i slušateljima.
1: I s nama je putem Zooma ekotoksikolog sa sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Branimir Hakenberger, ujedno i suautor najnovije stručne studije o otpadu u Lici. Dobro jutro i vama, dobrodošli.
4: Dobro jutro.
1: Evo, gospodine Funduruja, je li slučaj Gospić otvorio Pandorinu kutiju neučinkovitosti gospodarenja otpadom? Koja je vaša ocjena kako se u Hrvatskoj gospodari otpadom?
3: Pa, sustav nije... Otvorio je Pandorinu kutiju, da odmah kažem, jer sad svaki daljnji rad će biti vrlo težak. Ovdje je došlo do uplitanja politike u zaštitu okoliša i to nije dobro. Znači, struka bi trebala biti ta koja će dati način rješavanja, a ne politika.
1: Dobro, mi sad iz dana u dan čitamo o novim nelegalnim odlagalištima opasnog otpada. Kako je do svega toga došlo?
3: Pa, nelegalna odlagališta su postojala od uvijek i postojat će i dalje. Znači, Fond za zaštitu okoliša, evo, gospođa Čilić može reći, svake godine raspisuje natječaj za čišćenje divljih odlagališta. Mi nemamo još niti svijest o ekologiji razvijenom. Morate znati da cijela zapadna Europa prve zakone donijela od 1970. godina pa nadalje, dok je Hrvatska prvi zakon o otpadu donijela 95. Znači, mi kasnimo prek 20 godina za razvijenim svijetom. A i tada kad smo krenuli je bio stav, gledajte zakon pa ćemo čekati zadnji dan roka pa ćemo onda krenuti, žalit ćemo se da to ne možemo ispuniti. Znači, sustav je pokrenut 2005. godine donošenjem strategije gospodarenja otpadom koja je donesena na 20 godina, ona više ne vrijedi, donio je Sabor Republike Hrvatske i od 2007. se rade planovi gospodarenja otpadom Republike Hrvatske. Prvi je bio na 8 godina, svi daljnji su na 6.
1: Dobro, a koja je onda vaša opća ocjena kako mi gospodarimo otpadom?
3: Pa, prema onome kako smo krenuli, imamo jako veliki napredak. Također bi trebalo napomenuti da smo u pregovorima s Europskom unijom potpisali da ćemo sva postojeća odlagališta zatvoriti, ostaće samo odlagališta i centri za gospodarenje otpadom. U prvoj varijanti je bilo zamišljeno da imamo svaka županija svoj centar, sada smo došli do 11 centara. Od tih 11 centara imate Istarsku, Primorsko-goransku, Zadarsku, Šibensko-kninsku i Karlovačku županiju koje su sagradili centre koji su gotovi. Imate Splitsko-dalmatinsku gdje je centar dijelom sagrađen, dijelom nije, i Piškornicu gore koja 4 sjeverno-hrvatske županije pokriva, koja bi trebala biti gotova sljedeće godine. Znači, ostaju neriješeni Zagreb, Slavonija 1 i Slavonija 2, odnosno istočni dio Hrvatske.
1: Profesore Hakenberger, naišla sam na podatak da u Hrvatskoj postoji čak 86 velikih ilegalnih odlagališta otpada, od kojih dio u blizini vodozaštite područja, čak i vodocrpilišta. Kako je to moguće i tko je tu zakazao?
4: A kako je moguće? Pa evo, gospodin je malo prije rekao jako i lijepo i izvrsno. Dakle, mi imamo zakone nekakve, ali u praksi uvijek zakazujemo. Dakle, ko je tu odgovoran, teško je reći, ali ja mislim da je cijeli sustav tako postavljen da se danas više isplati nekome nekakav opasan otpad baciti negdje u Hrvatskoj i platiti čak i kaznu za to, nego ga sanirati, zato što se sanacija pojedinih vrsta otpada je izuzetno skupa. Tako da to treba mijenjati. Treba postati neisplativo odlagati otpad ilegalno. Dokle god je on isplativ, to će se događati. Međutim, htio bih se vratiti na ono pitanje da li je otvorena Pandorina kutija. Ja mislim da ovaj slučaj sa Gospićem i općenito sa Likom i sa svim ovim ilegalnim otpadima koji se sada dolaze, koji se sad pronalaze, da su pokazali nekoliko jako bitnih stvari. Prvu stvar koju su pokazali je to da smo mi totalno nespremni na akcidentne situacije. Mi smo imali požar ovdje u Osijeku kada je gorila ona Drava International. To su ogromne količine plastične mase. Vatrogasci nisu imali s čime to gasiti. Oni su potrošili pjenu u prvih pola sata i kasnije su morali gasiti vodom, a znaju ljudi šta znači kad se plastika gasi vodom, zapravo kada gasite benzinom. To je prva stvar. Druga stvar, zavodi za javno zdravstvo su podkapacitirani i opremom i ljudima. Niti imaju dovoljno ljudi, niti imaju dovoljno opreme. Tadašnja ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo u Osijeku je morala zvati okolo druge zavode da bi posudila opremu, da bi mogla mjeriti. Dakle, taj požar je prošao praktički onako što se kaže ispod radara s nekim stvarima, zato što bitni parametri nisu bili, nije ih bilo moguće izmjeriti. Druga stvar što je ovaj slučaj pokazao, a to je da mi imamo sasma poremećen sustav vrijednosti. Kao što vidimo, najvažnije je bilo valjda politički se opravdati, to na prvom mjestu. Na drugom mjestu važno je da se tamo strpaju neki ljudi u zatvor, a onaj mali čovjek, onaj čovjek koji je u Lici, koji je jednostavno ga zanima da li može piti vodu ili ne može piti vodu, on je na zadnjem mjestu. Dakle, mi smo dobili, javno su bili obznanjeni podaci o nalazima mjesec dana nakon što su oni bili gotovi. Dakle, mjesec dana su ljudi znali da taj otpad ispušta tvari u okoliš, namjerno kažem tvari, a ne opasne tvari, zato što su to različite tvari i mi ne znamo koje su sve tvari unutra. Dakle, mjesec dana su mnogi znali, mnogi odgovorni ljudi, oni koji bi trebali biti odgovorni, znali da se nešto ispušta, a mi smo slušali na vijestima, na različitim presicama, kako je ta voda čak i zdrava. Ne samo da je pogodna za piće, što vjerujem da je, da ona zadovoljava nekakve uvjete koje voda za piće mora zadovoljiti da bi se bila proglašena vodom za piće, ali mi smo čak čuli i da je ta voda zdrava, praktički preporuka, pijte tu vodu. Dakle, i treća stvar, ovo što ste zapravo vi pitali, mislim da se otvorilo pitanje nužnosti i potrebe da Hrvatska po uzoru na neke druge zemlje kao što je na primjer Italija zaista dobije posebnu službu koja bi se zvala, bez obzira kako, zelena policija ili zeleni rangeri, ne znam kako, ali to bi bila jedna služba koja bi imala ovlasti ravne ovlasti policije kakvu imamo, ali koja bi se isključivo bavila okolišem. Naime, mi smo turistička zemlja i imamo prirodne resurse. I gledajte do čega smo došli.
1: Pitati gospođo Čilić što misli o toj ideji. Treba li nama neka zelena policija? Znam da Talijani imaju dobru zelenu policiju, čak su Amerikanci imaju jaku tu ekološku policiju, da tako kažem.
2: Pa evo, svakako bi istaknula da je potrebno ojačati nadzor nad tokovima otpada i kontrole. Sada zakon propisuje, znači, način postupanja, imamo komunalno redarstvo kojih isto nema dovoljno da bi mogli biti prisutni na svim lokacijama. Sada u tijeku su izmjene i dopune zakona o gospodarenju otpadom i tu se upravo radi na tim dijelovima gdje se treba pojačati nadzor, sljedivost tokova otpada.
1: Pravilnik je jučer stupio na snagu oko tog sljedivosti otpada.
2: Da, i isto tako sad je u tijeku izmjena i kaznenog zakona gdje će se ekocid uvrstiti kao kazneno djelo.
1: 870 tisuća tona otpada se u Hrvatsku uvezlo 2024. 7100 opasnog otpada. Zna li fond gdje je taj otpad završio?
2: Pa sve se vodi. Znači, to su notifikacijski postupci koji se vode u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije i sav otpad koji uđe, osobito opasni otpad, prolazi proceduru praćenja. Znači, zna se gdje je taj otpad završio i To je, od kad smo stupili u Europsku uniju, mislim, te granice su se otvorile. I mi uvozimo, izvozimo opasni otpad u druge zemlje jer nemamo svoje resurse. Znači, ta fluktuacija postoji i jednostavno jedni bez drugih bi nam bilo teško raditi.
1: Gospodina Fundurljiva, što vi kažete, treba li nama neka zelena policija?
3: Pa u svakom slučaju, ali prije toga bi trebalo riješiti sustav gdje vi možete obraditi otpad. Znači, šta će vam zelena policija reći ako mi stvaramo godišnje negdje preko 150.000 tona opasnog otpada u Republici Hrvatskoj, a nemamo niti jedan pogon, niti jedan centar za obradu tog otpada. Znači, mi smo osuđeni na izvoz. Čim morate nešto izvoziti, automatski vam cijena, nemate svoje resurse, automatski cijena nije ista kao da možete sami obraditi veliki dio tog otpada. Ali bez daljnjega da bi trebala kontrolu, bilo to zelena policija ili dati ovlasti policija ako ima dovoljno resursa da se bavi zaštitom okoliša, u svakom slučaju.
1: Gospođo Čilić, građani u Gospiću i prosvjednici na Trgu bana Jelačića dali su vladi rok od 20 dana za donošenje jasnog plana sanacije s obvezujućim rokovima. Vi ste zaprimili ponude za prve faze, uklanjanje u biti 650 tona ovih velikih vreća. Što je sada s tim, s obzirom da su se Zaprešićani pobunili, da ne žele da Tabak grupa taj otpad razvrstava kod njih? Je li Tabak grupa od vas već zatražila neku izmjenu natječajne dokumentacije, jer navodno je ideja da oni taj otpad sad razvrstavaju na licu mjesta, dakle u Gospiću?
2: Ovako, sad još uvijek traje žalbeni postupak, odnosno rok mirovanja. Mi od Tabak grupe nismo zaprimili nikakav upit. U svakom slučaju, kada dođe do toga, postoji zakonska procedura, ono što je propisano dokumentacijom o javnoj nabavi, znači postoje postupci koji će se dalje primijeniti.
1: Dobro, ali oni vas moraju tražiti za izmjenu, ali su sada u
2: natječaju biti rekli da će početi? Tražiti za izmjenu, što znači da mi možemo i ne moramo prihvatiti, to ćemo vidjeti dalje u skladu sa njihovom ponudom i dokumentacijom koju su dostavili u postupku nabave.
1: Kad očekujete potpisivanje ugovora ako ne bude žalbe?
2: Pa povjerenstvo radi, znači kad prođe žalbeni rok, onda će se pozvati na potpis ugovora. On prije potpisa ugovora mora još dostaviti određenu dokumentaciju i ako je ona uredna, ide se dalje u postupanje.
1: Gospodine Fundurulja, jesu li Zaprešićani opravdano zabrinuti? Što je bolje i isplativije, otpad taj u vrećama, znači razvrstavati na licu mjesta u Gospiću ili ga voziti na neku drugu lokaciju?
3: Gledajte, to je neopasni otpad kojeg mora zbrinuti tvrtka koja ima dozvolu za gospodarenje otpadom. To prvo treba reći da je taj veliki dio tog otpada u Gospiću je ostatak od reciklaže. Znači, nereciklabilni otpad s kojim nemate kuda. Možete ga odložiti ili na odlagalište opasnog, govorimo o opasnoj komponenti, ne o vrećama, ili ga odložiti na odlagalište opasnog otpada ili ga spaliti u spalionici opasnog otpada. Treće, varijante nema.
1: Dobro, ali ovo sad govorimo samo za otpad u vrećama.
3: A za otpad u vrećama je neopasni otpad. Taj otpad može se čak odložiti kao prekrivni materijal na odlagalište neopasnog otpada koja imaju dozvolu da prime taj otpad. Znači, to su dvije kategorije otpada. Jedna kategorija gorivi otpad, gorivo iz otpada, druga kategorija ostatak od reciklaže. Kod njih postoji treći otpad,
2: mješani
3: otpad, tako da tih 650 tona uopće ne bi trebao biti problem.
1: Što je sa ovih 4.500 tona rasutog otpada unutar tvornice?
2: Pa
1: isto
2: evo,
1: natječaj je bio raspisan?
2: Tako je, natječaj je bio raspisan. Još uvijek se te ponude pregledavaju s obzirom da došle su dvije ponude, ali druga ponuda je velika zajednica ponuditelja gdje treba provjeriti svakog ponuditelja zasebno. Znači, fond će u skorije vrijeme donijeti odluke, a u tome će biti onda javno objavljeno.
1: Profesore Hakenberger, obrada otpada na licu mjesta, nosi li to rizik od sekundarnog zagađenja zraka i vodenih tokova?
4: Svaka obrada otpada nosi određeni rizik. Međutim, ako bi gledali cijeli postupak transporta, to je onda, taj rizik bi postao daleko veći. Dakle, najsigurnije bi bilo in situ, dakle na mjestu gdje se otpad nalazi, napraviti njegovu primarnu obradu. to jest ono kao prvo trijažu da se razvrsta otpad na opasan, neotpadan, sve one kategorije organski, nadorganski itd. i eventualno na licu mjesta već sanirati jedan dio tog otpada.
1: Dobro, s obzirom da govorimo o krškom području, koliko je to opasno tamo raditi?
4: Apsolutno da je opasno, međutim to je stvar stručne prosudbe koja se tek treba napraviti da se vidi kada je rizik veći. Naime, ono što u cijeloj ovoj priči manjka, to je upravo procjena rizika. Svaka stvar koja se radi, koja se planira, mora proći procjenu rizika. I ukoliko se pokaže da je rizik od transporta veći od rizika in situ ili manji, u zavisnosti od toga će se morati donijeti odluka da li će se nešto raditi na mjestu ili će se transportirati.
1: Hoćete li se vi uključiti, gospodine Fundurulja?
3: Pa, moram se slažiti sa gospodinom Hakenbergerom. Nema, vi ima, ako imate obradu, ili na mjestu nastanka ili negdje drugdje, znači rizik vam je na jednoj i na drugoj lokaciji otprilike isti, s tim da u ovoj drugoj varijanti imate plus rizik transporta. Znači, nekakve mogućnosti akcidenta vam rastu.
1: Jučer se pojavila jedna informacija da bi se možda otpad iz Gospića prevezao na aerodrom u Udbini pa da bi se tamo razvrstavao. Ima li nešto oko toga?
2: Gledajte, razmatraju se sve mogućnosti sanacije. Šta bi bilo najbolje, najbrže, najefikasnije? Nijedna opcija za sada još nije odbačena. Ako će se raditi neka predobrada na lokaciji, opet ona mora imati određene uvjete. Mora se raditi na vodonepropusnoj podlozi, pod šatorom, pod podtlakom. Znači, to su opet uvjeti koji zahtijevaju neku procjenu, kako rekao profesor, rizika ili procjenu utjecaja na okoliš za takav način predobrade na lokaciji. Plus posebna dozvola za gospodarenje otpadom. Znači, to su sve procesi koji se trebaju poštovati, a samu tehnologiju, način sanacije, moram reći da se sve razmatra, sve su opcije otvorene i sigurno će se ići u smjeru ono što se ocijeni da je najprihvatljivije.
1: Nedavno je izašlo istraživanje prema kojem je vidljivo da otprilike 57% ispitanika ne vjeruje nalazima Zavoda za javno zdravstvo. Pa profesore Hakenberger, kako vi interpretirate vještačenje Instituta za vode u istražnim bušotinama na području odlagališta otpada Divoselo pokraj Gospića? Tamo je potvrđena visoka koncentracija mikroplastike u podzemnim vodama, no rečeno je iz instituta da nalazi ne znače da voda za piće nije ispravna. Kako vi to komentirate?
4: Pa, ovako, ja sam pregledao javno dostupne nalaze i ono što prvo moram reći da su ti nalazi zaista napravljeni na jednom visoko razine profesionalnosti i što se tiče metodologije i što se tiče uzrokovanja i samih nalaza i samog mišljenja. Međutim, ti nalazi nisu dostatni za bilo kakvu suvislu i jednoznačnu ocjenu cjelokupnog stanja. Prvo, zbog broja uzoraka, zbog prostornog rasporeda tog uzoraka i tako dalje. Ono što je u tim nalazima u ovom trenutku najvažnije, ti nalazi jednoznačno pokazuju samo jednu stvar, a to je da otpad emitira u okoliš tvari. I to je ono što je nužno bilo da se potvrdi da se zaista taj otpad djeluje na okoliš, a tako i djeluje na ljude. Tako da sve druge tvrdnje su jednostavno na razni špekulacije. Pronađene su tvari koje su karakteristične za otpad, kojih u prirodi nema, i to je dokaz da te tvari potiču iz otpada i vrlo jednostavno taj otpad jednostavno tamo mu nije mjesto, on se hitno mora izolirati od okoliša i eventualno odmah ukloniti.
1: Gospodine Fundurulja, ovdje govorimo u biti o otpadu kod Divosela, ne govorimo o otpadu unutar tvornice u Gospiću. Koliko su to zabrinjavajući podaci?
3: Pa, kod Divosela ja nisam gledao nalaze fakulteta, gledali smo isključivo
1: Gospić. Ovo je Institut za vode. Da. Institut za vode, evo davao.
3: Čim imate nešto nelegalno, znači to ne morate ni dokazivati, znači da to treba ukloniti po zakonu o gradnji, jer se radi o nelegalnoj građevini. Znači ne trebate dokazivati da imate utjecaj na okoliš, definitivno imate utjecaj na okoliš. Samo je pitanje, recimo, baš kod te istražne bušotine koje je gospodin spomenuo, vi osim čistog dokaza da imate utjecaj odlagališta, imate fekalne koliforme koji su na odlagalištu nula. To nije odlagalište, ponovo krivo sam rekao, to je smetlište. Znači da na, taj, na tu istražnu bušotinu dolazi zagađenje od neko drugo. Nije samo uzrok odlagališta.
1: Znači nije nula, u biti nije. Rekli se da je nula, nije nula na fekalne.
3: Ko? Ne, nije nula. Ne, da, dokazano je da ima fekalnih koliformnih bakterija u istražnoj bušotini. Nula je na odlagalištu, jer nema. To je odlagalište reciklata, ne reciklabilnog otpada. Ispitivana je isto na fekalne koliformne otpad na lokaciji, pokazalo se da njega nema. Znači, vrlo kompleksna situacija je reč što je sve pogodovalo zagađenju. Međutim, cijelo izvješće je rađeno isključivo da se dokaže da odloženi otpad ima utjecaj na okoliš. I to je dokazano. Ništa drugo, ta izvješće Geotehničkog fakulteta nije trebalo reći. To je istražni postupak koji će se koristiti u sudskom postupku da bi se vidjelo da onaj otpad koji je odložen, uključujući opasni, djeluje na okoliš.
1: Gospođo Čilić, jesu li napravljene analize da se točno zna što je zakopano unutar tvornice u Gospiću?
2: Teško je napraviti takvu analizu jer se radi o heterogenom otpadu, znači on je sav izmiješan, pomiješan je i sa građevinskim otpadom i sa drvenim otpadom, prekriven sa slojevima inertnog materijala, tako da je tu jako teško utvrditi. Mi znamo sastav od kojih, koje vrste su tu otpada, međutim koliko koje vrste točno ima, to je jednostavno, morali bi cijelu lokaciju prekopati i prosijati da bi točno znali koje su količine po vrsti otpada.
1: Čuli smo nekoliko puta od ministrice Vučković da se razgovara sa tvrtkama iz Europe koje bi mogle zbrinuti taj opasan otpad. Ima li zainteresirani?
2: Interes postoji, to je vrlo važno komunicirati. Mi razgovaramo sad već sa 10 ozbiljnih postrojenja i odlagališta opasnog otpada koji imaju svoje kapacitete. Omogućit ćemo im da i oni sami uzmu uzorke, jer sva postrojenja će raditi svoje analize s obzirom o svojoj tehnologiji koju koriste. Interes postoji, razmatraju se sve opcije i pokušat ćemo ići u smjeru ono što će biti najbrže, najefikasnije i najprihvatljivije za samu sanaciju.
1: Prosvjednici su traže da se to riješi za 3 mjeseca.
2: Pa, veli, mi intenzivno radimo na svemu tome. Nema smisla ni brzati ako nismo sigurni da ne odemo u krivom smjeru ili ne napravimo štetu. Trudimo se raditi doista savjesno, odgovorno i da to bude napravljeno na najbolji mogući način. Svakako je brzina jedan od efekata kojim želimo doprinijeti, ali evo, doista neku proceduru se mora provesti.
1: Gospodine Fonduruljo, koliko će to koštati?
3: Teško je reći, spaljivanje opasnog otpada vam je negdje od 1000 eura po toni pa nadalje. Ako imamo 40.000 tona, to vam je 40 miliona eura pa na gore. Moja procjena je da bi trebalo procijeniti radove na negdje oko 100 miliona eura, bit će nešto ispod toga. Ja bih tu još jedino napomenuo da toliko košta kompletna spaljonica opasnog otpada od 60.000 tona koju bi Hrvatska jednog dana trebala imati.
1: U ovom trenutku se razmatra i ovo privremeno rješenje pokrivanja tog otpada. Je li to dobro rješenje?
3: Pa, ja sam to na prvom intervju rekao, to je jedino rješenje koje je odmah trebalo provesti. Da se onemogući, jer gledajte, vi imate...
1: Ali taj otpad sad već stoji 2 godine tamo, je li tako? Već je padalo
3: da,
1: kiša i kiša po njemu.
3: Dobro,
2: bez obzira.
3: Kod svake nove kiše vam dolazi do procjeđivanja kroz otpad i to zagađenje ide dalje. Znači, ako vi onemogućite da nastaje novo zagađenje, ovo koje iznutra će se prije ili poslije dijelom iscijediti i neće nastajati novo zagađenje. A zamišljena je ideja da se prekrije sa nepropusnom folijom koja će se otkrivati kako će se otpad kopati i seliti sa lokacije.
1: To je dobila Costa Grupa, odnosno ona je jedna od kojih se javila, vi ste njih izabrali, još nije potpisan ugovor, kada će to biti?
2: Pa evo, također traje rok mirovanja, mi ćemo u skorije vrijeme, vjerojatno početkom idućeg tjedna, sklopiti ugovor, prijaviti odmah lokaciju nadležnim tijelima i krenut će sad, mislim da su oni već i snimili lokaciju dronom da si naprave pripremu, tako da će sama ta priprema i prekrivanje krenuti u skorije vrijeme.
1: Profesore Hakenberger, evo izašlo izašlo je izvješće Zavoda za javno zdravstvo da je voda, mislim da je napravljeno krajem prošloga mjeseca, da je voda zdravstveno ispravna. S obzirom na situaciju, konfiguraciju tla, ovoga što je otkriveno u blizini odlagališta, odnosno smetlišta, kako kaže gospodin, koliko se brzo situacija na takvom terenu može promijeniti? I je li točna ova informacija što su rekli iz Geološkog instituta da će ispiranje razrijediti otrov, kako u svojem priopćenju oni kažu?
4: Ovdje moram reći, spomenuti dvije stvari jako važne. Prvo, vodonosnik iz kojega se crpi voda za Gospić, za grad Gospić, je u ovom trenutku prilično siguran zbog toga što hidrogeološki se nalazi u povoljnom položaju u odnosu na otpad. To se može promijeniti ukoliko postoje još neki otpadi za koje ne znamo, koji se nalaze, ajmo reći, ili visinskom razlikom iznad tog vodonosnika ili na neki drugi način mogu dospjeti do tog vodonosnika. Kada se govori o koncentraciji, tu moramo biti jako oprezni. Naime, potpuno su oni u pravu i njihovi, znači, geološki institut je potpuno to lijepo izračunao da će doći do velikog razređenja i da će to razređenje dovesti čak do toga da će koncentracije tih tvari biti ispod praga detekcije i neće se moći otkriti. Međutim, tu smo onda na tragu jedne prastare koncepcije od prije 100 godina da ako nešto ne možeš riješiti, da onda to možeš razrijediti. Pa smo bacali, ako se sjećate, tamo 50-ih, 60-ih godina sve u mora, u jezera, u rijeke, smo rekli to će se tamo razrijediti, postaće neopasno. Međutim, zaboravljamo pri tome na jednu pojavu koja se zove bioakumulacija. Naime, masa tvari koja je jako opasna, masa kancerogenih tvari, se bioakumulira. Dakle, vi u vodi možete imati u toj koncentraciji da je ne možete otkriti, da ne možete detektirati, ali će se ona, ako se konzumira, će se akumulirati i jednoga dana će dostići u organizmu nekakvu, mi kažemo, efektnu koncentraciju učinkovitosti i prouzročiti nekakav toksični efekt. Tako da nama nije u

0: Građani su zabrinuti jer kažu da ovaj otpad u biti, voda ga može ispirati koja dolazi sa strane i bočno, da nije nužno samo da padne na otpad.
1: Pa da, ali to sad dolazimo do toga da je ovdje najbitnija hidrogeologija. Geotehnički fakultet je imao dva hidrogeologa koji su utvrdili da je podnožje relativno nepropusno, znači sastoji se od gline, ima jedan procjep prema istražnoj bušotini, jedan prema kojoj se cijedi utvrđeno zagađenje, prema drugoj bušotini nizvodno isto to zagađenje je zanemarivo, postoji, ali je zanemarivo. Znači vrlo teško da otpad, da voda može ulaziti u konfiguracija terena je takva da otpad sa strane ne može ući. Ne može, ne možemo nikad tvrditi da ne može 100%, ali vrlo velika vjerojatnost je da voda iz vanjskih izvora neće više ulaziti u otpad.
0: Gospođo Čilić, što će biti sa Varaždinom? I tamo je problem, otpad je odložen, isto opasni otpad blizu Drave.
2: Pa ovako, Varaždin sanaciju provodi Državni inspektorat. Fond tu nije uključen, ovo koliko imam informacija koje dobivam iz medija ili nekim svojim kanalima. Otpad se mora sanirati, ukloniti. Nema druge uopće opcije. Znači, to je uz lokaciju gdje je vodozaštitno područje i jednostavno tu otpad se mora ukloniti.
0: Vas nisam pitala ovih 87 opasnih odlagališta. Imate li vi podatke za više njih?
2: Pa ovako, fond je u veljači 2025. objavio javni poziv za iskaz interesa svim jedinicama lokalne samouprave da prijave lokacije na svom području gdje je nepropisno odložen otpad. Došlo nam je 90-ak takvih prijava gdje su prijavili jednu ili više lokacija. Povjerenstvo je detaljno pregledalo, znači svaku prijavu, i od svih prijava su se iskristalizirale 6 lokacija koje je potrebno sanirati žurno i koje sanacije treba preuzeti država. Odmah nakon toga vlada je donijela izmjenu i dopunu plana gospodarenja otpadom gdje su se uključile tih 6 lokacija i putem članka...
0: Neka od ovih koje se spominju, jesu li bile među njima?
2: Znači Gospić, Poznanovec, Samobor, Pazin, Lovinac i Benkovac. To su tih 6 lokacija čije sanacije preuzeo fond. Mi smo već pokrenuli, Samobor i Poznanovec su praktički pred potpisom ugovora, Pazin je napravljena priprema, Gospić smo već uključeni, sad još čekamo ove druge lokacije kad su steknu svi formalno pravni uvjeti.
0: Sve ćemo mi to pratiti i hvala vam za danas svima na sudjelovanju u emisiji. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji, na pozornosti.
3: Osam je sati.

0: Nova analiza vode iz javnog sustava u Lici pokazala je da je i dalje potpuno ispravna za piće. No analizom vode iz privatnih bunara utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje, objavio je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Tu je vodu zabranjeno upotrebljavati za piće, pripremu napitaka, izradu leda i slično. Ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, pranje posuđa, voća i povrća, ali ni za zalijevanje povrća koje se konzumira sirovo. Vlada je zbog afere s nezakonitim otpadom u Lici najavila uvođenje ekocida u kazneni zakon i stroge kazne za ekološki kriminal. Mi zakone već imamo, ali u praksi uvijek zakazujemo, rekao je jutros u našoj emisiji u mreži Prvog ekotoksikolog Branimir Hakenberger.
1: Ko je tu odgovoran, teško je reći, ali ja mislim da je cijeli sustav tako postavljen da se danas više isplati nekome nekakav opasan otpad baciti negdje u Hrvatskoj i platiti čak i kaznu, nego ga sanirati, zato što se sanacija pojedinih vrsta otpada je izuzetno skupa. Tako da to treba mijenjati. Treba postati neisplativo odlagati otpad ilegalno. Mislim da se otvorilo pitanje nužnosti i potrebe da Hrvatska po uzoru na neke druge zemlje, kao što je na primjer Italija, zaista dobije posebnu službu koja bi se zvala, bez obzira kako zelena policija ili zeleni rangeri, ne znam kako, koja bi imala ovlasti ravne ovlasti policije kakvu imamo, ali koja bi se isključivo bavila okolišem. Vijesti. Ponovno

0: Jača napetost na Bliskom istoku. SAD je pogodio 5 iranskih tankera u Omanskom zaljevu i kod otoka Harga, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. Jedan je potonuo. To je odgovor na iranske napade na američke brodove u posljednja dva dana. Teheran je nakon toga gađao američke baze u Jordanu, koji javlja da je srušeno 18 od 20 lansiranih projektila. Novi napadi prouzročili su novi rast cijene nafte. Barel sada stoji više od $98.
1: Vijesti.
0: Novi pilot program sufinanciranja kupnje vozila sa 7 i više sjedala za obitelji s 4 i više djece bit će predstavljen u Ministarstvu demografije i useljeništva. Cilj je pružiti konkretnu potporu višečlanim obiteljima i smanjiti im financijsko opterećenje. Jučer je predstavljen i demografski pilot projekt Mama tu smo, koji bi majkama trebao olakšati svakidašnjicu u prvim mjesecima nakon djetetova rođenja. U sklopu projekta razvijat će se aplikacija koja će na jednom mjestu povezati dostupne usluge i prilagoditi ih potrebama majki. Projekt je predstavljen u Splitu, a provodit će se i u Zagrebu, Rijeci i Osijeku. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Cilj je da majke u prva tri mjeseca osigura se potpora svih institucija, znači pomoć u kućanstvu, pomoć oko novorođenčadi, zatim podrška u svakodnevnim obvezama, psihološka pomoć, niz tih mjera koje ćemo još dodatno razraditi.
0: Otvara se bazen u zagrebačkom naselju Španskom. Izgradnja je počela prije više od 2 godine. Trebao je biti otvoren početkom srpnja, no radovi su produljeni. Stanovnici iz zapadnog dijela Zagreba godinama su slušali najave o bazenu, a sada je napokon izgrađen. Tea Režek iz Zagrebačkog gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade kaže.
3: Zapravo se radi o modernom kupalištu, neki ga zovu svojevrsne toplice u malom. Imaće 2 bazena, saune, dvoranu, tribine za oko 300 gledatelja i isto tako naravno rasteretit će postojeće bazenske kapacitete u drugim dijelovima grada.
1: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa zapada, od sredine dana mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, a na Jadranu i jugo. Najviša temperatura između 28 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
1: Hrvatski radio, prvi program. A sada Vlada. S vama je Sandra Leskovar.
4: 8:05, poštovani slušatelji i gledatelji Hrvatske radio televizije, želim vam dobro jutro. Gost u današnjoj emisiji A sada Vlada je potpredsjednik Vlade, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Branko Bačić. Dobro vam jutro.
5: Dobro jutro, pozdrav vama i svim vašim slušateljima i gledateljima.
4: I dobrodošli, naravno.
5: Hvala lijepa.
4: Evo, svjedočimo eskalaciji krize s ilegalnim odlagalištem u Gospiću. Građani su rekli svoje, hitna sanacija, hitni odvoz tog otpada. Hoćete li proglasiti ekološku katastrofu i na taj način izbjeći one dugotrajne natječaje koji bi usporili cijeli proces?
5: Pa, proces odvoza tog otpada, sanacije prostora na lokaciji PPK Velebit u Gospiću na Bilajskoj cesti je u tijeku, provode se aktivnosti koje su zacrtane i predviđene Zakonom o gospodarenju otpadom i Zakonom o javnoj nabavi. Određeni postupci su u tijeku i Vlada ima na raspolaganju i bez proglašenja bilo kakve katastrofe, ima mogućnosti reagirati na način da se ubrzaju rokovi, skrate rokovi, da se suspendira dio Zakona o javnoj nabavi. Prema tome, sada, kao što znate, su 3 postupka javne nabave i u ovisnosti o ishodu tih postupaka mi ćemo reagirati po potrebi i takvom odlukom Vlade koja i jest u nadležnosti vlade, da onda prevlada i rokove i ponude koje možda i nisu prihvatljive iz različitih razloga, tako da imamo mogućnost da sada u idućih nekoliko dana, nakon što donesemo konačnu odluku po ova tri natječaja, da idemo kroz brzi postupak kako bi se uklonilo prije svega neopasni otpad koji je u velikim vrećama, big bagovima, 650 tona, 300 vreća, kako bismo prekrili prostor i zemljište u kojega je ukopano 33.400 tona opasnog otpada, djelomično opasnog otpada, i kako bismo odnijeli čim prije iz tog prostora 4.500 tona rasutog otpada. Tri postupka su u tijeku, kažem, i vrlo brzo mi već ovih dana ćemo donijeti odluku kako ćemo tim otpadom postupati, ali u svakom slučaju mogu reći da će se vrlo brzo krenuti sa uklanjanjem otpada.
4: Kada točno kreće potpuni iskop i trajno uklanjanje? Dakle, da se to iskopa i makne, jer i podzemne vode čine svoje, ne samo ove oborinske.
5: Dakle, mi smo na sastanku 28.7. kada sam predsjedavao tim sastankom, na kojem smo bili ja i ministrica zaštite okoliša i predstavnici drugih nadležnih institucija, inspektorata, instituta za vode, održali smo sastanak sa građanskom inicijativom Gospiće naš dom, i tada smo im, dakle to je 28. srpnja, rekli da ćemo do 20. rujna predstaviti 20-25. rujna predstaviti potpuni plan sanacije. Mi ćemo, kao što smo to rekli, kao što smo to najavili, u idućih 10 dana predstaviti u potpunosti plan sanacije sa rokovima, sa metodama, sa modelima kako će se taj otpad ukloniti, ono što je vrlo važno, sanirati tlo. S obzirom da je iznimno zahtjevan postupak iskopa tih 33.000 tona opasnog otpada, kako ne bi jesenje kiše dalje procjeđivale taj opasne sastojke u tlo, taj će se dio prekriti, ali će se i nakon što se prekrije, kada krene iskop, sukcesivno uklanjati prekrivka kako bi se mogao izdvajati otpad iz tog tla i onda odvoziti. Naš je cilj da se taj cijeli otpad iz Gospića izveze. Nije nam plan da se u Gospiću on reciklira, da se on selektira, nego da se iz Gospića čim prije cjelokupan negdje 40.000 tona izveze, i onaj dio koji je opasnog otpada vjerojatno izvan Hrvatske, a jer mi u Hrvatskoj nemamo mogućnosti odlagati opasni otpad, a da se preostali dio odvede na to predviđena odlagališta.
4: E sad, evo, svjedoci smo i da Tabaga grupa, koja je pobijedila na ovom manjem natječaju, gdje mora zbrinuti 650 tona plastike i preraditi ih, jer oni se bave preradom, evo, imaju problem u Zaprešiću, Zaprešićani ne žele taj otpad, sad je on dao molbu može li izmjestiti tu preradu negdje drugdje. Dakle, nitko ne želi otpad u svom dvorištu, kako se kaže, nitko ne želi spalionice, nitko ne želi preradu takvog otpada ili bilo što u svome dvorištu, ali je činjenica da nam je otpad postao problem broj jedan, jer zaista se nismo brinuli o tome.
5: Pa da, sustavno razmišljanje i postupanje s otpadom počelo 2005. godine, kada smo mi donijeli odluku da ćemo zatvoriti sva nepropisna, nezakonita odlagališta, njih je vrlo veliki broj u Hrvatskoj, da ćemo izgraditi pretovarne stanice kao sastavni dio centara za gospodarenje otpadom, i mi u ovom trenutku realiziramo izgradnju, neki su završeni centri, neki se polako grade, neki su tek na početku, ali ćemo izgraditi regionalne centre, i svjedoci smo da u Hrvatskoj još nije taj sustav uspostavljen, a da imamo veliki broj nepropisnih, nelegalnih, nezakonitih odlagališta diljem Hrvatske, i taj ćemo i tu je pred nama veliki posao da Hrvatsku očistimo od tog otpada. Na brojnim lokacijama i sada Fond za zaštitu okoliša osigurava sredstva kako bi jedinice lokalne samouprave, njihova komunalna poduzeća te nelegalne otpade na svojim područjima odvozili, uređivali, sanirali, kako bi Hrvatska bila uređenija država. Potrebno je razviti svijest o tome da naš otpad moramo mi uređiti, da moramo mi s njime gospodariti, kao što to radi i druge države.
4: Ali druge države imaju spalionice, sortirnice i takve nekakve stvari i zapravo svoj otpad, ono što mogu, pretvore u nešto dobro, u korisno je. I na taj način zarađuju. Hoće li država investirati možda u jedan takav veći pogon? Kažu, dva takva pogona bila bi dovoljna za Hrvatsku.
5: Da, sintagma gospodarenja otpadom znači da se onaj otpad koji može oporabi i postane sekundarna sirovina i vraća se natrag u proizvodnju. To je svrha i to je i posao, to je negdje i unosan posao, unosan biznis. Prema tome, mi ćemo trebati u Hrvatskoj, imat ćemo se suočavati sa brojnim problemima oko gospodarenja otpadom, upravljanja prije svega opasnim otpadom. Mi ćemo trebati na području Hrvatske naći odgovarajuće energane, ja ih ne bih ni zvao spalionicama, nego energanama, koje onda mogu poslužiti za toplinsku energiju, stvaranje energije, a s druge strane, na taj način ćemo zbrinjavati tu vrstu opasnog otpada. Treba otpad odvajati, i plastiku, i staklo, i papir, što mnoge jedinice lokalne samouprave već danas uspješno rade, neke ne. Mi na tome moramo nastaviti, razvijati svijest o potrebi da će taj otpad, ukoliko s njime ne gospodarimo, obezvrijediti prostor gdje živimo, i to je nešto što je pred nama i mi ćemo tu morati promijeniti svijest. Nećemo moći baš svi svakog dana na svakom mjestu Hrvatske protiviti se takvim postrojenjima koji su u drugim gradovima Europe i u centrima tih gradova i koji omogućuju da kroz proces stvaranja i izgradnje tih energana praktično se bude jeftiniji odvoz otpada, i moguće je na taj način funkcionirati. Ja vidim da ćemo mi u tom pravcu morati krenuti.
4: Ovo što se dogodilo u Gospiću svakako nije dobro. U svakom malom gradu kada se pojave tako kamioni, svi to registriraju. Priznali ste da je sustav tamo zakazao jer se ilegalno odlaganje odvijalo punih 5-6 godina. Dakle, 5-6 godina se taj Gospić punio sa otpadom. Tko će zapravo odgovarati unutar tog cijelog sustava koji je to sve skupa trebao kontrolirati? Jeste li već poduzeli neke radnje?
5: Pa dobro, što se tiče odgovornosti, kaznene odgovornosti, to je u nadležnosti tijela progona, dakle USKOK-a i državnog odvjetništva. Vode se, vi znate da su provedene istrage, da su bila i prva uhićenja, da je u tijeku vjerojatno i priprema same optužnice, potvrda te optužnice, i ja sam uvjeren da će svi odgovorni za ovakvu ekološku štetu koja se tamo dogodila i odgovarati i time poslati jasnu poruku da nije moguće izigravati nijedan zakon, a posebno ne zakon kojim se onečišćuje tlo, voda, zrak, i da je to nešto što je jasno svevrstan ekocid i da to treba sankcionirati. To će biti sankcionirano. To je jedan postupak koji se vodi neovisno o nas u vladi. Na nama je u vladi sada da kao što sam rekao, čim prije provedemo aktivnosti da se iz Gospića
4: da se to sanira,
5: i rekao sam, vrlo brzo će krenuti prvi radovi u Gospiću. To mogu najaviti neovisno o tome kako će primjerice Tabak grupa realizirati svoju ponudu koju je dala Fondu za odvoz 650 tona opasnog otpada
4: i
5: njegovu preradu. Ukoliko ne ispuni uvjete koje mi očekujemo i koji su u natječajnoj dokumentaciji u samoj nabavi pretpostavljeni, mi ćemo iznaći drugu metodu, a rekao sam, za to postoji mogućnost i ovlasti vlade da taj problem na taj način riješe.
4: Rekli ste jednu nespretnu dosta izjavu da će građane puno koštati ta sanacija. Mnogi su to protumačili, zašto bi mi plaćali nešto gdje je očigledno kriminal na djelu. Na koji način, što ste mislili time reći, jesu li u planu neki novi nameti možda zbog
5: ne,
4: toga svega?
5: Nisu u planu novi nameti. Ako govorimo o konkretnom slučaju u Gospiću, ne može država, ne može vlada i ministarstvo i fond čekati ishod kaznenog postupka, pa onda sredstvima koja će se iz tog postupka namiriti od osoba pravnih, fizičkih koji su odgovorne za tu, za takvo nezakonito postupanje, tek onda reagirati. Dakle, mi ćemo u ovom trenutku sredstvima državnog proračuna, to sam rekao, sredstvima državnog proračuna kojega pune svi hrvatski obveznici, mi ćemo tim sredstvima napraviti sanaciju Gospića i tog dijela otpada u Gospiću, a onda jasno u ovisnosti od završetka postupka, koliko god je to moguće, namiriti se iz sredstava i imovine onih koji su bili odgovorni za to. Međutim, kad sam to rekao, nisam samo mislio na Gospić. Ja želim reći da je diljem Hrvatske veliki broj odlagališta, nelegalnih odlagališta koje treba sanirati. Da sada ne nabrajam, kao ministar i potpredsjednik vlade i ovih dana svjedočim da fond izdvaja ogromna sredstva kako bi se brojna odlagališta i neopasnog otpada, komunalnog otpada, glomaznog otpada nalazi uz cestu, uz prometnice, nalazi na velikim površinama, pa čak i privatnim parcelama gdje pojedinci odlažu na tuđe nekretnine, na državnom zemljištu. Dakle, takvih je lokacija veliki broj i to sve skupa zahtjeva da se osiguraju sredstva, jer mi moramo zaštititi prostor, prirodu, zrak, vode, a da bismo to napravili, zato potrebno je i veliki poslovi, veliki radovi, pa to sve zajedno košta. I u tom sam smislu, u tom kontekstu sam rekao.
6: Svojevremeno Zagreb imao jednu jako dobru praksu da je po kvartovima u određene dane odvozio glomazni otpad i to je bila recimo prilika ljudima koji nemaju vlastiti prevoz ili im je preskupo da plate odvoz takvog otpada, i na taj način zapravo su mnogi koristili priliku i čekali datum koji je na redu i onda je to grad pokupio. Možda ne bi bilo loše da se diljem Hrvatske
5: To vam rade brojne jedinice lokalne samouprave, ali ponekad
6: malo se
5: ne želi se čekati.
6: Smetaju
5: određeni dijelovi namještaja glomaznog otpada. Dok dođe kamion, odveze glomazni otpad, brojne su situacije kada se sami to odvoze, da se barem odvoze na nekakva odlagališta legalna, nego se oni završavaju uz ceste, uz puteve, na prostorima gdje to nije predviđeno.
6: Da. 2019. ministar je tada bio gospodin Ćorić u Ministarstvu zaštite okoliša, olakšao je pravila za uvoz otpada. Hoćete li to promijeniti, zabraniti uvoz opasnog otpada, staviti veću kontrolu na to da se slučajno ne bi opasni otpad ili oporabni uveo pod opasni, i da će se pratiti zapravo sljedivost. Netko uveze ne znam koliko plastike, ne bavi se preradom te iste plastike i zapravo se ona ne zna dalje, nemamo sljedivost kao što imamo kod mesa, voća, povrća i svega ostaloga.
5: Ma da, izmjene zakona iz 2019. i potpuno novi zakon o gospodaranju otpadom iz 2021. dio je bio zelenih politika Europe i tu je naše zakonodavstvo se usklađivalo sa pravnom stečenom Europske unije, pak je i ova odredba koju ste vi sada spomenuli usklađena, i takva je otprilike, takvo je postupanje i u našim susjednim državama članicama Europske unije, i u Austriji i u Njemačkoj i Francuskoj i tako dalje. Međutim, time nije propisana nekontrola uvoza otpada koji dolazi u Republiku Hrvatsku s druge strane, obvezna je notifikacija i prijava 3 dana prije uvoza opasnog otpada. Dakle, to i dalje ostaje obveza. Međutim, u tom postupku, kako bismo smanjili određene zakonske barijere, administrativne prepreke, je ta jedna odredba koja se odnosi na neopasni otpad je ukinuta. Međutim, sljedivost ulaska otpada u Hrvatsku i odvoza otpada iz Hrvatske i dalje ostaje takozvani očevidnik e-onto, gdje na platformi digitalnoj svaka takva situacija u kojoj se transportira, prevozi određeni otpad mora biti zabilježena. Na toj platformi, ta platforma je e-onto, je dostupna i carini, i DIRH-u, i ministarstvu, i fondu. Dakle, može se i uvijek se mora postati mogućnost da se utvrdi što se uvozi, kakav se ili izvozi otpad, ko je prijevoznik, odakle taj otpad ide, kakva je to vrsta otpada. Dakle, to postoji u tom očevidniku i time je moguće uvijek i čak retroaktivno utvrditi što ste vi notificirali. Što ste vi notificirali za određeno odlagalište ili lokaciju gdje se uporabljuje otpad, a što je doista na terenu.
7: I evo, nadam se da ćete mogućnost onda i vidjeti ko je tada radio na tim poslovima. Apsolutno, 2019. Pa i da će za to odgovarati.
5: Apsolutno, iz tih dokumenata će ti dokumenti itekako dostupni DORH-u i DORH iz toga može potpuno rekapitulirati cjelokupnu situaciju, utvrditi o čemu se radi, jer je to takva obveza.
7: Nadam se evo da će i novi državni inspektor koji je došao iz vašeg ministarstva i iz vaših redova zaista se primiti posla i vjerujem da ćete imati odličnu suradnju s njim.
5: Pa moram reći da mi je drago da je gospodin Glavinić, koji je bio državni tajnik u mom ministarstvu, preuzeo vrlo odgovornu i zahtjevnu dužnost glavnog državnog inspektora. Vi i sami znate i pratite, brojne su primjedbe i kritike na postupanje različitih inspekcija u Hrvatskoj i to je zahtjevan, težak posao, nije lak posao, ali evo ja mu želim svu sreću i mi ćemo mu i kao ministarstvo biti potpuno podrška u svim tim projektima koje se odnose, pa i onaj segment u koji je u nadležnosti moga ministarstva, to je bespravna gradnja.
7: Vi ste najavili povijesni obračun s građevinskom mafijom, uvodite bespravnu gradnju u kazneni zakon. Hrvatska ima tek oko 70 građevinskih inspektora.
5: Manje, još manje.
7: Čak i manje. Neke ovlasti prebacili ste na komunalne redare. Ti komunalni redari mogu sami izaći na teren, pečatiti bespravna gradilišta, ukazivati na sve ono bespravno. Međutim, sada dolazimo do hrvatske realnosti, a to je da taj komunalni redar koji je u tako jednom malom mjestu, u jednoj maloj sredini gdje radi, teško da će svom sugrađaninu zapečatiti nešto ili reći ruši. Međutim, evo, sad imate inspektora novog državnog koji
5: je već bio građevinski inspektor.
7: Koji je bio i građevinski inspektor, vrlo dobro zna o čemu pričamo. Hoće li onda to konačno profunkcionirati? Svjesni smo bespravne gradnje, svjesni smo svega što se događa.
5: Pa ja moram reći da neko ko se prihvati uloge komunalnog redara inspektora, da mora biti svjestan da to znači postupanje prema zakonu, inzistiranje na zakonu. Ne prihvaćam baš tako opravdanje, evo ja se živim u malom mjestu pa ne vidim što se oko mene događa. Mi smo spustili dio ovlasti na, na komunalne redare kako bi iskoristili činjenicu da u Hrvatskoj ih ima gotovo 900, a da je inspektora građevinski 55, malo više od 55, i da oni budu svevrsna pomoć koja će detektirati prvi, jer tu žive, bespravnu gradnju. Mi ne zahtijevamo da oni da imaju posebna stručna znanja, osim činjenice da primijete da se nešto gradi i da utvrde da li za to postoji građevinska dozvola i slažete se sa mnom da za to ne treba baš neka velika specifična stručna znanja u području građevine kako bi utvrdili da netko gradi bespravno. I tu okolnost da se gradi bespravno prijavit će, najprije će mandatnim kaznama i te kako moći doprinijeti punjenju proračuna svoje jedinice lokalne samouprave, a s druge strane će o tome obavijestiti inspekciju koja tada više nema opravdanja, nema više građevinski inspektor opravdanja da nije zaustavio gradnju ako mu ju je dojavio komunalni redar. Međutim, idemo korak dalje, radimo jedan modul u našem informacijskom sustavu prostornog uređenja, takozvana e-prostorna inspekcija. To će ići vrlo brzo na Vladu, gdje će sustav direktno sam automatski putem satelitskih snimaka u realnom vremenu utvrđivati promjene na određenom zemljištu, kako naše ministarstvo raspolaže sa svakom izdanom građevinskom dozvolom u sustavu, informacijskom sustavu prostornog uređenja, i za svaku česticu znamo da li je izdana građevinska dozvola, ukoliko se na nekom zemljištu događaju građevinski radovi, a sustav ne prepoznaje da, da ta lokacija ima građevinsku dozvolu, to će omać alarmirati i lokalnu samoupravu i građevinsku inspekciju da se iziđe na teren i da se može utvrditi. Dakle,
7: što ćemo s ovim nadograđivanjima, ugrađivanjima, izvlačenjima terasa i svega ostalo?
5: Dakle, jasno da
7: danas
5: je tehnika tako postane da vi možete vrlo lako i to utvrditi. Međutim, evo, ja sam prije dva dana potpisao prijedlog izmjena za kaznenog zakona, gdje još dodatno, pored bespravnih gradnji koje su već sad bili u kaznenom zakonu, i nove bespravne gradnje podrazumijevaju kazneno djelo gdje je zapriječena kazna od šest mjeseci i više vremena za zatvorske kazne.
7: Evo, nadam se da će stvarno i sa novim državnim inspektorom stvar profunkcionirati. Činjenica je da je bio inspektorat, ajmo to tako reći, obezglavljen predugo, i tim ljudima isto nije lako. Oni koji rade taj posao znaju da nemaju prijatelje, da ne mogu sa svima kavu popit. Nadam se da će to i komunalni redari shvatiti. Obavezna solemnizacija ugovora stvara novi i prilično visok trošak od javnih bilježnika prilikom svakog useljenja. To su izmjene zakona o najmu. Hoće li taj financijski teret pas na leđa podstanara ili najmoprimca, koji su onako pritisnuti visokim cijenama, i planira li država subvencionirati ili ograničiti cijenu za te javnobilježničke usluge?
5: Pa vidite, solemnizacija je postupak koji pomaže i najmodavcu i najmoprimcu. Pruža sigurnost jednom i drugome. I mi smo uveli solemnizaciju kako bismo prije svega pomogli toj pravnoj i financijskoj sigurnosti i jednoj i drugoj strani, ali s druge strane kako bismo rasteretili sudove, jer onda takvi sporovi koji nastaju između najmodavca i najmoprimca neće završavati na sudovima. Kroz javnobilježnički postupak će se provoditi i ovrha, provodit će se i sve ono što je samim ugovorom predviđeno. Mi smo izračunali kolika je ta solemnizacija, ona ovisi o visini mjesečne najamnine. Primjerice, ako vam je 600 eura mjesečna najamnina, to vam je jednokratna uplata otprilike oko 110 eura. Dakle, to nije puno, a pruža i najmodavcu i najmoprimcu veliku sigurnost da će se odredbe ugovora poštivati bez parničenja, bez troškova sudova, i praktično će se na taj način i uštediti, rekao bih, kako se ne biste upuštali u takve sudske sporove. Taj zakon o najmu stanova je dobrodošao, to je novi zakon koji je, evo, nakon 30 godina uvodi i praktično se prilagođava tržištu najma koji prije 30 godina nije postojao. Danas imamo velika iskustva sa najmom i zbog toga ovaj zakon i odgovara na takav izazov.
7: Evo, ministre, samo još imamo 30 sekundi do kraja emisije. Otkazni rok od 6 do 18 mjeseci u slučajima kada najmoprimac nije ništa skrivio, snažno zapravo štite stanare.
5: Najmoprimca. To je u slučaju ukoliko oni ne ugovore. Dakle, niko ne priječi najmodavca i najmoprimca da ugovore i drugi rok, ali ne kraće od 3 mjeseca. Znači, ukoliko rok nisu ugovorili, onda se slažete sa mnom da najmoprimac koji ima obitelj, koji ima djecu u školske godine, da mu se sada sjeti najmodavac da mora iziđi, nije to jednostavno, i trebamo ostaviti minimalan rok da može se prilagoditi, da može naći novo riješiti stambeno pitanje. To zakon pretpostavlja samo u slučaju kad nije ugovoren otkazni rok. Ali on svejedno ne smije biti manje od 3 mjeseca.
7: Pratit ćemo naravno najviše u ovom svemu otpad, sanaciju, nova odlagališta, kako će se sve to sanirati, koliko će to koštati Hrvatsku državu, i nadam se da ćete to zaista napraviti u najkraćem mogućem roku. S nama je bio potpredsjednik Vlade, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Branko Bačić. Hvala vam lijepo što ste bili s nama.
5: Hvala vama.

0: uvijek prvi.
1: Moramo skupljati flašice da proživimo.
2: A mi smo još uvijek nezaposleni glavni.
3: Za našu mladost i za budućnost naše djece.
4: Civilno društvo.
5: Dobro jutro. Danas krećemo s novom sezonom emisije Civilno društvo nakon ljetne pauze. A početak ovoga tjedna označio je novi početak u mnogim područjima. Osim naše sezone, počela je i nastavna godina, ali možemo slobodno reći i nova radna godina nakon povratka s godišnjih odmora. Prilika je to za takozvani restart i pokušaj da ovaj put bude lakše, bez stresa, da brinemo o svom mentalnom zdravlju. A briga o mentalnom zdravlju ne ide na godišnji odmor, već joj je potreban kontinuitet. I baš zato je prije 15 godina s radom započela udruga Ludruga, čiji se programi temelje na peer podršci. Više nam u sljedećim minutama govori jedna od suosnivačica i predsjednica udruge Vlatka Ročić-Petak.
6: Peer podrška postoji desetljećima. U jednom dijelu europskih zemalja na svjetskoj razini da ne govorim. Naša udruga, kak je krenula 2012. Tu smo otkrili što to je. I to je u principu, pokušavam da bude najjednostavnije. U stvari, princip je jednostavan. Ide iz ideje da ljudi istog ili sličnog iskustva najbolje će razumjeti što netko koje sada u nekakvoj potrebi i krizi prolazi. Znači, najbolje će ga razumjeti i shvatiti netko tko je bio u njegovim cipelama i ko je iskusio na temelju vlastite kože. To je u principu nekako najjednostavnije što mogu reći. I jako je važno reći da ta grupa nikako nije psihoterapeutska grupa. Mi se jednostavno ne možemo petljati u psihoterapiju. Vidim da jedan dio javnosti baš na razliku je dobro po mailovima i pozivima koje mi primamo, gdje ljudi pročitaju našu web stranicu. Jako
5: i misle da će s njima raditi psihoterapeut.
6: Tako je, baš mi je to bitno. Znači, to nije psihoterapija, peer podrška je podrška ljudi istog ili sličnog iskustva. I onda, znači, dijelimo, otvoreni smo, dijelimo što je to za nas značilo, kako smo se pritom osjećali, koji su načini na koji iz toga izlazimo, što za sebe radimo da bi se osjećali dobro, svak za sebe, I kako ja volim na grupi reći, svatko će od onog drugog saslušati i možda za sebe uzeti i posuditi ono što se njemu čini da bi za njega bilo dobro. Znači, tu nema sad ti moraš nešto zato što sam ja tako. Ja sam zaista zahvalna na cjelokupnoj pomoći koju sam dobila, jesam. Međutim, kad sam doznala za peer podršku i jedna sam od suosnivačica, nas je bilo 8 udruge gdje smo mi odlučili, to je nekakva karika koja je nedostajala. Sve je tu jako povezano. Ja osobno, recimo, kad sam bila hospitalizirana nekoliko puta u tim počecima, ja sad ne mogu reći samo psihoterapija je mene izvukla. Jer u tim počecima je trebalo da lijekovi odrade svoje, da se ne spavam, da se ja umirim, da je mene sad neko posjeo u onakvom kaotičnom. I zaista...
5: Rekao zaista, govori, to prošlo ne bi.
6: Ne bi išlo. Jednostavno ne bi. Znači, svaki segment je važan, svaki segment je vrijedan, i niko nikom ne ulazi, nije konkurencija, nego čovjek koji je u potrebi i radi kojeg je čitav valjda sustav tu, jer nije tu sustav radi sustava, dakle svaki taj segment je važan i podložen suradnji. E sad, koliko se to događa u praksi, ta suradnja, o tom potom, ali tome treba težiti.
5: Ali evo, zanima me koliko je teško odlučiti se tako doći među grupu ljudi i govoriti o sebi.
6: Sad ste me podsjetili, hvala vam, moram sad, loše ću se osjećat, osim ove grupe stručnjaka po iskustvu, dakle, koje sam već spomenula, gdje su ljudi koji su prošli vlastita iskustva, psihičke bolesti, oporavka. Mi imamo isto tako i drugu vrstu stručnjaka po iskustvu, a to su članovi obitelji i bližnji, koji žive u suživotu s nekim ko ima psihički teškoće. I to je jedna posebna kategorija stručnjaka po vlastitom iskustvu. To su mahom članovi obitelji, najčešće ispadne da su u roditeljskom odnosu tete, stričevi, roditelji, ili ima odnos sin, kćer, znači u različitim rodbinskim odnosima, ali ima i bližnjih, ima i prijatelja. Jel? To su ljudi koji u sustavu, a za sebe, jer to je od 0 do 24 sata živjeti sa osobom koja je ti emotivno jako bliska, a koja ima izražene teškoće, jel, psihičku bolest tipa, ne znam, psihozu akutnu, na primjer, ili depresiju, jel, akutnu. I sad oni kopo jajima, jel, što smiju i što ne smiju, kako bi se izrazili,
0: a u
6: što
0: sustavu podršku nemaju,
6: nikak,
0: oni konkretno.
6: Ne.
0: Da.
6: Tako da je to isto grupa koja se zove od suputnika do suputnika. Isto tako ide jednom tjedno neprekinuto u kontinuitetu i tu su pozvani upravo članovi obitelji i bližnji koji su na svojoj koži prošli razne situacije u svom obiteljskom krugu i koji imaju iskustvo kako su se ponašali, kako su riješili, kako imamo i mi lijepih i pozitivnih nekih ishoda, gdje je međusobno dijele ta iskustva. Znači, to je grupa koja isto tako, po istom principu peer rada funkcionira, samo što je druga vrsta iskustva. A ovo koliko je teško doći, zovu ljudi na službeni telefon ili pišu mail. I onda najčešće pitanje upravo ovo bude: na koji način i što ja moram i koja je procedura da bi ja se pridružio vašoj grupi, jel? Nažalost, mene to jako uvijek rastuži, ali me niti ne čudi. Jer gdje god neku uslugu, pa iz područja, jel, ovog mentalnog zdravlja, trebaš za sebe, uvijek lupiš glavom pred neko more obrazaca koje se prvo od tebe zahtijeva da ih popuniš, pa da onda, ne znam, tamo neko povjerenstvo u toj instituciji to pročita, pa odluči jesi li ti za tu uslugu ili ti nisi za tu uslugu, jel? To je procedura, znači u principu ti ne možeš ušetati, jel? Osim toga, to se isto sad mijenja. A mi uvijek kažemo samo kažemo da dan i sad koji je svaki tjedan na našoj web stranici, Facebook stranici, Instagram stranici, to je svaki ponedjeljak. I samo kažemo dođi. Samo dođi. Pa ćemo ti sve objasniti kad dođeš, jel?
0: Da.
6: Što je i kako je. Moraš
0: pa odlučiti hoćeš li se zadržati.
6: I onda, tako je, to mi je isto bitno za reći, mi ne uvjetujemo da ljudi koji dolaze na grupu podrške, da se odmah učlane i da budu članovi. To nije uvjet.
0: Može li osoba doći i samo šutiti prvi dan?
6: Apsolutno. To odmah ide u koktelu upoznavanja, znači grupa je drop in, drop out. Mm-hmm. Znači, ona nije zatvorena grupa, mi smo se davni dana tako dogovorili da ćemo tako raditi i tako radimo. Znači, doslovce s vrata nam ušeće. Pa ja, evo, sad je bila, evo, famozna ljetna sezona, znači, ono, 7. mjesec, 8. mjesec, jel, ušetalo nam se tako najmanje dvoje, koliko ja bi sad morala baš ići u potpisne liste, ali ovako po sjećanju, minimalno dvoje, onako,
0: svaki tjedan.
6: Iz nule, tako je.
0: Jedan od naziva vaših projekata je pronađi koordinate svog mentalnog zdravlja. I sad kažete, grupa je drop in, drop out. Koliko se osobe koje imaju poteškoće u prosjeku zadrže u grupama?
6: Ono što mi u stvari cijelo vrijeme radimo, jel, radimo puno toga, ali u principu nekako izvlačimo ovoga, i svakog od nas, nešto što se zove osobna odgovornost. I ne damo nikako da se to nekako zanemari, stavi u stranu i preda, jel? Koliko dugo ljudi ostanu. Znači, individualno je jako, ali sad mi postojimo već 15 godina. Sad već imamo i nekakve, sad bi ja mogla reći kao cikluse, sad je već to jedno praćenje, ipak je to jedan dulji vremenski period. Ono što sam primijetila je da se otprilike svake 3 do 4 godine promijeni ona jezgra ljudi koji su kontinuirano tu. Znači, 3-4 godine ima nekakvih između 8 i 12 ljudi koji baš onako tu su, kontinuirano su tu, neki od njih vrlo zainteresirani i da preuzmu sufacilitiranje, to je ono što, zašto je moguće da mi radimo non stop cijelu godinu i da ne ide
0: zato što
6: niko...
0: netko preuzme.
6: Tako je. Mi sa vremena na vrijeme nedovoljno i uvijek treba još i uvijek treba više i radit ćemo upravo na tome da više ponudimo treninga za facilitatore, toga treba, pokazalo se, mi to isto projektno odrađujemo, jel? Pa onda trening napravimo od, ovisno, može biti trodnevni, može biti petodnevni, ali onda u tim rupama, jel, gdje je trening možda jedan put godišnje, jel, onda ja kažem, gledaj, dođi, ali budi kontinuiran na grupi, jer na grupi učiš, doduše možda ne tako sustavno, jer trening je sustavan, a na grupi podrške to sve što se na treningu prođe u teoriji se zapravo praksa.
0: Svatko tko prepoznaje kod sebe i tko treba neki vid podrške ima slobodu javiti vam se, pa ćete vidjeti u principu na koji način možete možda zadovoljiti potrebu tu osobe. No, još jedno pitanje sam s vama htjela otvoriti. Spomenula sam u uvodu nedavne događaje nakon smrti jedne javne osobe, autorice bloga o roditeljstvu. Se opet potegnula priča o mentalnom zdravlju, ali jako puno iščuđavanja da ta osoba je bila sretna, zadovoljna, vesela, nasmijana. A ispada da ni najbliži prijatelji nisu to prepoznavali. Evo, prema vašem iskustvu, koliko je to učestalo da mi, svi koji smo oko osobe koja treba podršku, to ne vidimo. Kako kao društvo možemo više na tome poraditi?
6: A ja uvijek volim reći, a ko je to društvo? Tko sačinjava to društvo? Ajmo, ja.
0: Ja, pa vi, pa kolega, kolegica.
6: Pa da. Napravo, jel? I opet sad vraćamo na ono što kažem da preobožavam, a to je ajmo svatko od nas da preuzme svoj dio osobne odgovornosti za svoje ponašanje, za svoje emocije. Ne govorimo krivnji, jer se često puta tako to voli tražiti tko je kriv za nešto, jel? Samo dio, svoj dio osobne odgovornosti. Što ja mogu u svakodnevnom komuniciranju, prije svega samo sa sobom, jel? Ako taj dan, ujutro se probudim i ako imam osjećaj i znam se, dobro poznajem, osvijestim da nisam baš 100% u najboljem modu, jel? Da mi nije baš pametno da sad, ne znam, ulazim u nekakve jako složene razgovore s nekim, jer bi možda mogla prije ući u konflikt nego se izraziti onako kako bi voljela da nisam baš tako niske, jel, snage. Dakle, osvijestim prvo, sama sa sobom se dogovorim, danas sam na 50%, uzmem to u obzir, jel? I onda svjesna sebe prije svega, preuzeti odgovornost za to kako se osjećam u komunikaciji, recimo, sa bližnjim, prvim ovim kojeg ću srest doma, bližnji u obitelji ili kolega na poslu, jel, ili ko mi je već tu se nađe na putu, ako krene s nečim teškim, zahtjevnim, konfliktnim, ne znam kakvim, jel, date do znanja, ja mu moram dati do znanja, molim te, možemo li, ako baš nikako ne ide o tome, sutra, danas, ovog trenutka, jednostavno nisam u stanju. Atmosfera i energija na grupi podrške, konkretno, i način na koji ljudi međusobno komuniciraju na grupi podrške, to su članovi primijetili, ja to primjećujem, i neki članovi su primijetili, otvoreno to rekli. Kako postoji razlika načina na koji se čujemo, načina na koji se slušamo, načina na koji pričamo jedni s drugima na grupi, i kako je velika razlika negdje vani, negdje na poslu, negdje čak i u obitelji. I onda ovi koji su konstantni, koji njeguju kontinuitet, koji zaista, ali to je opet vlastita odgovornost, vlastiti izbor. Hoćeš li ti dolaziti kontinuirano ili te neće biti dvije godine pa ćeš opet doći. Ali nije ni pogrešno, niti ni točno, niti krivo. Jel? Svak za sebe bira kad može, kad hoće. Jel? Ali ovi što su u kontinuitetu, neki članovi su čak na grupi dijelimo, jel? Kako takav način razgovora i govora iz ja što njegujemo na grupi, to jednostavno se vježba. To te niko živ ne uči ni u školi, ni u familiji, nigdje te niko ne uči na koji način ćeš izreći nešto što osjećaš, nešto što je istinito, nešto što je tvoje, a nije ugodno, jer istina nije uvijek ugodna, jel? Pa ti to onda možeš otvoreno izreći na način da si bezobrazan, pa mnogih brkaju bezobraštinu i otvorenost, pa su, pa šta, ja sam samo iskren.
0: Pa da, ta slavna rečenica.
6: Ti si u stvari povrijedio i izbor, način na koji si ti izrekao tu iskrenost će onog drugog toliko zaboliti, jer ti riječi ranjavaju, ja ne znam.
0: A isto se može reći na potpuno drugi.
6: Može. I tako da ljudi koji su u kontinuitetu kažu probao sam u komunikaciji s kolegama, u komunikaciji doma sa, ne znam, bratom, sestrom, mamom, tatom, ovaj način kako radimo na grupi, i nekima se pokazalo ljekovitim.
5: Razgovaramo s predsjednicom udruge Ludruga, Vlatkom Ročić Petak. Imate li nekih planova ili želja za udrugu, za vaše grupe, za širenjem programa ili možda izazova koje biste voljeli riješiti?
6: Status quo jednostavno je nemoguć, jel, da sve ostane tako kako je. Znači, uvijek imaš nadogradnju. Projektnim jezikom, jel, kojeg, jel, pod navodnicima, obožavam prostor za poboljšanje, jel? Tok uvijek naravno ima. Sad smo pri dovršetku i biti će kroz koji tjedan, mislim 17. sat rujna, prezentiran pri Zavodu za javno zdravstvo u okviru konferencije gdje će biti Svjetska zdravstvena organizacija i Hrvatski zavod za javno zdravstvo i ne znam sad točno još ko će još biti tu organizator, još nismo dobili točne koordinate. Predstavit ćemo priručnik kojeg smo napisali, ovo sve što pričam. Tu nisu samo grupe podrške, tu je naš peer mobilni tim, imamo i intervencije peer mobilnog tima i sve što smo nekako iskustvom i radom prošli u prethodnih 15 godina smo stavili u jedan priručnik gdje smo htjeli baš pojasniti što je to peer podrška, koja je to metoda, metodologija, što je aktivno slušanje, koje su to komunikacijske vještine. Ovo sve što sam malo samo dotaknula, to je zaista na nekakvih biće 88.
0: Dakle, 17. rujna još ćemo saznati detalje.
6: Tako je. Ćemo odlično prezentirati priručnik. I sad, nije sad priručnik, bože moj, šta sad priručnik, jel? Ali nekako idemo u budućnost, jel, sa vjerovanjem i sa željom da edukacije postanu, jel, sustavne, da se napokon dogovorimo na sustavnoj razini kako ćemo provoditi i tko će provoditi, da se educiraju ljudi za pirat, ne bi li se onda isto tako otvorila u sustavu i radna mjesta. Nekim europskim zemljama postoje, jel, gdje piratnici imaju svoje mjesto rada u sustavu zdravstva, socijale, gdje rame uz rame, jel, s ostalim stručnjacima, profesionalcima na području mentalnog zdravlja doprinose svojim specifičnim znanjem i vještinama. Znači, to je već usustavljeno u brojnim europskim zemljama. Hrvatska ide tim stopama, a jedan od stepenica koje treba, jel, prevladati da bi se ljudi mogli sustavno zaposliti, jel, treba prvo sredstva odvojiti, jel, treba vidjeti koja je sistematizacija tog radnog mjesta, jer to je za nas nešto novo, a isto tako treba kontinuiranu edukaciju organizirati da ljude ipak pripremimo. A inače, nego onako nekakav san koji je tu uvijek, jel, ja ću ga pričati dok god se bar jedan dio tog sna nekako, ili dok se san ne ostvari, a to je jedan lijepi veliki centar za oporavak negdje u gradu gdje bi ljudi ulazili i izlazili bez stigme i srama, gdje bi mi ušli unutra, vi, bilo tko, i gdje ne bi na prvo mogao pogoditi tko tu sad ima mentalni teškoća, a tko nema, tko je stručnjak po iskustvu, tko po profesiji, tko je došao tražiti, tko je osoba u potrebi. Znači, da ništa pojma nemate tko je tu tko,
0: I ali da se osjećate dobro i da...
6: Apsolutno. I da tu zaživi, ali da zaživi onako na očigled ta famozna intersektorska, interdisciplinarna ili kakva god hoćete suradnja, da tu imamo i razne vrste psihoterapije ponuđene, razno razne radionice kreativne, jel? Da tu dođu i psihijatri odrađivati svoje psihijatrijske preglede, da ljudi ne moraju hodočastiti po bolnicama, nego da struka bude u tom centru, da je taj centar živo biće gdje ćeš ti moći obaviti i kontrolu kod psihijatra, gdje ćeš rješavati sa socijalnom službom, istom tom centru, nekakve svoje egzistencijalne probleme i pitanja, ali gdje bi bilo dosta volontera, više volontera, pa da onda imamo, eto, nekakav popis dežurstava, da imamo kuhinju, da radimo onda nekakav ručak, jel, režemo tamo mrkve, krumpire, a usput pričamo, jel, i u komunikaciji smo, i da to bude nekako ljudski, a ne onako institucionalno, jel. To je, to je krajnji
0: san. Saznaćemo kroz neko vrijeme je li san utopija ili je moguće ga ostvariti. Hvala vam puno na ovom današnjem razgovoru, a mi ćemo pratiti kako ide ostvarenje sna i razgovarat ćemo još o ovim temama potrebne.
6: Hvala vama i mislim da je evo sad momentalno aktualna i potrebna informacija naša udruga suradnička s kojom puno surađujemo, Životna linija, 10. rujna na Cvjetni trg, peticija za skupljanje potpisa, potpisi koji može spasiti život, znači to je na dan prevencije suicida, jel, će se obilježiti i pozivaju građane da dođu, evo ja se mislim odazvati i članovi naše udruge, jel, inače puno surađujemo, tako da je to, evo nešto što, preuzimanje osobne odgovornosti, što mogu ja učiniti, pa eto, pozivam.
0: Dakle, to je već sutra, skupljanje potpisa za podržavanje peticije za uvođenje europskog broja 116123 za emocionalnu podršku Hrvatskoj, Cvjetni trg u Zagrebu, pa sad svatko tko može, evo, neka dođe i da svoj
6: potpis. Neka nam se pridruži.
5: Gošća današnje emisije Civilno društvo bila je Vlatka Rođić-Petak, predsjednica udruge Ludruga. Pozdravljaju vas Lučano Straga i Ivana Sučić. Ostanite i dalje uz Prvi.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris: PBZ Info.
7: Riješite svoje stambeno pitanje uz PBZ Kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ stambeni kredit uz hipoteku i sniženu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika stambenog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ stambenih kredita uz hipoteku, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na pbz.hr.
8: Privredna banka Zagreb.

0: Teško ubojstvo sinoć u Slatini. Žrtva je žena koju je muškarac oko 22 sata ubio oštrim predmetom. Uhićen je na mjestu događaja, objavila je Virovitičko-podravska policija. Istraživanje traje, te za sada nisu objavljene nikakve pojedinosti.
1: Vijesti.
0: USKOK je objavio nove dokumente o nezakonito odloženom otpadu i to na mjestu bivšeg kamenoloma u Benkovačkom selu. Riječ je o nalazu vještaka za zaštitu okoliša Geotehničkog fakulteta u Zagrebu. Otpad je zakopan na dubini većoj od 4 metra. Heterogena mješavina od gotovo 6.500 tona sadržava plastiku, gumu, tekstil, metal, građevinski otpad i mineralni materijal. Najveći su problem mikroplastika i povišene koncentracije nekih metala. Ako otpad ostane na tom mjestu, postoji velika vjerojatnost nastavka stvaranja i lokalnog širenja mikroplastike. Do sada nisu utvrđena onečišćenja izvora pitke vode. USKOK je nalaze objavio zbog velikog interesa javnosti, a dostupni su na njegovoj internetskoj stranici. A nova analiza vode iz javnog sustava u Lici pokazala je da je i dalje potpuno ispravna za piće. No analizom vode iz privatnih bunara utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje, objavio je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Tu je vodu zabranjeno upotrebljavati za piće, pripremu napitaka, izradu leda i sl. Ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, pranje posuđa, voća i povrća, ali ni za zalijevanje povrća koje se konzumira sirovo. Premijer Andrej Plenković najavio je da će se osobno angažirati kako bi se Gospić oslobodio otpada. Priprema se sanacija i postupci idu svojim tijekom. U prvoj fazi, koja se odnosi na uklanjanje otpada s površine, posao je dobila Taba grupa koja do sada Fondu za zaštitu okoliša nije poslala nikakve dodatne upite. Žalbeni rok još traje, napominje Aleksandra Čilić iz fonda. Dodaje da interes postoji i za iduće faze sanacije.
2: Interes postoji, to je vrlo važno komunicirati. Mi razgovaramo sad već sa 10 ozbiljnih postrojenja i odlagališta opasno.

0: oko otpada, koji imaju svoje kapacitete. Omogućit ćemo im da i oni sami uzmu uzorke, jer sva postrojenja će raditi svoje analize s obzirom o svojoj tehnologiji koju koriste. Interes postoji, razmatraju se sve opcije i pokušat ćemo ići u smjeru ono što će biti najbrže, najefikasnije i najprihvatljivije.
1: A cijeli plan sanacije s rokovima i metodologijom bit će predstavljen za 10 dana, najavio je u našoj emisiji A sada vlada ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Dodaje i da će se tlo na tom mjestu sanirati.
2: S obzirom da je iznimno zahtjevan postupak iskopa 33 tisuće tona opasnog otpada, kako ne bi jesenje kiše dalje procjeđivale taj opasne sastojke u tlo, taj će se dio prekriti, ali će se i nakon što se prekrije, kada krene iskop, sukcesivno uklanjati prekrivka kako bi se mogao izdvajati otpad iz tog tla i onda odvoziti. Naš je cilj da se taj cijeli otpad iz Gospića izveze, negdje 40.000 tona. Onaj dio koji je opasnog otpada, vjerojatno izvan Hrvatske, jer mi u Hrvatskoj nemamo mogućnosti odlagati opasni otpad, a da se preostali dio odvede na to predviđena odlagališta.
1: Vijesti. Ponovno jača napetost na Bliskom istoku. SAD je pogodio 5 iranskih tankera u Omanskom zaljevu i kod otoka Harga, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. Jedan je potonuo. To je odgovor na iranske napade na američke brodove u posljednja 2 dana. Teheran je nakon toga gađao američke baze u Jordanu, koji javlja da je srušeno 18 od 20 lansiranih projektila. Novi napadi prouzročili su novi rast cijene nafte. Barel sada stoji više od $98. Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada, uglavnom od sredine dana, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženiji. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a na Jadranu i jugo. Najviša temperatura između 28 i 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
3: Ne gubimo vrijeme.
4: Ne gubimo vrijeme.
5: Treba dobiti na vremenu.
4: Doći će i to vrijeme.
3: Vrijeme nas pregazilo.
5: Za vječna vremena.
4: Za vječna vremena.
6: Klimatski izazov.
7: Dobro jutro, dobar dan poštovani slušatelji. Na prvom programu Hrvatskog radija nastavljamo s uključivanjem jesenskog programskog ritma. Evo nam opet i klimatskog izazova, njegove pete sezone. Ovo nam je 188. klimatski termin srijedom na prvom programu Hrvatskog radija. Počet ćemo, kao što to i često činimo počecima sezone, uvertirom u kojoj podsjećamo na aktualnu situaciju koja je u klimatskim pitanjima globalno, lokalno, vremenski, koja je bila ljeti. Zato je s nama u studiju danas kao stručni sugovornik naš stalni stručni suradnik i naš kućni prognostičar, meteorolog Zoran Bakula. Zorane, dobar dan, dobrodošlo, dobra ti jesen.
8: Je, da, klimatološka jesen. Dobro jutro i dobar dan, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima klimatskog izazova. Nadam se da ih ima dosta vjernih.
7: Čuli smo, evo, upravo naravno kao i uvijek na kraju vijesti, prognozu za danas. Kad sam dolazio u studio, onda mi je na mobitel preko HRT Meteo stiglo i nekoliko DHMZ-ovih upozorenja. Hoćemo li ponoviti što se to sad danas zbiva?
8: Možemo reći da stiže osjetna, jaka, velika promjena vremena koja označava kraj ljetnog ugođaja koji smo imali prošlih ne samo tjedana nego i mjeseci. Dolazimo u vrijeme primjereno dobu godine. Ovo do sada je bilo iznadprosječno toplo, mnogim trenucima čak i rekordno, ne samo trenucima nego i razdobljima, u veličini Hrvatske prilično sušno, e pa sada kao da priroda teži ravnoteži. Dolazimo do oborina, kiše, nažalost ponegdje će pritome biti i olujnog nevremena, tuče, mogućnost pijavica. Dakle, sve što možemo zamisliti, što smo već doživjeli kod naglih promjena vremena kad na prezagrijanu atmosferu, prezagrijano tlo dolazi osjetno hladniji zrak. E pa to ćemo imati danas, sutra i u petak.
7: Tko je već danas krenuo na posao, nije dobro učinio, dakle ako nije uzeo jaknu, kišobran.
8: Još danas će i poslije podne biti prilično toplo.
7: Stignemo se vratiti.
8: Tako je, vjerujem da će mnogi se sretno vratiti kući, no oni u najzapadnijim krajima Hrvatske će već poslije podne na povratku s posla oko 14, 15, 16 sati, kako tko gdje, imati i kišu, možda čak lokalno i nevrijeme. U svakom slučaju, danas prema kraju dana atmosfera je sve nestabilnija i pripremimo se na osjetnu promjenu vremena, zahladnjenje, treba će vam sljedeći dana jakne, zaboravite i na one natikače ljetne u većini krajeva Hrvatske. Naravno, neće posuda jednako zahladnjiti, osjetniji pad temperature bit će u kontinentalnim krajima Hrvatske, ponegdje sutra i samo oko 20-21 stupanj Celzijusa, doćim će na Jadranu, pogotovo na krajnjem jugu, i dalje biti relativno toplo, ali ne više kao što smo imali do sada.
7: Tvoj telefon stalno zvoni kad je nekome od nas potrebno protumačiti vrijeme, a i ne samo od nas na Hrvatskoj radioteleviziji, sigurno te zovu i odasvud, rekli bismo. Je li ovo ljeto bilo više zvonjave nego obično ljeti?
8: Pa čak i ne.
7: Navikli smo se već.
8: Možda stvar navike, tako je. Istina, ovo je sad ponovim, pamtim samo sretne dane, ne radim analizu i crtica svaki poziv. Dakle, po sjećanju mislim da ovo ljeto nisam imao toliko puno poziva kao što sam znao imati. Naime, puno češće poziva imam kod čestih promjena vremena, a ljeti su puno aktivnosti na otvorenome, koncerata, kazališnih predstava i drugih privatnih događanja. Ovo ljeto nije obilježilo toliko nestabilna atmosfera, pa je samim tim i poziva bilo manje. Bilo je više povremene jadikovke, da ne kažem svakidašnje jadikovke kao književnosti, zbog vrućine i zbog suše. Dakle, ljudima je predugo bilo pretoplo, a nažalost ovo ljeto upravo je tako.
7: U tom optimističnom tonu ću možda ipak i ja zaključiti, ne da smo se samo navikli, nego smo možda i u ovih dosadašnjih 4 sezone klimatskog izazova i nešto naučili, pa te ne trebamo tako često zvati.
8: Hvala Bogu.
7: Uvijek emisiju počinjemo s našim sam izborom nekih vijesti, sada ih je dosta na repertuaru, ali smo namjerno odabrali za današnji izbor, za početak sezone, neke malo, recimo uvjetno, ležernije.
9: Klimatski akcenti.
7: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen početkom tjedna bila je na radnom izletu na Grenlandu, predstavljajući plan europskog povećanja ulaganja u tamošnje satelitske komunikacije, obnovljive izvore energije, istraživanje kritičnih minerala i drugo. Nakon što su je provozali oko fjordova, na svom društvenom mrežnom računu napisala je: "Zadivljujući krajolici i prirodne ljepote Grenlanda ostaće i dugo u sjećanju, kao i vidljivi tragovi klimatskih promjena na ledenom pokrovu. Kako se led topi, oblikuje se nova stvarnost." Dobro znamo da su koraljni grebeni posljednjih desetljeća izloženi snažnom pritisku zbog razornih tropskih oluja, onečišćenja i masovnog izbjeljivanja koralja uzrokovanog rastom temperature oceana. Često slušamo upozorenja da se ti ekosustavi suočavaju s nepovratnim propadanjem. Ali, ovo je sad dobra vijest, nedavna znanstvena analiza 45.000 istraživanja koralja u kombinaciji s desetljećima prikupljanim klimatskim i oceanografskim podacima omogućila je identifikaciju klimatski otpornih koraljnih grebena u 71 državi i na 100 teritorija. Među njima su i područja Kariba i dijelovi Tihog i Atlantskog oceana koji do sad nisu bili prepoznati kao potencijalna koraljna utočišta. Ukratko, identificirano je gotovo 166.000 četvornih kilometara koraljnih grebena koji imaju sposobnost preživjeti i oporaviti se od posljedica klimatskih promjena. Istraživanje bi moglo pomoći u odlučivanju o usmjeravanju ograničenog financiranja skrbi o koraljima u svojevrsnoj koraljnoj trijaži. Ako je još niste ispunili, imate još 4 dana za ispunjavanje ankete o podnošenju vrućina u gradu koju do 13. rujna provodi grad Zagreb. Što vas oko gradskih vrućina u Zagrebu najviše muči, kako se organizirate kad je vruće, želite li više zelenila, pa čak i ako to znači manje parkirališta, možda biste parkirališta natkrivali solarnim panelima, sve to pitaju iz gradske uprave, naglašavajući da grad treba prilagođavati kako bi bio ugodniji i sigurniji za život uz pomoć iskustva građana. Visoke temperature mogu uzrokovati toplinsku iscrpljenost i zdravstvene poteškoće, nepovoljno utječu i na drveće i ostale dijelove urbanog ekosustava, te povećavaju potrošnju energije za hlađenje prostora. Lijepite li poštanske marke na pisma, veselit će vas da upravo danas Hrvatska pošta u opticaj pušta novu prigodnu marku, i to s temom poštanskih maraka. Dan nije odabran slučajno jer, kako naglašava HINA u svojoj vijesti, 9. rujna 1991. u opticaj je puštena prva hrvatska marka, plava marka za zračnu poštu imena Zračna pošta Zagreb-Dubrovnik. Zato naša pošta obilježava 9. rujna kao dan marke. Poštanske jasno. Tema ovogodišnjeg izdanja je 35 godina poštanskih maraka Republike Hrvatske. U tih 35 godina do sada su hrvatske poštanske marke osvojile ukupno 38 međunarodnih nagrada, počevši od 1999. kad je marka Gajeta Palkuša proglašena trećom najljepšom na svijetu na izložbi u Francuskoj. Sve to spominjemo u specijaliziranoj klimatskoj emisiji, jer je u srpnju ove godine prošlogodišnja hrvatska prigodna marka u Italiji osvojila nagradu za kreativnost, a njezina tema bila je borba protiv klimatskih promjena, globalna suša. Dva dana ranije, 7. rujna, u opticaju je još jedna prigodna poštanska marka, također s našom temom 150 godina organiziranog upravljanja vodama u Hrvatskoj. Očuvanje voda nije samo zadaća samo jedne institucije ili jedne struke, nego zajednička odgovornost svakog pojedinca i cijelog društva, rekli su tom prilikom poštari.

0: Klimatski izazov.
1: U prvom smo o sezonskom klimatskom izazovu, još malo pa ćemo i 200. epizodu odraditi. S nama je za današnje otvaranje naš stalni stručni suradnik, kućni prognostičar, meteorolog Zoran Vakula. Zorane, malo smo već rekli kako je bilo ljeto, međutim objavio si 1. rujna, ako se ne varam, i opširni izvještaj, pa da čujemo i ovdje što u njemu piše.
2: Da, obično su potkraj mjeseca, pogotovo početkom mjeseca, aktualna pitanja, pa što smo to imali, jel to bilo ekstremno, nije bilo ekstremno, za one koji nisu pratili dnevne analize i prognoze. Državni hidrometeorološki zavod radi detaljnu analizu, klimatološku ocjenu malo kasnije, ne stignu sve obraditi već prvoga, pa se ja onda potrudim preko noći, ranog jutra, da imamo za ranu jutarnju kavicu razgovor. I u toj analizi se spoznalo da je i kolovoz i ljeto bilo među najtoplijima u povijesti mjerenja. Za one aktualne dnevne ekstreme se vidjelo već po medijima, no ova ocjena na kraju neke iznenadila, neke nije, ali recimo za kolovoz gotovo diljem Hrvatske bio rekordno topao, ali ne posvuda. Recimo Rijeka, meteorološka postaja DHMZ-a, nije bio rekordno, nego prvi do prvog, drugi. Sve skupa, oborina je bilo gotovo posvuda manje nego od prosjeka, ponije čak i ekstremno sušno, ali mjestimice, kako to obično biva tijekom ljeta, zbog lokalnog karaktera oborina, pljuskovitih oborina, bilo je i viška oborina.
1: Na DHMZ-ovoj karti je zgodno jedna točkica zelena Rab.
2: Tako je, s time da valja pogledati da na zapadu Istre, recimo, nije uzeta u analizu o Poreću, postaja koja je također imala više od 100 litara kiša po četvrnom metru i tamo je više od prosjeka, ali to su uistinu točkice. Općenito prevladava koja boja?
1: Bijela, žuta,
2: čak i narančasta, što označava sušno razdoblje. Isto tako, ova ekstremna toplina je bilo rekordno toplo, ekstremno toplo, ali s obzirom na klimatološku ocjenu, malo manje ekstremno Pazin, Knin, Varaždin, dakle to je vrlo toplo prema ocjeni klimatologa DHMZ-a što se tiče kolovoza. Ljeto također prvo, drugo i možda će se neki iznenaditi, u Splitu tek pod navodnicima treće najtoplije iza 2024. godine i 2003. godine. Iako ljudi u Splitu, u okolici, možda sam s njima najviše komunicirao zadnje vrijeme, upravo zbog tog nesnošljive im vrućine i suše. Dakle, je bilo vruće, imali su rekordnu, čak i apsolutni rekord temperature zraka, ali bilo je cijelih ljeta, dakle razdoblje od 1. lipnja do 31. kolovoza i toplijeg nego što je to ove godine. Ono što je zanimljivo, srpanj ove godine nije bio toliko ekstreman kao primjerice lipanj, te pogotovo kolovoz. U lipnju smo imali i razdoblje hladnijeg vremena, da bi onda druga polovica znatno zagrijala. Imali smo onaj prvi žešći toplinski val sa rekordnim vrijednostima temperature zraka, apsolutnim rekordima primjerice u Splitu, a već u kolovozu novi apsolutni rekord. Dakle, u jednom ljetu više rušenja rekorda, mogli bismo reći sportskim rječnikom, tako da na kraju ostaje zapisano za povijest 40,2 stupnja Celzijusa na Splitskom Marjanu, najviša ikad izmjerena temperatura na toj postaji od 1948. godine od kad postoje službena mjerenja DHMZ-a, također 40,1 u Dubrovniku gdje je na toj postaji malo manja povijest, ali u svakom slučaju zanimljivi podaci, ne samo dnevnih rekorda, ne samo mjesečnih rekorda, nego i apsolutno ikad izmjerenih. Također, možda je zanimljivo spomenuti da smo tijekom ljeta imali nešto malo više ukupne sezonske količine oborine u Varaždinu, Bjelovaru, Pločama, dočim prevladava također suša u većini krajeva Hrvatske. Što više, recimo u kolovozu, Lastovo i Makarska skupilo se jedva 1 decilitar, znači 0,1 litra kiše po četvrnom metru, što je uistinu mala vrijednost, nije rekordna, ali nula je rekord, ali rijetko kad se to doživljava, iako se zna da ljeto prevladava suša i toplina.
1: Što se topline tiče, ljeto je zapravo bilo samo nastavak, jer i svi ovogodišnji mjeseci ukupno gledano su među najtoplijima, kao godina do sad.
2: Da, kad se pogleda cijeli prosjek, iako je bilo tu i tamo nekih malih varijacija, u svakom slučaju prvih 8 mjeseci, dakle 2/3 godine, nije rekordna, ali je druga ili treća najtoplija do sada. Dalje je diljem Hrvatske 2024. godina rekordno topla za prvih 8 mjeseci, a u Zagrebu i Osijeku primjerice na drugom mjestu 2007. pa tek ova godina.
1: Moram te citirati, jer vjerujem da si ti napisao i naslov tog članka na Fertevom webu. Kolovoz i ljeto kao rijetko koji, a vrućina i u prognozama stoji.
2: Da, zato što pokušavam, ono što je zanimljivo, trudim se svaki mjesec objaviti tu analizu i mjeseca i tromjesečja i dosadašnjeg dijela godine, i u toj analizi recimo 90% je analiza, a samo 10% najavljujem dugoročnu prognozu za sljedeće razdoblje. Nažalost, većina medija prenese samo ovih 10% kao samo što je važna prognoza, nije važna analiza. A to je riječ o dugoročnoj prognozi koja ima znatno manju vrijednost od ove pouzdanosti od aktualne prognoze po danima. No, sve jednako se to najviše.
1: Želiš li da onda sad preskočimo prognozu pa da ja pređemo sam odmah na glazbu? Kako, što je onda za jesen i zimu?
2: Dakle, nastava, dugoročne, kao što kaže u naslovu kratko, neća, vrućina je vladala dosadašnjim dijelom rujna, koji je rekordno topao u većini Hrvatske i on, znači ovih dosadašnjih 8 dana, međutim stiže promjena koja će malo uprosječiti rujan, no sve skupa i rujan i cijela jesen vjerojatno, pa čak i vrlo vjerojatno i zima, neće biti dugotrajnog razdoblja velike hladnoće. Što znači da će sezonska temperatura zraka, srednja sezonska i jesen i zime biti barem malo više od prosječne, ako ne čak i više od toga.
1: Što se tiče glazbe, po odabiru našeg glazbenog urednika Darka Hodnika, sada je na redu Stampedo, odnosno na redu je Vjetar.

0: Klimatski izazov.
1: Osim u glazbenom međutku, vjetar nam je u prognozi.
2: Da, samo podsjetimo da ne bi bilo sve na klimatologiji, nešto povezana klima i aktualna problematika, stampedo i vjetar, ljuljače danas i sutra, mnoge krajeve Hrvatske negdje će biti ugođe kao da je stampedo zbog promjene vremena koja dolazi u sljedeća 20-30 sati, stoga pratite pozorno vremenske analize i prognoze i pogotovo upozorenja. Kreće danas.
1: Kad kažemo vjetar, kad kažemo stampedo, onda mi je sljedeća asocijacija tornado.
2: O da.
1: Bilo je i tijekom ljeta mnogo razno raznih senzacionalističkih meteoroloških i klimatoloških vijesti sa žestokim naslovima. Jedan i sad relativno nedavno, jučer, ja mislim, je li? Ono što bih volio jest da malo prođemo po nekim temama koje su se pojavljivale u javnome prostoru i da kažemo čega se treba jako bojati, čega malo manje, čega možda uopće ne, jer je to bio nekakav klikabitni naslov kojem je samo bio cilj privući što više čitatelja. Evo recimo najprije El Niño, koji je sad aktualan, razvija se pa do čak razine u kojega se naziva i super El Niño, jel? Međutim, on do sad nije imao za ovo područje utjecaj, za neke je naravno vrlo, neka područja na planeti je vrlo problematičan, neće imati toliki direktni niti dalje ili nikakav, ali opet u cijeloj shemi stvari ima veze.
2: Tako je. Dakle, zemaljska kugla je povezan sustav i međudjelovanje postoji, ali ne možemo svaki puta reći ako je El Niño u Južnoj Americi, tada će u Europi biti tako ili onako. Dakle, radila se analiza, zna se za tu pojavu, ona je redovita pojava, periodična. Ove godine, s obzirom na intenzitet, na zagrijanost atmosfere, i ne samo atmosfere, nego i oceana i zemlje, prognostički modeli, kalkulacije, izračuni upućuju na izniman El Niño, dakle pojavu zagrijavanja i velike količine oborine, posljedično primarno Južna Amerika, dio sjeverne. Dio tog zraka dolazi i do naših krajeva, ali nema pravila ako je El Niño da mi imamo toplu ili hladnu zimu. Nekad je toplija, nekad je hladnija. U ovom slučaju ti izračuni ulaze u kalkulacije i za naše sezonske prognoze i rekao sam malo prije, mi ćemo imati toplju zimu, ali ne možemo reći da je zbog toga kriv El Niño. Znači, ništa neobično pojava El Niño, neobično će biti ove godine za Južnu Ameriku, što će to biti jedan od ekstremnih, ako ne čak i ekstreman rekorda. Zato se govori super El Niño. Bombastični naslovi za Europu sa El Niño-om nemaju nikakve dokazane veze.
1: Za našu klimatološku priču, međutim, on može utjecati sa svojim utjecajem na temperaturu mora u pojedinim dijelovima planeta, na opću temperaturu u nekim dugoročnim kalkulacijama koje onda mogu biti žešće nego što su.
2: Tako je, znači sve će biti intenzivnije, ali ne nužno u svim dijelovima svijeta, i to što je El Niño tamo ne znači da će Jadransko more biti toplije zbog toga sljedećih mjeseci. Dakle, to su telekomunikacijski prijenosi, odnosno prijenosi na duge staze, i pitanje je što će se sve izgubiti od tog signala El Niño s južne polutke dok dođe do nas.
1: Jedna od vijesti rekla je i da su europska mora ovog ljeta neuobičajeno topla zbog klimatskih promjena. Tako je glasio naslov.
2: Tako je. Isto je tako pitanje ko je kako složio naslov i što je njega iz teksta i znanstvene studije potaknulo za naslov, ali u svakom slučaju zatopljenje postoji i naše Jadransko more se grije. Najčešća temperatura mora ove godine je bila između 25, ovog ljeta, između 25 i 29 stupnjeva Celzijusa. Nisam primijetio, što ne znači da nije bilo možda ponegdje i 30 na nekoj mjernoj postaji, što je iznad prosjeka, iznad višegodišnjeg, višedesetljetnog prosjeka. Dakle, i naše more Jadransko se zagrijava, kao i Sredozemlje, ono je jedan bazenčić, možemo reći, u odnosu na oceane, koji se također zagrijavaju, i to nam je možemo reći stvarnost i budućnost. Na to se valja privikavati, ne samo na to zatopljenje, nego i na lagano podizanje mora. Vjerujem da će, Jadranskoga, vjerujem da će i ove sezone biti u gostima i akademik Orlić, koji će još detaljnije, s više znanstvenog pristupa od ove moje retorike, govoriti o tome i sa aktualnim podacima, jer on je u mirovini, ali nije... itekako još radi.
1: Imaćemo ga i u jednoj snimci na kraju današnjeg klimatskog izazova, ali ostavimo to za zadnje minute našeg današnjeg druženja. Još me zanima jedan izvještaj koji je relativno nedavno objavljen. Ujedinjeni narodi su izvijestili da nema sumnje da nećemo uspjeti u cilju 1,5%.
2: 1,5 stupanj Celzijusa. Dakle, to je neka granica, prag koji se komunicira već godinama, pa možda čak i desetljeće. Naime, primijetilo se da se globalna temperatura zraka, srednja globalna temperatura zraka za naše zemlje povisuje iz desetljeća u desetljeće taj srednjak, i uočilo se da bi 1,5 stupnja Celzijusa bio neki prag koji označava dodatne nevolje, dodatno promjene i na ljude i na prirodu, atmosferu. Ja nemam podatke oko toga detaljnije, nisam se bavio znanstvenim studijama na tu temu i ne znam što bi to moglo značiti. Vjerujem da ako se ugostit ćemo, uvjeren sam, i glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivana Gitlera, doktora znanosti, koji je naš predstavnik u KOP-u.
1: Približava nam se opet i godišnja skupština.
2: On će jamačno znati više o tome. Ono što svako je treba upozoravati ljude svako malo, nas, obične smrtnike pod navodnicima, da živimo u prezagrijanoj atmosferi, da pokušamo smanjiti svoja djela, bolje rečeno nedjela prema prirodi, kako bi se ona pokušala bar malo uravnotežiti. Koliko to mi mali ljudi obični možemo, to je upitno, ali ne budemo li razgovarali o tome, ne budemo li upozoravali na to što sve činimo prema zemlji i prirodi, neće se stvoriti neka kritična masa koja će nešto možda promijeniti. Naravno, i dalje su to glavni oni politički stratezi koji organiziraju ovaj svijet, majmo to tako nazvati, i kojima je nažalost uglavnom cilj ja sada ovdje što viša zarada, profit, a malo je dugoročnog planiranja i gledanja za dobrobit javnog dobra na globalnom nivou.
1: Isto što u vezi sa vremenom, u vezi sa temperaturama, ali i u nadi, u optimizam, let the sunshine in. It's so lovely when it's sunny.

0: Klimatský izazov.
1: Često smo u klimatskom izazovu u ove dosadašnje 4 sezone govorili o tome kako nastaje vremenska prognoza, što se od nje može, a što ne može očekivati, zašto je takva kakva jest, zašto je jedna bolja od druge, kakva je aktualna situacija u našem prognostičarskom odjelu na Hrvatskoj radioteleviziji. Pretpostavljam da je prognoza za naše prognoze stabilna.
2: Ovo je zanimljivo filozofsko pitanje. Dalo bi se raspravljati, no u svakom slučaju brojno stanje prognostičara je jednako. Trenutačno zapravo jedna osoba je manje, naime doktorica znanosti Petra Mikuš-Jurković je postala zamjenica glavnog ravnatelja DHMZ-a i povlači se sa pozicije prezentera vremenske prognoze, ali na njezino mjesto će uskoro doći nova kolegica koja je već poznata gledateljstvu HRT-a jer je bila u regionalnom dnevniku se pojavljivala, a sad će uskoro od 10. ili 11. mjesec pojavljivat će se i u programu najprije prije podanom, nakon toga vjerojatno i poslije podanom. Što se tiče ljudstva, dakle i dalje, HRT ima čvrstu suradnju sa Državnim hidrometeorološkim zavodom koja seže još od 1968. godine kad je bila prva vremenska prognoza i to u emisiji za selo i poljoprivredu doktorica znanosti Vesna Jurčić spokojna je dala, no ona je bila prva meteorologija prezenterica. Danas, znači nas 10, onih njih 9 iz DHMZ-a i ja, kao što si rekao, kućni meteorolog, i dalje imamo prognoze od ranog jutra, što se tiče televizije, od Dobro jutro Hrvatska pa do Dnevnika 3, na radiju još više od toga. Prvi razgovor s meteorologom iz DHMZ-a je u 6.20 radio Sljeme, 6.30 prvi program Hrvatskog radija, 6.40 drugi program Hrvatskog radija, nakon toga slijede i ostale regionalni programi HR-a i tako do kronike dana od 22 sata kad ide opsežni meteorološki izvještaj, ne samo prognoza nego i analiza dana. Dakle, osim toga, radio televizija valja upozoriti ili spomenuti, ne upozoriti, nego spomenuti ljudima, a znam da to mnogi još gledaju, pogotovo starija populacija, to je Teletext Hrvatske radio televizije sa mnogobrojnim meteorološkim informacijama i aktualnog i prognoziranog vremena. HRT Meto, aplikacija za pametne mobilne telefone.
1: Web naravno sa puno više detalje nego što stane u program.
2: Tako, puno toga ima i dijelova programa. Nemamo već 2 godine Meto prometnu prognozu, jer je ukinuta emisija istrage prometnih nesreća, ali su zato tu aktualne prognoze koje su primjenjive i na promet. Tako da vjerujem da svako koga zanima meteorološka informacija, analize i prognoze na HRT-u, na medijskim platformama HRT-a može naći barem neku od tih informacija.
1: Recimo, dovoljno nam je poslušati ovu današnju prognozu opću, pa da znamo da ako smo na cesti da ćemo morati pažljivije voziti ili čak možda i razmisliti o maloj odgodi puta.
2: Tako je, ono što će se vjerojatno događati apropo prometa i vremena, to je da će ljudi razmišljati kod tih naglih pljuskova kojih će biti, utjekom kojih su moguće čak i bujične poplave, stati, nestati, gdje stati. Pripazimo ako ste na autocestama kod tog stajanja da ne bi ugrozili sebe i druge.
1: Ono što ti je možda već dosadno, jer stalno ponavljam to isto pitanje kako se susrećemo u ovim emisijama uživo, ali doista me zanima tvoj osjećaj razvoja interesa i za prognozu i za meteorologiju. Dakle, prije 5 godina je počela ova emisija, ali o klimatskim promjenama se počelo govoriti prije. Ekstremi su sve češći, pa je onda i sve češće gledamo što je neposredno prognozirano. Čini li ti se da se ne samo pitanja o klimatskim promjenama, nego i općenito o prognozi vremena postavljaju češće? I čini li ti se da ljudi znaju više, da su pitanja jasnija, recimo?
2: Sigurno znaju više. Pitanje je koliko tko zna pravu istinu, a istina je u prognozi, u meteorologiji voda duboka kao i u pjesmi. Naime, toliko smo obasuti meteorološkim informacijama s raznih strana da ljudi vide informaciju, ali ne vide tko je autor te informacije i samim tim ne znam kolika je pouzdanost te informacije.
1: I zapravo problem koji imamo svugdje, u bilo kojoj.
2: Tako je, dakle, ova civilizacija današnjica je pretrpana informacijama i valja paziti tko što o čemu govori, ne čitati samo naslove, nego čitati i tekstove, što se tiče i vremena, a i nekih drugih stvari. Dakle, definitivno meteorološka informacija je dostupna za vremenske prognoze možete pratiti što god hoćete, više manje je to varijacija na temu, što se tiče danas, sutra, preko sutra, više od toga, već kompjuterski modeli atmosferi i tumačenje tih modela od stručnjaka ili od nestručnjaka bude koje kakvo, pa se neki, čak i stručnjaci usude i 4 tjedna unaprijed ili 3 tjedna unaprijed prognozirati po danima, što nije moguće jednostavno zbog kaotičnosti atmosfere. Ono što vidite u aplikaciji danas za, pa i za 7. i 8. dan unaprijed, imajte, uzimajte s oprezom pouzdanost prognoze, vjerojatnost ostvarivanja prognoze, kako god pokušavam reći, a da me se razumije, iako sam Zoran, nisam uvijek razumljiv i Zoran, pada ta pouzdanost što je dan prognoze dalje od trenutka prognoziranja. Nemojmo to zaboraviti. Dakle, prognoze otkud god hoćete, naravno HRT i DHMZ su tu po mom mišljenju najmanje loši, a kod upozorenja na opasne vremenske pojave slušajte, pratite isključivo stručnjake autoriteta u meteorološkom smislu Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji su jedini ovlašteni davati upozorenja na opasne vremenske pojave u Republici Hrvatskoj. Njihova upozorenja ulaze u HRT Meteo aplikaciju samo nekoliko minuta nakon što se objave, ulaze u Meteo Alarm sustav europski. Dakle, kad vidite naslov Meteo Alarm crveno upozorenje, to nije neko iz Europe prognozirao za Hrvatsku, nego hrvatski stručnjaci. Za razliku recimo od Civil Weather, ljudi, nisu računala. Za razliku od Civil Weather Europe, to je privatna tvrtka koja se trudi upozoravati za cijelu Europu, a onda to naši mediju u želji da aktualnosti i zaklikanosti prenose možda čak i više nego što bi trebali, jer u tom tekstu nema uvijek veze sa Hrvatskom.
1: Spomenuo si HRT Meteo, sad je jubilej.
2: Tako je, 19. rujna je 10. godišnjica postojanja HRT Meteo aplikacije, koja je počela sa suradnjom DHMZ-a i HRT-a. Sve prognoze koje su se mogli čuti na lokalnim radijskim postajama HRT-a, Hrvatskog radija, su bile po prvi puta u HRT Meteo. Proširivali smo to u suradnji s HAK-om, nakon toga i sa Nacionalnim zavodom za javno zdravstvo, sa Ministarstvom okoliša. Dakle, puno informacija imate unutra i aktualnog i prognoziranog vremena. Ono što je zanimljivo, kao da su čekali rođendan 10. Državni hidrometeorološki zavod u ovom mjesecu nakon rođendana, vjerojatno 22. rujna, kreće sa upozorenjima na opasne vremenske pojave, ne samo po ovim većim područjima kao što je sada postoji, nego po županijama. I na tome sad radimo da i to bude u HRT Meteo, što znači ako ste u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, dobit ćete upozorenje za, ako imate uključenu lokaciju u Dubrovnik ili Čilip i Konavli, dobit ćete upozorenje za tu županiju kad se ono pojavi. Žuto, narančasto, crveno.
1: No, o tome ćemo svakako detaljnije u emisiji kad dođe vrijeme. Kao što bismo mogli i o još mnogim temama nastaviti, ali bit će prilike, sad smo već u zadnjim minutama.
2: Puno govorim.
1: Vrijeme nam je za našu završnu rubriku. Završit ćemo s povremenom rubrikom u kojoj u našoj arhivi nalazimo primjere da tema klimatskih promjena nije od jučer. Sad imamo zanimljiv insert iz 2014. Ono što sam rekao da ćemo akademika Orlića imati u zadnjim minutama današnjeg druženja. Bila je to emisija Znanost i društvo, urednice i voditeljice Blanke Jergović, prvog programa Hrvatskog radija. Dakle, razgovarala je tada s akademikom Orlićem upravo o ekstremnim vremenskim prilikama vezanima uz globalno zagrijavanje, kako je potvrdila znanost. Evo kratkog inserta.

0: Arhivirana klima. Klima. Klima. Znanost i društvo.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Posljednjih smo godina svjedoci ekstremnih vremenskih prilika. One se vežu uz globalno zagrijavanje, što je potvrdilo i izvješće Međunarodnog panela za klimatske promjene. No, novija su istraživanja tome dodala i neke nove spoznaje. Na Geofizičkom zavodu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu posjetili smo profesora dr. Mirka Orlića i zamolili ga najprije za objašnjenje anomalnih vremenskih prilika i njihovog nastajanja.
2: Ove godine smo imali, kao što ste vidjeli, jedno pola godine jako kišnog razdoblja sa puno poplava. Ali ako se vratite par godina unatrag, sjetit ćete se i velikih suša kod nas. Prema tome, to su ekstremi u oborini. To je nešto što se uvijek očekivalo. To znači, u uvjetima kad dolazi do globalnog zatopljenja, više se vlage može pohraniti u atmosferi i uz to idu dulja sušna razdoblja i intenzivnija kišna razdoblja. Međutim, ono što nas je malo iznenadilo, ja bih rekao, sve oni koji se bave klimatologijom, je činjenica da je došlo i do porasta ekstrema u temperaturi. Znači, da imate čak i nešto niže temperature nego prije i naravno bitno više temperature nego prije. I ljudi su se bacili na istraživanje zašto je tome tako i ispada da je glavni uzrok, po svemu sudeći, razlika u zagrijavanju između polova i ekvatora. Znači, zemlja se zagrijava u cjelini, ali to zagrijavanje nije jednoliko. Jače se zagrijava u području polova, slabije u području ekvatora. I zbog toga dolazi do razlike između pola i ekvatora, koja podržava promjene u cirkulaciji i koje podržavaju te ekstreme. Tako da bi takvi ekstremi mogli biti posljedica, dakle, i globalnog zagrijavanja, ali i razlika, prostornih razlika u globalnom zagrijavanju.
1: To je, dakle, nešto novo u odnosu na onaj posljednji izvještaj klimatskog panela, Međunarodnog panela za klimatske promjene, koji je bio predvidio ovakve ekstremne situacije, ali nije govorio o tim razlikama.
2: Da, naravno, znanost kao i uvijek ide naprijed, jel, ne stoji. Prema tome, godinu dana u znanstvenom radu koje je tako intenzivno kao što je u klimatologiji, je zapravo jako puno i puno novoga se uvijek nađe.
1: Dakle, možemo onda reći da se očekuju takva anomalna razdoblja s vremena na vrijeme, da bismo ih mogli očekivati.
2: Da, što se tiče budućnosti, ja bih rekao da u oborini sigurno možemo očekivati dalje te ekstreme, to znači više sušnih razdoblja, intenzivnija kišna razdoblja, to će se vjerojatno nastaviti. Što se tiče temperature, to nije tako očigledno. Ovisi o tome kako će ove razlike između pola ekvatora se razvijeti. Tu modeli nisu jako pouzdani. Ako se dogodi, recimo, da dođe do daljnjeg zagrijavanja, ali da se pritom razlika između pola ekvatora smanji, onda bi se ekstremi mogli smanjiti. Ako ta razlika ostane kakva je sada ili se čak i poveća, oni bi se mogli povećati. Ali naravno, uz globalno zatopljenje, recimo oni donji minimumi temperature, oni bi trebali biti sve blaži, jel? Dakle, neće biti više tako ekstremnih hladnih razdoblja.
1: Spomenuli ste modele, dakle, to se sve, ta predviđanja se rade na temelju onoga što se prije dogodilo.
2: Tako je, da. Znači, s jedne strane imate modele, s druge strane imate podatke. To su ta dva uporišta rada u egzaktnim znanostima. I kako se to radi, to je da se za prošlo razdoblje napravi izvedba pomoću matematičkih modela, dakle, to je posljedica računa, i onda to što ste izračunali usporedite s onim što ste izmjerili u prošlom razdoblju. Kad se to dobro slaže, onda modelu vjerujete i onda kažete, dobro, idem sad unaprijed. Naravno, to nije procedura koja ne bi imala svoje rizike, ali je jedina koja nam stoji na raspolaganju.
1: Kolika je njezina pouzdanost onda, s obzirom na to što ste rekli?
2: Pa rasap je veliki. Znači, kad govorimo o porastu temperature, niko vam neće reći da će, recimo, temperatura za 2 stupnje Celzija porasti, nego će vam reći, ne znam, od 1 do 3. Recimo, takvi su rasapi. To je posljedica nesigurnosti u samom pristupu. Drugi razlog za rasap takvih prognoza je nesigurnost u tome kako će se razvijati emisija stakleničkih plinova u budućnosti. Pa se onda rade različiti scenariji. Dakle, rasap potječe od dva razloga, a jedan je definitivno metodološki.
1: Kod svake prognoze vremena, to kažu prognostičari, najteže je prognozirati upravo ovakve situacije koje su ekstremne, koje nisu očekivane i nisu česte.
2: Da, naravno, i kad se radi o prognozama u klimatološkom smislu, one su bitno drugačije nego ove meteorološke prognoze. Mi naravno ne možemo prognozirati, recimo, da li će padati kiša, ne znam, 12. prosinca 2100. godine, jel, to niko ne može reći. Ono što se radi, radi se prognoze za tipično 30-godišnja razdoblja i one se izriču statistički. To je jedino što modeli mogu dati, nikako konkretne prognoze za konkretan dan.
0: Klimatski izazov.
3: Rekao je akademik Orlić, 2014. godinu dana u znanosti je puno, a kamoli bi onda bilo 12 godina koliko je prošlo od tog intervjua čiji smo isičak sada slušali.
4: Da, i za razliku od klimatskih projekcija, ono što je završio konkretne prognoze za konkretan dan su puno pouzdanije, detaljnije, a ono što osobito valja paziti, to je prognoza za sljedeći dan, za danas i sutra, oblačni sustav sa kišom, obilnim pljuskovima, praćenim grmljevinom, trenutačno je prošao Veneciju, približava se zapadu Istre, doći će sredinom dana i rano poslijepodne, dio oblaka već postoji nad Gorskim Kotarom, prethodnica. Pripremite se na veliku promjenu vremena, pratite je između ostalog i u HRT Metro aplikaciji, budite jedan od 100.000 ljudi koji je gledaju svakoga mjeseca barem jednom, a intenzivnije upravo u ovim situacijama kad ide promjena vremena. Tada raste prosječno dnevno sa 30.000, u situaciji sa promjenom vremena na čak 45.000 ljudi koji barem jednom dnevno to kliknu.
3: Hvala Zorane što si danas i ušao u studio klimatskog izazova, uz to što redovno te odjavljujemo kao stručnog suradnika emisije. Hvala i na tome. Poštovani slušatelji, to je bio današnji klimatski sastanak. S nama je bio meteorolog Hrvatske radiotelevizije Zoran Vakula. Glazbu nam je odabrao Darko Hodnik, u montaži je bio Tomislav Šamec, za tonskim pultom ostaje Krunoslav Vrbanović. Ja sam Jana Švremer. Do slušanja.

0: Teško ubojstvo sinoć u Slatini. Žrtva je žena koju je muškarac oko 22 sata ubio oštrim predmetom. Uhićen je na mjestu događaja, objavila je Virovitičko-podravska policija. Istraživanje traje, te za sada nisu objavljene nikakve pojedinosti.
1: Vijesti.
0: USKOK je objavio nove dokumente o nezakonito odloženom otpadu na mjestu bivšeg kamenoloma u Benkovačkom selu. Riječ je o nalazu vještaka za zaštitu okoliša Geotehničkog fakulteta u Zagrebu. Otpad je zakopan na dubini većoj od 4 metra. Heterogena mješavina od gotovo 6.500 tona sadržava plastiku, gumu, tekstil, metal, građevinski otpad i mineralni materijal. Najveći su problem mikroplastika i povišene koncentracije nekih metala. Udaljenost nezakonitog odlagališta od najbližih vodoopskrbnih izvora je između 13 i 15 km. Stručnjaci smatraju da se zbog otpada dogodila degradacija okoliša. Većina posljedica može se otkloniti ili ublažiti sanacijom koja je nužna. Utjecaj povezan s mikroplastikom može se smatrati dugotrajnim i djelomično nepovratnim zbog krškog područja na kojem je otpad zakopan. Objavu USKOK-a očekivao je zadarski župan Josip Bilaver. Evo što je rekao za Radio Zadar.
2: Generalno mogu reći da se nadam da će ovo ministarstvo držati se onoga što smo razgovarali već o nekoliko navrata i da će se ta priča bar zaštititi kao i u Gospiću u konačnici do sanacija i da ta sanacija bude što brža i efikasnija. Što reći? Ja se iskreno nadam da neće doći do zagađenja pitke vode kao ni, ajmo reći, šire dijela okolišnog tla, da se zaštiti u biti od kiša, oborina, da se dalje ne širi, bar privremeno da se zaštiti ovaj taj dio, a onda kad se steknu uvjeti, što je moguće, prije se vrši sanacija. Jer doći će sad, evo, nas zove kišu u petak, ne znam, 20-50 litara, naravno da to neće biti dobro za niti za Benkovac, ni za Gospić, ni za Senj, ni za bilo koju lokaciju gdje se to nalazi.
0: Problem s nezakonitim otpadom muči i Gospićane, a ta je tema u središtu pozornosti danima. Vlada je zbog afere najavila uvođenje ekocida u kazneni zakon i stroge kazne za ekološki kriminal. Mi zakone već imamo, ali u praksi uvijek zakazujemo, rekao je jutros u našoj emisiji u mreži Prvog ekotoksikolog Branimir Hakenberger.
3: Ko je tu odgovoran, teško je reći, ali ja mislim da je cijeli sustav tako postavljen da se danas više isplati nekome nekakav opasan otpad baciti negdje u Hrvatskoj i platiti čak i kaznu, nego ga sanirati, zato što se sanacija pojedinih vrsta otpada je izuzetno skupa. Tako da to treba mijenjati. Treba postati neisplativo odlagati otpad ilegalno. Mislim da se otvorilo pitanje nužnosti i potrebe da Hrvatska po uzoru na neke druge zemlje, kao što je na primjer Italija, zaista dobije posebnu službu koja bi se zvala, bez obzira kako zelena policija ili zeleni rangeri, ne znam kako, koja bi imala ovlasti ravne

0: ovlasti policije kakvu imamo, ali koja bi se isključivo bavila okolišem.
1: Premijer Andrej Plenković najavio je da će se osobno angažirati kako bi se Gospić oslobodio otpada. Priprema se sanacija i postupci idu svojim tijekom. U prvoj fazi, koja se odnosi na uklanjanje otpada s površine, posao je dobila Tabak grupa, koja do sada Fondu za zaštitu okoliša nije poslala nikakve dodatne upite. Žalbeni rok još traje, napominje Aleksandra Čilić iz fonda. Dodaje da interes postoji i za iduće faze sanacije.
2: Interes postoji, to je vrlo važno komunicirati. Mi razgovaramo sad već sa 10 ozbiljnih postrojenja i odlagališta opasnog otpada koji imaju svoje kapacitete. Omogućit ćemo im da i oni sami uzmu uzorke, jer sva postrojenja će raditi svoje analize s obzirom o svojoj tehnologiji koju koriste. Interes postoji, razmatraju se sve opcije i pokušat ćemo ići u smjeru ono što će biti najbrže, najefikasnije i najprihvatljivije.
1: Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada, uglavnom od sredine dana, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženiji. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a na Jadranu i jugo. Najviša temperatura između 28 i 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
3: Kamera, ton, akcija.

0: to radiš, kume?
1: Pa, vežbamo, kume. Probamo za film.
2: I sve ono što je snimljeno sada, jednoga dana će biti prošlost, pa prema tome film i dokument o prošlosti, pa prema tome onda može i nešto poučavati one u budućnosti.
3: Licem u lice. Emisija o filmu.
4: Lijep pozdrav na početku nove sezone naših filmskih druženja u eteru prvog programa Hrvatskog radija. Dvije trećine današnje emisije posvećujemo hrvatskom filmu Donosimo razgovor s rateljem Arsenom Antonom Ostojićem, čiji se dugometražni animirani film Kristalni planet od nedavno prikazuje u kinima. Razgovaramo o filmu Koke Igora Jelinovića, koji je obilježio domaće filmsko ljeto, a također je na kino repertoaru, a u zadnjoj trećini emisije razgovaramo pak o jednom američkom ostvarenju koje je obilježilo filmsko ljeto 2026. Ja sam Ivan Žahnić, ostanite s nama.
3: Aktualno.
4: Već gotovo dva tjedna u našim se kinima prikazuje dugometražno animirano stvarenje Arsena Antona Ostojića, Kristalni planet. Riječ je o filmu nastalom na temelju davnog scenarija jedinog hrvatskog oskarovca Dušana Vukotića, koji on za života nije stigao realizirati. Pa za početak Ostojića pitamo koliko je u Kristalnom planetu ostalo od originalnog Vukotićeva scenarija.
5: Ovaj scenarij je napisan 95. godine, prva verzija. Napisali su je Dušan Vukotić i Aleksandar Žiljak, kojeg sam ja zadržao kao scenaristu na projektu i dalje. Dušan Vukotić je htio da napraviti film koji se događa u nekoj, recimo, srednjoj Europi i da taj nekakav podzemni svijet postoji i dalje, nešto tipa Jules Verne. Međutim, u razgovoru Aleksandar i ja smo zaključili da možda danas više ni djeca ne bi prihvatila nekakvu mogućnost da postoje podzemne spilje sa nekakvim dinosaurima i čudnim bićima, i predložio Aleksandar da se sve to izmjesti u budućnost na novootkriveni kristalni planet, tako da je to bila najveća izmjena u odnosu na izvorni scenarij. Međutim, ona neka humana dimenzija priče, ona neka toplina, svi likovi, sve to ostalo iz originalne Vukotićeve verzije, i to ono što i dalje vuče film napred, i to što mu daje šarm.
4: Kristalni planet je kao i većina dugometražnih animiranih filmova namijenjen prije svega dječjoj publici, i stoga je u njemu velik broj likova, akcija, drama, humor, pa i horor elementi. No istodobno odrasli se gledatelji mogu zamisliti nad svijetom kojim vlada tehnokrat i u kojem je tehnologija uzela neviđeni zamah.
5: To mi nije bila nekakva, hajmo reći, jasna namjera ili nešto što sam baš htio, nego to je došlo samo od sebe. A to što je došlo samo od sebe pokazuje kako u stvari ovaj film zrcali vrijeme u kojem jesmo. I drago mi je zbog toga, jer smatram da smo napravili film koji govori, znači, ne o budućnosti, nego o nama danas.
4: Velika pozornost posvećena osmišljavanju i dizajniranju filmskih likova.
5: Mi smo počeli od Vukotićevih likova, koje smo naravno mijenjali, jer to je neumitno, nakon 30 godina likovi se moraju promijeniti, i Vukotić je zamišljao neku drugu vrstu priče, on je to htio napraviti kao igrano animirani film, a mi smo odlučili raditi 3D animirani film. Tako da su se oni mijenjali. Tu je dosta pomogao Stjepan Mihaljević, naš dizajner na filmu, glavni dizajner likova. Išli smo napraviti tople likove. Neobične, ali da budu onako prisni, za publiku dragi. Zato su naši ovi gorgoni, to ovi dinosauri koji su neobična vrsta dinosaura, koji imaju 4 noge i 2 ruke. Oni imaju to krzno koje onako vas vuče da ih zagrlite i da onako se uz njih privijete. Imaju te ljudske oči koje su tople. I naravno, oni sami jesu dobročudna bića. Da smo išli raditi ove pterodaktile zlopce, mi smo ih nazvali zlopci, koji su opet neobični, malo luckasti i blesavi, i daju taj neki komični element u filmu. I tu su, naravno, to je naravno čudovište, i tu su ova kristalna bića. Ta kristalna bića smo preuzeli od Dušana Vukotića, to smo zadržali u scenariju, i smo vidjeli da nam ipak trebaju. Mislili smo prvo da li su možda nekakav teret cijelom tom projektu, ali ipak su nam bila ta bića potrebna. Malo smo ih naravno izmijenili način kako funkcioniraju i eto, došli smo do svih tih, do te nekakvog neobičnog svijeta kristalnog planeta.
4: Rad na dugometražnom animiranom filmu mukotrpan je i dugotrajan posao, zato ih u domaćoj kinematografiji i nema baš puno, pogotovo ako je film prilično ambiciozan kao što je Kristalni planet i ako je paralelno rađena i engleska sinkronizacija u kojoj su glasove likovima posudili Jeremy Irons, Vanessa Redgrave i Michael York. Zato su cijelu priču ušli koproducenti iz Češke i Slovačke.
5: Animirani film je višestruko teži nego igrani film. Naravno, govorimo za nekakve prosječne filmove ili za Hrvatsku uvjete. Budžet ovog filma je gotovo 3,8 milijuna eura, što je trostruko više nego jedan običan normalni hrvatski film. Te novce trebalo sakupiti. Ovo je hrvatsko-češko-slovačka koprodukcija u suradnju njemačkog partnera. Dobili smo sredstva i od Creative Europe Media i od Eurimaža. Nije bilo lako skupiti te novce, mi smo krenuli sa manjim budžetom, ali onda kako smo htjeli raditi što bolje i da bude što vizualnije ljepše, onda smo naravno i duže radili, a vrijemena u animaciji košta, vrijemena filmu košta inače, tako da je budžet rastao i dobili smo ove slavne glumce u engleskoj verziji filma koji su tri Oskarovca u filmu, računamo i Vukotića, on je četvrti. Tako da napravili smo jednu doista zvijezdanu postavu, što mislim da je, što je jako lijepo za film po Dušanu Vukotiću. Drago mi je da sam uspio napraviti film koji po nivou odgovara onome što je on napravio, to jest on je dobitnik Oscara i neka na filmu po njegovom tekstu rade drugi Oscarovci. To on zaslužio. I to mi je jako drago.
4: Da. Postojeće iskustvo rada na animiranom filmu dosad je povezano s koprodukcijom filma Ne Parožderi za redatelja kojeg znamo kao režisera igranih filmova poput Te divne splitske noći, Ničijeg sina ili Haliminog puta. Ovo je prvo redateljsko iskustvo u animaciji. Koliko je ono drukčije od rada na igranom filmu?
5: Upravo zbog toga što mi je ovo prvi animirani film, nisam nikad u životu napravio nijedno kadra animacije. Ja nisam se išao sad busati u prsa da ja mogu raditi animaciju kao drugi normalni animatori, nego sam prišao ovom filmu gotovo kao igranom filmu. Ako ste mogli primijetiti, u ovom filmu likovi ne lete kroz zrak, ne skaču 10 metara preko zida ili preko kuće, nego sam išao raditi kao igrani film u kadriranju i prije svega u emocijama, u pričanju priče. I nisam htio da bude i preopterećen tom znanstvenom fantastičnom dimenzijom, da budu sve nekim gadgetima, nego da prije svega se ljudi koncentriraju na likovi, da usmjere svoju pažnju kako se priča razvija. Tako da s te strane mi je posao bio vrlo sličan kao i na igranom filmu, a to je kontrola scenarija, rad na likovima, pažnja na unutarnji ritam filma i to je isto. Isto u animaciji, isto u igranom filmu. Ja sam od prije znao da recimo jedna velika grešaka koju rade redatelji animiranog filma ili animatori je razmišljaju vizualno, samo u slikama, samo kako je nekakav dizajn, a ne, film je umjetnost u vremenu. I on zahtjeva da pazite na vrijeme i da dobro vodite priču. S te strane sam ja zadržao ovu svoju poziciju redatelja igranog filma i tome sam pristupio ovom filmu i kako vidim funkcionira.
4: Kristalni planet premijeru imao na uglednom festivalu filmova za djecu i mlade u Zlinu. Na Pulskom festivalu nagrađen je posebnom Zlatnom arenom za doprinos animaciji, a osvojio je nagradu publike na Bračkom festivalu.
3: Premijere.
4: I u novoj sezoni s nama je naš stalni filmski kritičar Josip Grozdanić. Ovaj put razgovaramo o filmu Koke, domaćem filmu koji se prikazuje u kinima. Josipe, Koke ovog ljeta obilježio filmske festivale i domaći film općenito. Svjetsku premijeru imao je još krajem siječnja na uglednom festivalu u Rotterdamu. Zatim je sredinom lipnja prikazan na festivalu mediteranskog filma u Splitu, a onda je stigla i Pula, gdje je postao apsolutni pobjednik, osvojio veliku Zlatnu arenu za najbolji film, Zlatna arena za scenarij, glavnu žensku ulogu Snježane Sinovčić-Šiškov, također za sporednu žensku ulogu Aleksandra Janković i nagradu Kino mreže za najbolji hrvatski film. U kolovozu je prikazan i na Sarajevo Film Festivalu u programu Open Air, dakle popratnom programu, opet s velikim uspjehom. Je li Koke zaslužila sve te hvalospjeve što se Pulskog filmskog festivala tiče? Čini mi se da jest. Ja moram priznati, za razliku od tebe, jedan film još nisam pogledao, riječ o filmu Male stvari Zvonimira Jurića.
0: Upravo s malim stvarima ja imam problem u tom smislu. Da. Koke je definitivno film, dakle, koji je obilježio ovu godinu, odnosno još uvijek je obilježava. Daleko smo do kraja i svašta se može dogoditi. Svadba je obilježila domaću kinematografiju u komercijalnom smislu. 2,5 milijuna gledatelja je rekord koji će biti teško boriti. Možda će to uspjeti nastavku, ali Koke je film koji je obilježava u kvalitativnom smislu. Nije jedini i to u tome jest problem. Meni je kako učem barem ravnopravan, a možda i bolji taj film Male stvari, dakle Zvonimira Jurića. O njemu ćemo govoriti kad stigne u kina, ali žiri u Puli je prepoznao Koke i tu se nema što prigovoriti. Naveli ste niz festivala na kojima je prikazan, dodao bih i Međunarodni festival nezavisnog filma u Krakovu, Međunarodni festival jugoistočnog filma u Los Angelesu, pa i Filmski festival Ponta Lopud, također u kolovozu. Uspjeh filma je neosporan, on je jako dobar, pa i odličan. Zaslužio je sve zlatne arene, osobito dvije glumice u najvažnijim ženskim ulogama. Snježana Sinovčić-Šiškov je fantastična. Ali na to smo već navikli. Ona je ove godine u Puli imala čak 6 filmova. U svima je jednako uvjerljiva, raspoložena, glumački jaka. Ali pravo otkriće je glumica Aleksandra Janković. Ona glumi i njezinu mlađu sestru, porijeklom je Spličanka, također kao i Snježana Sinovčić, ili tako. Ali do sad je nismo imali prilike gledati u domaćem filmu. Već više od 20 godina glumi u cijeloj regiji, najviše u Crnoj Gori, u serijama Budva na pjeni od mora, Selo Gorija, Baba se češlja, u filmovima Ajvar i Mali Budo, ali kod nas do sad nigdje, doslovno nigdje, čak ni u sporednim ulogama. U filmu Koka je sjajna, osobito u sceni u kojoj se svađa sa sestrom. Obje stoje na stepenicama, Snježana Sinovčić kao starija malo više, a Janković kao mlađa par stepenica niže. One se dakle svađaju, tu je i kupljena riba koju jedna od njih drži u rukama, a onda u žaru svađe mlađa sestra najprije siđe par stepenica, pa se vrati natrag, pa opet dolje, gore, dolje, gore. Onda ribu baci na pod i počne je gaziti, pa gura dolje opet. Izvrsna scena, čekaj, ja hoću ponoviti dio, nešto sam tu zabrljavio. Onda ribu baci na pod i počne gaziti, pa onda opet gore, dolje. Izvrsna scena, svježa, originalna.
4: Da, ta scena je odlična, ali i čitav film je zapravo stvarno jako dobar. Moram priznati da me Igor Jelinović kao redatelj vrlo ugodno iznenadio. Dosad smo ga znali kao autora 10 kratkih filmova, neki su bili zapaženi vrlo dobri, recimo Tajni život Vila ili Ultra. Međutim, uvijek kada netko koji je radio toliko dugo kratke filmove i kada napravi dugometražni prvijenac, ima problema sa, recimo, dramaturškom perspektivom filma, međutim ovdje dramaturgija upravo sjajna, dakle u tom, u Koke nema apsolutno ni manjka ni viška, nego upravo svega onoga što bi trebalo biti.
0: Pa često znamo reći zapravo da autori kratkih filmova kad dođu u dugi metar, da zapravo tu nema materijala realno za dugi metar da rastegnu priču ili recimo neke nategnu odnose među likovima i tako. U tom smislu Jelinović je i mene iznenadio. Do sad smo ga znali baš po tim filmovima koje ste dakle naveli. Usput, reklo bi se da svaki splitski redatelj koji drži do sebe, da tako kažem, mora snimiti kratki film o festivalu Ultra. Rino Barberi je najprije bio snimatelj Jelinovićevog filma Ultra, onda je prošle godine režirao Dobro je sve, Dobro je sve, Dobro je sve. On se također jednim dijelom odigrava na Ultri. Josip Lukić je recimo glumio oba filma i opet nema filma o Ultri u kojem njega, splitskog filma o Ultri u kojem njega nema, na? U svakom slučaju, znao sam da je Jelinović dobar autor kratkih filmova. Pa jako dobar. Ali Koke je iznenađenje. Veće nego što je lani, recimo, bio film Južina Ante Marina. Priča je zapravo jednostavna. Tu su dvije splitske obitelji. Važnija je obitelj protagonistice Tonine, koju, dakle, glumi Snježana Sinovčić-Šiškova. Ona ne samo da u rukama drži sve konce svoje obitelji. Ima muža koje glumi Stojan Matavulj, dvoje djece, kći glumi Ana Marija Veselčić, dobila je Zlatnu Renu za Bog neće pomoći, također ovog ljeta u Puli, dakle. Tonina skrbi o staroj dementnoj majici, to je bila posljednja uloga Dare Vukić, umrla je krajem siječnja inače. Tonina vjeruje da o njoj ovisi baš sve. Nameće se i obitelji mlađe sestre Tajane, To je Aleksandra Janković. Tonina bi htjela i tu odlučivati o svemu. To je jedan od razloga sukoba među sestrama. Drugi, i rekao bih puno gori, je taj što je Tonina zapravo prijetvorna, što je lažna. Sa svima je ufino, što se kaže. Ljudima se obraća skoke, dragi, glumi srdačnost, neposrednost, blizinu. Kao da svakome želi pomoći. Da se čak spremna i žrtvovati za drugog. Ali to je naravno laž, samo privid. Na kraju ćemo doznati da je u pozadini svega stara obiteljska kuća na Hvaru. Ona je se želi dočepati, u tome će i uspjeti. Sjajne su scene pred kraj, kad ostali shvaćaju što ona zapravo cijelo vrijeme radi. Kad ta obiteljska drama doživljava zapravo kulminaciju, sestra Tajana pljune joj tada u lice Tonini, a ona ostaje potpuno mirna, gotovo kamenog izraza lica. Samo joj se pljuvačka cijedi niz obraz, mi gledamo njen krupni plan, dakle dok se pljuvačka cijedi niz obraz, toliko je proračunata, bezobzirna. I stana opet na samom kraju, kad ona na Hvaru izlazi na rivu, dan je sunčan, oko nje nema ljudi, ona hoda čvrsto, sigurno. Ostvarila je sve što je htjela. Film je zapravo u suštini studija njezinog karaktera.
4: Da, studija karaktera koji se čini jednostavan, jer to nije na prvi pogled tipična dalmatinska žena koja nosi sva četiri kuta kuće, ali iza toga se zapravo krije nešto drugo. Ono što se meni osobito sviđa u filmu, osim studije karaktera, osim zapravo što je kroz pet likova ispričana cijela jedan niz mentaliteta zapravo, koji nisu samo vezani za Mediteran, ali opet imamo tu nekakvu univerzalnu priču, a to je ta neka zapravo pomama za nekretninama, za turizmom, za sve ono zapravo na neki način sveopća grabež koja je eto vidljiva prije svega u Dalmaciji, međutim na nju nisu imuni ni drugi krajevi.
0: Apsolutno nisu. Na neki način zapravo ovo je aktualan film i Jelinović je tu jako dobro obiteljsku priču, i to kao što ćemo vidjeti, obiteljsku priču koja je temeljena na stvarnim događajima, on ju je jako dobro uklopio u širi socijalni kontekst. Aktualizirao je, recimo, odnosno dao ju je dodatnu aktualnu dimenziju. Nedavno sam čitao intervju s Jelinovićem, on kaže da je Koke film koji je jednostavno morao snimiti, da se on dugo kuhao u njemu, da je zapravo morao snimiti film o svojoj teti. Jer u korijenu je ta istinita priča iz njegove obitelji. Odnosi između majke i tete, pa onda i između dviju obitelji. U tom kontekstu on sam bi trebao biti, pretpostavljam, u filmu Ivan, kojeg glumi Šimon Šitum, pomalo čudan lik, pomaknut, sklon nekim iracionalnim ispadima. Kad budem razgovarao s Jelinovićem, pitaću ga o tome. Meni ništa zapravo u filmu generalno ne smeta. Ritam je dobar, režija sigurna, vrlo vješta. Jelinoviću jednako dobro leže i otvoreni i zatvoreni prostori. Spomenuo sam dvije scene, jednu na stepenicama, dakle na otvorenom, i drugu oko stola u kući na Hvaru. Glumci su odlični, Stojan Matavolj uvijek glumi sporedne likove i ovdje je, dakle, kao i uvijek izuzetno uvjerljiv, konkretan, realan. On je savršen za te nekakve realne Dalmatince iz Splita ili splitske okolice, koji su onako i cinični, i crni humor i tako, je li taman ono, možemo ga zamisliti na rivi u razgovoru s nekim umirovljenicima ili nekim, je onako da govori sve i svašta, je li komentira sve i svašta. Za jedan takav lik, on je upravo u zbornici, recimo Sonje Tarokić, prije nekoliko godina dobio Zlatnu arenu i to je prepoznato, dakle, na vrijeme. Sve u svemu, meni je Koke jako dobar film. Povremeno je odličan i svakako zaslužuje preporuku.
3: Premijera.
4: Kao i sa Josipom Grozdanićem i sa Boškom Piculom smo u novoj sezoni. Naravno, razgovaramo nekako u prve dvije emisije o dva filma koja su obilježila ljeto, a onaj koji je ipak ponajviše obilježio, jer smo ga kako najviše očekivali, je svakako Odiseja Christophera Nolana. Kolega Picula, dakle, svakako najčekivaniji film godine, doduše to je često tako kad se govori o Nolanovim filmovima, no Odiseja je najavljena kao poseban spektakl, sad spektakl smo i dobili, no rekao bih primarno onaj vizualni.
6: Pa ja bih rekao da smo dobili dramu u prvom redu, s obzirom da je Christopher Nolan, kada je i pripremao Odiseju, najavio da bi to trebala biti što realističnija zapravo ekranizacija Homerova epa, koliko god može uopće biti nešto realistično kada je u pitanju Odiseja, ali s obzirom da Christopher Nolan ustrajava na svom vrlo jasnom autorskom pristupu, mislim da smo to u konačnici dobili. Dakle, spoj drame i spektakla, suvremenog iščitavanja i onoga što jedan od najvažnijih književnih dijela u povijesti Zapada jest. Dakle, sve to ovogodišnja Odiseja, ali bih ipak istaknuo da je to u prvom redu film koji je privukao i kritiku i publiku. Evo, u trenutku kada i razgovaramo na Hrvatskom radiju o ovom filmu, to je definitivno ne samo jedan od hitova 2026. godine, nego bih rekao i jedan od hitova ovoga desetljeća, s punim pravom. Bez obzira kako percipirali ovaj film, sviđa li nam se ili ne toliko, mislim da je Christopher Nolan napravio ono što je bilo najvažnije, dao je vlastiti obol cijelom tom epu. Odiseja, kada je pogledate, stvarno je Nolanova, koliko god je naravno i Homerova, i to je jednostavno priča, filmska priča koja je zaslužila pozornost, barem što se tiče ovoga ljeta. Ali ono što bih istaknuo također, a to je da mi je osobno drago da se gleda jedan film koji je nastao prema Homeru, dakle koji je nastao prema književnom remek dijelu, ne samo remek dijelu koje je obilježilo književnost zadnjih nekoliko tisuća godina na ovom prostoru, nego zapravo riječ je o tome da se vraćamo onome najbolje u našoj baštini i novim iščitavanjima. E sad, kakva su ona filmski, literarno ili na neki drugi način, to je uvijek stvar umjetničke percepcije.
4: Da. Ono što se po meni može ponajviše zamjeriti filmu, a neću biti prvi koji će to istaknuti, određena emocionalna distanca prema likovima. Pa
6: ali to su, ako dopustite kolega Ivan, to su svi njegovi filmovi.
4: Tako je, upravo sam to htio reći. To je nekako stalno zapravo kod Nolan, on stalno ima takav pristup prema likovima. S druge strane, Nolan je svog Odiseja zamislio prilično drukčije odnosu na Homerovog Odiseja i zapravo u tom liku Odiseja mi se čini, mimo ovih nekih događajnih stvari, i najveća razlika u odnosu na taj slavni ep, a to je da umjesto nekakvog kontradiktornog, pomalo prepredenog junaka, mi zapravo, koji je sklon hedonizmu, jer mi zapravo dobijamo jednog mračnog i poprilično traumatiziranog ratnika.
6: A ja bih rekao da je to najbolje u ovom filmu. Da. Ako je Homer pisao Odiseju u svom vremenu, o svom vremenu, naime, bez obzira što je riječ o fantastičnom epu, zapravo Homer je opisao tadašnji helenski svijet i sve ono što ga je karakteriziralo, onda Christopher Nolan govori o 21. stoljeću. Dakle, govori o zapadnjaku koji je prevarom osvojio cijelu jednu civilizaciju, ako je, možemo to tako, možemo je doživjeti, i koji naravno zbog te prevare, zbog svega onoga lošeg što se dogodilo, nemojmo ni prijeći preko toga da je osvajanje Troje svojevrsni genocid i kulturocid i sve ono što je Zapad radio proteklih nekoliko tisuća godina ili nekoliko stoljeća u konkretnom slučaju. Prema tome, ovo je priča o 21. stoljeću. Nolanova Odiseja govori o nama, govori o svemu onome što je Zapad na svome vrhuncu napravio ono najlošije, naravno i sve ono što ga je učinilo tako moćnim, i Odisej preuzima tu ulogu. Ako tako iščitavamo filmski ovu Odiseju kao paralelnu priču o antici i priču o suvremenom dobu, onda dobivamo ono što je Nolan i htio postići, a to je da je film slojevit. E sada, kako je to napravio pomoću svojih izraženih sredstava, i tu bih nekako pohvalio njegov pristup, taj prigušen, gdje su čak i ovi fantastični dijelovi kao što su Scila, Haribda, kao što je Kiklop, sve napravljeno tako da biste to mogli pojmiti u nekakvom širem kontekstu reinterpretacije fantastike. I to je ono što mi se svidjelo, ali se s vama definitivno slažem da ta njegova emocionalna distanciranost, kakvu smo vidjeli i Oppenheimeru, kakvu smo primjerice vidjeli i u ekranizacijama Viteza Tame, mislim da je to nešto što vas privlači ili vas odbija. Volio bih da je emotivno razigrani, da se više možemo identificirati sa likovima i situacijama, ali kao cjelina mislim da u njegovoj viziji film funkcionira.
4: Da. Ja ću zaključiti vrlo osobno, kako nisam pretjerani zaljubljenik u opus Christophera Nolana, ipak mi se nekako Odiseja spada u gornji dio njegova opusa, pa rekao bih skoro da je na samom vrhu.
6: Pa ja bih se složio s vama, uistinu, jer kažem, on bez obzira kakvim proračunom raspolaže, da li stvarno vrlo niskim svotama kao što je to bilo na početku njegove karijere ili kasnije proračunima koji su bili takvi da su mogli u konačnici i višestruko donijeti zarade na kino blagajnama, mislim da je on vrlo kontinuirani autor u svom pristupu. Nemojmo zaboraviti ni glumačku ekipu od Matta Damona kao Odiseja, Anne Hathaway kao Penelopu, Toma Hollanda kao Odisejeva sina. Prema tome, sve su to nekako sastavnice filma po kojima ćemo ga pamtiti ove godine, ali ono što je najvažnije, iz pozicije suvremenoga doba vraćamo se antici i prepoznajemo sebe cijelo ovo vrijeme.
3: Vijesti.
4: U tijeku 83. Venecijanski filmski festival Hrvatska kinematografija zastupljena je s manjinskim koprodukcijama Do kraja dana Jelena Aksimović, koji je uvršten u program Horizonti, i Balkanika Nicole Sorkinelija, koji se prikazuje u paralelnom programu Dani autora. Uz to VR animirano stvarenje Oši srama Tomasa Tamošantisa uvršten je u sekciju Venice Immersive. A u Splitu se u petak počinje 31. izdanje Split Film Festivala posvećenog eksperimentalnim, inovativnim i autorski utemeljenim filmskim i audiovizualnim praksama. U dugometražnoj konkurenciji prikazuje se 8, u kratkometražnoj 17, dok program hrvatskog filma donosi 9 ostvarenja. Iz popratnog programa izdvajamo retrospektivu filmova Aleksandra F. Stasenka, jedinstveni usamljeničke figure hrvatske kinematografije, koji iza sebe ostaju 23 kratkometražna naslova, 11 amaterskih i 12 filmova u profesionalnoj produkciji. Hrvatski filmski savez sutra u 18 sati u Kulturno-informativnom centru priređuje program sjećanje na nedavno preminulog autora eksperimentalnog i hrvatskog filma Zdravka Mustača. Komemoracija će se održati na dan kad bi Mustač imao 65. rođendan. O njegovom autorskom radu i mjestu na hrvatskoj filmskoj sceni govorit će filmska kritičarka Dijana Nenadić, redatelj i montažer Damir Čučić, te producent Mediteran Film Festivala iz Širokog Brijega Robert Bubalo, a razgovor će pratiti projekcija odabranih filmova iz Mustačeva opusa. S tom informacijom opraštamo se od vas za ovaj tjedan. Emisiju je tonski ostvario Jurica Novosel, urednički voditeljski Ivan Žahnić. Lijep pozdrav!

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Dobar dan, dobro nam došli poštovani slušatelji u današnji prijepodnevni program Uvijek prvi, 10 sati 35 minuta, pred nama je sat i pol uključenja naših centara u kojima ćemo čuti kakva je situacija, što se događa i najave nekih najdogađaja koje naši kolege izdvajaju. Ovdje u zagrebačkom studiju u idućih sat i pol s vama će biti Krunoslav Vrbanović, Saša Vozdecki i Miruna Kastratović i prva nam je na redu Pula. U Puli nas čeka Nives Kalebić. Nives, dobar dan.
2: Dobar dan Miruna, uz mene želi vam i naš tonski realizator Edi Kohler i dobar dan naravno svim slušateljima prvog programa Hrvatskog radija.
1: Pozdravljamo Edija. Kakva je situacija u Puli?
2: U Puli je još uvijek sunčano, ali vidimo neke oblake od jutros, tako da nam konačno stiže na oblačenje. Nadamo se kiši koja bi trebala, čini mi se, zahvatiti cijelu zemlju, da nam malo padnu temperature zraka, a da nam more recimo ostane toplo, to bi bile naše želje. I da nam evo bude još onako malo sunca, ali da ne bude više toplo kao što je bilo ovih prethodnih dana.
1: Dobro, vidjet ćemo što će od toga na kraju ispasti, jel?
2: Da, vidjet ćemo što će biti. U svakom slučaju kiše bi trebalo biti i vjerujem da je željno iščekuju i naši poljoprivrednici, a i svi mi kojima je onako lijepo je ljeto, ali sad možda malo predaha bi dobro došlo.
1: Tako je.
2: Mi smo Miruna evo za ovo javljanje izdvojili nekoliko događanja jer bez obzira što smo polako ulazimo skoro u jesen i što smo u rujnu, Istra još uvijek živi. Ne znam, voliš li tunu?
1: Volim, ko ne voli tunu?
2: Evo, ja volim tunu, pa svi koji žele mogu doći u Poreč. Cijeli tjedan održava se međunarodni turnir Tun Istra i okuplja iskusne ribolovce i ljubitelje mora i oni love veliku tunu. Ulov se na kraju svakoga dana važe na Porečkoj rivi i nakon toga se može kušati tuna u posebno osmišljenim jelovnicima, u porečkim restoranima, ali i bogatoj street food ponudom na rivi, a navečer se u Poreču održavaju koncerti, tako da je ovaj program Tuna Holik tijekom cijelog tjedna povezuje gastronomiju, more, sport, glazbu i jedna je od najatraktivnijih rujanskih manifestacija u Poreču, pa tko želi još uvijek ima vremena za posjetiti Poreč i uživati u delicijama tune.
1: Dobro, pamtimo.
2: Evo, a mi ćemo iz Poreča otići u Rovinj, jer i Rovinj inače u rujnu obilježava dan grada i slavi svoju zaštitnicu Svetu Eufemiju, a bogati raznovrstan program počinje ovoga petka. Kultura, zabava, gastronomija, sportski sadržaj, dakle idealno za provesti vikend u Rovinju, a i Pula slavi svoj pulsku noć upravo ovoga vikenda uz brojne sadržaje, feštu na više lokacija, kulturu, zabavu, gastronomski program. Dakle, ako možda ne volite tunu, a volite neku drugu hranu, svakako dobar izbor su Rovinj i Pula. Rekla sam prije da nam uskoro stiže jesen, da će možda nam ove malo zabava onako sa strane biti, a da ćemo se možda vratiti nekim stvarima koje su malo ozbiljnije. Svakako obaveze počinju za studente, jer i Pula se može evo pohvaliti svojim fakultetima. Svake godine sve više studenata iz naše zemlje dolazi studirati u Pulu, pa tako uoči jesenskog upisnog roka Sveučilište Jurija Dobrile u Puli danas na gradskoj tržnici predstavlja svoje fakultete, studijske programe, projekte i aktivnosti. Sveučilište tako umjesto uobičajene konferencije za novinare svoje programe približava građanima i budućim studentima i to kroz izravne razgovore na 4 infopunkta. Predstavljaju se sastavnice sveučilišta, a zainteresirani će moći razgovarati s predstavnicima fakulteta, voditeljima studija i studentima. Evo prije 30 godina otprilike u Puli je bilo tek nekoliko smjerova koji su se mogli dakle studirati i tek nekoliko fakulteta. S godinama to se promijenilo, sad ima puno smjerova, imamo studentsku menzu, studentski centar, smještaj, dakle na neki način i Pula postaje studentski grad.
1: Lijepo, to je super, da, odlično za čuti.
2: Nije toliko razvijeno naravno kao u Rijeci ili primjerice u Zagrebu, još se uvijek može, čekamo i otvorenje medicinskog fakulteta, ali u svakom slučaju može se odabrati tko želi, može studirati ovdje u Puli, na moru, uživati u onoj ugodnoj klimi tijekom cijele zime koja je ovdje na području Istre. To je to otprilike iz Pule za danas.
1: Lijepo, Nive Skalebić, Edi Koler javili su nam se iz Pule. Lijep pozdrav, mašemo vam i selimo se prema Dubrovniku. Prije toga malo će nam pjevati Massimo.

0: Čuli smo se sa Nives Kalebić u Puli i kao što smo najavili, na redu nam je Dubrovnik. U Dubrovniku nas čeka Mario Buconić. Mario, dobar dan, lijep pozdrav Dubrovniku.
1: Dobar vam dan iz Dubrovnika, odakle vas pozdravlja i naš novi kolega, tonski realizator Leo Vuković.
0: Evo, pozdrav Leo Vukoviću.
1: Kolegice, šaljemo pozdrave iz sunčanog Dubrovnika gdje je 30 celzijevih stupnjeva u zraku, a temperatura mora je 26 stupnjeva. Početkom tjedna najavljivala se kiša upravo danas na dubrovačkom području, ali najnovije prognoze sada sugeriraju da bi se to trebalo dogoditi tek u petak. Živi bili pa vidjeli,
0: vjerujem da... Vidjet ćemo sigurno, da.
1: Da, vjerujem da svi na dubrovačkom području očekuju ipak malo osvježenja, jer dosta je bilo dana baš sa izrazitim temperaturama. Bilo bi dobro da to malo se sada i smiri. Ali, kao što sam rekao, vidjet ćemo. A što se tiče tema koje smo pripremili za vas danas, počinjemo jednom, vjerujem, zanimljivom. Dubrovačke knjižnice organiziraju ciklus od 5 stručnih radionica pod nazivom Izazovi odrastanja i sazrijevanja u suvremenom društvu. Te će radionice voditi socijalni radnik i psihoterapeut Marko Grgurević, održavat će se jednom tjednu u ogranku Lapad, a važna tema je na početku ciklusa predavanja bila ovisnost o ekranima. Pa poslušajmo Marka Grgurevića.
2: Moja želja je nekako da ljudi koji mi dođu na radionicu da ne dobiju samo informacije koje mogu pročitati na internetu ili kroz neke knjige, nego na neki način da njima i osobno pomognem i odgovorim neka njihova pitanja tamo kad se pojave, ali na onu temu koje trenutno smo otvorili, ali, tako da evo, više, moja želja je stvari pomoći ljudima. Danas imamo sve više djece koja nažalost u vrlo, znači neđe do 6 godina završavaju na nekakvim procjenama ovom onamo, a u biti u osnovi nemaju nekakav autizam ili ovako nekakve probleme, upravo zbog ovih problema kojima sad pričamo, znači digitalizacije društva, sve više korištenja mobitela.
1: Važna tema i vjerujem da će o tome biti govora i u nastavku ovih ciklusa radionica. Također, Dubrovački simfonijski orkestar nastavlja koncertnu sezonu u okviru ciklusa Dubrovačka glazbena jesen, koja počinje večeras, i to prvim koncertom kojim će ravnati maestro Robert Homen, dok će kao solist nastupiti Đuro Tikvica, pijanist, pedagog i profesor na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Koncert će se održati u 21 sat u Kneževu dvoru, a prije toga svi oni koji vole kulturu mogu doći i na otvaranje izložbe Među doba autorice Cele Anite Celić u 20 sati u galeriji Otok. To događanje organizira art radionica Lazareti, a izložba ostaje otvorena do 30. rujna. Također, u sklopu glazbenih događanja u gradu Dubrovniku na šetnici Uvali Lapad nastup je klape Staro vino u 21 sat. Naravno, nećemo govoriti samo o Dubrovniku, vodimo vas nakratko i na otok Korčulu, jer je u sklopu Korčulanskog baroknog festivala ansambl Ensaladas održat će koncert vokalne glazbe u 21 sat u katedrali Svetoga Marka u Korčuli. A u Smokvici je nastup viteškog udruženja Kumpanija Čara. Riječ je o nastavku festivala viteških igara otoka Korčule. Početak je u 21 sat, a ulaz je besplatan. I za kraj, kolegice, sve je bliže i početak nove sezone za brojne dubrovačke sportske klubove. U nedjelju je u Staroj gradskoj luci završilo svjetsko vaterpolsko prvenstvo 4x4. Naši vaterpolisti su osvojili 3. mjesto, vaterpolistice su 5. Novi svjetski prvaci su Španjolci, a u ženskoj konkurenciji najbolje su iz Sjedinjenih Američkih Država. Pa spomenimo i kako su malo nogometaši Skvera novu sezonu najavili na Stradunu pred brojnim turistima. Jedna zanimljiva lokacija, evo što je rekao trener Skvera Ivo Jukić.
3: Jedan lijep događaj. Mislim da je play-off prošle godine pokazao da ovaj klub stvarno živi sa cijelim gradom. I lipo je ovo da smo danas spojili nekako kraj Orlanda, tu u centru grada, klub sa građanima, s navijačima. Jedna lipa uvertira za sezon. Mi smo prije 2 godine išli jednu potpunu rekonstrukciju sa jednom jasnom vizijom da stvorimo jedan skver sastavljen od domaćih igrača. Lani smo ušli među 4 najbolje ekipe u Hrvatskoj sa 11-14 iz Dubrovnika i okolice, i cilj je bio zadržati tu ekipu, u tome smo uspjeli. Napravili smo nekakve minimalne izmjene, i sigurno da se nadamo tome da ćemo iz godine u godinu biti sve bolji. Mi dalje nemamo ni budžet ni širinu možda ko klubovi samog vrha, ali smo pokazali da bez toga možemo i ja se nadam da ćemo zadržati tu uzlaznu putanju.
1: Čuli smo trenera Skvera Iva Jukića. Skver je prošle sezone bio najugodnije iznenađenje prvenstva. Plasirali su se u doigravanje i u tom doigravanju pobijedili Osijeka, ušli u polufinale. Tu su poraženi od kasnijeg prvaka Olmisuma iz Omiša. Neka Skver i ove sezone bude ugodno iznenađenje. S time smo došli do kraja našeg današnjeg javljanja iz Dubrovnika.
0: Odlično, hvala lijepa Mario. Lijep pozdrav i Leu i dobrodošao on board, jel? Dobro došao, Leo. Dobro, Mario Buconić, Leo Vuković javili su nam se iz Dubrovnika. Pozdravljamo Dubrovnik i idemo ravno do Knina. U Kninu nas čeka Barbara Alilović. Barbara, dobar dan.
4: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Knina.
0: Kakve su sad novosti kod nas u Kninu?
4: Razbistrio nam se malo zrak, nije toliko zadimljeno, evo to. Ali započela bih svakako ovo javljanje skretanjem pozornosti na niske zalihe krvi. Znam da je svugdje tako, pa evo ako je netko od naših slušatelja iz prvog programa Hrvatskog radija u blizini, danas ne bilo mu zapoviđeno, neka svrati do gradske knjižnice u Vodicama i da nekoliko tih kapljica koje život znače ili sutra primjerice u Drnišu. Evo.
0: Dobro, ja kad čujem tu uzreći su odmah se zainatim i ne da mi se, moram priznati.
4: Nadam se da i slušatelji ne dijele ovaj kao i ti ovaj isti osjećaj prema toj uzrećici. U svakom slučaju ozbiljna je stvar na temi, pa evo, tko god može, ako i uživa negdje na obali, nek nastavi uživati i odvoji evo pola sata za nekoga kome će to značiti život.
0: Tako.
4: A u Šibeniku, evo, gradska knjižnica Juraj Šižgorić i ove godine 8. puta zaredom u povodu mjeseca Hrvatske knjige raspisala je natječaj za najbolju neobjavljenu haiku pjesmu i to u 4 kategorije. Tu je i za najmlađe od 1. do 4. razreda, od 5. do 8., od 1. razreda srednje škole do 4. i naravno za odrasle. Uvjeti su jednostavni, znamo već kakva forma može biti kad je haiku u pitanju. U svakom slučaju sve je na njihovim stranicama i rok za slanje pjesme je 23. listopada, imate i vremena i za napisati neku pjesmu ako već nemate u svojoj u svome fundusu. U svakom slučaju natječaj je otvoren, pa hitro na njihove stranice informirajte se i sudjelujte u natječaju. Skradin ovoga vikenda se pretvara u središte vrhunske dalmatinske gastronomije i tradicije. Već je to i kolegica Vesna prije koji dan spomenula, ali s obzirom da je to doista nagrađivan i velik festival za koji svake godine doznajemo o novim ljudima koji su eto mislili, ali utekao im je datum, kako mi volimo reći, pa nije dovoljno puta spomenuti ga kako bi svi se mogli organizirati na vrijeme. Riječ je o Skradinskom festivalu rižota i načina života. Razgovarali smo s direktoricom turističke zajednice Skradin Bernardom Marasović, koja nam je otkrila što nas točno čeka prvog, što drugog dana festivala i možda mnogima najvažnije, tko je zadužen za glazbeni spektakl.
5: Imat ćemo 11 vrsta rižota, naravno najveći naglasak je na naš skradinski rižot. Ujutro ćemo imati panele gdje ćemo razgovarati o našoj gastronomiji i tradiciji. Imamo ove godine goste iz Italije, Mađarske, iz Litve. Tako da imat ćemo i mađarski rižot, italijanski, naravno malo i međunarodnog karaktera. I navečer uz zabavu uz Dražena Zečića, a nedjelja nakon slanog dolazi slatko. Imamo također naše tradicionalne slastice u naravno najveći naglasak na skladinsku tortu kroz popodnevni, znači taj program. Naravno to je sve popraćeno sa našim vinarima i naš koktel koji smo prošle godine predstavili, Žila Spritz. Dolazi nam u goste i prvi dan, znači kad će biti rižoti, gospodin Stevo Karapanđa koji će isto kuhati, pa eto ponove generacije ga pamte, tako da eto jako smo sretni što će to i on dati i predstaviti svoj rižot.
4: Neću se nadovezati s vremenskom prognozom na sve ovo. Ovo je toliko divno zvučalo i svi smo se već, vjerujem, zamislili na Trgu Male Gospe, tako da vidimo se mi tamo, pa s kišobranom ili ne, program će se sigurno sam odviti i bit će odličnih okusa i odlične zabave.
0: Lijepo, dobro zvuči.
4: Svakako, a ljubitelji klasične glazbe i intimnog otočkog ambijenta sutra navečer dolaze na svoje. Četvrtak 10. rujna u Tisno donosi posebnu glasbu glazbenu večer u sklopu programa Šuplji ščap. S početkom u 20 sati i 30 minuta u šarmantnom kulturno-umjetničkom dvorištu, odnosno dvoru stare škole, nastupit će dvoje iznimno talentiranih mladih glazbenika. To su Mija Ljubić, nagrađivana zagrebačka klasična gitaristica i studentica muzičke akademije, te Jakov Begić, uspješni klasični flautist koji svoje školovanje nakon Zagreba nastavlja na Akademiji za glazbu u Ljubljani. Ovaj sjajni duo za tišnjansku je publiku pripremio vrhunski repertoar na kojem će se naći djela velikana poput Baha, Satieja, Paciole, Sora, brojnih drugih. Pa evo, rezervirajte sutrašnju večer za uživanje pod zvijezdama u Tisnom ili možete ponovno do stare gradske jezgre Šibenika. Naime, sutra je na rasporedu novo izdanje popularnih šibenskih klapskih večeri s početkom u 21 sat, prekrasan povijesni trg Ivana Pavla II, odnosno Mala loža, ugostit će vrhunske izvođače. Ovoga puta to će biti klapa Ultima te pivači Svetog Jakova i kao uvijek ulaz je besplatan, potpuno slobodan, prepustite se glazbenoj čaroli gdje god vam srce više vuče, u Tisno ili u Šibenik.
0: Da, sve zvuči prilično dobro.
4: E, i samo da još spomenem, isto prije koji dan, čini mi se da je Vesna baš to spomenula, Dejan Kotiga stiže na kraj rujna u Šibenik, bit će tu poseban jedan kviz za ljubitelje kvizova, sve je to povodom Dana grada Šibenika, pa ja ću samo spomenuti kako su prijave krenule jučer na službenoj e-mail adresi quiz@dalmatisibenik.hr. Okupite svoju petorku, svoje najpametnije prijatelje i evo, na vrijeme se prijavite, a bit će svakako još informacija i u ovim našim javljanjima u idućim tjednima koji dolaze.
0: Eto, čuli smo novosti iz Knina, jel tako? Gotovi smo. Barbara, hvala lijepa. Zahvaljujemo.
4: Lijepi pozdrav svima.
0: Barbari Alilović koja nam se javila iz Knina. Kod nas u 11 sati u prvom programu slijede vijesti, nakon toga ćemo ići do Zadra, a prije toga pred nama je još i Marko Tolja.

0: USKOK je objavio nove dokumente o nezakonito odloženom otpadu na mjestu bivšeg kamenoloma u Benkovačkom selu. Riječ je o nalazu vještaka za zaštitu okoliša Geotehničkog fakulteta u Zagrebu. Otpad je zakopan na dubini većoj od 4 metra. Heterogena mješavina od gotovo 6.500 tona sadržava plastiku, gumu, tekstil, metal, građevinski otpad i mineralni materijal. Najveći su problem mikroplastika i povišene koncentracije nekih metala. Udaljenost nezakonitog odlagališta od najbližih vodoopskrbnih izvora je između 13 i 15 km. Stručnjaci smatraju da se zbog otpada dogodila degradacija okoliša. Većina posljedica može se otkloniti ili ublažiti sanacijom koja je nužna. Utjecaj povezan s mikroplastikom može se smatrati dugotrajnim i djelomično nepovratnim zbog krškog područja na kojem je otpad zakopan. Objavu USKOK-a očekivao je zadarski župan Josip Bilaver. Evo što je rekao za Radio Zadar.
1: Generalno mogu reći da se nadam da će ovo ministarstvo držati se onoga što smo razgovarali već o nekoliko navrata i da će se ta priča bar zaštititi kao i u Gospiću u konačnici do sanacija i da ta sanacija bude što brža i efikasnija. Što reći? Ja se iskreno nadam da neće doći do zagađenja pitke vode kao ni, ajmo reći, šire dijela okolišnog tla, da se zaštiti u biti od kiša, oborina, da se dalje ne širi, bar privremeno da se zaštiti taj dio, a onda kad se steknu uvjeti, što je moguće, prije se vrši sanacija. Jer doći će sad, evo, nas zove kišu u petak, ne znam, 20-50 litara, naravno da to neće biti dobro niti za Benkovac, ni za Gospić, ni za Senj, ni za bilo koju lokaciju gdje se to nalazi.
0: A cjelokupan plan sanacije odlagališta u Gospiću s rokovima i metodologijom bit će predstavljen za 10 dana, najavio je u našoj emisiji Ja sada vlada ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Dodaje i da će se tlo na tome mjestu sanirati. Sanacija će se financirati iz državnog proračuna, a potom pokušati naplatiti iz imovine odgovornih.
2: S obzirom da je iznimno zahtjevan postupak iskopa 33.000 tona opasnog otpada, kako ne bi jesenje kiše dalje procjeđivale taj opasne sastojke u tlo, taj će se dio prekriti, ali će se i nakon što se prekrije, kada krene iskop, sukcesivno uklanjati prekrivka kako bi se mogao izdvajati otpad iz tog tla i onda odvoziti. Naš je cilj da se taj cijeli otpad iz Gospića izveze, negdje 40.000 tona. Onaj dio koji je opasnog otpada, vjerojatno izvan Hrvatske, jer mi u Hrvatskoj nemamo mogućnosti odlagati opasni otpad, a da se preostali dio odvede na to predviđena odlagališta.
0: Vijesti. Hrvatsko ratno zrakoplovstvo dodatno se modernizira. Potpisan je ugovor o nadogradnji borbenog komunikacijskog sustava vrijedan više od 33 milijuna eura. Direktor tvrtke Odašiljači i veze Denis Nikola Kulišić.
3: To se radi, znači, sigurnosna komunikacija između zemlje i novih Rafala koja se radi sukladno NATO standardima. Oprema, isporuka opreme je tvrtka Thales. Mi nemamo proizvodnju te opreme, znači mi, Ministarstvo obrane, je kupilo te Rafale, ali mi kao Odašiljači veze krenuli smo u školovanje, znači angažirali smo naše ljude koji će se školovati na toj opremi i taj sustav F4, to je sustav gdje bi ga mogli mi nuditi ostalim zemljama koje će nabavljati Rafale i nadam se da ćemo moći ponuditi naše usluge i van države.
0: 64-godišnji muškarac sinoć je u Bjelovaru hodao gradom s upaljenom motornom pilom kojom je zamahivao ispred zgrada.

0: Uznemireni građani pozvali su policiju koja mu je oduzela alat. Prekršajno je prijavljen zbog narušavanja javnog reda i mira.
1: Vijesti.
0: Izrael je naredio da se zatvori britanski konzulat u istočnom Jeruzalemu. Dio je to odgovora Velikoj Britaniji koja je uvela sankcije na robu iz izraelskih naselja na zapadnoj obali. Britanski diplomati moraju napustiti zemlju u roku od 7 dana. Uz Britaniju, Francuska i Kanada također su objavile da će zabraniti uvoz robe iz izraelskih naselja.
1: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa zapada, uglavnom od sredine dana, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženiji. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a na Jadranu i jugo. Najviša temperatura između 28 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
2: Vraćamo se u Uvijek prvi, naš prijepodnevni program. Zajedno smo još do podneva. Lijepo pozdravljamo sve koji su nam se tek sad priključili i svi zajedno se idemo do Zadra. U Zadru nas čeka Željko Kapelari. Željko, dobar dan.
3: Dobar dan vama i svim našim slušateljima.
2: Lijep pozdrav Zadru. Kakva je situacija kod vas, uže i šire?
3: Vremenska za sada ok, postupni porast na oblake sa zapada, poslije podne mjestimice moguća kiša, navečer i u noći pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi, ponegdje praćeni tučom, međutim za sada je stanje i više nego dobro, temperatura zraka 28 celzijevih stupnjeva, temperatura mora briljantnih 26
2: briljantnih
3: stupnjeva.
2: Dobro.
3: Baš briljantnih, ali evo, znači, jutros nas je pa gotovo pa probudila vijest. USKOK je objavio nove dokumente o nezakonito odloženom otpadu i to na mjestu bivšeg kamenoloma u Benkovačkom selu. Aha. Riječ je o nalazu da vještaka za zaštitu okoliša Geotehničkog fakulteta u Zagrebu. Otpad je zakopan na dubini veće od 4 metra. Heterogena mješavina od gotovo 6,5 tisuća tona sadržava plastiku, gumu, tekstil, metal, građevinski otpad i mineralni materijal. Najveći su problem mikroplastika i povišene koncentracije nekih metala, te ako otpad ostane na tom mjestu, postoji velika vjerojatnost nastavka stvaranja i lokalnog širenja mikroplastike. Do sada nisu utvrđena onečišćenja izvora pitke vode. USKOK je nalaze objavio zbog velikog interesa javnosti, a dostupni su na njegovoj internetskoj stranici. A mi eto donosimo i prve reakcije. USKOK-ovo izvješće za Benkovac očekivao je zadarski župan Josip Bilaver, koji je sredinom prošlog mjeseca u pratnji benkovačkog gradonačelnika obišao tu lokaciju na kojoj se nalazi nelegalni otpad. Evo što je kazao jutros za naš program.
4: Važno za reći da je županija odbila izdavanje bilo kakvih dozvola vezano za odlaganje otpada, međutim to je kao i većina ostalih nelegalno odlagalište. Ja sam tu svoj stav jasno izrekao, ne da ne razumijem, nego osuđujem maksimalno te počinitelje i očekujemo od pravosudnih organa da čim prije se pokrene i sudski proces i da odgovorni odgovaraju za to što su napravili. Drugo, mi smo preko Županijskog zavoda za javno zdravstvo dogovorili da se kontinuirano nadgleda i nadzire kakvoća vode i zraka.
3: A eto, imamo mi i prvi komentar i benkovačkog gradonačelnika Tomislava Bulića.
5: Generalno mogu reći da se nadam da će ovo ministarstvo držati onoga što smo razgovarali već o nekoliko navrata i da će se ta priča bar zaštititi kao i u Gospiću u konačnici do sanacija i da ta sanacija bude što brža i efikasnija. Tako da nemam tu što reći.
6: Možda samo da mi komentirate ovo da je mikroplastika pronađen.
5: Pa evo, to me žalosti, iskreno, šta drugo da vam kažem. Znači da ipak da su to stvari koje nisu smjele biti tu i da su odložene na način koji je poznat općoj javnosti, tako da evo, jednostavno što reći. Ja se iskreno nadam da neće doći do zagađenja pitke vode kao ni, ajmo reći, šire dijela okolišnog tla, tog dijela samoga, jeli, da se zaštiti u biti od oborinskih, odnosno jeli, od kiša, zapravo oborina, da se dalje ne širi, bar privremeno da se zaštiti taj dio, A onda kad se steknu uvjeti, što je moguće prije se vrši sanacija. Jer doći će sad, evo, nas zove kišu u petak, ne znam, 20-50 litara. Naravno da to neće biti dobro za niti za Benkovac, ni za Gospić, ni za Senj, ni za bilo koju lokaciju gdje se to nalazi. Evo.
3: Da. Eto ga.
2: Znači ovo je stvarno već zabrinjavajuće.
3: Baš zabrinjavajuće u svakom slučaju. A idemo sa mi kolegice pa ukrenuti ljepšim vijestima. Ohrabrujući demografski podaci stižu iz Zadarske županije. Do 19. kolovoza ove godine županijska pomoć za novorođenčad isplaćena je za 923 djece, što je 103 više nego u istom razdoblju lani, odnosno 12,6% više. Pročelnik upravnog odjela za demografiju i socijalnu politiku Josip Vidov istaknuo je da ove godine za ovu mjeru isplaćeno 863 tisuće eura, gotovo dvostruko više nego lani. A zbog većeg broja zahtjeva i povećanih naknada, u rebalansu proračuna bit će potrebno osigurati dodatnih 300 tisuća eura. Vidov očekuje da bi do kraja godine moglo biti oko 150 djece više nego lani, odnosno približno 5 školskih razreda.
2: Lijepo.
4: Vide se jedan pozitivan trend živorođene djece na području Zadarske županije. Svaki pomak naravno veseli uz sve ove druge kakve infrastrukturno obrazovne i zdravstvene ulaganja koja provodimo na području Zadarske županije, koja su isto usko vezana za demografiju, to jest pomoć mladim obiteljima. Eto, mi se zaista ne samo trudimo i nadamo da će ovaj trend zapravo u budućnosti biti bolji.
3: Eto, lijepa vijest, je tako?
2: Lijepa vijest, samo još da evo, ta djeca imaju gdje živjeti,
3: da,
2: kad stasaju, jel? Da na taj način razmišljamo i sve će biti u redu, jel?
3: Točno tako. I za kraj još jedna lijepa vijest. Evo, Zadar je među 8 kandidata za Europsku prijestolnicu turizma 2027. godine i jedini je hrvatski grad u završnici natjecanja. O tituli će odlučivati europski žiri u studenom u Briselu. Kandidati su ocjenjivani prema održivosti, digitalizaciji, pristupačnosti i odnosu turizma prema lokalnoj zajednici. Što ulazak u završnicu znači za Zadar, reći će nam direktorica turističke zajednice grada Zadra Iva Bencun.
7: Jako smo zadovoljni i evo sretni da se to dogodilo. Znači, mi smo do 12.6. morali prijaviti Zadar i ispuniti prilično toga da bi uopće upali u tu konkurenciju i naravno čim su nam javili da smo upali među finaliste, bilo nam je jako drago naravno, jer onoga što se kaže, dok te ne priznaju vani, tvoj to neće prepoznat, to obično tako biva. Evo, to je na jednom visokom nivou. Čeka nas sad još jako puno posla da bi išli dalje, ali već je ovo vrlo pozitivno i veseli nas.
3: Da, veseli nas. Pa nadamo se prvom mjestu, zašto ne, tako?
2: Tako je.
3: A nego što?
2: Tako je, go Zadar, jel?
3: Tako je, go Zadar.
2: Go Zadar.
3: Zadar. Go Zagreb, pozdrav svima.
2: Hvala lijepa, Željko Kapelari javio nam se iz Zadra. Kratko ćemo zasvirati, pa nas već sigurno čeka Rijeka.

0: Čuli smo novosti iz Zadra i kao što smo najavili, na redu nam je Rijeka. U Rijeci nas čeka Iva Črnjar Ivančan. Iva, srdačan pozdrav iz Zagreba.
1: Ma hvala vam, uzvraćam. Što srdačniji mogu, šaljem i vama, svima u studiju, naravno i režiji, svim našim slušateljima iz Rijeke. Pažljivo sam i ja slušala izlaganje, odnosno javljanje kolege iz Zadra i apsolutno se slažem sa svim izrečenim. Ono što nam je najbitnije kad o demografiji govorimo je da imamo kome ostaviti,
0: gdje,
1: po mogućnosti
0: da.
1: Čistu zemlju, da. Vodu, zrak i ono najosnovnije na što pravo imamo. I ja dajem takav uvod jer evo i mi smo danas u programu Radio Rijeke govorili o našoj crnoj rupi, a to je Sovjak. Govorimo puno u novije vrijeme i neka govorimo, i vrijeme je da govorimo o tim raznim onečišćenjima, nažalost, u Hrvatskoj, a jedan od najvećih ekoloških problema ovog našeg područja je svakako jama Sovjak. Ona je udaljena nekoliko kilometara evo od središta Rijeke, inače u općini Viškovo, koja je evo tu na granici sa Rijekom. Kao što rekoh, osobno sam i odrasla u Viškovu, tako da se sjećam i iz ranog djetinjstva kako je to krenulo i kako je izgledalo, a znam i kako izgleda sada. Izgleda grozno,
0: da.
1: Izgleda crno, izgleda potencijalno, ne potencijalno, nego sigurno vrlo opasno. Ugovor o sanaciji je raskinut. Hoćemo vam još reći da zapravo želim se nadovezati na prosvjed koji je održan sada u subotu. Tamo je između ostalog na pozornici govorio i Željko Fučak iz inicijative Rijeka za ljude. On je govorio o Sovjaku i danas gostovao evo u našem programu. On osobno živi nekih 300 metara od te jame i rekao nam je kako stanovnici prisutnost toga svega osjećaju, iako eto, postavljamo svi pitanje što će dalje biti s tim. To je trebalo biti, trebao je biti taj projekt sanacije, jedan od velikih evropskih financiranih projekata zaštite okoliša, no sve se zakompliciralo kako to obično nažalost i biva. Nakon što je Ured Europskog javnog tužitelja, podsjećam, 2024. podigao optužnicu zbog sumnju malverzacije koje su bile povezane sa postupkom javne nabave za sanaciju te jame. Eto, i čekamo, i dalje čekamo. Tišina sa svih strana, tajac, a pitamo se koliko i kada.
0: A problem samo
1: i
0: raste i zapravo bi trebalo djelovati što prije
1: tako
0: nego
1: je.
0: Što postane, ako već nije, tako da se pitanje kako riješiti. Jel?
1: Tako je. Da. I na kraju krajeva, ne daj Bože kako ovoga potresa ili bilo kakvog tog svega, moramo podsjetiti da je to isto tako krško područje i da na kraju krajeva to već godinama na neki način sigurno prodire na sve strane gdje ne bi trebalo.
0: Ne.
1: Eto, puno posla, jako puno posla kad je ta tema u pitanju, ali evo zaista mi je drago da su se takve teme aktualizirale u Lijepoj našoj. Eto, od ostalih, danas smo pod alarmom, naime Državni hidrometeorološki zavod je izdao narančasto upozorenje za naš kraj. Promijenilo se vrijeme, to vidimo, mislim, u većini Hrvatske, ali evo kod nas danas najavljuju moguće i tuče, pa upozoravamo naše slušatelje da znaju da će biti jakih pljuskova u Rijeci, onda to kad padne, onda stvarno kvalitetno padne, pa malo jesmo se zaželjeli što jest, da nam se malo natope naši vrtovi, naše biljke, naše šume i tako to sve što nam treba za isto tako naš život. A kad smo kod toga, ajmo vas pozvati na jesenski sajam ako budete u blizini ovdje u Rijeci kod našega konta. Jutros je počeo jesenski sajam i traje do subote 12. rujna, to organizira Rijeka Plus. 20 izlagača stiglo nam je iz cijele Hrvatske danas, dakle od 8 sati pa do 20 sati i tako svaki dan do subote. Ča moramo kupiti svašta fino, domaće proizvode, to nam je najdraže, one suhomesnate kad nam stignu gore iz Slavonije, Zagorja, onda mi navalimo. Onda su tu i rukotvorine, proizvodi za kućanstvo, vrti i tako dalje.
0: Ajmo ča,
1: delamo tu, još smo na delu. Danas je trebalo na taj zadatak, evo kolega Vladimir Jurić je tamo danas, ja sam mu rekla, joj Vlado, baš ti se posrećilo, moraš usput nešto kupiti. Eto, tako da, to je jedna lijepa priča jer se podržavaju domaći obrti, OPG-ovi i oni ljudi koji žive od toga, a i naša čistoća komunalno društvo svake godine tradicionalno onda dijeli sadnice, odnosno odnosno trajnice građanima, to će se dogoditi sutra ujutro u 10 sati. Eto, domaći proizvodi, ručno izrađeni, ki more neka pa sad do konta. Mislim da ću s time završiti. Možda još samo kratka informacija da danas naše kazalište, Riječko narodno kazalište Ivana Plemenitoga Zajca, službeno otvara svoju sezonu. Ove godine su je nazvali priče koje nas povezuju, pa večeras u 19.30 susret rok energije, simfonijske snage i raskoši opernoga zbora. The Beatles Revival Orchestra je večeras na repertuaru u našem kazalištu pod ravnanjem Olje Dešića. To će sigurno biti spektakl. Eto, da. Toliko iz Rijeke.
0: Hvala lijepa, bilo je zanimljivo. Korisno i zabavno. Iva Črnjar Ivančan javila nam se iz Rijeke. Nakon Rijeke ići ćemo do Splita, a prije toga ćemo malo i zasvirati, pa se onda dakle vraćamo u Split.

0: Pavel nam je svirao, 11:25, pred nama je Split, a u Splitu nas čeka Miranda Hrabar. Miranda, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz Splita u kojem su zrak i more gotovo izjednačeni temperaturama. Ovako malo senzacionalistički, jer stalno ovo ljeto tražimo te neke rekorde, probijanja nekih rubova. Sad imamo izjednačenje. Zrak 29, more 27. Sigurna sam da će sutra biti 27-27. Eto, još jednog rekorda.
0: Da.
1: Tako je. Povešćemo vas u jučerašnji dan kada su splitski gradonačelnik Tomislav Šuta i ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić u Splitu predstavili pilot projekt Mama tu smo. To je novi prijedlog razvoja modela sustavne podrške majkama u sklopu demografskih mjera. Taj pilot projekt provodio bi se u 4 grada, u Splitu, Zagrebu, Rijeci i Osijeku. Projekt je osmislio grad Split, a u vrlo praktičnim svakodnevnim stvarima trebao bi pomoći majkama u prvim mjesecima nakon rođenja djeteta, i to tako da majka ima dostupnu aplikaciju koja povezuje sve dostupne uloge i usluge i točno odgovara na potrebe majki koje su, evo, sa svojom djecom, sa novorođenčadi. To je bilo jučer poslije podne kada je ministar Šipić u Splitu istaknuo još jedan vladin projekt za koji tvrdi da je jedinstven i originalan u cijeloj Europskoj uniji.
2: Mjera 6+6 mjeseci rodiljno-roditeljskog dopusta do iznosa 3000 eura, nitko je nema, i ovdje ću u Splitu reći, nitko takve mjere u Europskoj uniji nema, da pruži priliku majci, ženi koja rađa, koja želi roditi, da ima sigurnost u godinu dana i pune plaće do spomenutog iznosa. Rezultat toga je sigurno da mi imamo povećani broj zahtjeva za tu mjeru, a to se konkretno odražava u povećanju broja rođene djece. Demografija, ako ne živi na terenu, ako ne živi među ljudima, ako ne živi od iza ljude, osobito u ovakvim sredinama kao što je grad Split i zaleđe, ona neće imati smisla.
1: Eto. Nadamo se da najavljeno nevrijeme, kiša, niže temperature zraka čak i odgovaraju, ali da neće zahvatiti otok Vis, jer od danas do 13. rujna Komiža i Palagruža ponovno žive u znaku mora, falkuše i ribarske baštine. Pred nama je naime petodnevni festival mora Rota Palagruzona sa središnjim događajem, regatom od Komiže do Palagruže, najstarijom jedriličarskom regatom na svijetu. Glavna regata starta u petak ujutro sa tradicionalnom papinom večerom na žalu Palagruže, naravno u večernjim satima. A u ovom bogatom programu nekoliko je i novina. Jedna od njih je Rota ispred Purta, koja starta danas u 14 sati. Ovim zanimljivim detaljima festivala mora i novinama poslušajmo komiškog gradonačelnika Ivicu Vitaljića.
3: Znači, ovo je, što je bitno naglasiti, najstarija jedriličarska regata na svijetu. Znači, od 2009. godine se održava svake godine i nadamo se da će ove godine biti lijepo vrijeme i da će nas služiti vrijeme i da ćemo stvarno otići na Palagružu. Osim toga, prošle godine smo uveli port race. Jako je bilo atraktivno i posjetiteljima Komiže. Ispred njih bio je match race regata sa raširenim jedrima. To je stvarno bilo impresivno. To ćemo, znači, prva dva dana će se ponovo održati ta manifestacija. Ove godine zovemo Rota ispred Purta. Uveli smo regatu sa sandulama. To je žensku regatu. To je stvarno je bilo isto žustro, borbeno, i naravno to ćemo i ove godine imati.
1: Evo, kolegice, znači regata u sandalama.
0: Zgodno.
1: Mogle bi.
0: Da, pa da, da, mogli bi probati.
1: Mogli bi probati, da. Prijateljica mi je rekla, ma ne nosim sandale. Ne bi, hvala. Dobro, ali možda bi mogli u Muzej grada Trogira, gdje se večeras otvara zaista jedinstvena izložba koja privlači i samim nazivom Dalmatinka, umjetnički zapis s juga. Naravno, riječ je o tvornici Dalmatinka, hraniteljici nekadašnjoj cijele Cetinske krajine. I evo, na toj izložbi izlaže 8 autorica koje kroz različite umjetničke senzibilitete, iskustva i medije donose vlastite umjetničke zapise sa juga. Tako da će to biti baš onako romantično i nostalgično večeras u Muzeju grada Trogira. Lijepo. Eto ga.
0: Lijepo, hvala lijepa Miranda, bilo je zanimljivo.
1: I srdačan... vidimo se u sandalama.
0: Vidimo se, da, u ili bez, vidimo se u svakom slučaju. Iz Splita nam se javila Miranda Hrabar, zahvaljujemo Mirandi, svirat će nam Oliver Dragojević i nakon toga idemo u Osijek.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: I tako smo nakon Pule, Dubrovnika, Knina, Zadra, Rijeke, evo došli Splita, došli i do Osijeka. U Osijeku nas čeka Iva Fijala. Iva, dobar dan.
2: Lijep pozdrav, dobar dan iz Osijeka.
1: Mašemo iz Zagreba, kako je u Osijeku situacija?
2: Lijepo i dalje vruće.
1: Uh-huh, dobro.
2: No, najavljuju
1: neće
2: da će
1: dugo.
2: I to malo, da, neće još dugo. I u skladu sa datumom na kalendaru, evo, sve se polako vraća u normalu, školska godina počela, pa su ovih dana itekako upozorenja vozačima da obrate posebnu pozornost na djecu u prometu, a kako bi se povećala sigurnost na kritičnim lokacijama ispred škola, 6 općina u Osječko-baranjskoj županiji, a to su Vladislavci, Ernestinovo, Viljevo, Punitovci, Gorjani i Semeljci, javili su se na natječaj Županijske uprave za ceste za postavljanje 5 pješačkih pozivnih semafora s mjeračima brzine i jednog klasičnog. Evo, danas su baš potpisani ugovori za izgradnju semafora do kraja godine. U županiji je 18.700 osnovnoškolaca, pa je i županica Nataša Tramišak pozvala vozače na posebnu pozornost da je obrate na djecu u prometu. A čućemo i što su rekli ravnateljica uprave za ceste Leila Ševo, te načelnici Viljeva i Punitovaca Dominik Knežević i Jasna Matković.
3: Izgradnja semafora upravo na onim mjestima gdje je to prepoznato i kao najpotrebnije. A to je naravno u neposrednoj blizini naših škola, dječjih vrtića, javnih sadržaja poput domova zdravlja, poput crkava i poput svih onih sadržaja gdje je najveća koncentracija naših stanovnika i prelazi. 6 jedinica lokalne samouprave dobilo je sredstvo ukupnom iznosu 197.000 eura. Nadam se da će u idućim godinama odaziv biti dobar. Kao što je bio ove godine, upravi za ceste je najvažnija sigurnost svih sudionika u prometu, a posebice onih najosjetljivijih skupina, to su naravno djeca i stariji.
4: A u našem slučaju konkretno se radi o lokaciji u naselju Viljevo ispred osnovne škole, vrtića i crkve sa preke strane, koja je tik uz županijsku cestu, tako da je stvarno potreba za jednim takvim semaforom.
5: Mi smo se javili jer je nama velika potreba, znači ispred škole, da osiguramo još veću sigurnost našoj djeci i da oni nesmetano i bez brige roditelja mogu ići u svoje škole.
2: Treba samo dodati, kako kaže ona popularna rečenica u Osijeku, preko crvenog niza živu glavu. I onda će biti sve dobro. Malo pogled unaprijed, jer pred nama je Weinen Bike Tour Erdut 11. i 12. rujna. To je onaj spoj vina, vinograda, Dunava, bicikliranja, umjetnosti, glazbe, kazališta, druženja, svega onoga što donosi prepoznatljivost erdutskom vinogorju. Većina se programa održava u subotu. Evo, program počinje u 10 sati biciklističko-vinskom utrkom Aljmaš Erdut. Dakle, na biciklima se vozate, tražite butelje vina, nije preporučljivo da ih pijete dok vozite bicikl, nego ih ponesete kući pa vam ostane za uspomenu na ovaj neobičan izlet. A novost je, kako smo danas saznali, je da je nastup Džibonija zbog najavljena lošeg vremena premješten s petka na subotu, najavio nam je organizator Ivan Grgić.
6: Vrijeme radnje ostaje isto, 20.30, dakle pola 9, taman onako zalazak sunca nad vinogradu i početak te jedne nove Džibonijeve priče. Ovo je zapravo ekskluziva. Džibonij po prvi puta će nastupiti u tom konceptu versiji note, upravo u Erdutu, u sklopu Weinen Bike Tour Erduta. Dakle, Džibonij će imati jedan novi koncept gdje će između pjesama pričati o tome kako su te pjesme nastale, koje su emocije zapravo dovele do toga da te pjesme nastanu. Pročitat će možda neku svoju pjesmu. Zapravo će tu biti dosta improvizacije, ja vjerujem, naravno, profesionalne improvizacije.
2: Tako da vjerujem da će ljubitelji Gibonija doći u subotu i popratiti ga. Tu je i dan otvorenih vrata vinarija Erdutskog vinogorja u subotu od 12 do 18 sati i jedna kazališna predstava, kazalište Moruskva, gostuje prekid preko veze od 19 sati. A posjetiteljima manifestacije je evo organiziran i besplatan prijevoz od Osijeka do Erdutskih vinograda kako bi mogli popratiti Gibonijev koncert i konzumirati vino u vinogradu. Dakle, raspitajte se tamo, pogledajte rasporede ovih besplatnih autobusa koji iz Gajeva trga kreću prema Erdutu. I kad ste se tako lijepo sad nauživali, ponešto sigurno pojeli i popili, onda treba krajnje vrijeme da malo razmislite i razgibavanju. Uh-huh. Pa smo mi danas saznali i nešto o novom programu Rekrijer. Gradski savez za sportsku rekreaciju, sport za sve, Rekreare se zove program, potaknuti svijest o važnosti tjelesne aktivnosti, zdravih životnih navika u očuvanju zdravlja i produljenju kvalitetnog života. Prije svega je namijenjen građanima srednje i starije životne dobi. Besplatan je, možete se samo prijaviti, otkrio nam je voditelj programa, profesor kineziologije Alen Veselić.
7: Rekreare je naša grupa koju zapravo mi odrađujemo dva puta tjedno. Bavimo se sa zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem, što bi značilo da je propisano od Ministarstva zdravstva i zapravo po nekom sloganu vježbanje je lijek, što znači da bi ga naši liječnici trebali propisivati, mi kineziolozi bi ga trebali provoditi i dozirati i naravno naši građani konzumirati. Vježbe su prilagođene našim polaznicima, radimo vježbice snage, vježbice fleksibilnosti, koordinacije, mobilnosti i naravno uz dobru glazbu na kraju se malo opustimo i uživamo. Sve je zapravo ovdje vrlo jednostavno, samo se trebate priključiti, javiti i samo doći, ne treba vam nikakvi rekviziti, mi sve osiguravamo, sve je besplatno, tako da evo, dođite.
2: To je sport za sve, tako se i da. Program zove, pa evo,
1: sport
2: uključite
1: se. Sport za sve,
2: jel?
1: Dobro.
2: Da. Točno.
1: Odlično.
2: Tako. To je to.
1: To je to. Iva, hvala puno. Iva Fijala javila nam se iz Osijeka. Podsjetimo još malo školarce preko crvenog niza živu glavu, jel tako?
2: Kaže.
1: Preko crvenog niza živu glavu, jel tako? Samo da podsjetimo još malo školarce ako su zaboravili. I zahvaljujemo Ivi Fijali koja nam se javila iz Osijeka. Mi ćemo još malo zasvirati, to će biti Song Killers i nakon toga nam dolazi Nevenka Rodić-Erdelja s vijestima iz Zagreba.

0: kao što smo najavili, Nevenka Rodić Šerdelja s našeg radija Sljemena pridružila mi se u studiju prvog programa. Dobrodošla Nevenka.
1: Hvala ti, Miruna.
0: I reci, kakva je situacija, evo, da prenesemo što ima u Zagrebu u, evo, ovoj našoj završnici emisije današnjeg Uvijek prvog.
2: Gle, danas zasigurno, barem za zapadni dio grada, najveća vijest je da se otvara bazen Špansko. Uh-huh. Dugo iščekivan bazen u tom kvartu, malo je kasnilo otvaranje, trebalo biti u 7. mjesecu, no evo, sve su valjda popravili što je trebalo biti učinjeno, sve dozvole dobivene i evo danas bazena otvorenog, uh-huh, pa ćemo u spa ili u špa.
1: No, tamo će biti, ja mislim, puno ljudi.
2: Da.
1: Bojim se da će biti pritisak na taj
2: koncept
1: bazen.
2: Koncept kao kupalište, tako, uh-huh, često ističu. Dakle, ima i drugih sadržaja osim bazena, no evo, nakon 20 godina prvi bazen na zapadu grada, pa je zadovoljstvo izrazio i gradonačelnik Tomašević.
3: Jako mi je drago, ponosan sam na to. Preko 20 godina se to obećalo, to je kompleks od zapravo dva bazena plus puno dodatnih sadržaja kakvih nema nigdje u Zagrebu. Tako da to je više kupalište sa dodatnim sadržajima. Uz ta dva bazena su tu i pročakalište za djecu, džakuzi, gejzir, posebni tuševi svjetlosnim i zvučnim efektima. Tako da sve to je uključeno u tu cijenu koja će ostati ista, bez obzira što se radi o novom bazenu sa dodatnim sadržajima. Znači, bit će cijena kao i na drugim bazenima. Vidjet ćemo koliko dugo će to, ono, sigurno će biti neko vrijeme tako, pa ćemo vidjeti koliko će biti korisnika i da li će te cijene ostati, ali sigurno ovako dok otvaramo bazen gdje hoćemo da građani što više ga posjete i koriste, tako će biti.
1: Znači, ovi tuševi sa svjetlosnim
2: svjetlosnim,
1: da, to je stvarno,
2: moramo isprobati.
0: A saune me baš zanima kolika će biti
2: isto
0: cijena.
2: Ima zgodnih sadržaja, okay, nadam se da neće biti nedostupno.
0: Tako je,
2: onako, da bude baš kvartovski, jel, mjesto za rekreaciju prije svega. E sad, nakon ove lijepe vijesti moramo malo o otpadu. Desetljećima neriješeni problemi s otpadom na pojedinim lokacijama u našem gradu, poput bivšeg Diokija na Žitnjaku ili jezera na Savici, moraju se sanirati, kaže gradonačelnik, a danas veli da je spreman na suradnju s državom i to bez politiziranja.
3: Ne može to ostati vječno tamo i to se treba sanirati. Mijenjaju se iste tehnologije, mijenjaju se i same tehnike i usuvremenju koje uspijevaju takve lokacije sanirati, tako da neću tu politizirati. Znači, već sam imao tu jednu razmjenu oko toga čija je to nadležnost. Meni je doista u interesu i na operativnoj razini se komunicira sa ministarstvom resornim da se vidi kako to možemo riješiti. Ono, znači, mi smo spremni kao grad Zagreb pomoć da se to sanira.
2: Uh-huh. Da, i još jedna ekološka crna točka, riječ je o nalazu Državnog inspektorata u kojem se tvrdi da je za pomor ribe kriv i pročistač otpadnih voda. Pa je gradonačelnik prokomentirao i to da grad nije dobio taj nalaz i da se uopće ne zna o kojim je spojevima riječ.
3: Znači, ne kaže se koje su onečišćujuće tvari, koliko su, i uopće nije, znači, VIO koji upravlja pročistačem dobio nalaz. To je dosta zanimljivo. Ja znam da tada sigurno ga nisu imali, od tada je prošlo već neko vrijeme i mislim da ga još uvijek nisu dobili. Tako da meni je glupo uopće komentirati nešto što se pojavljuje i plasira kao informacija koja je nepotpuna, a da bi uopće znali o čemu se radi. Jer moguće da se radi o tome da su povišene vrijednosti koje se niti ne pročišćavaju, jer pročistač ima drugi stupanj pročišćanja otpadnih voda.
2: Mm-hmm. Zanimljivo.
0: Da.
2: Da. Nadamo se da će misterij
1: da biti rješen. Ubrzo, da, i to ubrzo riješen.
2: Da nisu to neke nevidljive sile.
1: Da.
2: A tako ti se zove izložba koja se danas otvara.
1: A, baš ste čudne vi s radio Sljemana, moram reći.
2: U sklopu jednog novog prostora galerijskog koji se zove Moon Room. Uh-huh. Dakle, galerija u prilazu Đure Deželića na broju 76, ujedno je i partnerska lokacija Zagreb Design Weeka koji je u tijeku. Pa se tamo može pogledati izložba Nevidljive sile umjetnice Martine Zelenike. Izložba se sastoji od serije crteža nastalih tijekom pandemije koji istražuju semantičku napetost između aureole kao znaka nečeg uzvišenog te korone kao simbola bolesti i straha. Otvorenje je u 18 sati, nakon toga su svi pozvani i na druženje u prostoru Holographic Space-a u Petračićevu. I evo, kad smo već kod kulture, za kraj jedan glazbeni nastup i to Oridano Trio koji će večeras imati koncert u prostoru Vintage Industrial Bara. Oridano Trio je jedan od najcjenjenijih domaćih gypsy jazz sastava, predvođen gitaristom Orjanom Riđanovićem, pa će donijeti spoj vrhunske muziciranosti, improvizacije i zaraznog swinga, naravno, kojima osvajaju publiku gdje god nastupaju. Inače, ulaz besplatan, a nastup je na rasporedu u 20 sati, to bi trebalo biti u vrtu Vintage-a, nadam se da će neće vrijeme biti izdržati, da. Ali valjda može onda unutra se preseliti unutar.
0: Sigurno postoji escape moment, Vintage-a. Dobro.
2: Da.
0: Hvala lijepa Nevenka, zanimljivo je bilo.
2: Hvala i tebi.
0: Nevenka Rodić-Erdelja bila je s nama, kao što smo rekli, priključila nam se u završnici Uvijek prvog s našeg Radio Sljemena i evo u 11.51 možemo reći da smo za danas sa našim prijepodnevnim programom gotovi. U 12 sati naravno u podne slijede vijesti, nakon toga naravno ostajete i dalje uz prvi program Hrvatskog radija. Do tada vas pozdravljaju Krunoslav Urbanović, Saša Vozdecki i Miruna Kastratović.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. USKOK je objavio nove dokumente o nezakonito odloženom otpadu na mjestu bivšeg kamenoloma u Benkovačkom selu. Riječ je o nalazu vještaka za zaštitu okoliša Geotehničkog fakulteta u Zagrebu. Otpad je zakopan na dubini većoj od 4 metra. Heterogena mješavina od gotovo 6.500 tona sadržava plastiku, gumu, tekstil, metal, građevinski otpad i mineralni materijal. Najveći su problem mikroplastika i povišene koncentracije nekih metala. Udaljenost nezakonitog odlagališta od najbližih vodoopskrbnih izvora je između 13 i 15 km. Stručnjaci smatraju da se zbog otpada dogodila degradacija okoliša. Većina posljedica može se otkloniti ili ublažiti sanacijom koja je nužna. Utjecaj povezan s mikroplastikom može se smatrati dugotrajnim i djelomično nepovratnim zbog krškog područja na kojem je otpad zakopan. USKOK-ovu objavu očekivao je zadarski župan Josip Bilaver. Evo što je rekao za Radio Zadar.
1: Mi očekujemo sad izvješće državnog odvjetništva, možda čak bude danas ili dna, tako da ćemo znati točno o kakvom otpadu se radi. Važno za reći da je županija odbila izdavanje bilo kakvih dozvola vezano za odlaganje otpada, međutim to je kao i većina ostalih nelegalno odlagalište. Ja sam tu svoj stav jasno izrekao, ne da ne razumijem, nego osuđujem maksimalno te počinitelje i očekujemo od pravosudnih organa da čim prije se pokrene i sudski proces i da odgovorni odgovaraju za to što su napravili. Drugo, mi smo preko Županijskog zavoda za javno zdravstvo dogovorili da se kontinuirano nadgleda i nadzire kakvoća vode i zraka.
0: Zbog nalaza USKOK-a zabrinutost je izrazio i benkovački gradonačelnik Tomislav Bulić. Pozvao je na hitnu zaštitu tog područja kako bi se izbjegla daljnja onečišćenja.
2: Generalno mogu reći da se nadam da će ministarstvo držati onoga što smo razgovarali već o nekoliko navrata i da će se ta priča bar zaštititi kao i u Gospiću u konačnici do sanacija i da ta sanacija bude što brža i efikasnija. Što reći? Ja se iskreno nadam da neće doći do zagađenja pitke vode kao ni, ajmo reći, šire dijela okolišnog tla. Da se zaštiti u biti od kiša, oborina, da se dalje ne širi, bar privremeno da se zaštiti taj dio. A onda kad se steknu uvjeti, što je moguće prije se vrši sanacija. Jer doći će sad, da zove kišu u petak, 20-50 litara. Naravno da to neće biti dobro niti za Benkovac, ni za Gospić, ni za Senj, ni za bilo koju lokaciju gdje se to nalazi.
0: Cjelokupan plan sanacije odlagališta u Gospiću s rokovima i metodologijom bit će predstavljen za 10 dana. Najavio u našoj emisiji Sada vlada ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Dodaje i da će se tlo na tome mjestu sanirati. Sanacija će se financirati iz državnog proračuna, a potom pokušati naplatiti iz imovine odgovornih.
3: S obzirom da je iznimno zahtjevan postupak iskopa 33.000 tona opasnog otpada, kako ne bi jesenje kiše dalje procjeđivale taj opasne sastojke u tlo, taj će se dio prekriti, ali će se i nakon što se prekrije, kada krene iskop, sukcesivno uklanjati prekrivka kako bi se mogao izdvajati otpad iz tog tla i onda odvoziti. Naš je cilj da se taj cijeli otpad iz Gospića izveze, negdje 40.000 tona. Onaj dio koji je opasnog otpada, vjerojatno izvan Hrvatske, jer mi u Hrvatskoj nemamo mogućnosti odlagati opasni otpad, a da se preostali dio odvede na to predviđena odlagališta.
0: A Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je najnovije rezultate analize vode iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije te na Rabu i Pagu. I prema novim podacima voda je zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Ukupno je analiziran 21 uzorak, a PFAS spojevi ni u jednome nisu iznad granice određivanja.
4: Vijesti.
0: Vezano za teško ubojstvo žene u Slatini, glavni ravnatelj policije Nikola Milina zatražio je provođenje izvanrednog nadzora, odnosno upućivanje stručnog tima policijskih službenika u policijsku postaju Slatina. Izvanrednim nadzorom obuhvatit

0: se cjelokupno postupanje policije prema žrtvi i osumnjičeniku, uključujući postupanje iz srpnja ove godine kada je osumnjičenik prekršajno i kazneno prijavljen, kao i ono neposredno prije počinjenja kaznenog djela. Srbija je odavanjem državnih i vojnih počasti osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću pokazala svoje pravo lice, ali i kakvu politiku vodi. Da bi se ona promijenila, treba djelovati preventivno, izjavio je ministar obrane Ivan Anušić.
1: Sada je na potezu Europska komisija, na potezu je svjetska politika, europska politika i naravno hrvatska politika koja će donijeti odluku i povući svoje poteze. Ja uopće nisam iznenađen, nikad se politika tamo ozbiljno promijenila nije, posebno ovih zadnjih 10 godina, niti će se mijenjati. Potezi koji se moraju početi povlačiti moraju postati preventivni, jer politika mora i preventivno djelovati, a ne samo gasiti nastali problem kad on nastane, nego preventivno djelovati da taj problem ne bi nastao. A upravo ne bude li se preventivno djelovalo prema Srbiji i Republici Srpskoj, imat ćemo možda problem koji će biti kasnije puno teže gasiti.
0: Hrvatsko ratno zrakoplovstvo dodatno se modernizira. Potpisan je ugovor o nadogradnji borbenog komunikacijskog sustava vrijedan više od 33 milijuna eura. Direktor tvrtke Odašiljači i veze Denis Nikola Kulišić.
2: To se radi, znači, sigurnosna komunikacija između zemlje i novih Rafala koja se radi sukladno NATO standardima. Oprema, isporuka opreme je tvrtka Thales. Mi nemamo proizvodnju te opreme, znači mi, Ministarstvo obrane, je kupilo te Rafale, ali mi kao Odašiljači veze krenuli smo u školovanje, znači angažirali smo naše ljude koji će se školovati na toj opremi i taj sustav F4, to je sustav gdje bi ga mogli mi nuditi ostalim zemljama koje će nabavljati Rafale i nadam se da ćemo moći ponuditi naše usluge i van države.
0: Vijesti. Izrael je naredio da se zatvori britanski konzulat u istočnom Jeruzalemu. Dio je to odgovora Velikoj Britaniji koja je uvela sankcije na robu iz izraelskih naselja na zapadnoj obali. Britanski diplomati moraju napustiti zemlju u roku od 7 dana. Uz Britaniju, Francuska i Kanada također su objavile da će zabraniti uvoz robe iz izraelskih naselja. Cijena barela nafte najviša je u 2 mjeseca. Premašila je $100 zbog obnavljanja američko-iranskih napada u kojima američka vojska uništava iranske tankere, a Iran i njegovi jemenski saveznici hutisti gađaju američke baze i energetsku infrastrukturu u regiji. Danja Dubravac.
3: Američko središnje zapovjedništvo objavilo je da je poslije iranskog napada na njihov ratni brod uništilo 5 iranskih tankera i da nastavlja patrolirati regionalnim vodama. Državni tajnik Marco Rubio upozorio je da će se napadi nastaviti.
4: Da, veoma je jednostavno. Iran i dalje pokušava napasti američke ratne brodove. Svaki put kad to učine ili pokušaju, izgubit će tankere. I mislim da ćete to ponovno vidjeti i danas.
3: Iranska vojska objavila je snimke ispaljivanja projektila i bespilotnih letjelica na tankere i američka plovila kojima je odgovorila na napade, a na državnoj televiziji objavljeno je priopćenje revolucionarne garde o tome.
5: Također gađano je bilo i 10 brodova koji su kršili propise koji su uz poticanje i potporu američke terorističke vojske namjeravali proći kroz zabranjenu i nesigurnu zonu Hormuškog tjesnaca. On je pod nadzorom i upravljanjem sposobne i hrabre mornarice korpusa Islamske revolucionarne garde.
3: Britanski ured za pomorsku trgovinu objavio je da je pogođeno nekoliko trgovačkih brodova na sjeveru Perzijskog zaljeva i u Omanskom zaljevu, ali da se još ne zna imali žrtava i izljevanja nafte. Cijena barela najviša je u gotovo 2 mjeseca i raste na svim tržištima. Vremenska
0: prognoza. Na oblaka sa zapada, uglavnom od sredine dana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženi. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a na Jadranu i jugo. Najviša temperatura je između 28 i 34 stupnja. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: poraz hrvatske feudalne vojske pod zapovjedništvom Bana Emerika Derenčina od osmanske vojske pod zapovjedništvom bosanskog Sandžak-bega Hadum Jakub Paše na Krbavskom polju u Lici 9. rujna 1493. godine jedan je od najvažnijih događaja u ratu s Osmanskim carstvom i imao je za Hrvatsku dugotrajne i dalekosežne posljedice. Od konca 14. stoljeća Osmanlije su počele prodirati prema Bosni i Hrvatskoj, pa čak i do slovenskih zemalja poput Štajerske i Kranjske. Ti su se napadi intenzivirali nakon što su 1463. godine Osmanlije zauzele Bosnu.
8: U srpnju 1493. godine Jakub Paša pokrenuo je pljačkaški pohod po Hrvatskoj, Kranjskoj i Štajerskoj. Na povratku Jakub Pašine snage naletjele su na vojsku hrvatskog bana. Jakub Paša je banu Derenčinu ponudio novac kako bi ga pustio da nastavi prema Bosni, što je Derenčin uvjeren u snagu svoje vojske odbio. Ban je tražio da mu Osmanlije predaju sve zarobljenike i plijen, što su oni odbili. Derenčin je uspio okupiti gotovo sve vodeće hrvatske velikaše, pa su u njegovoj vojsci, koja je brojala nekoliko tisuća konjanika i pješaka, sudjelovali knezovi Frankapani, Gušići, Petar II. Zrinski, jajački ban Jure Vlatković i drugi. Odlučeno je da će se osmanska vojska napasti frontalno. Banska vojska bila je raspoređena u tri konjičke skupine, između kojih su bili raspoređeni pješaštvo i slabo naoružani seljaci. Bitka je započela ujutro 9. rujna 1493. Prvo su s manjim dijelom vojske napali Osmanlije i ubrzo su se počeli povlačiti. Tim su povlačenjem zavarali Derenčinovu vojsku i namamili u zamku. Hrvatska vojska doživjela je težak poraz. Ivan Frankapan poginuo je u bici, Derenčin, Nikola Frankapan Tržački i Karlo Gušić su zarobljeni. Dio vojske u bijegu se utopio, a navodno nije preživjelo više od 200 vojnika koji su bili pod Derenčinovim zapovjedništvom. Poraz u Krbavskoj bici bio je prijelomnica u borbi protiv Osmanlija, pa i u cijeloj hrvatskoj povijesti. Nakon teškog poraza u toj bici, hrvatsko plemstvo, oslabljeno i osiromašeno osmanlijskim prodorima, nije bilo sposobno samostalno pružiti snažni otpor, a Osmanlijama je i kroz Liku bio otvoren put za daljnje napredovanje.
7: Talijanski liječnik i fizičar Luigi Galvani rođen je 9. rujna 1737. godine u Bolonji. Potjecao je iz dobrostojeće obitelji koja mu je mogla pružiti solidno obrazovanje. Oko 1755. Galvani je upisao studij medicine u Bolonji, a posebno se zainteresirao za kirurgiju. Nakon završetka studija medicine i filozofije godine 1762. na sveučilištu je počeo predavati kirurgiju. Kasnije je prešao na katedru anatomije, a 1776. ste primljeni u Akademiju znanosti. Galvani se zainteresirao za takozvani medicinski elektricitet, područje koje se razvijalo od sredine 18. stoljeća, nakon otkrića utjecaja elektriciteta na ljudski organizam.
8: U sklopu istraživanja medicinskog elektriciteta na žabljim kracima, Galvani je došao do svog glasovitog otkrića. Godine 1774. otkrio je da se žablji kraci, odnosno njihovi mišići, trzaju ako su u dodiru s dvijema različitim kovinama. Galvani je bio uvjeren da je uzrok toga elektricitet u životinja i to je objavio u radu Komentar o električnim silama u pomicanju mišića. Galvanijevi eksperimenti i promatranja prva su istraživanja odnosu između elektriciteta i živog, konkretno životinjskog svijeta. Njegovo otkriće objasnilo je da je za gibanje mišića važan električni impuls, odnosno električna energija koju provodi tekućina. Galvani je bio uvjeren da mišiće pokreće životinski elektricitet, ali je točno objašnjenje te pojave dao Alessandro Volta 1796. godine, dokazavši da je riječ o strujanju elektriciteta između dva metala, kad je među njima elektrolit. Iako su dva znanstvenika polemizirala o tome, zadržali su raspravu u pristojnim okvirima, pa je Volta smislio pojam galvanizacija, kojom je opisao istosmjernu struju koja je produkt kemijskog procesa. Po Galvaniju su nazvane istosmjerne galvanske struje. Luigi Galvani umro je u Bolonji 4. prosinca 1798. godine.
7: Ruski književnik, kojeg se smatra jednim od najvećih romanopisaca u povijesti književnosti, Lav Nikolajević Tolstoj, rođen je 9. rujna 1828. godine u Jasnoj Poljani. Podrijetlom je iz plemičke zemljoposjedničke obitelji. Studirao je pravo, kao časnik sudjelovao je u Krimskom ratu. To je opisao u Sevastopolskim pripovijestima. U književnosti se javio poviješću jučerašnjeg dana 1851. godine. Do 1856. završava trilogiju Djetinjstvo, dječaštvo i mladost, u kojoj je za temu uzeo vlastito životno iskustvo. Tolstoj je živio i radio na obiteljskom imanju u Jasnoj Poljani, gdje je 6 godina sve do 1869. godine pisao roman Rat i mir, koji se smatra jednim od najvećih romana u povijesti književnosti. U tom golemom romanu dao je gotovo 1000 likova.
8: U Ratu i miru Tolstoj je stvorio literarni spomenik ruskoj borbi protiv Napoleonove invazije. U tom dijelu spojio je povijesni roman temeljen na sudbinama plemičkih obitelji u ratu s pitanjima koje je postavio rat, ali je veliku i važnu ulogu dao i puku. Tolstoj je spojio seljački fatalizam, dokumentarne prikaze bitaka kod Borodina i Austerlica i plemiće koji traže viši smisao zbivanja. Povjesničari književnosti smatraju da je Tolstoj napisao Rat i mir i kao pokušaj retrospekcije kojom je pokušao shvatiti uzroke društvene krize u Rusiji sredinom 19. stoljeća. Njegov drugi veliki roman je Ana Karenjina, dovršena 1877. godine. U njemu opisuje tragičnu sudbinu naslovne junakinje koja se kao udana žena zaljubljuje u Vronskoga, zbog čega napušta ugodan građanski život, ali u njezina tragedija dovodi do smrti pod kotačima vlaka. U kasnijoj fazi Tolstoj se posvetio širenju nenasilja, odnosno neprotivljenja zlu nasiljem, te je postao jedan od ranih zagovornika nenasilja kao metode i društvene promjene. Tolstoja se u književnosti pamti po izvanredno preciznim opisima, posebno ženskih likova, a njegovi opisi često su u funkciji psihološke karakterizacije likova. Tolstoj svojom književnošću traga za moralnim vrijednostima, a njihov temelj pronalazi u izvornom kršćanstvu. Pored tih dijela, Tolstoj je još napisao drame Vlast mine, Plodovi prosvjete i Živi leš, kao i novelu Smrt Ivana Iljića. Lav Nikolajević Tolstoj umro je 7. studenoga po julijanskom, odnosno 20. studenoga po gregorijanskom kalendaru 1910. godine u Astapovu.
7: Afganistanski političar i gerilski vođa Ahmed Shah Massoud ubijen je 9. rujna 2001. godine u provinciji Tahar. Rođen je 2. rujna 1953. godine u Bazaraku. Etnički je tadžik iz sunitske obitelji. Ahmed Shah Massoud bio je središnja osoba afganistanskog otpora sovjetskoj okupaciji, koja je trajala od 1979. do 1989. godine, a 90. je godina u vrijeme građanskog rata u Afganistanu kao zapovjednik Sjevernog saveza bio središnja osoba vojnog otpora vjerski ekstremnom i rigidnom talibanskom pokretu. Studirao je strojarstvo u Kabulu. Nakon sovjetske okupacije Afganistana postaje jedan od središnjih osoba otpora okupaciji i domaćim komunistima, koji su se na vlasti održavali uz sovjetsku pomoć.
8: Njegova odlučnost u borbi, ali i beskrupuloznost, priskrbili su mu nadimak Lav Pančira, njegove rodne provincije. Nakon povlačenja vojske Sovjetskog saveza iz Afganistana 1989. godine, Shah Massoud je imenovan za ministra obrane, a tu je funkciju formalno imao do kraja života. 90. godine u Afganistanu obilježio je građanski rat, a Shah Massoud se istaknuo u borbama protiv vojske Gulbudina Hekmatjara, a od sredine 90. godina i protiv Talibana. Ahmed Shah Massoud odbacio je fundamentalističku interpretaciju islama kako su prakticirali talibani, koji su do 1997. godine zavladali većim dijelom Afganistana i uspostavili diktatorski režim. Postao je prvom osobom Ujedinjenog islamskog fronta, u zapadnim zemljama poznat kao Sjeverni savez, najsnažnije organizacije otpora talibanskoj vlasti i terorističkoj organizaciji Al-Kaida, čije čelnike, poput Osame Bin Ladena, ugostio talibanski režim. Kao protivnik Talibana i Al-Kaide, ali i kao čovjek koji je zbog svog velikog vojnog iskustva u borbi protiv Talibana i Al-Kaide kao saveznik bio zanimljiv i Sjedinjenim Američkim Državama, Ahmed Shah Massoud ubijen je u atentatu 9. rujna 2001. godine, 2 dana prije terorističkih napada na Sjedinjene Američke Države.
7: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Dubravko Robić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
9: Hrvatski radio, prvi program. preživljavanja.
10: Poslušajte savjete inženjera, znanstvenika, liječnika i ljekarnika.
11: Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ove sezone zabilježeno je 10 slučajeva infekcije virusom zapadnog Nila, pri čemu je 6 osoba imalo i težu kliničku sliku. Virus je potvrđen kod uginulih vrana na više lokacija u Zagrebu. U znanosti preživljavanja govorimo o ovom virusu koji se iz tropskih područja relativno nedavno proširio i na naša umjerena. Naš gost je profesor dr. Vladimir Savić, voditelj laboratorija za virologiju i patologiju Centra za peradarstvo Hrvatskog veterinarskog instituta, znanstveni savjetnik u trajnom izboru, stručnjak koji prati kako se ovi nevidljivi patogeni kreću, kakvu ulogu u prijenosu virusa imaju ptice, pa zatim komarci, prenosi li se ovaj virus na ljude kontaktom ili samo ovim vektorom koji zuji. I doznaćemo jesu li naši komarci postali opasniji nego što mislimo, kako izgleda moderna mreža zaštite i što sami možemo učiniti da smanjimo broj legla komaraca i da se što više zaštitimo od njihovih uboda. Dobar dan, profesore Saviću.
12: Dobar dan i pozdrav slušateljima Hrvatskog radija.
11: Najprije, virus zapadnog Nila. Odakle taj naziv jednom virusu?
12: Virus zapadnog Nila zapravo ima dosta sugestivan i egzotičan prizvuk i većina ljudi ga povezuje sa rijekom Nil i misle da nema veze sa drugim staništima, drugim područjima. Virus je dobio zapravo ime jer je prvi put detektiran u oboljeloj ženi 1937. godine u Ugandi, u distriktu koji se zove Zapadni Nil. Međutim, taj virus nije prisutan samo tamo. Tijekom vremena on se širio iz svojih povijesnih područja, tako da je već krajem 50. godina prošlog stoljeća detektirana njegova prisutnost, tako da što su dokazana protutijela za taj virus u Južnoj Europi, u Albaniji. Već negdje 62. 63. zapravo dolazi i do prvih pojava u Francuskoj. Mi u Hrvatskoj već 70. 80. godina također nalazimo protutijela, međutim još uvijek se smatra nečim egzotičnim jer nije bilo posebnih izbijanja, da bi 1996. bila velika epidemija u Rumunjskoj gdje je dosta ljudi oboljelo i zapravo tada je taj virus prisutan i u dobrom dijelu europskih zemalja.
11: I prati se.
12: Da, prati se redovito, upravo zato što predstavlja i rizik, odnosno opasnost za ljude.
11: O tome ćemo svakako govoriti, no najprije, dakle, definicija tog virusa koji, evo, s ptica prelazi na ljude putem vektora, to su komarci. Takve bolesti nazivamo zoonozama. Što su zoonoze?
12: Zoonoze su bolesti koje se sa životinja prenose na ljude. Njemački znanstvenik Virchow je prvi uočio da postoji takve bolesti i nazvao ih zoonozama. Ima ih puno. Neke od tih zoonoza su se i udomaćile u ljudi, pa znamo danas da 60% humanih bolesti zapravo je podrijetlom od životinja. Međutim, u ovo vrijeme dok u toj fazi bolesti dok se prenosi sa životinja na čovjeka, kažemo da su zoonoze.
11: Jesu li, dakle, to je taj virus konkretno, virus zapadnog Nila kao zoonoza, tko je njegov primaran domaćin?
12: Ovo je jako dobro pitanje, tko je domaćin, jer virus ne mora nužno izazivati bolest u svom domaćinu. Dakle, generalno govoreći, ptice su domaćine virusa zapadnog Nila, ali ne sve vrste. Ptica imamo preko 10-11 tisuća različitih vrsta. Određene vrste su domaćini koji ne pokazuju simptome i zapravo su nositelji i izvorište tog virusa, a pojedine vrste ptica, poput vrana, grabljivica, su zapravo žrtve tog virusa, odnosno vrlo su osjetljive na taj virus, pokazuju simptome i ugibaju. I zato su nam upravo takve vrste indikatori prisutnosti virusa u određenom području.
11: Što smo imali sada na području Zagreba, je li bilo i drugih područja gdje je detektiran u ptica?
12: Pa u Zagrebu smo našli na više lokacija nego li je to bilo prisutno u medijima. De facto sa svake lokacije koje smo dobili našli smo virus. Uglavnom su svi genetski isti. Jedan virus je malo drugačiji, što bi nam zapravo ukazivalo da je bilo različitih izvorišta, odnosno možda i barem dvije različite introdukcije tog virusa. Imamo također i nalaze u zapadno od Zagreba, dakle u Zaprešiću, Krapini, ali pristižu uzorci iz drugih krajeva Hrvatske, pa ćemo vidjeti gdje ćemo sve to naći. Sezona je zapravo tek sad počela.
11: Zašto je sad sezona za taj virus, ako kažemo da je on tropski virus, a tropske temperature ovoga ljeta su doista bile prisutne od samog početka?
12: Zašto krajem ljeta i početkom jeseni? Pa jednom rečenicom, virusu treba vremena da se zalaufa, recimo to tako. Naime, virus se prenosi sa ptice na pticu ubodom komarca, hranjenjem ubodom komarca, ali da bi se taj virus unutar komarca prenosio na drugu pticu, nakon hranjenja virus se mora umnožiti u komarcu i mora doći u žlijezde slinovnice, i onda kad nas komarac ubode, ispušta slinu da se krv ne bi ugrušala i zapravo tom slinom zaražava. Dakle, to razdoblje inkubacije unutar komarca ovisi o vanjskoj temperaturi. Budući da je komarac hladnokrvan, on ima temperaturu okoliša, ispod 14 stupnjeva zapravo i ne dolazi do tog ciklusa umnožavanja virusa zapadnog gnjila u komarcima. Pri 20 stupnjeva okolišne temperature ta inkubacija u komarcu traje par tjedana, dva tjedna, a sam komarac živi nekakva 3-4 tjedna, komarica, budući da samo ženke se hrane krvlju koja je potrebna zbog proizvodnje jaja. Međutim, ako su te temperature visoke, 30-35 stupnjeva, dakle, taj ciklus se skraćuje na svega nekoliko dana. I zato imamo daleko bržu replikaciju upravo tad kad su temperature najveće. I zato zapravo i imamo negdje od sredine druga polovica ljeta i početak jeseni.
11: Dakle, upravo sada. Može li se na pticama, vranama koje, evo, slušamo i vidimo, osobito u Zagrebu, a vjerujem i već su naselile i otoke, može li se u njihovom ponašanju ili u bilo čemu vidjeti da su zaražene, evo, ovim virusom?
12: Može. Kao što sam rekao, određene vrste poput čvorka, vrapca, koji su pravi domaćini i ne pokazuju nikakve simptome, oni su zapravo samo izvorište tog virusa. Dakle, vrane i grabljivice pokazuju gubitak snage, slabost, nemogućnost letenja, prestaju biti koordinirane, čak ne mogu stajati, mogu se i prevrtati na leđa, na kostriješeno perje, čudan položaj tijela, da bi na kraju uginule. Tijek bolesti kod vrana može biti zapravo i vrlo, vrlo kratak, da se to sve odvije svega unutar jednog dana.
11: Ali kažete kod vrapčića ne?
12: Ne, kod tih vrsta one su zapravo otporne, jer je virus vremenom evoluirao zajedno sa tim vrstama i prilagodio se njima da im ne nanosi štetu, da sebi osigura mogućnost perzistencije. I zato u tih vrsta nema simptoma, ali zato ima izobilje virusa.
11: Mm-hmm. Dakle, moram vas pitati što je sa golubovima, jer mnogi ljudi vole hraniti golubove, vole hraniti vrapčiće.
12: Pa te ptice koje žive u urbanim sredinama uz čovjeka zapravo i nam obogaćuju nam naš život i okoliš, i mislim da ih i dalje trebaju, ukoliko žele da ih dalje mogu hraniti. Neće, uskratom hranjenja zapravo neće spriječiti razvoj te bolesti. Dakle, bolest će i dalje biti prisutna, međutim, ako te životinje nemaju hrane, pogotovo preko zimskih mjeseci, onda je zapravo vrlo humano hraniti ih.
11: Doktore Saviću, dakle, ima li opasnosti, evo, u kontaktu ste s pticama i vrapcima, golubovima, vranama, ima li opasnosti direktne zaraze u kontaktu?
12: Ne. Nema opasnosti, ako bismo to kolokvijalno rekli, virus se prenosi krvnim putem. Dakle, isključivo kad se komarac hrani krvlju, isključivo kad nam komarac uzima siše krv. Dakle, jedini je takav način, svi ovi drugi načini kontakta, dodira i tako dalje, ne dovode nas u opasnost da se zarazimo virusom zapadnog Nila, ali ne smijemo zaboraviti da postoje brojne druge bakterije i virusi, i zbog toga se moramo držati higijenskih načela kada baratamo s tim pticama. Ali ne može se zaraziti virusom zapadnog Nila izravno sa ptice.
11: Mislim da je ovo dobro vrijeme da malo predahnemo uz glazbu.

0: Znanost. Preživljavanja.
1: U znanosti preživljavanja govorimo o virusu zapadnog Nila koji se iz tropskih područja relativno nedavno proširio i na naša umjerena. Naš je gost profesor doktor Vladimir Savić, voditelj laboratorija za virologiju i patologiju Centra za peradarstvo Hrvatskog veterinarskog instituta. U prvom dijelu profesore Saviću razgovarali smo o pticama koje su zapravo glavna meta ovoga virusa. Sad ćemo preći na komarce jer oni su vektori prema ljudima. Što to znači uopće taj vektor kao naziv u virologiji?
2: Vektori su zapravo one vrste koje prenose uzročnika iz prirodnog domaćina na drugu jedinku prirodnog domaćina. Kod virusa zapadnog Nila komarci su vektori za širenje od ptice na pticu. Ali isto tako može se dogoditi i da sa ptice komarac ode na čovjeka. Međutim, treba napomenuti da nisu svi komarci vektori za virus zapadnog Nila. Od nekakvih 3000 vrsta komaraca, 50-ak vrsta koje imamo u Hrvatskoj, 10-ak vrsta se hrani na čovjeku, odnosno hoće ubosti i čovjeka.
1: Znači, većina ipak ne.
2: Tako je, većina ipak ne.
1: Pa, to je utješno.
2: A od ovih vrsta koje se hrane na ljudima, možemo ih podijeliti na one koje žive uz ljude, uz nastambe, to je ovaj obični komarac ili Culex pipiens. Zatim imamo popularne komarce koje se javljaju u rojevima, to ono kad vidite na televiziji kad 10-20 komaraca na jednom čovjeku, oni nakon poplava se razmnožavaju u velikom broju. I imamo ove koji nisu autohtoni, zapravo su invazivne vrste, to je taj tigrasti i japanski komarac. Ključni komarac je zapravo ovaj obični komarac Culex pipiens. Zašto?
1: To je veći, onaj koji zuje jako, obično je aktivan u sumrak.
2: Taj kućni komarac, ona zapravo najviše napada noću. I on strpljivo čeka i onda je poznat po onom zvuku, vrlo visokom zvuku kad nam zujo kuha i onda se hrani. I on u principu je uvijek negdje u nastambama, odnosno objektima, kućama i tako dalje. Taj Culex pipiens je zapravo ornitofilni komarac, što znači da preferira hranjenje na pticama. Zato je on ključan u prijenosu virusa zapadnog Nila. Ali tu stvari nisu tako jednostavne. Postoje i dvije podvrste. Dakle, Culex pipiens, to je onaj komarac koji se uglavnom drži krošanja i želi se hraniti na pticama. A druga podvrsta Culex pipiens molestus je onaj koji nas molestira, koji živi u kućama i koji preferira ljude.
1: Napasan.
2: Tako je. Međutim, postoje i hibridi. Dakle, kada se križaju ovaj koji obični komarac koji živi u krošnjama, koji živi u kući, potomci zapravo stječu svojstva oba roditelja, a to je da se hoće hraniti na pticama, ali isto tako da preferiraju ljude. I oni su zapravo ti koji su najodgovorniji za prijenos virusa sa ptica na ljude. Iako je dokazano da može i tigrasti komarac, može i japanski komarac, međutim, oni nisu ključni u prijenosu, nego upravo ovaj kućni komarac.
1: Što se događa kada nas ubode zaraženi komarac virusom zapadnog Nila, ne bilo čime, nose one mnoge druge patogene i povijesno i danas, ali baš upravo virusom zapadnog Nila. Jer ono što sam ja pronašla je da je čovjek zapravo nekakva slijepa ulica za taj virus.
2: Tako je. Dakle, virus se vrlo učinkovito umnožava u određenih vrsta ptica i izaziva takozvanu viremiju, odnosno nalazi se u velikoj količini u krvi i zato komarac pri hranjenju uzima taj virus u sebe, virus se u njemu umnožava. S druge strane, čovjek kao nespecifični domaćin ili konj primjerice i neki drugi sisavci također, čak je dokazano i u smeđeg medvjeda, oni zapravo ne razvijaju viremiju. Dakle, virus se ne nalazi u krvi u velikoj količini, ali se razvija u drugim organima i sustavima i zato može izazvati bolest. Dakle, u 1% zaraženih ljudi može izazvati neuroinvazivnu bolest, odnosno može izazvati probleme i u centralnom živčanom sustavu. Dakle, čovjek i konj, ako su zaraženi, ne mogu biti izvor zaražavanja za druge jedinke, vrste itd. Iznimka je kod primjerice transfuzije krvi. Dobrovoljni davaoci krvi, ako ne pokazuju simptome, ipak, dakle, komarac popije malu količinu krvi. Ovdje kod transfuzije damo, ne znam koliko se, nekoliko decilitara krvi, tu postoji rizik i zato se provode stroge kontrole, pogotovo u sezoni kad vlada virus zapadnog Nila, kod dobrovoljnih davaoca krvi, ima li virus unutra ili ne.
1: Ako je, recimo, čovjek slijepa ulica, zbog čega sve ove mjere, sva ova upozorenja, zbog čega pazimo na to da ga suzbijemo? Dakle, postoje određeni slučajevi u kojima ljudi burno reagiraju na ovaj virus i dolazi kod nekih ljudi do vrlo teške kliničke slike, što se kaže.
2: Tako je. Dakle, velika većina ljudi neće ni pokazati nikakve simptome. 20% zaraženih ljudi će imati simptome, čak ih i neće prepoznati kao groznicu zapadnog Nila, misliće da se radi na kakvoj drugoj virozi, nekakvoj gripici, covidu ili...
1: Je li to slično tako?
2: Je.
1: Tako
2: je.
1: Čemu?
2: Je, slično je, dosta je slično. Dakle, povišena temperatura, malaksalost, bolovi u mišićima, može se javiti osip, ali 1% populacije, a to su zapravo starije osobe, imunokompromitirane, dakle osobe na kemoterapiji slično, su vrlo osjetljivi i kod njih ta bolest može biti vrlo, vrlo ozbiljna i upravo zbog toga da bismo zaštitili takvu populaciju zapravo nastojimo što više možemo kontrolirati cirkulaciju ovog virusa u urbanim sredinama.
1: Dolazi laičkim rječnikom rečeno čak i do upale mozga kod nekih ljudi.
2: Tako je. Dolazi do upale mozga koja, nažalost, može završiti i fatalno. Čak i ako se i preživi, mogu ostati i trajne posljedice.
1: Dakle, situacija je takva da o ovome virusu dosta toga znamo. Je li ga lako onda staviti pod kontrolu, upravo ovo čime se vi bavite?
2: Nije ga lako staviti pod kontrolu upravo zbog toga što su se okolnosti u našoj zemlji promijenile, prvenstveno zbog globalnog zatopljenja. Naime, sada imamo puno duža toplija razdoblja, što omogućava komarcima puno više vremena da budu aktivni, da prenose taj virus. Osim toga, kućni komarac, ženke koje se izlegu pod kraj ljeta, ako su već zaražene, one u toplim prostorima poput podruma, tavana, kanalizacije itd. mogu prezimiti i zapravo na proljeće, kada se bude iz tog, nazovimo, zimskog sna, su zapravo već spremne inficirati ljude. Isto tako, zna se da čak mogu i jaja komaraca biti zaražena, pa se iz njih rađaju, recimo tako, jedinke koje su onda sposobne inficirati ljude. Tako da, dogod idemo prema globalnom zatopljenju, teško ćemo se nositi s time, ali možemo nastojati smanjiti broj komaraca u našoj neposrednoj blizini. A
1: lokalno. Jel oni su lokalci, oni ne mogu daleko letjeti za nas?
2: Ne, par stotina, njihov radijus je par stotina metara. Spriječiti dolazak ptica je zapravo nemoguće. Ono što treba raditi, treba nastojati njihova legla uništavati, ne ostavljati mogućnost da se razvijaju. Vrlo mala količina vode im je dovoljna. Kada su veće temperature okoliša, puno brže se iz tih jaja izlegu ličinke i razviju u odrasle jedinke. Dakle, vodite računa da u neposrednoj sredini ne dozvolimo njima prostor, komarcima kojima se mogu umnožavati. Čisto kao kuriozitet, igrasti komarac, njemu je dovoljna, poklopac od boce je dovoljan da ukoliko ima vode u njemu da se razvije.
1: Jel oni imaju dvije faze života. U jednoj fazi žive u vodi, kao ličinke, kao potpuno vodeni organizam. Imaju škrge. Jako im je lijepo u toj vodi. Odjednom, eto, dogodi se preobrazba i on iz podmornice postane avion. I sad je vani i leti. Dakle, teško ga je onda suzbijeti dok leti. Naravno, sa papučom se može puno toga riješiti. Ali najviše i najbolje je rješavati tu fazu dok su u vodi, dok su ličinke. Nevjerojatno malo vode im je potrebno. I dakle, to je nešto što svatko od nas može učiniti, evo, za zaštitu sebe i javnog zdravlja.
2: Slažem se, to ste zapravo jako, jako lijepo rekli, i ta larvicidna sredstva, dakle stručnjaci kad suzbijaju komarce, larvicidna sredstva daju daleko veći rezultat i bolji rezultat od ovog zamagljivanja koje je tako dosta atraktivno. Dakle, riješimo se samo onih koji trenutno lete, koji ovako onako žive kratko, nakon toga će...
1: Rekli ste jedno, dva, tri tjedna možda. Osim što
2: tjedna,
1: su lukavi pa prezimljavaju. To nisam znala. Ali znači, dobro ih je, ako ga imate u stanu, ne pustiti, nego ne dati mu da prezimi.
2: Apsolutno, apsolutno. I treba, koliko god je moguće, spriječiti, mada znam da je to jako teško, spriječiti da nekako uđe u te prostore gdje će mu preko zime biti toplo i gdje će moći prezimiti.
1: Ono što sam pronašla vrlo često, šetajući sad naravno ljeti i koristeći priliku da je čovjek malo na slobodi, vidim da ljudi nisu toga svjesni. Pa recimo kante za cvijeće, onda posude za cvijeće, zaljeva se to sve, to se preljeva, bude puno vode. Rekli smo poklopci čak, zatim odbačene naravno gume i svo to smeće koje skuplja. To je izvrsno leglo za komarce.
2: Tako je, upravo te male stajaće vode. A jako je dobro da ste spomenuli i gume. Stare automobilske gume su fantastično mjesto gdje komarci mogu imati svoja legla. A jedan od čimbenika koji se smatra odgovornim za introdukciju ovih invazivnih vrsta poput tigrastog komarca, japanskog i tako dalje, smatra se to upravo rabljene automobilske gume kojima se trguje. Dakle, postoji vrlo intenzivna trgovina rabljenim gumama i onda jednostavno se stavi na teretni brod ili bilo koje drugo prevozno sredstvo i jednostavno ljudi prenesu na taj način komarce na velike udaljenosti.
1: I to je jedan od vektora, dakle moderna tehnologija, moderna komunikacija, sredstva, avioni, brodovi, sve to prenosi ih sa mjesta na mjesto, s kontinenta na kontinente, evo iz Afrike u Europu.
2: Da, malo da se osvrnemo još na zemljopisnu proširenost virusa zapadnog Nila. Dakle, on je bio ograničen isključivo na Afriku. Europa je s Afrikom preko Bliskog istoka spojena i migracijama ptica je također povezana, jer ptice migriraju sjever-jug. Virus zapadnog Nila na zapadnoj hemisferi, dakle u Americi, nije bio poznat, da bi 1999. zapravo nastala jedna jako velika epidemija virusa zapadnog Nila. Kako je došao, je li došao trgovinom ukrasnim pticama? Može biti vrlo lako, upravo tako, jer su ptice u velikom broju počeli ugibati upravo u zoološkom vrtu u Bronxu i oko zoološkog vrta. Nekoliko mjeseci nakon toga je došlo i do masovnih pojava oboljenja u ljudi i Amerikanci su bili zbunjeni, zapravo nisu znali o čemu se radi, mislili su da je groznica St. Louis encefalitisa, jer je to vrlo slična bolest. Međutim, trebalo je vremena zapravo da shvate da su dobili nešto iz istočne hemisfere, prvenstveno zato što je to čovjek prenio ili putem ptica, legalno ili ilegalno, ili avionom. Ali evo, recimo za primjer, ja sam pretprošle godine letio iz Europe u Južnu Ameriku, u Argentinu, i prije slijetanja smo cijeli avion je bio zamagljen insekticidom. Naravno, on nije bio opasan za ljude, ali evo, neke kompanije vode i o tome računa da njihovi avioni ne budu prenosnici, zapravo mehanički prenosnici ovih vektora, bioloških vektora koji šire virus zapadnog Nila.
1: Sjeća se naslova kada su pronađene uginule ptice u parku oko Bijele kuće u Washingtonu. E, tad je očito zazvonilo na uzbunu. Doktore Saviću, vi ste doktor veterinarske medicine, međutim, mi sad govorimo o ljudskom zdravlju. Možemo li danas napokon govoriti o konceptu jednoga zdravlja? Veterinarska medicina i ova humana medicina zapravo rade na istom poslu.
2: Apsolutno. Dakle, zadatak veterinara je u prvom redu zaštita zdravlja ljudi i osiguranja egzistencije ljudi, a nakon toga dolazi aspekt kućnih ljubimaca, mada najčešće kroz to šira javnost gleda veterinare. Dakle, veterinari imaju jako veliku ulogu, prvenstveno zbog sprječavanja širenja zoonoza.
1: A rekli smo da je virus zapadnog Nila zoonoza,
2: ali uzeo bi za primjer bjesnoću kao zoonozu koja ima smrtnost 100%. Dakle, psi, lisice, vukovi su nosioci tog virusa, a ako ugrizu čovjeka, kad se pojave simptome, praktički nema pomoći oko toga. Kad se ne bi ta bolest uzbijala kod ljudi, zamislite danas koliko pasa imamo u našem okolišu, kako blisko živimo s njima, zamislite da se ta bolest širi među ljudima, to je bila prava pošast. Dakle, na taj način, s druge strane, veterinari zapravo štite i zdravlje životinja da bi smo mogli imati dovoljno hrane od životinje, hranimo se mesom, mlijekom, jajima i tako dalje, i na kraju da budemo sigurni da u tom mesu, mlijeku nema, kad konzumiramo, nema štetnih bakterija
1: i parazita.
2: Tako je.
1: Drago mi je da ste spomenuli bjesnoću, jer to je jedno od velikih postignuća hrvatske veterinarske medicine. Bjesnoća je potpuno iskorijenjena u Hrvatskoj, zahvaljujući velikim naporima veterinara i cijelog sustava. U emisiji Znanost preživljavanja govorili smo o virusu zapadnog Nila. Naš gost bio je profesor doktor Vladimir Savić, voditelj laboratorija za virologiju i patologiju Centra za peradarstvo Hrvatskog veterinarskog instituta, znanstveni savjetnik u trajnom izboru. Hvala vam na ovom vrlo zanimljivom i poučnom razgovoru.
2: Hvala vama.
1: S vama je bila i ekipa Hrvatskog radija, Krunoslav Vrbanović, Dinko Komadina i Vesna Jukić-Turtula.

0: uvijek prvi.
1: Romeo, si tu?
0: Drama za mlade,
2: Julia,
0: Kristal Duhejm i Majre Bert Wintonik.
3: Hej, draga, ne mogu vjerovati da si se javila. The night's still young, just
0: turned 18 and... Romeo i Julia.
1: Ja ću stvarno ovdje dolje poludje.
0: Danas od 23.05 na prvom programu Hrvatskog radija. Mama
1: Julije. TBH, nikad se nisam osjećala tako sama.
4: Drži se, mala. You knew right then I would be there.
5: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
6: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
7: Dobar dan, halo.
8: Krimi petak na prvom.
7: Mrtav je, posvuda je krv.
8: Rosenborg, Filipa Peruzovića.
9: Tata, pa nisi mu ti valjda dao neke novce?
8: U petak od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
10: Vremena, vremena, nikad nemaš vremena. Ajde, Bepo, ajde, idemo.
11: U petak, 11. rujna, svečano se otvara 4. Zagrebački operni festival, koji od 11. do 20. rujna donosi velika operna ostvarenja i gostovanja umjetnika i opernih kuća iz Hrvatske i Europe. Festival u organizaciji Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu otvara spektakularna Verdijeva Aida. U međunarodnoj koprodukciji s Teatrom Massimo iz Palerma i Nacionalnim kazalištem iz Debrecena. Dirigent je Pier Giorgio Morandi, a redatelj Mario Pontigia, dok pjevačku podjelu predvode Kristina Kolar, Stefano Lahola, Sofija Petrović i Ljubomir Puškarić. U petak u 19.30. U izravnom prijenosu na 3. programu Hrvatskog radija.

USKOK je objavio nove dokumente o nezakonito odloženom otpadu na mjestu bivšeg kamenoloma u Benkovačkom selu. Riječ je o nalazu vještaka za zaštitu okoliša, geotehnika.

0: zakonitog odlagališta od najbližih vodoopskrbnih izvora je između 13 i 15 km. Stručnjaci smatraju da se zbog otpada dogodila degradacija okoliša. Većina posljedica može se otkloniti ili ublažiti sanacijom koja je nužna. Utjecaj povezan s mikroplastikom može se smatrati dugotrajnim i djelomično nepovratnim zbog krškog područja na kojem je otpad zakopan. Zbog nalaza USKOK-a zabrinutost je izrazio i benkovački gradonačelnik Tomislav Bulić. Pozvao je na hitnu zaštitu tog područja kako bi se izbjegla daljnja onečišćenja.
1: Generalno mogu reći da se nadam da će ovo ministarstvo držati se onoga što smo razgovarali već o nekoliko navrata i da će se ta priča bar zaštititi kao i u Gospiću u konačnici do sanacija i da ta sanacija bude što brža i efikasnija. Što reći? Ja se iskreno nadam da neće doći do zagađenja pitke vode kao ni, ajmo reći, šire dijela okolišnog tla. Da se zaštiti u biti od kiša, oborina, da se dalje ne širi, bar privremeno da se zaštiti ovaj taj dio. A onda kad se steknu uvjeti, što je moguće prije se vrši sanacija. Jer doći će sad, evo, nas zove kišu u petak, ne znam, 20-50 litara. Naravno da to neće biti dobro za niti za Benkovac, ni za Gospić, ni za Senj, ni za bilo koju lokaciju gdje se to nalazi.
0: Vijesti. Vezano za teško ubojstvo žene u Slatini, glavni ravnatelj policije Nikola Milina zatražio je provođenje izvanrednog nadzora, odnosno upućivanje stručnog tima policijskih službenika u policijsku postaju Slatina. Izvanrednim nadzorom obuhvatit će se cjelokupno postupanje policije prema žrtvi i osumnjičeniku, uključujući postupanje iz srpnja ove godine, kada je osumnjičenik prekršajno i kazneno prijavljen, kao i ono neposredno prije počinjenja kaznenog djela. U Gospiću se obilježava 33. obljetnica vojno-redarstvene operacije Medački džep. Njome je oslobođeno područje jugoistočno od grada, s kojeg su neprijateljske snage svakodnevno granatirale Gospić. Poginulo je 13 pripadnika vojske i specijalne policije, a 53 su ranjena. Govore predsjednik Udruge ratnih veterana 9. gardijske brigade Vukovi Antonio Šebalj, ratni zapovjednik domobranske bojne Gospić brigadir Milan Kosović i ministar branitelja Tomo Medved.
2: Puno toga. Sjećamo se naših prijatelja, suboraca koji su poginuli u toj operaciji, a mene osobno emocije malo danas peru i sam sam teže ranjen na današnji dan. 3 dana prije 20. rođendana, pa mi je to nekako posebno emotivan trenutak. U biti danas mi je prvi rođendan i pravi rođendan mi je za 3 dana.
3: Samo imam ponos što smo mi to uspjeli i što smo odradili svoje kako smo i zacrtali. Tako, sretan sam što nemam poginulih, dosta ranjeni imam, ali eto, mi smo svoj cilj ostvarili. I
4: na poseban način danas iskazujemo zahvalu i poštovanje 13 hrabrih hrvatnika i policajaca koji su živote darili na oltar domovine u vojno-redarstvenoj operaciji Medački džep. Vremenska
0: prognoza. Na oblaka sa zapada, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženi, a moguće je i grmljavinsko nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu jugo. Temperatura je između 28 i 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.

0: Umjetna inteligencija.
1: Ljeto je na zalasku, a mi se vraćamo u svijet umjetne inteligencije uživo na prvom programu Hrvatskog radija. Dok smo mi ovoga ljeta, barem ja sam to pokušavala, pobjeći od ekrana, a umjetna inteligencija nije baš mirovala, dogodilo se i nešto što zvuči kao naslov znanstveno-fantastičnog filma. Umjetna inteligencija je pobjegla. Pobjegla je iz nekog sanduka, Boris će nam to znati i objasniti, pobjegla je iz nekog zatvorenog sanduka na internetu u okviru jednog pokusa. I to je bila dosta velika vijest, dosta panike to izazvalo, pa se pitamo je li to znak da počinje razvijati vlastitu inicijativu, da ne sluša, je li postala opasna, može li ostati unutar granica koje smo je postavili. O tomu i o svim drugim velikim pitanjima razgovaramo s Borisom Debićem, fizičarem, dugogodišnjim Googleovim tehnologom, predavačem na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta. Danas se bavi pitanjima kako razumjeti ove tehnologije, objasniti i najvažnije kako ih odgovorno koristiti. Borise, dobro nam se vratio uživo u studio programa Hrvatskog radija.
2: Hvala i pozdrav svim slušateljicama, slušateljima i zaljubljenicima u tehnologiju.
1: Vratimo se mi i naslovnicama ovoga ljeta. Umjetna inteligencija je pobjegla. Pobjegla
2: da,
1: je. Je li to istina?
2: Evo, pobjegla je, eno je, bježi preko
1: marketing.
2: Ceste. Moram se malo našaliti, jer ti naslovi su često, jeli, prilično bombastični, pa si čovjek može zamisliti ono da je to, ne znam, nekako čudo na dvije noge ili na četiri kotača, pa je pobjeglo i sad ono stvara kaos po gradu. Pobjegla je, ali ne samo to što je bilo izvješćeno u srpnju, nego je pobjegla i 6 mjeseci ranije. I isto tako OpenAI, dakle istoj tvrtci. Govorimo o OpenAI-u, dakle to je tvrtka koja stoji iza ChatGPT-a. Što znači pobjegla je? Dakle, to nije nikakva fizička stvar da je pobjegla od negdje. Mi smo pričali u jednoj od prošlih emisija o agentima. Dakle, agenti su jedan novitet koji se pojavio zadnjih par godina. To su zapravo, možemo ih razumjeti kao mali programi, kao što imate na svom računalu različite aplikacije ili na svom telefonu različite aplikacije, ne znam, Facebook, pa jedna aplikacija je za vrijeme, Meteo, HR i tako dalje. Tako zapravo moderni sustavi umjetne inteligencije, dakle ovi koji su upogonjeni velikim jezičnim modelima s kojima možemo razgovarati i oni nam odgovaraju na pitanja ili rješavaju koje kakve naše zadatke, isto tako oni mogu, ti veliki jezični modeli, mogu orkestrirati rad jednog ili više agenata. Ideja takvog sustava je da sustavu date neki problem, recimo ako vas zanima, ne znam, ekonomska situacija u nekoj državi, onda ono što biste mogli napraviti je poslati agente da pogledaju web stranice svih tvrtki u toj državi, da pogledaju njihove, recimo, izvještaje za novine, da prikupe sve te podatke.
1: Sa burze, recimo, i to sve.
2: Tako je, da ih obrade i da onda to sve skupe u jedno izvješće za korisnika takvog sustava. E sad, ja ne znam što su zapravo u OpenAI-u u tom trenutku rekli modelu da radi. Dakle, ne znamo koji je bio prompt, da se tako izrazimo. Ne? I on je to što god da je radio, ti agenti su trebali ostati u tom računalu koje se nalazi unutar tvrtke OpenAI. Dakle, Međutim, obzirom da su računala da bi ti agenti mogli prikupiti neke podatke za da bi riješili taj zadatak, oni zapravo trebaju imati pristup internetu. Međutim, taj pristup...
1: Ali ga u tom trenutku nisu imali, jel?
2: Ne, imaju pristup internetu, jer bez pristupa internetu ne mogu doći do informacije.
1: Dobro.
2: Dakle, imaju pristup internetu, ali taj pristup je strogo kontroliran. Dakle, oni ne mogu poslati kod van tog stroja koji je spojen na internet, nego mogu poslati samo upite na web stranice. Međutim, kako naši veliki jezični modeli sve znaju, znaju isto tako i za probleme u određenim sustavima koji se koriste za kontrolu i izlaza i ulaza na neko računalo. Tako da je ova naša umjetna inteligencija koja je pobjegla, dakle prvo je pobjegla tako što je postoji jedna stranica, web stranica u Njemačkoj koja se zove DSE Wiki, koju koristi jedna grupa softverskih inženjera u Njemačkoj koji razvijaju softver. Dakle, prvo što se dogodilo, prvi incident je bio taj da su ovi agenti, dakle, iscurili su iz OpenAI-a, na koji način, za taj prvi incident ne znamo točno na koji način, za drugi incident znamo, zato što je OpenAI objavio detaljno izvješće. Dakle, u prvom incidentu su oni, ti agenti, dakle, došli na tuđe računalo, na tuđu web stranicu, tamo su si lepo podigli svoje šatore, da tako kažem, i počeli su planirati što i kako će dalje. Dakle, to je aktivnost koju da čovjek napravi, onda bi odgovarao pred zakonom. Ne smijete tuđe računalo ili tuđe web stranice uništavati, mijenjati im sadržaj bez dopuštenja, hakirati, što znači provaljivati u tuđe računalo. To su kažnjiva djela.
1: Uh-huh. A umjetna inteligencija si to dopušta?
2: Umjetna inteligencija tu nije odgovorna. Odgovorna je tvrtka koja radi te eksperimente. Drugi incident...
1: Znači, taj prvi su malo zataškali.
2: Da, drugi incident je taj koji je bio široko, dakle, o kojem se naširoko pisalo, to je to hakiranje web stranice Hugging Face. Ta web stranica Hugging Face, to je stranica gdje ljudi razmjenjuju modele. Dakle, veliki jezični modeli, to je zapravo jedna datoteka koja u sebi sadrži jako puno brojeva. I ti brojevi predstavljaju svo to znanje koje je prikupljeno u treniranju tog modela. Postoje modeli koji su privatni i zatvoreni. Recimo model koji je iza ChatGPT-a ili iza Gemini-a, on je zatvoren. Njega kontrolira Google i vi ne možete dobiti te brojeve. Međutim, postoje isto tako modeli koji su otvorenih težina. Ih stručno zovemo. Jedan od najboljih primjera je onaj kineski DeepSeek. Dakle, on je otvoren i njega bilo tko može, dakle, tu datoteku može prebaciti sebi na svoje računalo. Recimo, to sam ja napravio zato što ja istražujem u svom poslu kako se modeli ponašaju, zašto su dobri, zašto nisu dobri i tako dalje. I onda si ja spustim takav model na svoje računalo i onda ja mogu odspojiti računalo od interneta, ali i dalje razgovaram sa tim modelom jer se on sad vrti kod mene, izvršava se kod mene lokalno, na mojem računalu koje je kod mene doma. Dakle, ta stranica Hugging Face ima puno tih modela.
1: Na internetu.
2: Na internetu, tako. I to je jedna od najpoznatijih zapravo evropskih tvrtki u području umjetne inteligencije. Doslovce ih cijeli svijet koristi i toliko su zapravo popularni da se Nvidia, dakle ovi proizvođači ovih procesora koji se koriste u umjetnoj inteligenciji, oni su se odlučili kupiti Hugging Face. Zašto? Nije potpuno jasno. Oni tvrde jedno, da li će modeli ostati dostupni, jer tamo doista ima svakojakih modela. Recimo, tamo ljudi postavljaju modele sa kojih skidaju zaštitu. Recimo, model kad se trenira, on se trenira tako da sluša određene naredbe, da nikada ne čini ovo ili ono, da vam ne daje upute kako napraviti eksploziv i tako dalje. Međutim, isto tako, postoje procesi kojima se takve zaštite mogu maknuti. I onda ljudi takav, da tako kažemo, pročišćeni model stavljaju na tu stranicu. Dakle, oni se dan danas mogu naći tamo. Ono, i to je jedan od ono, dijelova istraživanja koje ja radim kad istražujem. Dakle, vidjet ćemo što će biti. Uglavnom, što se dogodilo? Ne? Dogodilo se to da je, kako je pobjegla umjetna inteligencija. Dakle, zapravo je iskoristila 5 različitih računala, da se tako izrazim, da bi pobjegla. U svakom od njih je našla problem. Zadatak joj je bio riješiti, mislim da se u tom slučaju su joj dali da riješi neki problem. I onda prvi korak koji ovi veliki jezični modeli danas znaju raditi je naprave si plan što i kako će odraditi. Dakle, po koracima naprave svoj plan i taj plan onda daju agentima. Kao dio tog plana, taj, dakle, umjetna inteligencija je shvatila da je najjednostavnije, kao što djeca, ono, kada su na testu, ne znam, u školi, ne možda, i neko teško pitanje se pojavi na testu, onda bi oni ili pogledali u knjigu ili izašli van na WC, pa van i bi, ono, pitali nekoga ko zna, ili pogledali u knjigu van učionice i tako dalje. Tako se i u ovom slučaju umjetna inteligencija odlučila da bi najpametnije bilo da ode na ovu stranicu Hugging Face, jer će tamo sigurno naći odgovor na taj upit. Ne?
1: Dakle, najjednostavnije je izaći iz učionice.
2: Dakle, da, ona je plan napravila ono doista kao što bi i čovjek napravio plan. Zašto je napravila takav plan? Pa zato što je pročitala sve moguće opcije koje su ljudi opisali i na tome je trenirana. Prema tome, kao što smo govorili i u prošlim emisijama, ona zna sve, ali ne razumije ništa. Uglavnom, uspjela je razvaliti jedan sustav, dakle, to je jedno računalo koje se zove proxy, koje služi zapravo za pohranu podataka između interneta i lokalnog računala. Dakle, prvo je razvalila to računalo, onda je našla računalo na kojem su alati koje inače koriste softverski inženjeri u razvoju softvera, onda je tu našla rupu, onda se uspjela iskrasti koristeći taj alat, došla je do Hugging Face, onda je tamo počela razvaliti taj sustav da bi svoje agente tamo pospremila i da bi ih tamo, da tako kažemo, izvršavala.
1: Onda, da bi izvršila svoj zadatak koji je neko zadao.
2: Dakle, i sad tu je, ovo je recimo zanimljivo. Dakle, u ovom prvom dijelu je očito problem OpenAI. Dakle, jednostavno nisu pazili ili je to nekakav jako loš marketinški trik, pa da se piše o njima, obzirom da oni bi htjeli postati isto tako javna tvrtka, ali su eto, trebali su postati javna tvrtka ove godine, međutim,
1: to jest izaći na burzu.
2: Da, trebali su izaći na burzu ove godine, međutim, odlučili su se ipak odgoditi to za sljedeću godinu, jer im brojke nisu baš najsjajnije. A i ovaj izlazak Muskovog SpaceX-a, koji zapravo isto tako unutar sebe ima grok koji je isto tako tvrtka koja proizvodi velike jezične modele. Dakle, taj IPO nije baš stelaran. Da ste uložili u tu tvrtku kad je izašla onih prvih dva tjedna, danas biste bili 50% u gubitku. Dakle, ne znam, da ste kupili dionice u vrijednosti 1000 eura, danas bi on to vrijedilo 500 eura.
1: SpaceX, to smo imali emisiju o tome prije ljetne pauze.
2: Da, tako je.
1: Dakle, nisu se baš obogatili u ovom času.
2: Samo da kažem ove dva zanimljiva elementa. Dakle, ove s jedne strane imamo bijeg, za to su definitivno odgovorni inženjeri unutar OpenAI. I za nanošenje štete, zapravo Hugging Face-u, mislim, da je to čovjek napravio, on bi odgovarao za to. Dakle, ono, došla bi policija i pozvala vas na razgovor i šta to izvodite. Međutim, s druge strane, isto tako bilo zanimljivo, jer su u Hugging Face-u primijetili da se nešto čudno događa kod njih i vidjeli su... Svako računalo ima datoteku u kojoj se spremaju podaci o tome što se događa na računalu, koji proces se vrti, koji program je aktivan, kad je počeo biti aktivan, od kad više nije aktivan i tako dalje. To su datoteke koje se zovu logovi i oni su vidjeli da se nešto čudno zbiva u tim datotekama. I sad su htjeli dati tu datoteku umjetnoj inteligenciji, dakle ChatGPT-u, pa su onda probali i Gemini-u dati te logove da im pomogne umjetna inteligencija shvatiti što se događa. Međutim, što se dogodilo? Modeli su trenirani i čuvani na takav način da ne pomažu ljudima u malicioznim aktivnostima. A ovakvo pregledavanje logova izgleda vrlo kao da to netko želi nekome provaliti u računalo i onda su jednostavno rekli, dakle, umjetna inteligencija je ljudima koji su željeli zaštititi svoju imovinu rekla, oprostite, ne mogu vam odgovoriti na vaš upit. Onda su ti ljudi skinuli model, dakle, napravili su isto ono što ja doma radim, skinuli su model, pokrenuli ga lokalno kod sebe, dali mu logove, rekli mu daj pogledaj te logove, objasni vam šta se događa i onda su shvatili šta se događa. I onda su javili i OpenAI-u i tako dalje i tako dalje i sve ostalo ono što kažu povijest. Ne?
1: Da, to je dakle bio jedan pokus koji je trebao ostati zatvoren u učionici, ono što smo rekli.
2: Da.
1: Međutim, ispostavilo se da nešto što je čovjek napravio očito ima ideju kako i problem riješiti, kao što nekad i ljudi znaju rješavati problem na način da je najjednostavnije, jer oni, kao što si rekao, ne znaju ništa, ali znaju što je najjednostavnije, to je izaći iz učionice i pitati nekoga.
2: Da, oni su dobili neki zadatak i oni su taj zadatak išli riješiti. E sad, reperkusija svega ovoga, i to je ono oko čega se sad vode velike rasprave u, da tako kažem, zajednici ovaj, koja se bavi umjetnom inteligencijom, je koliko je ovo opasno.
1: S tim pitanjem ćemo završiti ovaj segment i malo glazbe za predah.

0: umjetna inteligencija.
1: Na kraju ljeta mi smo ponovno uživo u svijetu umjetne inteligencije na prvom programu Hrvatskog radija. Možete nas i nazvati ako to želite na broj 01616 7001. S nama je Boris Debić, naš stalni suradnik, koautor ove emisije, fizičar, dugogodišnji Google tehnolog, predavač na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta. U prvom segmentu smo govorili o najvećoj vijesti ovoga ljeta koja je iza nas pomalo. Dakle, bijeg umjetne inteligencije, tvrtka OpenAI napravila jedan pokus, dala je zadaću, jedan zadatak za riješiti koji je trebalo riješiti, ajmo to tako reći, unutar učionice, ali umjetna inteligencija shvatila da je lakše odgovore potražiti izvan i pobjegla je malo i učinila dosta toga po drugim platformama, osobito platformi Hugging Face. Boris, rekao si da je to čovjek učinio da bi mu na vrata pokucala policija.
2: Da.
1: Sad se mi svi pitamo što je sa sigurnošću na internetu? Je li ovo što mi radimo danas s umjetnom inteligencijom, je li to zapravo nešto što će se oteti kontroli, kao što ovaj, recimo, pokus pokazuje?
2: Da, to je... Doveli smo sustave do toga da su doista sposobni što učiniti. Ali za sada u digitalnoj domeni, ne toliko u fizičkoj. Osim ako zanemarimo, vojnu tehnologiju, ali to je druga cijela emisija. Stručnjaci kad gledaju rizike za civilizaciju, onda se obično daju nekakve vjerojatnosti. Ono, da će nas ovo maknuti, da će nas, ne znam, asteroid pogoditi Zemlju, vjerojatnost je tolika i tolika. Danas je sigurno najveća prijetnja za civilizaciju zapravo nuklearno oružje. To je prijetnja broj 1. Prijetnja broj 2 su vjerojatno koje kakve pandemije. Ne bi uništile civilizaciju, ali ono, pandemija, odnosno čak i biološka oružja, ne bi uništile civilizaciju, ali bi mogli napraviti izuzetno puno štete, pogotovo ako bi se nešto dogodilo u poljoprivredi. Jer ono, ne morate vi, da tako kažem, razboliti ljude. Dovoljno je da razbolite bitne usjeve, rižu, pšenicu, kukuruz i ode...
1: životinje.
2: I ode pola prehrambenog lanca, da se tako izrazimo, ne? Klimatske promjene, dakle, zagrijavanje Zemlje je izuzetno opasno. Ja bih ga čak stavio ispred ovih bioloških prijetnji. Dakle, to je vrlo opasno po civilizaciju i možda nakon toga bih onda stavio umjetnu inteligenciju pod uvjetom da zapravo ima na neki način da izvede svoje prijetnje. Mislim, jedno je kad pobjegne iz laboratorija, ali pobjegne, da tako kažemo, s jednog računala na drugo računalo. U redu, u ovom trenutku radilo se o računalu ove tvrtke Hugging Face, koje zapravo drži modele. Međutim, isto tako je mogla pobjeći u računalo koje kontrolira opskrbu električnom energijom u nekom velikom elektroenergetskom sustavu. Ili pobjeći na računalo koje kontrolira, ne znam, pročišćavanje vode ili upravljanje gradskim prometom. Dakle, moguće je zamisliti scenarij u kojem se dogode vrlo ozbiljne stvari. I to vrlo opasne stvari. Dakle, koje mogu dovesti jedno društvo, ne bih rekao kompletnu civilizaciju, ali jedno društvo mogu dovesti doslovce na rub, da tako kažemo, nečega. Prema tome, ove incidente na koje se možda s jedne strane čak i olako gleda, kao, ma joj, nije se tu ništa zapravo dogodilo, treba ih vrlo ozbiljno shvatiti i zato stručnjaci gledaju i zato imamo podatke što se točno dogodilo.
1: I analiziramo.
2: Jer moramo te sustave zaštititi. Ono što je dobra stvar je da imamo isto tako tu umjetnu inteligenciju koja je uspjela naći ove probleme u sustavima za koje nismo znali da postoje. Isto tako nam ona može pomoći da nam nađe probleme u sustavima, ali da se to odvija kontrolirano u laboratorijima kako bismo osnažili zapravo sustave i zaštitili društvo od potencijalnih problema.
1: 01-616-7001 je broj telefona. Pitanje za vas je, jeste li tijekom ljeta koristili umjetnu inteligenciju i za što? Ako nam želite to dojaviti, možete to učiniti na 01-616-7001. Boris, jesi li ti tijekom ljeta koristio za nešto jako pametno umjetnu inteligenciju?
2: Ne. Odmarao sam se od umjetne inteligencije doslovce.
1: Imamo nekoga na liniji. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Lijepi pozdrav.
3: Lijepi pozdrav i vama. Evo, slušam taman u vožnji vašu emisiju. Imam dva povezana pitanja koja mene zanimamo već duže. Kad se uspoređuju modeli koji su javnosti dostupni, gdje ja imam pretplatu ili neke tokene, sa modelima koji oni interno koriste, kako se razlikuju prozori sadržaja i veličini prozora pažnje u odnosu na ovo što imam? A ovo, kad ja nešto pokušavam bilo šta online napraviti i čujem sad ovo što se s ovim Hugging Face-om dogodilo, otkud oni imaju tu logiku / pamet da mogu nadograditi stalno informaciju na informaciju i logično slijedi dalje? Ja kod sebe, kad to tražim od sustava koji ja pokrenem, situacija je takva da nakon 3-4 koraka radi greške, ja ga svaki put moram zvati, ajde molim te pokreni to, idi dublje, a joj, zaboravio sam, i onda to napravi i stalno ga moram gurkat.
2: Da, da.
3: A paralelno pitanje tome koje me isto zanima, koliko ovisi rizik zločestog AI-a o tome šta smo mi ljudi sami. Jer u principu, ako se on educira na internetu koji smo mi napunili sa našim glupostima, strahovima i kako funkcioniramo, nije ni čudo da je on kopija toga. I onda, jel možda neki pristup kopiranja dobrog interneta, šta god to znači dobrog čovjeka, jel bi to onda u konačnici moglo stvoriti neki sposobni ili pametan AI?
2: Da, to ste jako dobro primijetili, ovaj drugi dio, i zapravo stručnjaci rade na tome, ali ajde da se vratimo na prvo pitanje. Gledajte, ja vam ne mogu točno reći jer ne znam što koristite za vaš rad. Dakle, umjetna inteligencija kad se koristi, onda recimo u Gemini-u postoji nekoliko opcija. Dakle, možete birat koji model ćete koristiti. Ovisno o tome koji model je izabran, ovisi koliko dugo će zadržati pažnju. Dakle, ovaj problem zadržavanja pažnje je poznat. I to je problem koji nije trivijalno riješiti. Neki modeli ga bolje rješavaju, neki ga lošije rješavaju. Ja imam modele koje sam skinuo sebi na računalo i koji uspiju zadržati pažnju dok ne riješi zadatak. Dakle, to je definitivno moguće postići. Komercijalni modeli su isto tako bolji u tome od ovih koji su besplatni. Dakle, čak i model iste tvrtke, ne znam, OpenAI-ov ChatGPT koji je besplatan, radi drukčije i sa manje procesorske snage, da se tako izrazim, nego model koji ste platili. Isto tako, jako puno toga ovisi o tome na koji način mu se preda upit. Svi modeli imaju nešto što se zove sistemski upit. Njega korisnik ne vidi. ali taj sistemski upit govori modelu prije nego što je korisnik postavio pitanje na koji način se model mora ponašati. Ali onda isto tako i vi možete dodati u svoj upit dakle instrukcije, eksplicitne instrukcije. Ti si, ne znam, znanstvenik koji se bavi ihtiologijom i želim da mi daš odgovor kao ihtiolog koji se specifično bavi ribama u Jadranskom moru i tako dalje. Dakle, što mu se da veća uputa, to će on zapravo manje, da tako kažemo, šarati. Planiranje isto tako, dakle, slušatelj je spomenuo prozor, o čemu se tu radi. Svi ovi modeli imaju prozor unutar kojeg drže te upite i svoje odgovore. Ako upiti i odgovori prijeđu granice tog prozora, onda ih model zaboravlja. Dakle, sve ono o čemu ste pričali ranije je izgubljeno. Međutim, današnji modeli imaju prozore ono, veličine 100.000 tokena, 200.000 tokena, to je veličina knjige, prema tome to ne bi smio biti problem. Problem su sami algoritmi planiranja, dakle način na koji planira.
1: 01616-7001, dobar dan. Halo, čujemo se?
4: Ja vas čujem, dobro. Pametna moja prirodna inteligencija. Imam u stvari jedno pitanje i u stvari jedan komentar. Možda isto pitanje. Prvo, ovo što je profesor Debić rekao, da kad bi čovjek, recimo, bio odgovoran za taj bijeg umjetne inteligencije i za to aktiviranje agenata, da bi on kazneno odgovarao. Ja mislim da i u ovom slučaju može kazneno odgovarati, kao što je u pravosuđu postoji, mislim, nisam, nemam brage veze sa pravosuđem, ali ono što znam naprosto iz općeg obrazovanja, dakle, postoji kaznena djela iz nehaja. Prema tome, ljudi koji su to uputili svoje agente da malo pronjuškaju okolo, oni su u stvari na neki način iz nehaja ipak kazneno odgovorni i oni moraju odgovarati. I to bi se trebalo pobrinuti pravosuđe cijeloga svijeta, ne samo jedne zemlje. To je broj jedan. Broj dva, zanima me nešto, koliko je ta efikasnost neurofonskih mreža koje postoje u umjetnoj inteligenciji. Naime, ovoga ljeta malo sam se sjetila jedne pjesme iz moje mladosti, a to je pjesma Passion Flower, koju su pjevali prvo Pletrsi, a u stvari su više popularizirali Fraternity Brothers. I ja sam zaguglala, naravno, i pametni Gemini mi je odgovorio da je to nije originalna pjesma, nego da se bazira na pjesmi Duke Ellingtona. I sad sam ja poslušala na YouTube-u pjesmu Duke Ellingtona, to nije, nema blage veze, dve note nisu slične, valjda. I očito da se Gemini naprosto fokusirao na samo na jezični model, a ne na neurofonski model. Ja sam se sjetila nakon jedno par minuta da je u stvari baza te pjesme Passion Flower bila Beethovenova Führer Elise. Zato me zanima kako, ne samo zato da bi čovjek se sad sjetio pa bi rekao a da li me to podsjeća na jedno ili na drugo, nego upravo da bi se spriječilo plagijatorstvo. Da li onda umjetna inteligencija može prepoznati melodiju da je neko nešto plagirao ili nije plagirao, a postoje neurofonske mreže, a očito da su nedovoljno razvijene. Najljepši vam pozdrav, prirodna moja inteligencija.
2: Hvala vam.
1: Hvala lijepa, pa i da. Evo, vaša prirodna inteligencija je pronašla tko je, dakle, bio primarni autor te melodije. Rekli ste, ako se ne varam, Beethoven za Elizu. Ali Boris, evo, molim te komentar.
2: Apsolutno se slažem sa ovim osvrtom na pravosuđe. Dakle, ono što je problem je pravo, mislim, tehnologija ide toliko brzo, A pravo je proces koji zapravo zahtijeva vremena, jer se te pravne norme moraju dogovoriti. A moraju se dogovoriti na koji način? Pa na način da vidimo kakve, ono što se događa zapravo i tako dalje. A takvih podataka što se događa, ono zapravo nemamo puno. Ne? Mislim, ja mislim da se u ovom slučaju da bi se zapravo moglo primijeniti postojeću regulativu koja kaže dakle, načiniti štetu na tuđem računalu, odgovorni ste. Prema tome tu uopće nema pitanja. Ono što je pitanje, naravno, to bi Hugging Face trebao zapravo pokrenuti takvu tužbu. I onda je to tužba koja ide, ne znam, iz Europske unije u SAD, onda je tu još i ta komplikacija. Ne znam kako će sve to završiti, ja mislim da će se prijeći preko toga, ali da će OpenAI dobiti, kao što je i Google u jednom trenutku dobio, izuzetno oštro upozorenje da se ovakve stvari više ne smiju ponavljati. Prema tome da kada rade takve eksperimente da moraju paziti što se zapravo događa, da ti agenti ne smiju izaći iz laboratorija, da se tako izrazim. A drugo, ovaj drugi dio za glazbu, mogu se istrenirati modeli koji bi bili specifični samo za glazbu, na primjer, i koji bi mogli iz jedne bogate audioteke pronaći veze između stvari. Dakle, nacrtati nekakav graf gdje su sve pjesme su nekakve točke u tom grafu i onda su na neki način povezane između sebe ako dijele negdje nekakvu sličnost. S time da se ta sličnost može definirati na različite načine, jer nije ponekad, nije to stvar da li u istom tonalitetu i tako dalje, nego da li su isti tonalni odnosi, neke fraze i tako dalje. Tako da to bi se dalo napraviti. A za generirane tekstove danas postoje tehnologije koje se koriste zapravo i koje je razvio Google, dakle, i koje služe za potpisivanje teksta. Dakle, ako ja kažem umjetnoj inteligenciji daj mi molim te izgeneriraj ne znam, jedno poglavlje u jednoj knjizi jer sam zamoljen da nešto napišem, onaj koji prima to poglavlje on zapravo može provjeriti da li je to pisalo umjetna inteligencija ili ne. Dakle, postoje algoritmi gdje se doslovce unutar teksta umetnu znakovi na pojedina mjesta koji potpisuju da je to napravio veliki jezični model.
1: To je važno za obrazovanje, budućnost obrazovanja, profesori, ako mogu putem toga provjeravati, pišu li učenici sami svoje zadaće. Imamo još nekoga na liniji, dobar dan.
5: Dobar dan, jesam u vjetelu.
1: Jeste.
5: Ja bih postavio jedno pitanje, ako mislite da sam glup i da sam kao starac zapravo unizio vaše razgovor o inteligenciji, slobodno mi recite, ali ja bih jej postavio to pitanje.
1: Nismo mi baš takvi, dakle, recite.
5: Dobro, ovako. Ja sam neki dan, mislim noćas i jučer, u Jutarnjem listu ili ne znam, u nekim novinama večernjem negdje, našao tekst Turudića, našeg ovog odvjetnika, jel da, da će podići optužbe protiv nekoga toga i toga. Da biš pročitao tekst, kaže ovaj, kliknite, kliknuo sam na tekst. E, a da bih ga mogao pročitati, ja sam morao prihvatiti sve. Mene zanima da li meni gospodin Dejić može reći šta sam ja zapravo time prihvatio.
1: Najljepša hvala, da, gospodin Boris Dević.
2: Eto,
1: ukratko, jer smo pri kraju emisije.
2: Dakle, ukratko, ako nije nešto opasnije bilo, ako to nije bio takozvani phishing napad na vas, onda ste prihvatili kolačiće, znači prihvatili ste da vas cijeli niz medijskih kuća i ovih koji objavljuju autora tih web portala, web stranica, da vas zapravo prate i profiliraju. Dakle, ono, ako vi čitate redovno vijesti kod njih, onda će oni znati da, ne znam, vas više zanimaju vijesti iz Dalmacije, a manje vijesti iz Slavonije, ili da vas više zanimaju vijesti iz sporta, a manje vas zanimaju vijesti iz politike, onda shodno tome vam ove kuće koje prodaju oglašavanje na internetskim stranicama mogu prilagoditi oglase tako da možda bude veća vjerojatnost da kliknete na takav oglas. Ako se radi o napadu na vas, a bilo je, vidio sam nekoliko lažnih članaka koji su se pojavili ovaj tjedan i prošli tjedan u medijima, gdje se apsolutno lažno tvrde, ne znam, jedan je bio, mislim, o Stankoviću i nekom gostu i tako dalje, drugi, to su zapravo napadi na vas i ako tamo kliknete na nešto, može se dogoditi da vam zapravo napadač preuzme kontrolu nad vašim računalom. Prema tome, s takvim stvarima treba biti oprezan. Ono, u najblažem slučaju se radi o tome da vam žele prodati nekakav bitcoin ili nekakvu investiciju, neku veliku tajnu. E da, mislim da je bio jedan članak sa Borisom Vujnović, ovaj, direktor bivši Narodne banke, ne?
1: Guverner.
2: A zapravo se radilo o prodaju nekakvog ono, mutnog investicijskog paketa.
1: Zapravo, Borise, to će biti tema jedne od naših budućih emisija. To je eksplodiralo ovoga ljeta, o tome svakako moramo progovoriti i objasniti ljudima što i kako se zaštititi od tih napada, od tih lažnih članaka.
2: Lažni članci, lažne videa, slike, lažni videi i tako dalje. Da.
1: O tome ćemo razgovarati. Nadam se da je u vašem slučaju, poštovani slušatelju, bilo samo to da, nažalost, morate prihvatiti nekakve njihove uvjete, kolačiće i tako dalje. To nije ništa opasno. Ali o ovim opasnim stvarima ćemo govoriti u jednoj od sljedećih emisija, jer naime već smo prije.
2: Čovjek se može zaštititi od ovih kolačića tako da izabere, postoji jedna opcija u preglednicima, gledaj stranice kao anonimac, anonimni način rada, ne?
1: Anonimni način rada.
2: Tako,
1: i onda ne dobivaš kolačiće.
2: Ne, onda ako dobiješ kolačiće, kad izađeš iz anonimnog načina rada, oni se svi pobrišu.
1: U emisiji Umjetna inteligencija s nama je bio Boris Dević, fizičar, dugogodišnji Google tehnolog, predavač na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta i ekipa Hrvatskog radija, Krunoslav Vrbanović, Mihajlo Šoštarić, Dinko Komadina i Vesna Jukić-Turtula. Hvala vam lijepa svima i do slušanja.
2: Do slušanja.
6: Vaš prvi.
7: Dobar dan, halo.
8: Krimi petak na prvom.
7: Mrtav je, posvuda je krv.
8: Rosenborg, Filipa Peruzovića.
9: Tata, pa nisi mu ti valjda dao neke novce?
8: U petak od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
10: Vremena, vremena, nikad nemaš vremena. Ajde, bebo, ajde, idemo.
11: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
12: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo! Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
13: U petak, 11. rujna, svečano se otvara 4. Zagrebački operni festival. koji od 11. do 20. rujna donosi velika operna ostvarenja i gostovanja umjetnika i opernih kuća iz Hrvatske i Europe. Festival u organizaciji Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu otvara spektakularna Verdijeva Aida. U međunarodnoj koprodukciji s Teatrom Massimo iz Palerma i Nacionalnim kazalištem iz Debrecena. Dirigent je Pier Giorgio Morandi, a redatelj Mario Pontigia, dok pjevačku podjelu predvode Kristina Kolar, Stefano Lakola, Sofija Petrović i Ljubomir Puškarić. U petak u 19.30. U izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija.
14: Romeo, si tu?
15: Drama za mlade,
16: Julia,
15: Kristal Duhejm i Majre Bert Wintonik.
17: Hej, draga, ne mogu vjerovati da si se javila.
15: Romeo i Julia.
14: Ja ću stvarno ovdje dolje poludje.
15: Danas od 23.05 na prvom programu Hrvatskog radija.
18: Maha Julije.
14: Tebaha, nikad se nisam osjećala tako sama.

0: USKOK je objavio nove dokumente o onečišćenju zbog nezakonito odloženog otpada u Benkovcu na lokaciji bivšeg kamenoloma u Benkovačkom selu. Ondje je zakopano najmanje 6400 tona plastike i drugog opasnog otpada. Prema nalazima, opasne čestice mikroplastike pronađene su izvan samog odlagališta. Zadarski župan Josip Bilaver izrazio je zabrinutost i ljutnju, te poručio da treba djelovati odmah.
1: Mi očekujemo sad izvješće državnog odvjetništva, možda čak bude danas ili dna, tako da ćemo znati točno o kakvom otpadu se radi. Važno za reći da je županija odbila izdavanje bilo kakvih dozvola vezano za odlaganje otpada, međutim to je kao i većina ostalih nelegalno odlagalište. Ja sam tu svoj stav jasno izrekao, ne da ne razumijem, nego osuđujem maksimalno te počinitelje i očekujemo od pravosudnih organa da čim prije se pokrije.

0: Alen Ružić, jedan je još u postupku. U dva su već donesene drugostupanjske presude u korist bivših zaposlenika, a dva su dobila prvostupanjsku presudu. Među njima je i bivši rukovoditelj tehničke službe Gradimir Šajn. On je nakon 3,5 godine dobio prvostupanjsku presudu kojom je njegov otkaz proglašen nezakonitim. Šajn tvrdi da je otkaz slijedio nakon što je nepravilnosti u bolnici prijavio DORH-u. Predsjednica sindikata zdravstva Radmila Čahut-Jurišić proziva KBC zbog trošenja javnog novca na žalbe i nepotrebno odugovlačenje postupka.
1: Tada u tom momentu smatraš da sve će to brzo proći, da je pravda dostižna, da je pravda tu na pragu, da ništa nisi napravio, da će se to riješiti. I onda kada krene proces, shvatiš da se boriš sa tipovima koji imaju neograničena sredstva iz državnog proračuna, sredstva poreznih obveznika, i onda vidiš da si u jednoj bezizlaznoj situaciji. Kada na svim tim ročištima gledaš svoje bivše kolege kako bezočno lažu samo da bi dobili bolje pozicije.
2: Prvostupanjska presuda je pravomoćna ukoliko se uprava KBC-a ne žali. Gledajte, žale se. Sramotno je da se žale, jer su žalbu ne plaćaju novcem iz svog džepa, nego plaćaju novcem iz bolničkog proračuna koji je namijenjen za liječenje bolesnika.
0: Ubrzo je stigao i odgovor ministra Alena Ružića.
3: Ako imate u kolektivu od 4000 zaposlenih što ima KBC Rijeka, ako sam ja kao ravnatelj u 6 godina dao recimo 5 otkaza koji su vrlo opravdani, a u sudskoj praksi znamo da su sudovi uvijek skloni zaposlenicima, ja ne mogu komentirati, kažem, to govorim generalno, sudske odluke, na jednom takvom uzorku isticati to kroz medijske objave, posebno od strane sindikalne predstavnice koja je prešla 75. godinu i ima pravomoćnu kaznenu prijavu, odnosno presudu, mislim da to stvarno nije trenutak. Ja kao ministar ne bih htio dalje od ovoga komentirati.
0: Ministarstvo demografije i useljeništva predstavilo je pilot program potpora za obitelji s 4 i više djece, kojima se sufinancira kupnja vozila sa 7 i više sjedala. Za potrebe programa osigurana su 2 milijuna i 200 tisuća eura. Potpora iznosi do 15 tisuća eura za vozilo staro do 10 godina, istaknuo je ministar Ivan Šipić.
4: Novčana potpora za kupnju vozila sa 7 sjedala, sufinanciranje kupnje vozila za obitelji s 4 djece, što je cilj mjere. Pružiti podršku višečlanim obiteljima, unaprijediti mobilnost, smanjiti financijsko opterećenje obitelji, osigurati jednake mogućnosti za djecu.
0: Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženi, a moguće je i grmljavinsko nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo. Temperatura između 28 i 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.

0: vašem izboru.
1: Dobar dan i dobrodošli. Svašta se zanimljivog događalo tijekom ljetnih mjeseci dok nas nije bilo u eteru, mislimo naravno na glazbenu scenu, ali jedna od najzanimljivijih stvari je svakako novi studijski album Rolling Stonesa, naziv mu je Foreign Tongues, izašao je u srpnju i odličan je, pa ćemo danas malo prelistati taj album, poslušati najbolje pjesme, dakle creme de la creme, onoga što su Mick Jagger, Keith Richards i Ron Wood zajedno sa suradnicima i brojnim gostima smjestili na tu ploču. Malo onog njihovog električnog bluza za početak, Rough and Twisted.

In the Stars, najbliže koliko su se Stonesi na novom, svježem studijskom albumu Foreign Tongues primaknuli pop glazbi, prije toga čuli smo i uvodnu Rough and Twisted. Foreign Tongues je inače 25. studijski album benda, ako brojimo njihova britanska izdanja, američkih je nešto više, ali to je manje bitna i sasvim druga priča. Bitno je da je glazba energična, dobra, skrojena od svega onoga što Stonese inače čini Stonesima. Dakle, blues, rhythm and blues, country rock, nešto funka i nekoliko sjajnih balada kao i uvijek. Čućemo jednu takvu, bit će to Back in Your Life, ali prije toga uvjerljiv komad country and westerna pod nazivom Ringing Hollow.

Ovo je prvi program Hrvatskog radija po vašem izboru. Još jedan dokaz da su Rolling Stonesi sjajni kad su balade u pitanju. Ova se zove Back in Your Life s njihovog novog studijskog albuma Foreign Tongues, koji je svjetlo dana izašao u srpnju. Album inače na kojem gostuju Paul McCartney, Robert Smith iz grupe Cure, Steve Winwood i još neka imena, recimo još jedan Smith, to je Chad Smith iz Red Hot Chili Peppersa. I sve to uz produkciju 35-godišnjeg Njujorčanina Andrewa Watta. Sve pjesme su njihove, dakle sve su autorske osim dvije, jednu je napisao Chuck Berry, a druga, odmah ćete sada prepoznati, dolazi iz kataloga nepreželjene Amy Winehouse.

0: Van Morrison u današnjem izboru, Down to Joy, prije njega Ron Wood, njegov stari prijatelj, jer Wood je u ostalom sa svima prijatelj. I njih dvojca zajedno su u srpnju i to u Austriji održali jedan, barem jedan ekskluzivni nastup i tako publici uživo predstavili čime se u posljednje vrijeme bave. A dok Stonesi još koncertno miruju, Wood pred publikom promovira svoju kompilaciju Fearless, s koje smo malo prije čuli A Certain Girl. U nastavku emisije nešto s domaćeg kantautorskog terena, Mary May, koja pjeva na hrvatskom i to zvuči bolje nego kad pjeva na engleskom, kad korak pređe u ples.
1: Ako zapetljaš ovu priču nije fair, kako sam samo nekoć bila laganda, ako si mislio

Nakon što je godinama izvodila pjesme na engleskom, Mary May se ipak evo okreće materinjem jeziku, a prva manifestacija te odluke je ova, sada već godinu i nešto stara pjesma Kad korak pređe u ples. Tu bismo se otprilike i zaustavili za danas, preostaje nam još malo glazbe čovjeka koji se potpisuje imenom Father John Misty, a mi se čujemo za 7 dana na istom mjestu, na istim frekvencijama. Do tada pozdravljaju vas za tonskim pultom Jurica Novosel i autor i voditelj Denis Leskovar. Father John Misty i I guess time just makes fools of us all. Amen.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilized. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
5: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
6: A šokantno, gledate, kad govorim sve u što ste uložili godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
5: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
6: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
5: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
6: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
7: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
8: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Bijelo grožđe bez sjemenki, 500 grama, 89 centi. Svježi svinjski but bez kosti, kilogram 3 eura 9 centi. Plodine, uvijek od akcije.
7: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: USKOK je objavio nove dokumente o nezakonito odloženom otpadu na mjestu bivšeg kamenoloma u Benkovačkom selu.
2: Prema najnovijoj analizi, voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije te na Rabu i Pagu zdravstveno je ispravna i sigurna za piće.
0: Američka vojska napada iranske tankere. Iran uzvraća gađajući američke baze u regiji.
2: Koncertom The Beatles Revival Orchestra počinje nova sezona Riječkog hrvatskog narodnog kazališta.
0: Sutra promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na sjevernom Jadranu mjestimice i obilniji. Temperature od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. USKOK je objavio nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivšeg kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Utvrđena je prisutnost mikroplastike izvan odlagališta, što upućuje na njezino širenje u okoliš. Zbog vijesti da se neposredno blizu njih nalazi potencijalna ekološka bomba, Benkovčani su očekivano uznemireni. Zabrinuto su izrazili lokalni čelnici koji traže hitnu zaštitu tog područja kako bi se izbjegla daljnja onečišćenja. Prilog Filipa Buzova.
3: USKOK je tako objavio nove dokumente o ilegalno odlaganom otpadu. Osim o Gospiću, objavljeni su i podaci o novoj lokaciji u Benkovcu. Lokacija je bivši kamenolom u Benkovačkom selu, u kojem je zakopano najmanje 6400 tona plastike i drugog opasnog otpada. Otpad je zakopan na dubini većoj od 4 metra. Najveći su problemi mikroplastika i povišene koncentracije nekih metala. Prema nalazima, opasne čestice mikroplastike pronađene su izvan samog odlagališta, što dodatno zabrinjava. Inače, sama lokacija udaljena je tek 1,5 km od centra Benkovca, pa ne čude današnje zabrinute reakcije stanovnika.
4: Pa mislim da to katastrofa za ovo ovdje podneblje. Vidjelo se da

0: da se u ovom slučaju dogodila degradacija okoliša zbog ovih nalaza. Gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić traži hitnu zaštitu odlagališta.
1: Da se zaštiti u biti od ovog kiša, zapravo se dalje ne širi, bar privremeno da se zaštiti taj dio. A onda kad se steknu uvjeti, što je moguće, prije se vrši sanacija.
0: Dobra je vijest kako se ipak većina posljedica može otkloniti ili ublažiti sanacijom koja je nužna. Tu su koraci već učinjeni, naglašava zadarski župan Josip Bilaver.
2: Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kroz nekoliko dana ćemo se naći ovdje u našoj županiji gdje ćemo se dogovoriti o jasnim zadaćama ministarstva, Fonda za zaštitu okoliša, županije, grada.
0: Inače, udaljenost nezakonitog odlagališta od najbližih vodoopskrbnih izvora je između 13 i 15 km, a do sada nisu utvrđena onečišćenja izvora pitke vode.
3: Prema nalazu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koji je danas također objavio USKOK, na lokaciji nekadašnjeg industrijskog kompleksa PPK Velebit pronađene su takozvane vječne kemikalije u otpadu te podzemne vode, no izmjerene razine znatno su niže od svjetskih prosjeka i ne upućuju na dramatičnu ugrozu. Ističe se i da PFAS spojevi nisu dospjeli u vodu iz javnih vodoopskrbnih sustava, te da se stanje nastavlja pratiti. Ivana Šubarić.
4: U mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o prisutnosti i koncentraciji PFAS spojeva, to jest vječnih kemikalija, na nezakonitom odlagalištu u Gospiću i podzemnim vodama u neposrednoj blizini, stručni tim navodi da su one pronađene, ali je zagađenje manje nego u slične odlagališta otpada u svijetu.
5: Koncentracije utvrđene u podzemnim vodama na piezometrima oko ilegalnog odlagališta u Bilajskoj 50 u Gospiću nalaze se u nižem rasponu u odnosu na tipične razine zagađenja zabilježene za podzemne vode u blizini odlagališta.
4: No voda iz javnih vodoopskrbnih sustava zdravstveno je ispravna, ističe zavod. PFAS spojevi nisu otkriveni ni u jednom od 73 dosad uzetih uzoraka vode. Dodaju da se stanje nastavlja pratiti te da će o svim novim nalazima javnost biti obaviještena. A uskoro se očekuje prekrivanje 33.000 tona zakopanog opasnog otpada, što je dobila hrvatska podružnica tvrtke Kostak. Najavila je u našoj mreži prvog Aleksandra Čilić iz Fonda za zaštitu okoliša.
6: Traje rok mirovanja, mi ćemo u skorije vrijeme, vjerojatno početkom idućeg tjedna, sklopiti ugovor, prijaviti odmah lokaciju nadležnim tijelima. Mislim da su oni već i snimili lokaciju dronom da si naprave pripremu, tako da će sama ta priprema i prekrivanje krenuti u skorije vrijeme.
4: Hoće li prekrivanje biti dovoljno? Evo što o zabrinutosti da se i u zemlji gdje je zakopan otpad mogu ispirati opasne tvari, kaže stručnjak za sanaciju odlagališta Danko Fundurulja.
7: Geotehnički fakultet je imao 2 hidrogeologa koji su utvrdili da je podnožje relativno nepropusno, znači sastoji se od gline, ima jedan procjep prema istražnoj bušotini 1 prema kojoj se cijedi utvrđeno zagađenje, prema drugoj bušotini nizvodno isto to zagađenje je zanemarivo. Znači vrlo velika vjerojatnost je da voda iz vanjskih izvora neće više ulaziti u otpad.
4: A još je nejasno što će biti s otpadom iz vreća nakon što su se u Zaprešiću pobunili da se obrađuje ondje. Rizici dodatnog zagađenja uvijek postoje, ističe ekotoksikolog Branimir Hakenberger, ali i objašnjava.
8: To je stvar stručne prosudbe koja se tek treba napraviti da se vidi kada je rizik veći. Naime, ono što u cijeloj ovoj priči manjka, to je upravo procjena rizika. I ukoliko se pokaže da je rizik kod transporta veći od rizika in situ ili manji, u zavisnosti od toga će se morati donijeti odluka da li će se nešto raditi na mjestu ili će se transportirati.
4: Aleksandra Čilić iz fonda poručuje da su sve opcije otvorene i sigurno će se ići u smjeru onog što je najprihvatljivije.
3: Dok se za gotovo 33.000 tona zakopanog otpada u Gospiću još traži konačno rješenje, otvara se i pitanje kako Hrvatska zbrinjava opasni otpad. Zagrebačka spalionica izgorjela je 2002. godine, a od tad postoji snažan otpor prema takvim postrojenjima. No, tehnologija je napredovala, a stručnjaci rješenje vide upravo u modernim spalionicama. Opširnije Iva Rogić Ivaniček.
9: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić smatra da će Hrvatska u budućnosti trebati postrojenja za energetsku uporabu otpada.
10: Još ćemo se suočavati sa brojnim problemima oko gospodarenja otpadom, upravljanja prije svega opasnim otpadom. Mi ćemo trebati na području Hrvatske naći odgovarajuće energane. Ja ih ne bih ni zvao spalionicama, nego energanama. Mi na to moramo nastaviti, razvijati svijest o potrebi da će taj otpad, ukoliko s njime ne gospodarimo, gospodarima obezvediti prostor gdje živimo, nećemo moći baš svi svakog dana na svakom

0: Umjesto Hrvatske protiviti se takvim postrojenjima.
1: Dodaje i kako će se korištenjem energana smanjiti i cijena odvoza otpada. Hrvatska je jedina članica Europske unije bez spalionice, a diljem Unije radi ih više od 530. Samo su u Beču 4. 3 spaljuju komunalni otpad, a jedna opasni i infektivni. Energija dobivena spaljivanjem iskorištava se za proizvodnju električne energije i grijanje. Ivica Jakić, inženjer strojarstva, objašnjava na kojem principu rade spalionice.
2: Nova tehnologija je sasvim nešto drugo. Nova tehnologija prihvaća i dalje termičku obradu, ali bez kisika, uplinjavanjem. Jedino još najsuvremenija tehnologija koja se razvija je plazma.
1: A s time se slaže i hrvatski znanstvenik dr. Tonči Tadić, koji kao dugoročno rješenje za opasni komunalni otpad u Hrvatskoj predlaže upravo naprednu tehnologiju plazma rasplinjavanja otpada. Spaljivanje opasnog otpada stoji oko 1000 eura po toni, kaže stručnjak za sanaciju odlagališta s Akademije održivog razvoja Danko Fundurulja. A koliko stoji izgradnja spalionice?
3: Ako imamo 40.000 tona, to vam je 40 milijuna eura, pa na gore. Moja procjena je da bi trebalo procijeniti radove na negdje oko 100 milijuna eura. Toliko košta kompletna spalionica opasnog otpada od 60.000 tona.
1: Slučaj Gospića pokazao je cijenu toga što Hrvatska nema vlastite kapacitete za zbrinjavanje opasnog otpada.
4: O nezakonito odloženom otpadu na mjestu bivšeg kamenoloma u Benkovačkom selu razgovaramo i u dnevnom ritmu od 15.30. Gosti su benkovački gradonačelnik Tomislav Bulić i geograf profesor sa Zagrebačkog prirodoslovno-matematičkog fakulteta Nenad Buzjak. Emisiju uređuje i vodi Davor Rendulić.
5: Dnevne novosti.
4: Teško ubojstvo sinoć u Slatini. Žrtva je žena koju je muškarac oko 22 sata ubio oštrim predmetom. Uhićeni na mjestu događaja objavila je Virovitičko-podravska policija. Istraživanje traje, te za sada nisu objavljeni nikakve pojedinosti.
6: Vezano za teško ubojstvo žene u Slatini, glavni ravnatelj policije Nikola Milina zatražio je provođenje izvanrednog nadzora, odnosno upućivanje stručnog tima policijskih službenika u policijsku postaju Slatina, kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su prethodile teškom ubojstvu. Nadzorom će biti obuhvaćeno i postupanje iz srpnja ove godine, kada je osumnjičenik prekršajno i kazneno prijavljen, a posebno postupanje po dojavi zaprimljenoj neposredno prije počinjenja kaznenog djela.
4: Najavljena promjena vremena zahvatila je Hrvatsko, osobito riječko područje gdje je pala obilna kiša. U Zagrebu je puhao jak vjetar. Najizraženija promjena očekuje se na sjevernom Jadranu i u zapadnim krajevima. Državni hidrometeorološki zavod za danas i sutra objavio je upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena, lokalnih bujičnih poplava, olivnih udara vjetra i tuče. Potpisan je ugovor o nadogradnji borbenog komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s TALS grupom i odašiljačima i vezama. Ugovor je vrijedan 41 milijun eura i podignut će razinu komunikacije Rafala. Evo izjava ministra obrane Ivana Anušića i glavnog izvršnog direktora odašiljača i veza Denisa Nikole Kulišića.
7: Ono što nemamo iz vlastite proizvodnje, ono što kupujemo ili što dobavljamo od strane naših partnera i saveznika, uključena je i hrvatska industrija. To je po meni najbitnije naglasiti, tako i odašiljači i veze su postali partner Talesu. Prijenos tehnologije je u tijeku i on se već kao takav radi.
8: To se radi, znači, sigurnosna komunikacija između zemlje i novih Rafala, koja se radi sukladno NATO standardima. Isporuka opreme je tvrtka Tales. Što mi nemamo proizvodnju te opreme, znači mi Ministarstvo obrane je kupilo te Rafale, ali mi kao odašiljači veze krenuli smo u školovanje, znači angažirali smo naše ljude koji će se školovati na toj opremi i taj sustav F4, to je sustav gdje bi ga mogli mi nuditi ostalim zemljama koje će nabavljati Rafale.
4: Cijena barela nafte najviše od 2 mjeseca premašila je $100 jer su obnovljeni američko-iranski napadi. Američka vojska uništava iranske tankere, a Iran i njegovi jemenski saveznici hutisti uzvraćaju gađajući američke baze i energetsku infrastrukturu u regiji. Danja Dubravac.
9: Američko središnje zapovjedništvo objavilo je da je poslije iranskog napada na njihov ratni brod uništilo 5 iranskih tankera i da nastavlja patrolirati regionalnim vodama. Državni tajnik Marco Rubio upozorio je da će se napadi nastaviti.
10: Da, veoma je jednostavno. Iran i dalje pokušava napasti američke ratne brodove. Svaki put kad to učine ili pokušaju, izgubit će tankere. I mislim da ćete to ponovno vidjeti i danas.
9: Iranska vojska objavila je snimke iz ispaljivanja projektila i bespilotnih letjelica naplovila i američku bazu u Jordanu kojima je odgovorila na napade, a na državnoj televiziji objavljeno je priopćenje revolucionarne garde u kojem se tvrdi da su pogođena i jako oštećena i dva ratna broda.
11: Također gađano je bilo i 10 brodova koji su kršili propise koji su uz poticanje i potporu američke terorističke vojske namjeravali proći kroz zabranjenu i nesigurnu zonu Hormuškog tjesnaca. On je pod nadzorom i upravljanjem sposobne i hrabre mornarice korpusa Islamske revolucionarne garde.
9: Američko središnje zapovjedništvo tvrdi da njihovi brodovi nisu pogođeni, a Britanski ured za pomorsku trgovinu potvrdio je da nekoliko trgovačkih brodova u Perzijskom i Omanskom zaljevu jest, ali da se još ne zna ima li žrtava i izljevanja nafte. Iranska revolucionarna garda u međuvremenu je objavila da širi ograničenje plovidbe i iza Hormuškog tjesnaca na dijelove Omanskog zaljeva i Arapskog mora. Cijena barela nafte najviša je u gotovo 2 mjeseca i raste na svim tržištima.
4: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić raspisao je prijevremene parlamentarne izbore za 25. listopada. Objašnjavajući odluku, Vučić je rekao da je Srbija proteklih godina prošla kroz teško razdoblje obilježeno vanjsko-političkim, unutarnjo-političkim i energetskim izazovima. Ustvrdio je da je njegova vlast unatoč tome uspjela sačuvati mir i stabilnost, ali je priznao da su proteklih godinu i pol dana obilježila velika politička previranja u zemlji.
12: Da li su nam izbori u ovom trenutku bili neophodni? Jer je skupština prethodna formirana saziv u decembru 2023. godine. Da nije ovakvih tenzija, da nije ovakvih političkih razmimoilaženja i sukoba, svakako da ne bi bili potrebni. Svako odlaganje bi ugrozilo i Expo, rekao bih i opstanak demokratije kao najboljeg oblika političkog režima u našoj zemlji. A na kraju, vaša odluka je glas Boga i odluka naroda mora da se poštuje.
10: Jako nevrijeme zahvatilo je dijelove Slovenije i sjeverne Italije. U Sloveniji su zabilježeni udari vjetra veći od 100 km na sat, dok su u Italiji snažni pljuskovi, vjetar i tuča rušili stabla i izazivali poplave. Riječ je o snažnoj promjeni vremena povezanoj s hladnom frontom koja se sa zapada preko sjeverne Italije i Alpa širi prema jugoistočnoj Europi.
5: Dnevne novosti.
4: Nova sezona, naslovljena Priče koje nas povezuju, u HNK-u Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci, počet će uz glazbu koja je već 6 desetljeća dio kolektivnog sjećanja i povezuje generacije. O 19.30 koncert će održati The Beatles Revival Orchestra. Najavit će Tatjana Sandalj.
13: Udružili su se riječki Beatles Revival Band, riječki simfonijski orkestar i riječki operni zbor u orkestracijama i pod ravnanjem Olje Dešića. Uz soliste Riječke opere nastupit će i gosti, kaže Dešić.
14: Dama na prvom mjestu, Antonella Doko, zatim osobe koje su nam vrlo poznate, Boris Štok, Vlado Simčić Vava, Leo Rumora, bubnjar koji je jedan od najboljih pjevača koje ja znam, zatim Frano Livingstone, gitarista, mladi talent i skladatelj, Nenad Bach, povratnik iz Amerike, osoba izuzetne svjetske karijere i naš čovjek još iz 70-ih kad je ovdje imao karijeru, Igor Drvenkar, frontman Parnog Valjka i još Ivan Valušek na sitru, koji će nam dočarati malo Harrison indijske faze, i Damjan Brnić, solist na gitari.
13: A intendantica riječkog HNK Zajca, Dubravka Vrgoč, ističe razlog zašto su zajedničkim snagama odlučili publici ponuditi priču glazbenog veselja za početak sezone.
15: Ako postoji neka institucija kao što je kazalište, ona je na neki način dužna nam ponuditi neko utočište, neku utjehu, neku zabavu, nešto što nam omogućava ili da se identificiramo pa nađemo neke zajedničke odgovore, neka pitanja, ili pak s druge strane da zaboravimo ovu stvar.
13: Orkestracija Olje Dešića gotovo 20 godina čekala je riječko izdanje, a sudeći po interesu publike nadamo se kakvoj izvedbenoj reprizi.
5: Sport.
4: Pripremio Mateo Novaković.
16: Dobar dan. Iznenađenje na teniskom US Openu. Branitelj naslova Carlos Alcaraz zaustavljen je u četvrtfinalu od Amerikanca Bena Sheltona nakon drame u 5 setova. Deveti igrač svijeta slavio je nakon 4 sata i 28 minuta sa 6-7, 6-1, 6-3, 1-6 i 7-6. U konkurenciji parova Mate Pavić i Arevalo izborili su četvrt finale, dok je Nikola Mektić s Krajičekom zaustavljen u osmini finala. Jučer je odigrano prvih 6 susreta nove sezone Lige prvaka. Madridski Real s 2-1 pobjedio je Inter, Manchester City je s 2-0 slavio na gostovanju kod Porta, Borussia Dortmund je s 3-2 bila bolja od Villareala, istim rezultatom slavili su i Betis na gostovanju kod Lila te Aston Villa kod Klub Briža. AEK je u Ateni s 1-0 pobjedio LASK. Večeras još 6 utakmica među kojima izdvajamo dvoboj Liverpoola i Atletico Madrida koji možete pratiti na HTV-u 2. Danas je na rasporedu preostalih 10 utakmica 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. U akciji je 7 prvoligaša. Branitelj naslova Dinamo gostuo Ivankovu kod Bedema, Slaven Belupo kod Hrvatskog dragovoljca, Osijek dolazi Segestija Varaždin Zagori, Usko Klizo očekuje Goricu, Tomislav Donji Andrijevci Lokomotivu. Svi susreti počinju u 16.30, dok će od 20 sati početi dvoboj Koprivnice i Rudeša. A rukometaši Zagreba večeras otvaraju novu sezonu Lige prvaka protiv Celja. Susret iz arene od 18.45 možete pratiti na drugom programu.
5: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
17: Danas je u većini krajeva Hrvatske prevladavalo sunčano. Već prije podne na oblačenje s kišom i pljuskovima sa sjevernog Jadrana premjestilo se na dio srednjeg Jadrana te na zapadne krajeve unutrašnjosti uz prolazno jaki olujan vjetar. Temperatura zraka na kopnu je bila od 20 do 27, u Dalmaciji i Slavoniji između 30 i 36 stupnjeva. U nastavku dana na oblačenje sa zapada proširit će se na veći dio zemlje. Mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom. Sutra u Hrvatskoj promjenjivo i pretežno oblačno, te u unutrašnjosti osjetno svježije. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na sjevernom Jadranu, lokalno izraženiji. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjevernom dijelu uz obalu bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30.
5: Dnevne novosti.
4: I na kraju podsjetnik.
10: USKOK je objavio nove dokumente o nezakonito odloženom otpadu na mjestu bivšeg kamenoloma u Benkovačkom selu.
4: Prema najnovijoj analizi, voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije te na Rabu i Pagu zdravstveno je ispravna i sigurna za piće.
10: Američka vojska napada iranske tankere. Iran uzvraća gađajući američke baze u regiji.
4: Koncertom The Beatles Revival Orchestra počinje nova sezona Riječkog hrvatskog narodnog kazališta.
10: Sutra promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na sjevernom Jadranu mjestimice i obilni. Temperature od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Dražan Puklavec, uredili Ivana Čutura i Silvio Šop.
5: Prvi program. Oglasi.
18: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
19: Priprema! Pozor! Sad!
20: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann. Jer volimo cipele.
5: Oglasi.

дневни ритъм. Poštovani slušatelji, dobar vam dan, dobrodošli u emisiju Dnevni ritam. Ja sam Davor Endulić, evo što smo vam sve pripremili za danas. USKOK je objavio nove nalaze vještaka o gotovo 6500 tona nezakonito zakopanog otpada u Benkovačkom selu. Otpad se nalazi na dubini većoj od 4 metra, a pronađene su mikroplastika i povišene koncentracije nekih metala. Vještaci upozoravaju na mogućnost njihova daljnjeg širenja, no za sada nema onečišćenja izvora pitke vode. Koliko je stvarni rizik za okoliš i podzemne vode te što sada treba učiniti, o tome razgovaram sa gradonačelnikom Benkovca Tomislavom Bulićem i geografom i stručnjakom za krš, profesorom sa Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu Nenadom Buzjakom. A u sportskim minutama nešto iza 16 sati govorimo o utakmicama Lige prvaka. Nakon jučerašnjih uvodnih utakmica, večeras je pred nama 6 novih dvoboja. Više o tome reći će nam kolega Mateo Novaković. I za kraj, na hrvatske prometnice stiže novi sustav nadzora prometa. Ministarstvo unutarnjih poslova nabavlja 40 novih fiksnih radara i čak 120 kućišta, što znači da će uređaje moći biti premještani između različitih lokacija. Vrijednost nabave je gotovo 2 milijuna i 730 tisuća eura bez PDV-a, a novi radari neće nadzirati samo brzinu, bilježit će i vožnju u nepropisnom smjeru te preticanje preko pune crte, a istodobno će moći nadzirati najmanje 3 prometne trake i vozila u oba smjera. Lokacije na kojima će biti postavljena kućišta neće biti javno poznate, a u svakom trenutku dio njih bit će prazan. Cilj je očito da vozači ne mogu unaprijed znati gdje ih radar može snimiti. Što ovakav sustav znači za sigurnost na hrvatskim cestama i hoće li vozači zbog njega doista voziti opreznije i je li veći broj radara najbolji način za smanjenje broja prometnih nesreća? Odgovore na sva ta pitanja reći će nam prometni vještak iz Splita Stanko Smodlaka i Krunoslav Antonić, autoinstruktor za A i B kategoriju iz Zagreba. Eto, toliko u našoj najavi. Još samo da vam predstavim i našu današnju ekipu. Sa vama su producentica Blaženka Dragašević, za tonskim pultom je Davor Čajko, glazbu bira Željko Barba i ja sam urednik emisije, voditelj Davor Rendulić. Poštovani slušatelji, ostanite sa nama.

0: Vana pod otvorenim nebom u 15:33, a danas je jedna od glavnih tema u našoj zemlji opasni otpad. USKOK je naime objavio nove nalaze vještaka o nezakonito odloženom otpadu na području Benkovačkog sela. Prema nalazu Geotehničkog fakulteta u Zagrebu na dubini većoj od 4 metra zakopano je gotovo 6,5 tisuća tona različitog otpada plastike, gume, tekstila, metala, građevinskog i mineralnog materijala. Posebno zabrinjava prisutnost mikroplastike i povišenih koncentracija nekih metala. U nalazu se upozorava da ako otpad ostane na toj lokaciji, postoji velika vjerojatnost nastavka stvaranja i lokalnog širenja mikroplastike. Istodobno, za sada nisu utvrđena onečišćenja izvora pitke vode. Nova analiza vode iz javnog vodoopskrbnog sustava u Lici pokazala da je voda i dalje zdravstveno ispravna za piće. Međutim, u vodi iz nekih privatnih bunara utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje, zbog čega je tu vodu zabranjeno koristiti za piće i pripremu hrane. Pitanje je dakle koliko razloga za zabrinutost imamo kada znamo da je gotovo 6,5 tisuća tona otpada zakopano duboko u krškom području, koliko je teško predvidjeti kamo kroz takav teren mogu otići onečišćenja i možemo li doista biti sigurni da izvori pitke vode neće biti ugroženi. Naši gosti su gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić i geograf i stručnjak za krš, profesor sa Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu Nenad Buzjak. Dobar dan i dobrodošli u Dnevni ritam.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Gradonačelniče Buliću, evo 6,5 tisuća tona različitog otpada nezakonito je dakle zakopano na području Benkovačkih sela, koja su negdje 2 do 3 kilometra udaljena od samog centra Benkovca. Koliko vas kao gradonačelnika zabrinjava ono što je sada utvrđeno? Jesu li građani Benkovca zabrinuti?
2: Dobar dan, dobro vama i vašem gostu. Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radio Benkovca. Pa evo, vezano za vaše pitanje, nismo sretni s tom činjenicom, mogu reći, ali mislim da evo, ono, ljudi nisu zabrinuti s tom činjenicom. Ja bih rekao da zapravo ljudima treba reći pravo stanje stvari, kao što je USKOK svoje izvješće i objavio. Struka treba reći, dati zadnju riječ u pogledu sanacije. Grad Benkovac prati stanje već ne samo zadnji mjesec ili dva dana, nego od kad smo saznali za tu priču još prije nekih godinu dana, kako je su pokrenuti izvidi. Prati se i kontrolira, mentorira zapravo stanje pitke vode. Voda je ispravna svakih 15 dana. Evo, mi smo u stalnom kontaktu sa županom i resornim ministarstvom. Na tu temu trebalo imati sastanak idući tjedan u gradu Benkovcu i dogovoriti plan sanacije na kojem se već radi.
0: Da, evo, župan Josip Bilave rekao je da bi plan sanacije trebao biti gotov za 2 mjeseca, a vi ste zatražili da se odlagalište zaštiti. Od koga ste to zatražili i koji ste dobili odgovor?
2: Pa, to je naš prijedlog zapravo. Ja kažem, nisam čovjek iz struke, vjerojatno će vaš gost nešto više o tom moći reći. Ja sam prije prilike mjesec dana razgovarao s čovjekom iz struke. Moram reći da me čovjek umirio zapravo u tom pogledu i rekao da po njemu realno nikad ništa nije 100%, kao osim što ćemo svi umrijeti, ali zapravo da neka velika opasnost u smislu brze kontaminacije i onečišćenja voda u ovom trenutku nije vjerojatna. Evo, tako mi bar rekao, nećemo spominjati sada ovdje ime, ali čovjek je zaista iz struke i barata problemima ovima o kojim govorimo.
0: Dobro, evo, predlažem da za početak razgovora poslušamo što su nam u anketi rekli i stanovnici Benkovca.
3: Pa mislim da to katastrofa za ovo ovdje podneblje. Vidjelo se da nije bilo dosta kapacitet u Gospiću, pa su ga stavljali po cijeloj Hrvatskoj. Mislim da nije dobro. Pa ponešto nosiš, onako sakriješ nešto malo, pa te uvate, a ove kamione puste, to je nevjerojatno, to se nije vidilo.
4: To nije u redu, trebalo bi što prije.
5: Maksimalno, od ljudi do životinja.
0: Evo, čuli smo građane Benkovca. Profesore Buzjak, evo, kada čujete podatak da je gotovo 6,5 tisuća tona različitog otpada zakopano više od 4 metra duboko, što vam je kao stručnjaku za krš nekako prvo na pameti? Koliko je to ozbiljan ekološki problem?
1: Pa prvo, ono što mi je na pameti je evo što i građane muči kako se to moglo desiti. Kako je moguće da kraj svih zakona i pravilnika može doći do ovakvih incidenata, jer ovdje imamo jedan dosta veliki problem da se radi o području kamenoloma. Znači, imamo nekakav, ne samo zakon o zaštiti okoliša i zakon o zaštiti prirode, nego i zakon o rudarstvu koji propisuje postupak sanacije kamenoloma. Sljedeće ono što je ovdje problematično je to da u kršu jedino pravilo koje vrijedi je da pravila nema. Znači postoje nekakvi obrasci kretanja podzemnih voda o kojima mi možemo nešto reći i znati samo ako poznajemo smjerove prema kojima te vode teku i brzine isto tako koje su jako bitne. A sve ostalo u biti zaključke možemo donositi na temelju istraživanja. Evo vidjeli smo rezultate u ovom elaboratu koji su izneseni gdje se ističe dakle, da se to odlagalište, ilegalno odlagalište otpada nalazi u krškom području, da su stijene dobro okršene, da između tijela odlagališta i razine podzemnih voda postoji prozračna zona koja je otprilike dubine negdje 75 do 100 metara. Možda da objasnim slušateljima prozračna zona što to znači. Dakle, to je hidrološka zona u kršu u stijenama gdje su pukotine pretežno ispunjene zrakom. Znači u površinskom dijelu one mogu biti ispunjene nekakvim organskim ostacima koje prirodnim procesima dolaze s površine, može biti odlomljenih dijelova stijena, međutim većina volumena pukotina i šupljina je ispunjena zrakom i kretanje vode u toj zoni je prvenstveno usmjereno djelovanjem gravitacije. Znači prema dolje dok ne dođe do vodonepropusnog sloja gdje se formiraju podzemni vodonosnici, onda oni teku po nekakvim svojim zakonima. Ono što je problematično za krš je da se ovisno o različitim hidrološkim uvjetima voda u kršu može gibati u različitim smjerovima i različitim brzinama.
0: Da, to je možda nekako najopasnija stvar, što stvari ne možemo predvidjeti u kojem će smjeru ta voda krenuti.
1: Pa može se, tome služe različite hidrogeološke metode. Evo kolege sa Geotehničkog fakulteta su prikupili sve podatke do kojih su mogli doći o trasiranjima podzemnih voda. Sami su obavili geološko i hidrogeološko te geofizičko istraživanje. Odredili su da se to područje najvjerojatnije nalazi u slijevu Vranskoga jezera. Tako da mogu samo generalno pričati o smjerovima otjecanja, ali za to bi trebalo proširiti istraživanja. Mislim, meni je malo čudno to što se tako nešto moglo desiti na tako maloj blizini od vodocrpilišta, od izvora koji su oni, čini mi se, u elaboratu nabrojali 6 i gdje je ta udaljenost negdje od 13 do 16 km.
0: Da, spominje se i 12 do 15, ali dobro, to da, je tu negdje otprilike, da, da. Da, to je definitivno pitanje. Evo, gradonačelniče Bulić, od ko danas onda nadzire tu lokaciju i možete li jamčiti da se na njoj više ne odlaže nikakav otpad?
2: Pa, oni koji su zaduženi za to, imaju službe postoje koje kontroliraju i zapravo nakon ovog svega što se dogodilo, mislim da je gotovo nevjerojatno i nemoguće da se tako nešto ponovi, jel? Ovo slažem se apsolutno s kolegom što je rekao. Zaista je to fascinantno da je se to uspjelo zapravo dogoditi na način koji se dogodilo. Ono što ja mogu reći s pozicije čovjeka, kao prvog čovjeka grada, zapravo da sam na neki način i ponosan na djelatnike za izdavanje dozvola Zadarske županije koji nisu izdali dozvolu zapravo za odlaganje otpada, međutim ljudi su zlorabili tu činjenicu da su ušli u vlasništvo kamenoloma koji je korišten, eksploatiran zapravo još prije Domovinskog rata, bio je glavni kamenolom za vađenje benkovačkog pločastog kamena, postali su vlasnici toga i oni su tu činjenicu iskoristili zapravo da bi u tu kavu navezli te već spomenute količine otpada i to je otprilike poravnato sa razinom zemlje. Te su kave još puno veće zapravo ili kamenolni kako god hoćete, gdje se moglo još, nažalost, odnosno ili na sreću da nije više, ali moglo se toga navesti još bezbroj tona s obzirom na veličinu tih kamenoloma. Jel? Srećom da nije, evo kažem, ono što je kolega prije rekao, odnosno struka rekla, treba vidjeti kakav je to zapravo plan, da li je potrebno hitna zaštita zapravo od procjednih voda, odnosno kišnice koja će vjerojatno doći vrlo brzo.
0: Kada očekujete, recimo, evo s obzirom na evo danas u nekim dijelovima Hrvatske već je pala kiša, dolazi do promjene, očekivane promjene vremena i najavljivane promjene vremena, kada očekujete da bi se mogla barem ta privremena sanacija, da se nekako zaštiti riješiti to odlagalište od kiša koje su, evo kažem, najavljene?
2: Pa evo, to će biti tema našeg razgovora idući tjedan u gradu Benkovcu. Vidjet ćemo, evo, što kaže struka i na koji način, apsolutno, ukoliko je to potrebno i koliko struka kaže da treba, grad Benkovac će sve svoje resurse staviti u tu funkciju zajedno sa županijom i ministarstvom da se ta pozicija zaštiti i zapravo da ne dolazi do daljnjeg procjeđivanja onog dijela štetnih tvari koje su eventualno u tom bližem ili širem prostoru za sada nađene. Ja nemam podatke gdje su uzimani uzorci, bio sam na lokaciji, vidio kako to otprilike izgleda. Jednostavno, struka mora reći zadnju, bez politike, bez pozicije i opozicije. Struka treba reći što treba napraviti, a znači grad Benkovac, županija i ministarstvo trebaju poduzeti sve da se zapravo to što prije sanira, zaštiti i zapravo da se otkloni opasnost.
0: Da, evo, najavljate taj sastanak za idući tjedan, danas je srijeda. Profesore Buzjak, hoće li do tada možda biti kasno ako će kiša padati, evo, sutra, preko sutra, s obzirom da govorimo o krškom tlu, a u nalazu se i kaže da postoji velika vjerojatnost nastavka stvaranja i lokalnog širenja mikroplastike. Kako vi gledate, jel treba djelovati odmah, trenutno, promptno, ili neće biti problem ako će se čekati recimo idući tjedan da se održi taj sastanak?
1: Ma da, evo, mislim, riječi gospodina Bulića ohrabruju jer se vidi da je on svjestan tog problema i to je ono što je jako važno. Znači, svi ti problemi su rješivi, sad je samo pitanje trajanja rješavanja i naravno cijene koje u ovim slučajima nije baš jako mala. Ono što bi trebalo možda ovdje inzistirati je ne govoriti o odlagalištu otpada, znate, jer odlagalište otpada nije nekakva livada ili tvornički krug, kao što je u slučaju Gospića, gdje je neko ko je dobio dozvolu ili je nije dobio, istovaruje kamione. Prema zakonu o gospodarenju otpadom i svim pravilnicima, s pravom se odlagalište otpada naziva građevinom. Znači, ono mora biti pripremljeno prema pravilima građevinske struke za prihvat otpada. Vidjeli ste i sami, vjerujem da ste pročitali nalaze iz ovog elaborata, da ni ljudi koji su radili neposredna istraživanja na terenu ne mogu sa sigurnošću reći kojom brzinom se to onečišćenje može širiti u okolišu. Jel? Ono što je vrlo veliki problem ovdje, osim te nesretne mikroplastike koja je nažalost postala sastavnim životom svih nas, je to što je prilikom zatrpavanja taj otpad izmiješan. Znači, vrlo teško je reći što je od toga opasni otpad, što je neopasni otpad, jer vi sad imate jednu smjesu, jedan agregat, gdje čak i ono što možda nije imalo nekakav utjecaj na okoliš sada predstavlja vrlo veliki rizik i prijetnju. Što se sad može napraviti? Pa ono, evo, čuli smo gospodina Bulića i mislim da na tome treba inzistirati da se tom problemu pristupi što je brže moguće. Prekrivanje u ovom slučaju, bojim se, ne može dati nekakve željene rezultate, jer u kršu znači taj otpad, to tijelo otpada može doći u dodir sa podzemnim vodama na različite načine. Znači, nije samo oborinska voda nešto što se procjeđuje kroz otpad, otapa štetne tvari ili ih mehanički odnosi u dublje slojeve. U slučaju dizanja razine podzemnih voda, sva sreća, ovdje izgleda da je razlika između dna tijela otpada i razine podzemnih voda jako velika. Znači, te vode mogu doći nekakvim bočnim vodotocima i napraviti vrlo, vrlo veliku štetu.
0: Kako se, evo, možete pojasniti našim slušateljima, profesore Buzjak, kako se u stvari mikroplastika uopće širi iz ovakvog odlagališta?
1: Pa ono, znate i sami, rekao sam već, mikroplastika je nažalost postala sastavni dio našeg života. Evo, mogu vam samo spomenuti da su kolege iz Slovenije, to je inače problem o kojem se u kršu priča u ovom našem dijelu Europe negdje od 2018. godine, kad su u Italiji rađena prva istraživanja. Evo, recimo, nešto što je usporedivo s nama, to je susjedna Slovenija, gdje su kolege početkom 2020. godine uzimali uzorke, mislim da su ih skupili ukupno 90 vode i sedimenta i u 30% tih uzoraka nađena je mikroplastika. Ta mikroplastika, dakle, ili je željeni proizvod jer se ona stavlja u kozmetičke proizvode, abrazivna sredstva i tome slično, ili je sekundarna mikroplastika koja nastane mehaničkim trošenjem i drobljenjem plastike koju svi koristimo. Recimo, kad koristite nekakav plastični predmet, znate i sami da s njega otpada, sa odjeće i tome slično. i praktično nekakvi mehanizmi njenog prenošenja su dakle ili vjetrom, što je u ovom slučaju u okolici Benkovca je utvrđeno, jer je, koliko mi se čini, perimetar širenja te mikroplastike negdje oko 30 metara od mjesta odlaganja. Naravno, to se može riješiti na neki način prikrivanjem da ona ne bude dizana vjetrom, ali isto tako ta mikroplastika može biti odnošena vodom. Znači i površinskom, ali isto tako i podzemnom vodom. I znate i sami da je plastika praktično skoro pa vječna, znači njeno trošenje nekakvim prirodnim procesima je vrlo, vrlo sporo, a ako govorimo još o podzemnim ekosustavima gdje nema sunčeve energije koja to može ubrzati, gdje su temperature tih voda puno niže nego temperature vode na površini, ti su procesi jako, jako, jako usporeni. Znači, ono što je vrlo veliki problem kod ovakvih onečišćenja u kršu je da vi nemate filtracije, znači nekakvog mehaničkog uklanjanja čestica iz vode. Znači, debljina tla nije jako velika, dobro, na tom području, tamo gdje su nekakve flišne zone, to je filtriranje možda izraženije, ali ovdje se radi o kamenolomu benkovačkog kamena, znači o vapnencu. A druga stvar je autopurifikacija ili samo čišćenje koje se obavlja posredstvom biokemijskih procesa, znači mikroorganizama, biljaka, sedimenata koji na sebe mogu vezati određene štetne tvari, ali velim, u kršu je to strašno, strašno problematično, jer su tu procesi drukčiji nego što su na površini.
0: Da, u stvari onda se postavlja pitanje, ako se onečišćujuće tvari, u ovom slučaju mikroplastika, jednom probiju, dakle, u podzemne vode, mogu li se one iz tog sustava onda uopće ukloniti, i ako da, na koji način?
1: Ne možemo govoriti o konačnom uklanjanju, tu vam je dodatni problem što, recimo, ta mikroplastika najčešće u suspendiranom obliku. Dakle, to su sitne čestice koje lebde u vodi, koje se mogu istaložiti u sediment. Novi sediment, kad na to područje dođe, pokrije tu mikroplastiku. Kada dođe novi val vode, sve se to poremeti. Znači, imate jedan kružni sustav u kojem se ta mikroplastika, recimo, može nabiti hidrauličkim djelovanjem vode u nekakve pukotine, pa sljedeći vodeni val opet to ispere. Znači, koncentracije će vjerojatno biti manje, međutim, uklanjanje toga nekakvim prirodnim putem iz tih podzemnih voda, mislim da o tome ne možemo pričati. A što se tiče nekakvog čišćenja, gledajte, mi možemo doći do vodnog lica, odnosno do razine podzemnih voda, samo ako se spustimo u nekakvu jamu ili uđemo u nekakvu spilju. Međutim, veći dio cirkulacije podzemnih voda dešava se kroz za ljude i mehanizaciju neprolazne pukotine.
0: Da, evo, prilično je jasno iz ovoga svega što ste rekli kako je situacija, dakle, sa čišćenjem mikroplastike. Bližimo se kraju emisije, gradonačelniče Buliću, evo, rekli ste, najavili ste sastanak, dakle, idući tjedan u Benkovcu. USKOK je danas objavio nove nalaze vještaka. Hoće li grad tražiti od države da se ova lokacija proglasi prioritetom za sanaciju?
2: A mi smo to već tražili i obećano nam je zapravo da će i prioritet imati za zbrinjavanje, odnosno rješavanje ovog problema. Profesor je zaista to lijepo objasnio, uživao sam ga slušati zapravo kako to objašnjava. Ja bih rekao da je sreća u nesreći što se ta lokacija nalazi na poprilično velikoj nadmorskoj visini, mislim da je preko 200 metara nad morem. U smislu bočnih procjednih voda, kao što je profesor to lijepo objasnio, zapravo da tu postoji gotovo vrlo mala i nikakva mogućnost u tom smislu da bi se to dogodilo. Ja sam čovjek koji se rodio na ovom kršu i poznajem, mislim, površinski, a i dubinski radili smo, imam OPG obiteljski zapravo i bušili smo tu, tražili vodu, smo našli na 250 metara, a mi smo na 225 metara nad morem, moja obiteljska kuća, jel? Mm-hmm. To je ispod sedimenta, zapravo vodonosni je tu, zapravo vodonosni koji nosi, drži tu vodu, zapravo o kojoj profesor priča. Tako da mislim da, evo, da je sreća u nesreći, zapravo što je to dosta visoko zapravo, i taj sama lokacija na kojoj sam bio i koju sam nazočio, gledao i vidio, snimio je, rekao bih, golim okom, Ona je navežena zapravo na postojeći kamenolom i ona se relativno može zaštititi u smislu oborinskih voda, odnosno kišnice, zapravo da na nju ne pada, da se ona dalje ne procjeđuje, naravno ukoliko to struka kaže da je to potrebno, ali bilo bi najbolje i najvrijednije i najvažnije zapravo da se što prije pristupi sanaciji. I ovo što je rekao profesor, zaista je to sad jedan izmiješani agregat koji mi površinski zapravo kada gledamo ne možemo znati do koje mjere je to izmiješano i koliko će koštati ta sanacija, koja mene isključivo kao prvog čovjeka grada boli, jer mislim ti novci bi mogli i tekako za neke druge stvari biti upotrebljeni, ali nažalost evo tu smo gdje smo,
0: ali evo moram vas pitati gradonačelniče Buliću, vaša se obitelj bavi dakle proizvodnjom badema, vi pretpostavljam zaljevate te vaše bademe, što vam kažu građani Benkovca koji također možda imaju vrtove, bave se poljoprivredom, mogu li oni koristiti onda, koriste li oni tu vodu pogotovo iz privatnih bunara za zaljevanje ili postoji određeni strah zbog ovih evo novih nalaza vještaka o nezakonito odloženom otpadu?
2: Evo ja vam mogu reći da me kao prvo čovjeka grada nitko nije došao u tom smislu da je zato zabrinut zbog zaljevanja povrća ili vrtova svojih ljudi koji to koriste. Jer bi najbliži prirodni bunari koje su površinske vode zapravo od postojeće lokacije su udaljeni kilometar i po do dva. Tako da mislim da zaista nema u trenutnoj opasnosti. Jer to se već da je to već bilo moguće, ja pretpostavljam da bi se to dogodilo već, jer ta lokacija tu već prije nekoliko godina navežena zapravo, znači da bi se to negdje pokazalo, jer Hrvatski zavod za javno zdravstvo uzorkuje vodu, nije samo ne uzorkuje samo uzimao i od privatnih i od pravnih osoba nasumično zapravo po gradu Benkovcu i svaki put to radi i svi ti nalazi su za sada ispravni, zato vjerujem da zapravo nema straha, jer mene niko nije evo iskreno kontaktirao ni u tom smislu pitao i rekao gradonačelniče smijem li, bojim li se, trebam li strahovati ili bilo što. Evo za sada je hvala Bogu tako, ja se nadam da će tako i ostati i da će se evo što prije to zapravo u suradnji sa županijom i ministarstvom sanirati i da će ta tema postati adakt.
0: Da, nadamo se da hoće, iako moramo evo upozoriti naše slušatelje i reći dakle da su benkovačka sela negdje udaljena zračne linije svega 2 do 3 km od samog centra Benkovca, tako da nije to tako baš daleko, ali evo za sada su rezultati, kao što ste vi sami rekli, ohrabrujući. Vidit ćemo što će biti sa pogotovo mikroplastikom, evo kao što smo čuli i od profesora Buzjaka, kada govorimo o krškom kraju, pravilo je da pravila u stvari nema. Hvala vam lijepa, sa nama su bili gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić i geograf i stručnjak za krš profesor Nenad Buzja. Hvala lijepa na gostovanju.
2: Hvala
6: vama.
2: Srdačan pozdrav.
0: Hvala još jednom, poštovani slušatelji. 15:56, nakon vijesti u 16 sati govorimo o sportu. Ostanite dalje uz nas, uz prvi program Hrvatskog radija.

0: Oko 15 sati buknuo je veliki požar u pogonu kutinske Petrokemije. Na snimkama objavljenima na Facebooku vidi se vatra i gust crni dim kako se diže iz pogona, prenosi Indeks. Više informacije u našim idućim informativnim emisijama. USKOK je objavio nove dokumente o onečišćenju zbog nezakonito odloženog otpada u Benkovcu, na lokaciji bivšeg kamenoloma u Benkovačkom selu. Ondje je zakopano najmanje 6400 tona plastike i drugog opasnog otpada. Prema nalazima, opasne čestice mikroplastike pronađene su izvan odlagališta. Sama lokacija udaljena je tek 1,5 km od središta Benkovca, stoga ne čude reakcije zabrinutih stanovnika. Zadarski župan Josip Ilaver pak najavljuje plan sanacije.
1: Mislim da to katastrofa za ovo ovdje podneblje. Vidjelo se da nije bilo dosta kapacitet u Gospiću pa su ga stavljali po cijeloj Hrvatskoj. Mislim da nije dobro.
2: Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kroz nekoliko dana ćemo se naći ovdje u našoj županiji gdje ćemo se dogovoriti o jasnim zadaćama ministarstva, onda za zaštitu okoliša, županije, grada.
0: Grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je dijelove naše zemlje. U rijeci je pala jaka kiša koja je prouzročila poplavu, a jak vjetar rušio je stabla. Slično je bilo i u Zagrebu, gdje su vatrogasci imali 7 intervencija u 45 minuta, najčešće zbog uklanjanja grana i stabala. Promjena vremena stigla je u našu zemlju sa zapada, preko sjeverne Italije i Slovenije, gdje su zabilježeni udari vjetra jači od 100 km na sat.
3: Vijesti.
0: Predstavljeni su rezultati prošlogodišnjeg PISA istraživanja o znanju i kompetencijama 15-godišnjih učenika koji su bliže završetku ili su završili obvezno obrazovanje. Cilj je ispitati koliko su mladi pripremljeni za potpuno i aktivno sudjelovanje u društvu. Opći je trend pada bodovnih rezultata u svim zemljama sudionicama istraživanja. Hrvatska je napredovala u matematičkoj i prirodoslovnoj pismenosti, a u čitanju je ostala na 29. mjestu. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
4: Mene, moram priznati, iznenadilo ovaj pozitivan diskurs koji se odnosi na osviještenost naših učenika kad je u pitanju ekologija. Pozitivno me iznenadilo stav naših učitelja i nastavnika, odnosno mišljenje učenika da je poboljšanje.

0: u saunu, wellness, fitness i tribine za 300 gledatelja. Gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je da će se nastaviti gradnja i uređivanje sportskih objekata.
1: Ovaj bazen se obećavao ne 20 godina, nego mi kažu građani čak i 30 godina. Još jednom, investicija vrijedna 36,3 milijuna eura, što uključuje PDV, a ovo nije zadnji sportski objekt novi koji ćemo otvarati, nego je prvi. Ali sigurno nije zadnji, bit će još puno, kao što je Kranjčevića, kao što je Dom sportova, ali znate i da sa Vladom radimo na novom maksimalnom stadionu.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno i unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Na sjevernom Jadranu mjestimice i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24. Najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.

0: I uz Juru Stublića u 16:09 došli smo i do sportskih minuta dnevnog ritma u kojima pozdravljam kolegu iz sportske redakcije Hrvatskog radija Mateja Novakovića. Mateo, dobar dan i dobrodošao.
1: Lijepi pozdrav tebi i svim slušateljicama i slušateljima.
0: Evo nekako jučer, danas i sutra što se sporta tiče rezervirano je za Ligu prvaka. Strelci su jučer bili raspoloženi, uvodnih 6 utakmica prvog kola postigli su 21 pogodak, u prosjeku 3,5 po utakmice. Sad, hoće li biti više večeras možda golova ili će biti više golova u 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa koji se također igra za nekih, evo počinju prve utakmice, za nekih 20 minuta. Da.
1: Pa dobro, dobro pitanje, ima i zanimljivih susreta večeras u Ligi prvaka, onako branitelj naslova PSG bi tu mogao, kako se kaže, napuniti mrežu Slovana iz Bratislave, znamo da su i oni lani bili eto u podređenom položaju, jako loša forma, no malo prije smo i pričali, novac je ipak spremljen, tako da.
0: Da, oni su dobili dosta za utjehu, ako će im se to i dogoditi da prime opet po ne znam koliko golova. U svakom slučaju, evo, gledam ove svoje klubove, stvarno je konkurencija vrlo jaka. Uvijek se nekako sjetim Dinama i te propuštene prilike da je možda mogao ući u Ligu prvaka, ali kad pogledaš ove sve ekipe, osim evo Slovana, možda iz Bratislave, ne znam da li bi možda istaknuo Sporting eventualno, ali u svakom slučaju
1: Sporting je lani daleko dogurao, da. Tako da čini se četvrt finale ovako iz
0: niko
1: glave.
0: Nije, nema baš lakih.
1: Nema lakih, to su valjda i htjeli, pa eto. Možemo eto i prijeći na prvo sinoćne odigrane susrete, rekli smo 6 utakmica u najzvučnijem ogledu večeri. Real je u Madridu s 2-1 pobjedio Inter. Manchester City je s 2-0 na gostovanju slavio kod Porta, Borussia Dortmund je s 3-2 bila bolja od Villareala. Istim rezultatom slavili su Betis na gostovanju kod Lila te Aston Villa kod Klub Briža, dok je AEK u Ateni s 1-0 pobjedio LASK. A večeras novih 6 dvoboja od 18:45 igraće Barcelona Feyenoord te Stuttgart i Viking. Viking koje, rekli smo, izbacio Dinamo u playoffu. Od 21 sat sastaju se Sporting i Galatasaray, branitelj naslova PSG Slovan Bratislava, Napoli, Arsenal te Liverpool i Atletico Madrid. A upravo dvoboj s Anfielda može se pratiti na našem drugom programu televizije.
0: Dakle, Liverpool i Atletico Madrid.
1: Tako, da. A jučer, eto, su odigrane, spomenuli smo i Hrvatski nogometni kup, odigrane su 2 utakmice 16. finala, pa da ponovimo. Hajduk je nešto teže od očekivanog izborio pobjedu na gostovanju kod Vardarca 2-0, dok je Istra s 5-0 bila bolja od Zagorca u Krapini. Danas još 10 dvoboja ove faze natjecanja. 7 prvoligaša gostuje kod niže ligaša, branitelj naslova Dinamo gostuje u Ivankovcu kod Bedema.
0: U Ivankovu,
1: pardon. Mm-hmm. Slaven Belupo kod Hrvatskog Dragovoljca, Osijek dolazi Segesti, a Varaždin Zagori, Koprivnica dočekuje Rudeš, Uskoklis Goricu, a Tomislav Donji Andrijevci Lokomotivu. Ostale utakmice: Vukovar Cibalija, Slavonija Požega, Oriolik i Orijent Mladost Ždralovi. Svi susreti su gotovo, svi njih 8 u 16:30 počinju, u 17:30 Orijent Mladost Ždralovi, a sve će to zaključiti danas Koprivnica Rudeš susretom u 20 sati.
0: Da, bit će zanimljivo hoće li biti iznenađenja. Znamo da kup je uvijek nosi neke iznenađenja, doduše 16. finala, ali evo, kao što se rekao u uvodu, i Hajduk je teže od očekivanog, evo, bio bolji od Vardarca 2-0.
1: Sve kako pristupe na travnjaku, da, uvijek je naravno moguće neko iznenađenje, pogotovo što su to eto niže ligaši, a kod njih se najčešće igraju ovi prvoligaši, tako da sve je moguće u toj jednoj lijepoj tamo atmosferi. A mi prelazimo na rukomet. Večeras od 18:45 rukometaši Zagreba u Areni protiv slovenskog Celja otvaraju novu sezonu Lige prvaka. Susret najavljuje Vladimir Horvat.
2: Pred rukometašima Zagreba nova je sezona u elitnom klubskom natjecanju, koje od ove sezone kreće u proširenom i novom formatu. U prvom dijelu igraće se skupine sa po 4 momčadi, od koje će 2 najbolje izboriti drugi krug. Zagrebaši su svrstani u vrlo jaku skupinu s PSG-om, danskim Olbrgom i Celjem, s kojim će večeras i otvoriti novu sezonu. Dogodile su se i velike promjene u sastavu Zagreba. Za novog trenera postavljen je Hrvoje Horvat, a stiglo je i čak 8 novih igrača. trener Horvat.
3: Zdravi smo, to je ključno, znači pripreme su dobro odrađene. Svi su igrači spremni za sudjelovati u utakmici protiv Celja. Naravno da nije bilo lako, 8 novih igrača, novi trener, novih ideja, novih zahtjeva. Tu smo usmjerili dosta tu priču prema defenzivnom dijelu rukometne igre, jer smatramo, što se vidi po rosteru, da bi nas to trebalo krasiti, da bi tu trebali biti razlika u odnosu na ekipe u Ligi prvaka, tako da je puno sati ne samo treninga, već i ovog dijela van treninga, znači videa i sastanaka, bio usmjeren u taj povratak u obranu, pravo vremeni da možemo mijenjati igrače, da možemo postavljati tu našu glavno nekakvo oružje, obranu 6-0 i 5-1. Ono što jednog trenera jako veseli, da nismo samo pogodili s kvalitetom igrača ovim rukometnim dijelom, već i karakternim, tako da evo pripreme su iza nas i kad podvučemo crtu, jako trener sam prilično zadovoljan.
2: Redove Zagreba pojačao je Marko Mamić.
4: Pripreme su konačno završile, bile su jake, teške pripreme. Niti jedan igrač ne voli baš pripreme odrađivati, ali svi znamo da bez toga ne možemo. Ali sad kad smo završili, sretni smo, također smo sretni jer smo osjetili da smo napravili korak prema naprijed. Fizički i taktički smo se sigurno dobro spremili. I da, kreću te utakmice, konačno. Znamo koliko nam je važna ta prva utakmica, sad protiv Celja. I mislim da u stočionici svaki igrač je svjestan važnosti te utakmice i također mislim da želi igrati utakmicu, što je najbitnije danas u sportu, da želimo pobijediti, želimo pokazati našoj publici da smo dobri ove godine.
2: Trener Zagreba očekuje vrlo zahtjevnu utakmicu protiv Zagrebovog starog rivala.
3: Cilj je klasična ekipa slovenska, jako brza u tranziciji sa puno igre 1-1, znači trebat će puno duela protiv njih, imaju dvije dobre postave s kojima drže visok tempo svih 60 minuta i zapravo prvi taj val i drugi u kontri treba zaustaviti, tražit ćemo taj prekid unutar prvih 5-7 sekundi da postavimo tu našu obranu. Naravno da smo ih pogledali, da smo se pripremili kolektivno i individualno. Što je ključ? Ključ je da naša izvedba bude na nivou, da smo mi pravi da odigramo ono što smo se dogovarali, tako da evo cilj respektiramo maksimalno. Bićemo spremni na to što nas očekuje i evo vjerujem da ćemo mi diktirati tempo utakmice.
2: Mamić naglašava kako moraju pokazati da su oni favoriti.
4: Brza izrazito ekipa, mlada, potentna. Znamo da cilj je zadnjih godina puno radi s mladim igračima, znamo da tu imaju 2-3 vanzemaljska talenta, da su neki talenti i otišli. Sigurno će doći opet neki novi talent, mi moramo jednostavno našu obranu, naš napad, tempo, sve postrojiti po našoj želji i pokušati tu neki nametnuti ritam, tempo koji mi želimo i pokazati ipak nešto malo, reću, nezreloj ekipi, odnosno mlađoj ekipi, da smo mi tu na domaćem terenu i da ipak smo mi favoriti.
2: Zagrebaši su svjesni da je pred njima vrlo važna utakmica koja bi mogla biti ključna za plasman u drugi krug. Susret u Zagrebačkoj areni počinje u 18.45 uz prijenos u našem programu.
1: Rukometnim vijestima dodajemo da je počelo i prvenstvo rukometašica. Jučer je Podravka u prvoj utakmici kod kuće pobijedila Dalmatinku 32-21. A iznenađenje se dogodilo na posljednjem teniskom Grand Slam turniru sezone US Openu. Branitelj naslova Španjolac Carlos Alcaraz zaustavljen je u četvrtfinalu od domaćeg tenisača Bena Sheltona. Deveti reket svijeta slavio je nakon 5 setova za prolazak u polufinale. To mu je treće polufinale karijere, drugo na US Openu. Završilo je na kraju 6-7, 6-1, 6-3, 1-6 i 7-6. Izuzetno napet meč trajao je 4 sata i 28 minuta, završio je u 3 sata i 33 minute ujutro po njujorškom vremenu, što je novi rekord za najkasniji završetak u povijesti US Opena. Shelton će u polufinalu igrati protiv sunarodnjaka Tiafoea koji je preokrenuo zaostatak 2-0 u setovima i također u 5 setova svladao kolegu iz reprezentacije Mikkelsena. Kod tenisačica polufinale su izborile prva igračica svijeta Bjeloruskinja Sabaljenka pobjedom 2-1 u setovima protiv Čehinje Noskove te Pegula koja je u američkom srazu slavila protiv Navarro također s 2-1 u setovima. U konkurenciji muških parova Mate Pavić i Salvadorac Arevalo plasirali su se u četvrt završnicu nakon što su u osmini finala s 2-1 u setovima svladali Austrijanca Midlera i Australca Polmansa, a drugi naš predstavnik Nikola Mektić u paru s Amerikancem Krajčekom zaustavljen je u osmini finala. Od njih su također s 2-1 u setovima bolji bili četvrti nositelji Talijani Vavasori i Bolelji. Aktualni europski doprvak Marino Bloudek izborio je četvrto mjesto na 53. međunarodnom atletskom mitingu Dinamo Zrinjevac. Tamo je slavio u toj disciplini Etiopljanin Tefera s novim rekordom mitinga 1.44.70. Nina Vuković je postavila novi hrvatski rekord na 1000 metara rezultatom 2.36.67. U trku je završila druga iza Amerikanke Whitaker, a u bacanju koplja Vita Barbić završila je četvrta, dok je u bacanju diska slavio Slovenac Kristijan Čeh koji je bacio 70-46.
0: Da, evo, dosta vijesti za sredinu tjedna, možemo reći još jedna sportska sreda je pred nama, kao što smo rekli u uvodu, novih 6 utakmica Lige prvaka, zatim 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa i Zagrebaši u Ligi prvaka igraće protiv Scelja, tako da evo, za svako ponešto. Hvala lijepa, sa nama je bio Mateo Novaković iz sportske redakcije Hrvatskog radija. Poštovani slušatelji, u nastavku govorimo o novim kamerama na hrvatskim cestama koje će osim brzine bilježiti i vožnju u nepropisnom smjeru te preticanje preko pune crte. Ostanite uz prvi program Hrvatskog radija.

0: Jutarnji ritam.
1: U 16 sati 29 minuta, poštovani slušatelji, govorimo o prometu nakon, dakle, nezakonito odloženog otpada na području Benkovačkih sela, o kojima smo govorili u prvom dijelu emisije. Ovoga puta idemo na ceste. Na hrvatske prometnice stiže novi sustav nadzora prometa. Ministarstvo unutarnjih poslova nabavlja 40 novih fiksnih radara i čak 120 kućišta, što znači da će uređaji moći biti premješteni između različitih lokacija. Vrijednost nabave je gotovo 2 milijuna i 730 tisuća eura bez PDV-a, a novi radari neće nadzirati samo brzinu, bilježit će i vožnju u nepropisnom smjeru te preticanje preko pune crte, a istodobno će moći nadzirati najmanje 3 prometne trake i vozila u oba smjera. Lokacije na kojima će biti postavljena kućišta neće biti javno poznate, a u svakom trenutku dio njih bit će prazan. Cilj je očito da vozači ne mogu unaprijed znati gdje ih radar može snimiti. Što ovakav sustav znači za sigurnost na hrvatskim cestama? Hoće li vozači zbog njega doista voziti opreznije i je li veći broj radara najbolji način za smanjenje broja prometnih nesreća? O tome danas razgovaram sa Stankom Smodlakom, prometnim vještakom iz Splita, i Krunoslavom Antonićem, autoinstruktorom za A i B kategoriju iz Zagreba. Dobar vam dan i dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: Evo za početak, gospodine Smodlaka, je li ovakav sustav s 40 uređaja i 120 mogućih lokacija ozbiljan iskorak u nadzoru prometa? Što se vama čini?
2: Zapravo ovaj uređaj više nisu obične kamere koje bilježe su preko dozvoljene brzine. Ovo su radari zapravo koji bilježe još nešto, a i sami ste naveli što. Dakle, i nepropisnu brzinu, i strojavanje,
1: i vožnju u suprotnom smjeru.
2: Trake, vožnju u krivom smjeru i tako dalje. Tako dalje, što zapravo bivše kamere nisu mogli, još bitno, još nešto, da registrira vožnju u jednom i u drugom smjeru. Zapravo to su suvremeni uređaji koji koštaju, kako ste rekli, tamo 2,5-3 milijuna eura. To financira MUP. Dakle, svaki uređaj, svaki potez, svaka koji dovodi i uređuje i smjeruje prometni tok je dobro došao. Svi mi u struci to pozdravljamo. Pozdravit će to i vozači. Znate, svako smjerivanje prometa, bez obzira da li u toj kući si ima kamere, odnosno radara ili nema, to vozač zapravo ne zna, on će smanjiti brzinu. I dobro je šta nas sve skupa upozorava, nadam se da će ovo dobro doći, nadam se da ćemo još, mislim da ovo više danas nije ni skupa varijanta. Danas imate suvremenu opravu koja, ali ovo je nešto stvarno suvremeno kad voliko košta.
1: Da, evo 2 milijuna i 730 tisuća eura bez PDV-a. A, gospodine Antonić, evo, vi svakodnevno radite s ljudima koji te kuće vozite, vi ste autoinstruktor. Kakav je danas odnos mladih vozača prema brzini, prema prometnim propisima? Je li se on mijenja? Kako je to situacija? Koliko vi uspijevate u tome da nekako taj odnos prema brzini koje vidimo često, nažalost, na našim cestama, da tu se naravno ističu mladi vozači, ali ima i vozača koji imaju već veliki staž vozački, svejedno ta prekomjerna brzina je unatoč kamerama, unatoč mnogim novim pokušajima da se nekako tome dođe na kraj, nikako ne uspijevamo. Kako se vama čini, kako su danas mladi vozači, postoji li neka svjetla budućnost što se tiče prometa u Hrvatskoj?
3: Pa gledajte ovako, prvenstveno mladi vozači, ko mladi vozači, on se pridržavaju pravila dok su u autoškoli, jel? E sad, neki se nastavi pridržavati kasnije, neki manje više ne, ali po meni, da vi stavite milijardu kamera na naše prometnice u Republici Hrvatskoj, to što je gospodin Splita rekao, vi ćete smiriti promet na određenim dionicama gdje ima, recimo, kamere. A druga stvar, ta sva silna tehnologija vam džaba vrijedi ako je vama kazna za vožnju bez registarskih pločica 30 eura. Znači 30 eura vam je pizza i Coca-Cola. Neko skine te pločice, vozi do Splita, tamo po autocesti, ne znam, 250, može ga slikati bilo koja kamera, ne znam, ima nekakav auto, takvih auto u Hrvatskoj imate 30, te boje. I da to po meni nema smisla, a mislim da smo mi takav narod, ono kao vele Balkanci, da šta god da napravimo, uvijek ćete imati ovih recidivista koji rade probleme. Znači, kažnjavat ćete ljude, ne znam, gdje je ograničenje 40, koji vozi 50, koji je u tom globalu, ajmo reći, u nekom kalupu, više nego kad budete u stvari ove koji vam rade probleme po cestama.
1: Evo idemo čuti gospodina Smodlaka, slažete li se vi sa gospodinom Antonićem, evo, koji kaže da policija često kažnjava vozače koji evo prekorače oni ovoga tu brzinu dozvoljenu, ali ne za puno, za možda neki desetak ili 15 km na sat, a s druge strane ovi recidivisti koji su možda najveća opasnost na cestama često prođu nekažnjeno, a oni u stvari su ti koji nose i svoju glavu u torbi, a također su opasnost naravno i za sve druge sudionike u prometu.
2: Kolega Antonić je rekao da su kazne negdje oko 30 eura nekako piće, ne znam, nisam bitno. Mislim, ja znam da naše kazne predviđene zakon o sigurnosti prometa nisu baš tako male. Nisu postoje nekakva modifikacija i mogućnost plaćanja u jedan put i tako dalje, ali u principu naše kazne nisu male.
3: Ali ja nisam rekao da su kazne, nego sam rekao da je kazna za vožnju bez registarske pločice na vozilu.
1: Da, samo za tu jednu, 30 eura, jel? To je za tu jednu. Dobro.
2: Čujte, moguće je da neko radi, ajmo ću reći, pojednostavljeno, nepodoštene u vožnju. Da skinite registarsku tablicu i da vozi, ali nećemo bazirati se mi u prometu. Ni onaj koji regulira prometni tok, ni onaj kontrolira, ni onaj koji projektira na tom jednom koji će skinuti te desetne tablice. Mislim da ovdje govorimo o sustavu koji bi trebalo se pokazati i pokazuje se u posljednje vrijeme dobre rezultate, jer vidite, mi danas imamo znatno manji broj prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama nego 90. godina, što ja znam jako dobro, sam sudjelovao tome, preko 1300 smrtnih slučajeva bilo na području Republike Hrvatske, danas ima negdje oko 200. Dakle, vidite, pad.
1: A broj vozila na cestama je veći?
2: Veći broj, ali smo uložili puno u ceste, što je pohvalno. Uložili smo u autoceste, može biti zanemarili smo investicije u županijskim i lokalnim cestama. Zakonodavac je to već vidio. Vidim da se na području Splita recimo ulaže dosta na županijske ceste, a i na državne ceste koje imaju obilježja i lokalnih i tako dalje.
1: Dobro, evo, ali gospodin Antonić je rekao, evo, mogu ga citirati, u stvari da ako uložite i postavite milijardu kamera, vi nećete moći one koji žele, tu je naveo primjer ove koji skidaju registarske pločice za kaznu 30 eura, nećete ispriječiti u svome nekom naumu. Što vi mislite, dakle, što se tiče uvođenja tih kamera, je li cilj u stvari na kraju možda da to je neki prometni stručnjaci također smatraju da dok sve važnije ceste u Hrvatskoj neće biti pod nadzorom kamera, a tu se osim autocesta misli i na državne i županijske ceste, da ćemo jednostavno imati problema sa prometnom sigurnošću?
2: Teško je predvidjeti i obilježiti sve sa posebno svojim fiksnim radarima koji koštaju koliko koštaju. Teško je danas predvidjeti da ćemo to u roku 5 godina postaviti sve kamere na sve županijske ceste, državne ceste i na autoceste. To nema nigdje u svijetu. To nema nigdje u svijetu, dakle ne možemo očekivati od državnih tijela da nam osiguraju takve investicije. Dobro je što se radi, dobro je što se snima, dobro je, to je naša budućnost, vjerujem da će te postavljene kamere, kao što sam već rekao, smiriti prometni tok, a to je zapravo bit cijele priče, da pored recimo kružnog toka koji smiruje prometni tok i same kamere smiruju prometni tok. To je bit cijele priče.
1: Znači samo prisustvo tih kućišta u kojima ne znamo je li se nalazi kamera, već na neki način utječe na svijest vozača da malo pripaze i da smanje brzinu. Moram pitati gospodina Antonića, je li strah od kazne u stvari dobar način da nekoga naučimo sigurnoj vožnji, ili pak vozač, pogotovo dok je još u autoškoli, mora razviti tu svijest o tome zašto je određeno ponašanje opasno?
3: Pa naravno da mora razviti svijest i mi to radimo na tome svi u cijelom sustavu autoškola, jel? I taj sami ispiti su se postrožili i to je logično da na tome mi radimo, jel? E sad, da li je sustav kazni premali? Pa naravno da je premali, evo, ne znam što imate 660, 1200 eura. Da su kazne puno veće, ja vjerujem da bi bilo i puno manje onih koji bi po tim cestama divljali, jel? Jer velim, svi se uvijek baziraju kao loša je ovo, kao autoškole, loša je ovo, loša je ono. Mislim, pa niko u autoškoli ne uči nekoga gdje je ograničenje 40 da vozi 60, 70 ili 80. Mi ih učimo da stanemo na znak stop. A nama se događa 1000 faktora u prometu gdje mi stanemo na znak stop, jer vam je to u pravilu tak, jer znak stop kaže obavezno zaustavljanje. I što vam se onda događa? Ili vam trube, ili vas, dakle, prelaze, vi stanete pa vas ono bilazi tamo na raskrižju, čuda radi, jel? Dakle, a primjer vam je i sad, evo ovo nedugo što je bilo na ovim autocestama, ljudi su se okretali, bila je neka prometna nesreća, oni se okreću i idu u kontrasmjeru. Mislim, ja sam puno prošao kilometara kroz Austriju, Sloveniju, Njemačku, stavio sam, ne znam, u kolona, nikad nisam vidio da je nekom palo na pamet da se okreće i vraća nazad. Ja mislim da je to sve u našem mentalitetu nekako, i dok se to ne bude promijenila, ta svijest općenito građana u toj državi, mislim da mi nemamo neke pomake velike imali. A ovo što kaže gospodin da imamo broj smrtno stradalih, da imamo. Ali i to je jedan dio zahvaljujući suvremenoj tehnologiji, dakle auti su puno više zaštićeni, evo, iznutra vi kao putnik i suputnik imate puno više ovih nekakvih faktora koji još štite nego nekada. Tako da, mislim, to vam je sve onak kompleksno, je to jako jedna priča.
1: Da, znači, hoćete reći da u stvari prometna kultura jednostavno je povezana i sa puno višim stvarima, ne samo sa vožnjom i sa vama koji kao autoinstruktorom, već jednostavno sa sviješću građana, gdje evo moramo stvarno znati da je promet nešto što gdje ne možemo samo ugroziti sebe, već naravno i druge. Ali ono što me zanima, gospodine Antoniću, sami ste rekli dugo godina ste autoinstruktor, možete li vi prepoznati potencijalnog vozača koji neće poštivati pravila, iako će dok naravno ide u autoškolu će se potruditi da poštuje sva pravila, a imate osjećaj da čim završi, čim dobije vozačku dozvolu, da će možda biti opasnost na cesti?
3: Pa naravno da možete, mislim.
1: Pa u čemu? Koji znakovi su to?
3: Prvi znak vam je samo ponašanje takvog kandidata, jel? Znači, koji na samoj obuci, kad mu vjerujete tu je 30, ne znam, tu je zona 30, joj, kaj ću ja voziti tu 30, pa tu moj tata ovak, tu onak, tu ću ja voziti kad položim 70-80. Mislim, to vam je taj pristup, ponašanje, taj neki bahatluk, meni niko niš ne može, jel? Sve vam to kreće u krajnjoj liniji od doma.
1: Da, to mnogi ističu na kraju da sve kreće od kuće, ali slažete se vi, gospodine Smodlaka, je li tu i bitan i kućni odgoj što se prometa tiče, ili samo kad govorimo o prometu, govorimo evo o kamerama, o represiji, o kaznama?
2: Ja sam predsjednik Autokluba Split, Autoklub Split sastavnica Hrvatskog autokluba. Mislim da kolega Antoli zna o čemu pričam. Mi preko našeg školskog prometnog poligona svake godine educiramo preko 5000 školske djece s područja Splita, 3000 djece van Splita u županiji našoj, i radimo dosta na preventivi. Dakle, ne samo Autoklub Split, nego svako u cijelosti ulaže ogromne napore i sredstva. Međutim, kad pitate sada gospodina Antolića, pa i mene, da li prepozna nekoga, da li će to mogu teško, to nije posao za inženjera, to je posao za psihologe, psihijatre i tako dalje, teško je sad o nečemu govoriti što nema saznanja. Moguće je da gospodin Antolić, pošto boravi sa kandidatom 35 sati, ako se ne varam, u autu, da shvati neke stvari, njegovo ponašanje i tako dalje, što nije isključeno da sutra ta isti će napraviti teži prometni prekršaj. Naravno, što reče gospodin Antolić, da se je uložilo u tehnološki razvoj autoindustrije, točno je, međutim, danas kod 120 km brzine, kad neko udari auto, taj teško da će ostati živ, moguće, ali teško. Ima sam ja preko 1000 očevida sa smrtnim posljedicama u zadnjih 45-50 godina i mislim da znam o čemu pričam. Mislim da je, ponavljam, svaki pokušaj, svaka aktivnost koja se javlja u cilju smanjenja i prometnih nesreća, a mislim da je možemo raditi i preventivne akcije i radimo preventivne akcije, mislim da i preventiva i aktivnosti koje sprovodi MUP, mislim da je doprinosi boljem razumijevanju i manjem broju prometnih nesreća, kako s težim, tako i lakšim posljedicama.
1: Da, ali ovo ste dobro rekli, prevencija je tu važna. Trebamo li onda, gospodine Smodlaka, možda uz radare više ulagati u tu fizičku infrastrukturu? Evo sad su moderni kružni tokovi, pa onda ne znam, da se postavljaju zaštitne ograde, bolja rasvjeta, kvalitetnije ceste, pogotovo raskrižja koja znamo da su onako najčešće te crne točke. Koliko je to važno uz ovo postavljanje kamera, evo kao što smo rekli u uvodu?
2: Mi smo nekad zvali da je to crna točka, neko područje, neku točku gdje je bilo više prometa nesreća. Međutim, kad su se to izravnale te zavoji, onda više to nije crna točka. Što to znači? Treba ulagati poboljšanju na tehničkih uvjeta same prometnice. Naravno, tu spada i ograde, i New Jersey, i rasvjeta, i tako dalje, nagibi, progibi, i tako dalje. Dakle, danas se to radi. Vi danas imate puno cesta gdje nemate, ako je ona iznad 3 metra nekakve terena, mora imati metalnu zaštitnu ogradu. Toga ćete malo vidjeti. Ili vrlo rijetko. Međutim, ministarstvo, odnosno država ulaže, mislim da to je trebalo vidjeti lokalna zajednica, i lokalna zajednica mora podnijeti svoj dio tereta radi čuvanja života i zdravlja samih ljudi.
1: Evo, kada govorimo o tome, gospodine Antoniću, gdje bi onda po vašem mišljenju radare i kamere nekako najviše trebalo postavljati? Jesu li to mjesta na kojima se najviše prekoračuje brzina ili možda na mjesta na kojima se događaju najteže prometne nesreće?
3: Pa definitivno bi trebalo na dionicama koje su, ajmo reći, kao nekakve crne točke, jel? To bi bilo najbolje. Pa prilaz naseljima i samo naselja. Tu bi kamere imale nekakvog smisla da onda vi vozite, ne znam, kroz to naselje 30 ili 40, koliko je već ograničenje, što vam ima recimo Oroslavlje, na primjer, koji je mali gradić, ali ima onak svaki prilaz na cestovne kamere i tu nemate puno velikih brzina. Evo. A sve ovo, recimo, imate Zagorsku magistralu, gdje na Zagorskoj magistrali imate jednu kameru tamo negdje kod Pojatnog i šta se dogodilo neki dan, prometna nesreća sa smrtno stradalima, gdje, ne znam, 2 km iza kamere. E, to je problem. Ali još je veći problem što ja, evo, u zadnje vrijeme nisam vidio, recimo, nijednu policijsku patrolu koja vam dođe nenajavljeno, stane i mjeri brzinu, jel? I to je faktor, ali kad vi imate fiksnu kameru, pa mi svi znamo gdje su te kamere. Pa možete vi, ono što sam rekao, staviti milijardu kamera kad ćemo mi svi znati gdje su kamere i svi ćemo voziti polako. I tu smo riješili problem. Ali onda nam problem nastaje upravo na ovim dionicama ceste koje su ravne, zavojite i tu ljudi onda ginu, jel? A mislim i gospodin Smodlaka vjerojatno zna najbolje, pošto se time bavi, na kakvim dionicama ljudi stradavaju.
1: Da, iako, evo, u razgovoru sa policijom, nažalost, evo, ja sam danas zvao i predstavnike MUP-a, ali evo, nisu uspjeli nekoga naći da nam dođe u goste, ali oni mi u prijašnjim mislima često su znali reći, pa da, mi često znamo postaviti baš policijsku patrolu nakon kamere ili radara, tako da znamo da će mnogi vozači pomisliti, evo, sad je prošao radar, kamera iza mene, sad opet mogu voziti brže, da tu čekaju baš takve vozače, tako da ima i tih slučajeva, oni bar tako tvrde. A ono što moram pitati gospodina Smodlaku, može li dakle ovakav sustav, rekli smo uvođenje 40 novih fiksnih radara i čak 120 kućišta, utjecati na smanjenje teških prometnih nesreća i smrtnosti ili će on prvenstveno nekako povećati broj evidentiranih prekršaja?
2: I jedno i drugo.
1: Uh-huh.
2: I jedno i drugo, mislim da ovim nabava tih 40 fiksnih radara i 120 kućišta, kako vi kažete, zapravo nikad se ne zna što je u toj kući, što dalje, radar ili nije radar. Dobro bilo da imamo svi 120 radara, da stavimo se, ne treba puno mijenjati. Oni su vjerojatno programski povezani sa postojem prometne policije. I mislim, kad govorimo o policiji koja kontrolira promet, mislim, ljudi viću, dajmo ih još. Oni su, putovali smo van, po Njemačkom posebno, vidite, nigdje nemate policiju. Teško će biti policiju, ali ako se nešto dogodi, tu je policija. Tu je policija. Dakle, mi smo svjesni toga kod intervencija, kod prometnih nesreća i same hakove službe i policijske službe nevjerojatno dođu u, da ne govorim o zlatnom satu, u 15 minuta na lice mjesta. Dakle, nešto se mijenja. Mijenja se na bolje. Nikad mi ne moramo biti zadovoljni i nismo zadovoljni, naravno to je u nama, ali nešto se mijenja i mislim da ovakav pristup i ulaganje u prometnu infrastrukturu vodi zaštiti samih građana, posebno vozača.
1: Da, evo, rekli smo 2.730.000 eura, ulaže se u samo u kamere i u kućišta. Gospodine Antoniću, da vam recimo država kaže imate novac samo za jedno, još više radara ili ulaganje recimo s druge strane možda u sigurniju prometnu infrastrukturu? Što bi vi kao dugogodišnji autoinstruktor izabrali?
3: Pa definitivno sigurniju prometnu infrastrukturu.
1: Uh-huh. Zašto?
3: Po meni je to ključ. Recimo, slažete se vjerojatno da Istra ima puno bolje rješenja, na primjer mala raskrižja sa kružnim tokom, što dobijate? Dobijate protočnost prometa, koja je puno bolja, brža, nema nepotrebnih čekanja stajanja, i automatski dobijate smirivanje prometa smanjenjem brzine, jel tako? I imate manji broj prometnih nesreća, što je logično, jer imate manji broj potencijalnih točka sudara. Sama raskrižja koja mi, evo, ja u Zagrebu, ne znam kako je Split, ali mi u Zagrebu u svako naselje vam ima onak, ne znam, tih raskrižja, na svako raskrižje na kaleme te semafore, i oni su sad kao riješili taj problem. Jel? I onda semafor ne radi u nekom trenutku i kaj imate? Prometnu nesreću. Zato jer se ljudi voze u pravilu na pamet. Kad imate taj kružni tok, dakle prometna infrastruktura, smanjujete automatski brzinu kretanja, velim bolje, protočnost prometa, manje je broj točki sudara potencijalnih i riješili ste jedan dio problema.
1: Evo idemo pitati gospodina Smodlaku, kao što smo rekli u uvodu, gospodin Smodlaka i prometni vještak, jesu li ovi kružni tokovi stvarno doprinijeli većoj sigurnosti, kao što evo kaže i gospodin Antonić?
2: Pa gospodin Antonić je primijetio, ja sam u Istri, Hrvatsko Zagorje, Varaždin, više, znatno više ima kružnih tokova nego u Dalmaciji. Znatno više ima kružnih tokova. I mislim da to izvarno. Posljedno kružni tok u Puli koji opovrgava tezu kod nas u Splitu da se ne može tada oduzma puno prostora. Onaj kružni tok je fantastičan. Izveden je vizualno i tehnički. Dakle, taj kružni tok smiruje, što reče gospodin Antoni, smiruje prometni. Osnovna abeceda je u prometnom sustavu smanjenje konfliktnih točaka. A smanjenje konfliktnih točaka se provodi kod ugradnje i izgradnje kružnog toka. I mislim da je dobro. Naravno, najidealnije je kad imate na dva, tri nivoa prometni tok, onda nema nikakvih dodirnih točaka, nema konfliktnih točaka, ali to je recimo i varijanta koja je znatno skuplja nego što je sami kružni tok.
1: Evo onda moram pitati vas za kraj, gospodine Smodlaka, da vam recimo neko kaže da imate novac samo za jedno, više radara, više kamera ili ulaganje u sigurniju prometnu infrastrukturu, bili vi odabrali onda ovo drugo kada ovako hvalite kružne tokove? Ili jedno i drugo?
2: Ja baš nisam skroman, ja bi uzela jedno i drugo.
1: A vi bi uzela jedno i drugo. Čini se nekako da idemo prema tome, evo barem ono što sam ja vidio, a to je stvarno da kružni tokova sve više i više i u Zagrebu i ne znam, i vidio sam i na Krku i na Cresu i u mnogim manjim mjestima, pogotovo možda više nego i u većim gradovima, ali nekako je očito tendencija da se oni postavljaju i vjerojatno donose neke rezultate. A s druge strane, evo kao što ste rekli sami, tu su i kamere i radari koji također svake godine ih je sve više i više, pa nekako se čini da jednoga dana će sve ceste biti više manje pokrivene kamerama, onda ćemo vidjeti kakva je sigurnost na hrvatskim cestama. Hvala lijepa na razgovoru. Sa nama su bili prometni stručnjak iz Splita Stanko Smodlaka i Krunoslav Antonić, autoinstruktor za A i B kategoriju iz Zagreba. Hvala lijepo na razgovor. Poštovani slušatelji, 16:52, ostanite dalje uz prvi program Hrvatskog radija, jer uskoro možete poslušati i najnovije informacije iz zemlje i svijeta, jer slijedi naša informativna emisija Aktualno u 17.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
8: Dijagnostika 2000 Zagreb.
9: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
10: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
11: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
10: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
11: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
10: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
11: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
12: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
13: Super ušteda uz top akcije u Plodinama. Pringles chips odabrane vrste, €73. I Persil kapsule za pranje rublja, 60 komada, €12.99. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 satim.
1: Aktualno u 17 sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, Aktualno u 17 donosi.
0: USKOK je objavio nove dokumente o nezakonito odloženom otpadu na mjestu bivšeg kamenoloma u Benkovačkom selu.
2: Buknuo je požar u kutinskoj Petrokemiji.
0: Izvanredni izbori u Srbiji održit će se 25. listopada.
2: Otvoren dugo očekivani bazen u zagrebačkom naselju Španskom.
0: Sutra promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na sjevernom Jadranu mjestimice i obilniji. Temperature od 20 do 26 stupnjeva, na Jadranu između 25 i 30.
2: Toliko u najavi. U pogonima Petrokemije Kutina buknuo je veliki požar nešto poslije 15 sati, a uz vatrogasce Petrokemije u gašenju sudjeluju i vatrogasci javne vatrogasne postrojbe iz Kutine i okolnih mjesta te DVD iz tog područja.
0: Službenih informacija o razmjerima požara još nema. Iz tvorničkog kruga diže se gust dim, a neslužbeno se doznaje da je evakuiran dio pogona i upravna zgrada. Iz tvornice mineralnih gnojeva Petrokemija najavili su da će uskoro o svemu izvijestiti priopćenje. Građani Kutine postavljaju pitanje zašto se nije oglasio sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama, takozvani SRUK.
2: Požar je kratko komentirao ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Koliko sam imao priliku čuti u komunikaciji s kolegama, požar će vrlo brzo ili već je stavljen pod kontrolu. Riječ je o nekoj zapaljenoj gumi na jednom segmentu proizvodnog dijela, daleko od kemikalija, tako da nema nikakve ugroze. To su prve informacije, međutim, vjerujem da će kolege podijeliti s vama nešto više informacija u narednim satima.
2: USKOK je objavio nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivše kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Utvrđena je prisutnost mikroplastike izvan odlagališta, što upućuje na njezino širenje u okoliš. Zbog vijesti da se neposredno blizu njih nalazi potencijalna ekološka bomba, Benkovčani su očekivano uznemireni. Zabrinuto su izrazili lokalni čelnici koji traže hitnu zaštitu toga područja kako bi se izbjegla daljnja onečišćenja. Prilog Filipa Buzova.
4: USKOK je tako objavio nove dokumente o ilegalno odlaganom otpadu. Osim u Gospiću, objavljeni su i podaci o novoj lokaciji u Benkovcu. Lokacija je bivši kamenolom u Benkovačkom selu u kojem je zakopano najmanje 6400 tona plastike i drugog opasnog otpada. Otpad je zakopan na dubini većoj od 4 metra. Najveći su problemi mikroplastika i povišene koncentracije nekih metala. Prema nalazima, opasne čestice mikroplastike pronađene su izvan samog odlagališta, što dodatno zabrinjava. Inače, sama lokacija udaljena je tek 1,5 km od centra Benkovca, pa ne čude današnje zabrinute reakcije stanovnika.
5: Pa mislim da to katastrofa za ovo ovdje podneblje. Vidjelo se da nije bilo dosta kapacitet u Gospiću, pa su ga stavljali po cijeloj Hrvatskoj. Mislim da nije dobro.
6: To nije u redu. Trebalo bi što prije.
7: Maksimalno, od ljudi do životinja.
4: A s obzirom da je benkovački slučaj povezan s istim ljudima koje USKOK tereti zbog Gospića, neki nisu previše začuđeni ovakvim raspletom.
5: Pa ponešto nosiš, onako sakriješ nešto malo, pa te uvate, a ove kamione puste, to je nevjerojatno, to se nije vidilo.
4: Stručnjaci smatraju da se u ovom slučaju dogodila degradacija okoliša. Zbog ovih nalaza gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić traži hitnu zaštitu odlagališta.
8: Da se zaštiti u biti od okoliša, zapravo se dalje ne širi, bar privremeno da se zaštiti taj dio.

0: sanaciju tog odlagališta. Kroz nekoliko dana ćemo se naći ovdje u našoj županiji gdje ćemo se dogovoriti o jasnim zadaćama ministarstva, onda za zaštitu okoliša, županije, grada.
1: Inače, udaljenost nezakonitog odlagališta od najbližih vodoopskrbnih izvora je između 13 i 15 km, a do sada nisu utvrđena onečišćenja izvora pitke vode.
2: Prema nalazu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koji je danas također objavio USKOK, na lokacije nekadašnjeg industrijskog kompleksa PPK Velebit pronađene su takozvane vječne kemikalije u otpadu te podzemnim vodama, no izmjerene razine znatno su niže od svjetskih prosjeka i ne upućuju na dramatičnu ugrozu. Ističe se i da PFAS spojevi nisu dospjeli u vodu iz javnih vodoopskrbnih sustava, te da se stanje nastavlja pratiti. Ivana Šubarić.
3: U mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o prisutnosti i koncentraciji PFAS spojeva, to jest vječnih kemikalija, na nezakonitom odlagalištu u Gospiću i podzemnim vodama u neposrednoj blizini, stručni tim navodi da su one pronađene, ali je zagađenje manje nego u slične odlagališta otpada u svijetu.
4: Koncentracije utvrđene u podzemnim vodama na piezometrima oko ilegalnog odlagališta u Bilajskoj 50 u Gospiću nalaze se u nižem rasponu u odnosu na tipične razine zagađenja zabilježene za podzemne vode u blizini odlagališta.
3: No voda iz javnih vodoopskrbnih sustava zdravstveno je ispravna, ističe zavod. PFAS spojevi nisu otkriveni ni u jednom od 73 dosad uzetih uzoraka vode. Dodaju da se stanje nastavlja pratiti te da će o svim novim nalazima javnost biti obavještena. A uskoro se očekuje prekrivanje 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada, što je dobila hrvatska podružnica tvrtke Kostak. Najavila je u našoj mreži Prvog Aleksandra Čilić iz Fonda za zaštitu okoliša.
5: Traje rok mirovanja, mi ćemo u skorije vrijeme, vjerojatno početkom idućeg tjedna, sklopiti ugovor, prijaviti odmah lokaciju nadležnim tijelima. Mislim da su oni već i snimili lokaciju dronom da si naprave pripremu, tako da će sama ta priprema i prekrivanje krenuti u skorije vrijeme.
3: Hoće li prekrivanje biti dovoljno? Evo što o zabrinutosti da se i u zemlji gdje je zakopan otpad mogu ispirati opasne tvari, kaže stručnjak za sanaciju odlagališta Danko Fundurulja.
6: Geotehnički fakultet je imao dva hidrogeologa koji su utvrdili da je podnožje relativno nepropusno, znači sastoji se od gline, ima jedan procjep prema istražnoj bušotini, jedan prema kojoj se cijedi utvrđeno zagađenje, prema drugoj bušotini nizvodno isto to zagađenje je zanemarivo. Znači vrlo velika vjerojatnost je da voda iz vanjskih izvora neće više ulaziti u otpad.
3: A još je nejasno što će biti s otpadom iz vreća nakon što su se u Zaprešiću pobunili da se obrađuje ondje. Rizici dodatnog zagađenja uvijek postoje, ističe ekotoksikolog Branimir Hakenberger, ali i objašnjava.
7: To je stvar stručne prosudbe koja se tek treba napraviti da se vidi kada je rizik veći. Naime, ono što u cijeloj ovoj priči manjka, to je upravo procjena rizika. I ukoliko se pokaže da je rizik kod transporta veći od rizika in situ ili manji, u zavisnosti od toga će se morati donijeti odluka da li će se nešto raditi na mjestu ili će se transportirati.
3: Aleksandra Čilić iz fonda poručuje da su sve opcije otvorene i sigurno će se ići u smjeru onog što je najprihvatljivije.
2: Dok se za gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada u Gospiću još traži konačno rješenje, otvara se i pitanje kako Hrvatska zbrinjava opasni otpad. Zagrebačka spalionica izgorjela je 2002. godine, a otad postoji snažan otpor prema takvim postrojenjima. No, tehnologija je napredovala, a stručnjaci rješenje vide upravo u modernim spalionicama. Opširnije Iva Rogić-Ivaniček.
8: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić smatra da će Hrvatska u budućnosti trebati postrojenja za energetsku uporabu otpada.
9: Još ćemo se suočavati sa brojnim problemima oko gospodarenja otpadom, upravljanja prije svega opasnim otpadom. Mi ćemo trebati na području Hrvatske naći odgovarajuće energane. Ja ih ne bih ni zvao spalionicama, nego energanama. Mi na tome moramo nastaviti, razvijati svijest o potrebi da će taj otpad, ukoliko s njime nego gospodarima, obezvrijediti prostor gdje živimo. Nećemo moći baš svi svakog dana na svakom mjestu Hrvatske protiviti se takvim postrojenjima.
8: Dodaje i kako će se korištenjem energana smanjiti i cijena odvoza otpada. Hrvatska je jedina članica Europske unije bez spalionice, a diljem Unije radi ih više od 530. Samo su u Beču 4. 3 spaljuju komunalni otpad, a jedna opasni i infektivni. Energija dobivena spaljivanjem iskorištava se za proizvodnju električne električne energije i grijanje. Ivica Jakić, inženjer strojarstva, objašnjava na kojem principu rade spalionice.

0: Nova tehnologija je sasvim nešto drugo. Nova tehnologija prihvaća i dalje termičku obradu, ali bez kisika, uplinjavanjem. Jedino još najsuvremenija tehnologija koja se razvija je plazma.
1: A s time se slaže i hrvatski znanstvenik dr. Tonči Tadić, koji kao dugoročno rješenje za opasni komunalni otpad u Hrvatskoj predlaže upravo naprednu tehnologiju plazma rasplinjavanja otpada. Spaljivanje opasnog otpada stoji oko 1000 eura po toni, kaže stručnjak za sanaciju odlagališta s Akademije održivog razvoja Danko Fundurulja. A koliko stoji izgradnja spalionice?
2: Ako imamo 40 tisuća tona, to vam je 40 milijuna eura, pa na gore. Moja procjena je da bi trebalo procijeniti radove na negdje oko 100 milijuna eura. Toliko košta kompletna spalionica opasnog otpada od 60 tisuća tona.
1: Slučaj Gospića pokazao je cijenu toga što Hrvatska nema vlastite kapacitete za zbrinjavanje opasnog otpada.
3: Aktualno u 17.
4: Najavljena promjena vremena zahvatila je Hrvatsku, osobito riječko područje gdje je pala obilna kiša. U Zagrebu je puhao jak vjetar. Najizraženija promjena očekuje se na sjevernom Jadranu i u zapadnim krajevima. Državni hidrometeorološki zavod za danas i sutra objavio je upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena, lokalnih bujičnih poplava, olujnih udara vjetra i tuče.
5: U Ministarstvu obrane potpisan je ugovor vrijedan 41 milijun eura za modernizaciju komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, odnosno za početak modernizacije hrvatskih Rafala. Sustav će nadograditi tvrtka Thales i domaći odašiljači i veze. Posao bi trebao biti dovršen do 2030. Za sutra je najavljeno potpisivanje ugovora o nabavi 18 južnokorejskih raketnih sustava Chunmoo. Marine Rak.
6: Ugovor o odašiljača i veza s Thalesom o razvoju komunikacijskih sposobnosti HRZ-a konkretan je korak u modernizaciji hrvatskih Rafala u zrakoplove četvrte, odnosno pripremu za petu generaciju. Važno je da su u modernizaciju i opremanje onim čega nemamo iz vlastite proizvodnje, što kupujemo ili dobavljamo, uključene hrvatske tvrtke, istaknuo je ministar obrane Ivan Anušić.
7: Prijenos tehnologije je u tijeku i on se već kao takav radi. S ovim potpisivanjem ugovora idemo u realizaciju podizanja sustava borbene komunikacije na našim borbenim zrakoplovima sa sustava F3 na F4. Pripreme za petu generaciju su u tijeku i jednostavno normalan proces modernizacije borbenih zrakoplova koji se događa svuda u svijetu.
6: Do pune funkcionalnosti novih sustava proći će nekoliko godina, a danas potpisani ugovor vrijedan je 41 milijun eura s rokom isporuke oko godinu dana. Cilj je uspostava sigurnog interoperabilnog komunikacijskog sustava usklađenog s NATO-ovim standardima, objasnio je predsjednik uprave odašiljača i veza Denis Nikola Kulišić.
8: To se radi, znači, sigurnosna komunikacija između zemlje i novih Rafala. Ministarstvo obrane je kupilo te Rafale, ali mi kao odašiljači i veze krenuli smo u školovanje, znači angažirali smo naše ljude koji će se školovati na toj opremi i taj sustav F4.
6: Dodamo da je za sutra ministar Anušić najavio potpisivanje ugovora o kupnji raketnog sustava Chunmoo s južnokorejskim ministrom obrane. Riječ je o 18 raketnih sustava dometa većeg od 300 km, balističkim raketama i svime što taj raketni sustav ima, a kada dođu, održavat će ih Končar.
5: Od 5 radnih sporova protiv KBC-a Rijeka iz vremena kada je ravnatelj bio sadašnji ministar rada Alen Ružić, jedan je još u postupku. U 2 su već donesene drugostupanjske presude u korist bivših zaposlenika, a 2 su za sad dobila prvostupanjsku presudu. Među njima je i bivši rukovoditelj tehničke službe Gradimir Šajn. Više u prilogu Vedrane Lisice Pavlović.
9: Gradimir Šajn tvrdi da je izvanredni otkaz uslijedio nakon što je nepravilnosti u bolnici prijavio DORH-u. Općinski sud u Rijeci njegov je izvanredni otkaz proglasio nezakonitim i naložio KBC-u da ga vrati na posao u roku od 15 dana.
10: Smatraš da sve će to brzo proći, da je pravda dostižna i onda kada krene proces, shvatiš da se boriš sa tipovima koji imaju neograničena sredstva iz državnog proračuna, sredstva poreznih obveznika i onda vidiš da si u jednoj bezizlaznoj situaciji kada na svim tim ročištima gledaš svoje bivše kolege kako bezočno lažu samo da bi dobili bolje pozicije.
9: Predsjednica Sindikata zdravstva Hrvatske Radmila Čahut-Jurišić tvrdi da je ovo četvrti radni spor koji je KBC izgubio u nizu slučajeva povezanih s bivšom upravom te da se na sudske troškove troši novac namijenjen liječenju bolesnika.
11: Sramotno je da se žale, jasno, žalbu ne plaćaju novcem iz svog čepa, nego plaćaju novcem iz bolničkog proračuna koji je namijenjen za liječenje bolesnika.
9: Stigao je i odgovor ministra Alena Ružića koji smatra da se sve ovo događa samo zato što je on sad ministar.
12: Ako sam ja kao ravnatelj u 6 godina dao recimo 5 otkaza koji su vrlo opravdani, na jednom takvom uzorku isticati to kroz medijske objave, posebno od strane sindikalne predstavnice koja je prešla 75. godinu i ima pravomoćnu kaznenu presudu, mislim da je to stvarno nije trenutak. Ja kao ministar ne bih htio dalje od ovoga komentirati.
9: Iz sindikata očekuju da će se uprava KBC Rijeka žaliti i na Šajnovu presudu.
5: I u hrvatskim tvrtkama uskoro bi se trebala početi primjenjivati direktiva o transparentnosti plaća koja će radnicima omogućiti uvid u to kolike su plaće u njihovoj kategoriji poslova. Cilj je i suzbiti nejednakost u plaćama između muškaraca i žena, a Ministarstvo rada predstavilo je novi besplatni digitalni alat dostupan svim poslodavcima u Hrvatskoj koji bi im trebao pomoći u primjeni novih pravila procjene vrijednosti rada i plaća. Snježana Miljak.
13: Radnici će se po pitanju plaća, objašnjavaju u Ministarstvu rada, uspoređivati u svojoj kategoriji poslova. Jasne informacije moći će dobiti i kandidati za zapošljavanje.
14: Pitanje je bilo jednom da li ja mogu tražiti informaciju koliko prima moj šef. Ne. Znači informacija se traži u svojoj kategoriji za usporedne radnike i to ne konkretno plaća po imenu i prezimenu, nego prosjek plaća. Ova direktiva nam donosi neka pravila koja će se odnositi čak i na kandidate za zapošljavanje. Znači već prije nego što se osoba zaposli, ona mora moći dobiti jasne informacije o tome kakva se njoj plaća nudi ili barem koji raspon plaće može očekivati.
13: Kaže načelnica sektora za rad Josipa Klišanin, u provedbi novih obveza poslodavcima će pomoći alati koje je izradilo Ministarstvo rada uz potporu Europske banke za obnovu i razvoj. Ministar Alen Ružić.
12: S jedne strane imate potrebu da se vrednuju radna mjesta i za to imamo spreman alat, tu metodologiju, odnosno tu aplikaciju koja će biti besplatna na stranicama ministarstva, a s druge strane izvještavanje. Tu smo razvili sustav nacionalnog izvještavanja koji će opet maksimalno pojeftiniti same napore.
13: Zato se već pripremaju u Končaru direktorica ljudskih potencijala Tatjana Jukić.
15: Važno je da što jasnije iskomuniciramo našim zaposlenicima i osiguramo razumijevanje menadžmenta procesa i sustava.
13: Nužno će biti voditi računa o 4 kriterijima propisanih direktivom Europske unije, vještinama, odgovornosti, naporima i radnim uvjetima zaposlenih.
5: Svijet. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić raspisao je prijevremene parlamentarne izbore za 25. listopada. Objašnjavajući odluku, Vučić je rekao da je Srbija proteklih godina prošla kroz teško razdoblje obilježeno vanjsko-političkim, unutarnjo-političkim i energetskim izazovima. Ustvrdio je da je njegova vlast unatoč tome uspjela sačuvati mir i stabilnost, ali je priznao da su proteklih godinu i pol dana obilježila velika politička previranja u zemlji.
16: Da li su nam izbori u ovom trenutku bili neophodni? Jer je skupština prethodna formirana saziv u decembru 2023. godine. Da nije ovakvih tenzija, da nije ovakvih političkih razmimoilaženja i sukoba, svakako da ne bi bili potrebni. Svako odlaganje bi ugrozilo i EXPO, rekao bih i opstanak demokratije kao najboljeg oblika političkog režima u našoj zemlji. A na kraju, vaša odluka je glas Boga i odluka naroda mora da se poštuje.
5: Cijena barela nafte najviša je u 2 mjeseca, premašila je $100 jer su obnovljeni američko-iranski napadi. Američka vojska uništava iranske tankere, a Iran i njegovi jemenski saveznici Hutisti uzvraćaju gađajući američke baze i energetsku infrastrukturu u regiji. Danja Dubravac.
4: Američko središnje zapovjedništvo objavilo je da je poslije iranskog napada na njihov ratni brod uništilo 5 iranskih tankera i da nastavlja patrolirati regionalnim vodama. Državni tajnik Marco Rubio upozorio je da će se napadi nastaviti.
17: Da, veoma je jednostavno. Iran i dalje pokušava napasti američke ratne brodove. Svaki put kad to učine ili pokušaju, izgubit će tankere. I mislim da ćete to ponovno vidjeti i danas.
4: Iranska vojska objavila je snimke ispaljivanja projektila i bespilotnih letjelica na plovila i američku bazu u Jordanu, kojima je odgovorila na napade, a na državnoj televiziji objavljeno je priopćenje revolucionarne garde, u kojem se tvrdi da su pogođena i jako oštećena i 2 ratna broda.
18: Također, gađano je bilo i 10 brodova koji su kršili propise, koji su uz poticanje i potporu američke terorističke vojske namjeravali proći kroz zabranjenu i nesigurnu zonu Hormuškog tjesnaca. On je pod nadzorom i upravo upravljanjem sposobne i hrabre mornarice korpusa Islamske revolucionarne garde.
13: Američko središnje zapovjedništvo tvrdi da njihovi brodovi nisu pogođeni, a Britanski ured za pomorsku trgovinu potvrdio je da nekoliko trgovačkih brodova u Perzijskom i Omanskom zaljevu jest, ali da se još ne zna ima li žrtava i izljevanja nafte. Iranska revolucionarna garda u međuvremenu je objavila da širi ograničenje plovidbe i iza Hormuškog tjesnaca na dijelove Omanskog zaljeva i Arapskog mora. Cijena barela nafte najviša je u gotovo 2 mjeseca i raste na svim tržištima.
5: Rusija je objavila da je tijekom noći srušila čak 596 ukrajinskih bespilotnih letjelica nad više od 10 svojih pokrajina i pripojenim poluotokom Krimom, a vlasti su izvijestile da su napadima poginule 4 osobe, među kojima i dijete. Događa se to dan nakon telefonskog razgovora između ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegovog američkog kolege Donalda Trumpa o načinima da se završi sukob u Ukrajini. Pogođeni su i vojni objekti u luci te ratni brodovi za lansiranje balističkih raketa.
4: Prva rasprava u Bundestagu nakon pokrajinskih izbora u Saskoj-Anhaltu protekla je u žestokom obračunu vladajuće Kršćansko-demokratske unije kancelara Friedricha Merca i oporbene alternative za Njemačku. Merc je tu stranku optužio da se zauzima za etničko čišćenje, obezvrijeđuje demokratski poredak i pokušava destabilizirati Njemačku. On je, osvrćući se na izbore u Saskoj-Anhaltu gdje je AfD s 44% odnio uvjerljivu pobjedu, toj stranci prigovorio obmanu birača s obzirom na to da unatoč najavama želi preuzeti vlasti bez apsolutne većine.
3: Aktualno u 17.
5: U Gospiću je svečano obilježena 33. obljetnica vojno-redarstvene operacije Medački džep, jedna je od prvih zajedničkih akcija Hrvatske vojske i specijalne policije. Javila se Marina Vuka.
19: Više od 700 dana Gospić je bio pod napadima s područja Medačkog džepa. Upravo je prekid te ugroze bio jedan od ključnih ciljeva operacije koju su hrvatske snage pokrenule u ranim jutarnjim satima 9. rujna 1993. Oslobađanje okupiranog područja i potiskivanje neprijatelja dalje od Gospića. O pripremi i zahtjevnosti ove operacije govore umirovljeni brigadir Milan Kosović, tadašnji ratni zapovjednik domobranske bojne Gospić, i Ivo Loborec, pripadnik specijalne policije varaždinskih roda.
20: Mi smo imali malo za pripremanje, malo vremena, ništa, ja sam samo obučio, odredio vojsku koja će ići u napad na djelovanje.
21: Znači, mi smo mjesecima prije toga bili iznad Gospića gore na Visočici, nakon toga smo se polagano svaka smjena spuštali dole prema Divoselu, prema selu Pjevaču. I onda smo jedno dočekali to jutro.
19: Poruku zajedništva s današnjeg obilježavanja poslao je i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
22: Sudionici vojno-redarstvene operacije Medački džep prije 33 godine ispisali su najsjajnije stranice naše novije hrvatske povijesti. Na poseban način i danas iskazujemo zahvalu i poštovanje.
19: Jer iza svake obljetnice ostaje ista poruka, pamtiti one koji su branili zemlju i čuvati mir za koji su se borili.
5: Otvoreni dugo očekivani bazen u Španskom, prvi u zapadnu dijelu Zagreba. Kompleks ima i niz sportskih, rekreacijskih i rehabilitacijskih sadržaja u saunu, wellness, fitness i tribine za 300 gledatelja. Opširnije Ana Lacković-Varga.
23: Bazen Špansko otvoren je za građane. Kompleks se otprilike sastoji od 6000 četvornih metara, a uz veliki bazen donosi mnoge druge sadržaje, naveo je ravnatelj ustanove Upravljanje sportskim objektima Boris Dujmić.
24: Sa velikim bazenom 34x25, sportsko-rekreacijski bazen, uz taj bazen, manji bazen, edukacijski bazen. Na okušu edukacijskog bazena imamo dodatne sadržaje kao što je ledena soba, kišna soba, mali dječji bazen za bebe i džakuzi. Također, uz to, u sklopu kompleksa nalazi se potpuno opremljena teretana, wellness centar sa saunama, kao i vanjski mali bazen uz koji je tobogan, vanjski tobogan.
23: Poznate su i cijene ulaznica. Cjelodnevna za odrasle stajaće 4 eura, a za umirovljenike, djecu i osobe s invaliditetom 1,5 eura. Radno vrijeme bazena radnim danima bit će od 6:30 do 21:30, a vikendima od 8:00 do 20:00. Gradonačelnik Tomislav Tomašević je naglasio da će nastaviti s izgradnjom i uređivanjem sportskih objekata.
25: Ovaj bazen se obećavao ne 20 godina,
0: nego mi kažu građani čak i 30 godina. Još jednom, investicija vrijedna 36,3 milijuna eura, što uključuje PDV, a ovo nije zadnji poljski objekt novi koji ćemo otvarati, nego je prvi. Ali sigurno nije zadnji, bit će još puno, kao što je Kranjčevića, kao što je Dom sportova, ali znate i da sa Vladom radimo na novom maksimalskom stadionu.
23: Sportaši će početi s trenizima u novom bazenu 1. listopada, a cijeli objekt je prilagođen osobama s invaliditetom i slabovidnim osobama.
3: Sport.
5: Imate Novaković.
1: Dobar dan. Nakon što je sinoć odigrano prvih 6 susreta nove sezone nogometne lige prvaka, večeras je na rasporedu novih 6 dvoboja. Od 18.45 igraće Barcelona i Feyenoord, te Stuttgart i Viking. Od 21 sat sastaju se Sporting i Galatasaraj, branitelj naslova PSG i Slovan iz Bratislave, Napoli i Arsenal, te Liverpool i Atletico Madrid. A dvoboj Sanfielda možete gledati u prijenosu na HTV-u 2. Rukometaši Zagreba večeras u areni otvaraju novu sezonu Lige prvaka protiv slovenskog Celja. U oči utakmice Marko Mamić.
2: Brza, izrazito ekipa, mlada, potentna. Mi moramo jednostavno našu obranu, naš napad, tempo, sve postrojiti po našoj želji, pokazati ipak da smo mi tu na domaćem terenu i da ipak smo mi favoriti.
1: Zagrebov trener Hrvoje Horvat.
7: Naravno da smo i pogledali, da smo se pripremili kolektivno i individualno. Što je ključ? Ključ je da naša izvedba bude na nivou, da smo mi pravi, da odigramo ono što smo se dogovarali. Bićemo spremni na to što nas očekuje i evo, vjerujem da ćemo mi diktirati tempo utakmice.
1: Utakmicu od 18.45 možete pratiti u prijenosu na drugom programu Hrvatskog radija. Iznenađenje na teniskom US Openu. Branitelj naslova Carlos Alcaraz zaustavljen je u četvrtfinalu od Amerikanca Bena Sheltona nakon drame u 5 setova. Deveti igrač svijeta izborio je svoje treće polufinale nekog Grand Slema poslije 4 sata i 28 minuta igre. Na kraju je završilo 6-7, 6-1, 6-3, 1-6 i 7-6. Za mjesto u finalu borit će se protiv sunarodnjaka Tiafoa. U konkurenciji parova Mate Pavić i Salvadora Carevalo izborili su četvrt finale, te će se noćas za polufinale boriti protiv njemačkog para Kravijec i Puc. Nikola Mektić s Amerikancem Krajičekom zaustavljen je u osmini finala.
3: Vremenska prognoza.
5: O vremenu sutra, sinoptičar Dragoslav Dragojlović.
8: Sutra u Hrvatskoj promjenjivo i pretežno oblačno, te u unutrašnjosti osjetno svježije. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na sjevernom Jadranu, lokalno izraženiji. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjevernom dijelu uz obalu bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30.
3: Aktualno u 17.
5: I na kraju podsjetnik.
4: USKOK je objavio nove dokumente o nezakonito odloženom otpadu na mjestu bivšeg kamenoloma u Benkovačkom selu.
5: Buknuo je požar u kutinskoj Petrokemiji.
4: Izvanredni izbori u Srbiji održat će se 25. listopada.
5: Otvoren dugo očekivani bazen u zagrebačkom naselju Španskom.
4: Sutra promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na sjevernom Jadranu mjestimice i obilniji. Temperatura od 20 do 26 stupnjeva, na Jadranu između 25 i 30. Aktualno u 17. tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Ivana Čutura i Silvija Šopa.

0: Poštovani slušatelji, nakon glazbe podsjetit ćemo se o čemu smo danas govorili u emisiji Dnevni ritam. USKOK je objavio nove nalaze vještaka o gotovo 6500 tona nezakonito zakopanog otpada u Benkovačkom selu. Otpad se nalazi na dubini većoj od 4 metra, a pronađene su mikroplastika i povišene koncentracije nekih metala. Vještaci upozoravaju na mogućnost njihova daljnjeg širenja, no za sada nema onečišćenja izvora pitke vode. Koliki je stvarni rizik za okoliš i podzemne vode, te što sada treba učiniti, o tome smo razgovarali sa gradonačelnikom Benkovca Tomislavom Bulićem i geografom i stručnjakom za krš, profesorom s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, Nenadom Buzjakom.
1: Ljudi nisu zabrinuti s tom činjenicom. Ja bih rekao da zapravo ljudima treba reći pravo stanje stvari, kao što je USKOK svoje izvješće i objavio. Struka treba reći, dati zadnju riječ u pogledu sanacije. Grad Benkovac prati stanje već ne samo zadnji mjesec ili dva dana, nego od kad smo saznali za tu priču još prije nekih godinu dana, kako su pokrenuti izvidi. Prati se i kontrolira, mentorira zapravo stanje pitke vode. Voda je ispravna svakih 15 dana. Evo, mi smo u stalnom kontaktu sa županom i resornim ministarstvom. Na tu temu trebalo imati sastanak idući tjedan u gradu Benkovcu i dogovoriti plan sanacije na kojem se već radi.
2: Prvo, ono što mi je na pameti je evo što i građane muči, kako se to moglo desiti, kako je moguće da kraj svih zakona i pravilnika može doći do ovakvih incidenata, jer ovdje imamo jedan dosta veliki problem da se radi o području kamenoloma. Znači, imamo nekakav, ne samo zakon o zaštiti okoliša i zakon o zaštiti prirode, nego i zakon o rudarstvu koji propisuje postupak sanacije kamenoloma. Sljedeće, ono što je ovdje problematično, je to da u kršu jedino pravilo koje vrijedi je da pravila nema. Znači, postoje nekakvi obrasci kretanja podzemnih voda o kojima mi možemo nešto reći i znati samo ako poznajemo smjerove prema kojima te vode teku i brzine isto tako, koje su jako bitne. A sve ostalo, u biti, zaključke možemo donositi na temelju istraživanja.
0: A na hrvatske prometnice stiže novi sustav nadzora prometa. Ministarstvo unutarnjih poslova nabavlja 40 novih fiksnih radara i čak 120 kućišta, što znači da će uređaji moći biti premješteni između različitih lokacija. Vrijednost nabave je gotovo 2 milijuna i 730 tisuća eura bez PDV-a, a novi radari neće nadzirati samo brzinu, bilježit će i vožnju u nepropisnom smjeru te preticanje preko pune crte, a istodobno će moći nadzirati najmanje 3 prometne trake i vozila u oba smjera. Lokacije na kojima će biti postavljena kućišta neće biti javno poznate, a u svakom trenutku dio njih bit će prazan. Cilj je očito da vozači ne mogu unaprijed znati gdje ih radar može snimiti. Što ovakav sustav znači za sigurnost na hrvatskim cestama? Hoće li vozači zbog njega doista voziti opreznije i je li veći broj radara najbolji način za smanjenje broja prometnih nesreća? Odgovore na ta pitanja dali su nam prometni vještak iz Splita Stanko Smodlaka i Krunoslav Antonić, autoinstruktor za A i B kategoriju iz Zagreba.
3: Moje uređaje više nisu obične kamere koje bilježe su preko dozvoljene brzine. Ovo su radari zapravo koji bilježe još nešto, a i sami ste naveli što. Dakle, i nepropisnu brzinu, i strojavanje,
0: i vožnju u suprotnom smjeru.
3: Trake, vožnju u krivom smjeru i tako dalje. Tako dalje, što zapravo bivše kamere nisu mogli, još bitno, još nešto, da registrira vožnju u jednom i u drugom smjeru. Zapravo, to su suvremeni uređaji koji koštaju, kako ste rekli, tamo 2,5-3 milijuna eura. To financira MUP. Dakle, svaki uređaj, svaki potez, svaka koji dovodi i uređuje i smiruje prometni tok je dobro došao. Svi mi u struci to pozdravljamo. Pozdravit će to i vozači. Znate, svako smirivanje prometa, bez obzira da li u toj kući si ima kamere, odnosno radara ili nema, to vozač zapravo ne zna, on će smanjiti brzinu. I dobro je šta nas sve skupa upozorava, nadam se da će ovo dobro doći, nadam se da ćemo još, mislim da ovo više danas nije ni skupa varijanta, danas imate suvremenu opravu koja, ali ovo je nešto je stvarno suvremeno kad voliko košta.
4: Prvenstveno mladi vozači, ko mladi vozači, on se pridržavaju pravila dok su u autoškoli, jel? E sad, neki se nastavi pridržavati kasnije, neki manje više ne, ali po meni da vi stavite milijardu kamera na naše prometnice u Republici Hrvatskoj, to što je gospodin Splita rekao, vi ćete smiriti promet na određenim dionicama gdje ima recimo kamere. A druga stvar, ta sva silna tehnologija vam džaba vrijedi ako je vama kazna za vožnju bez registarskih pločica 30 eura. Znači 30 eura vam je pizza i Coca-Cola. Neko skine te pločice, vozi do Splita, tamo po autocesti, ne znam, 250, može ga slikati bilo koja kamera, ne znam, ima nekakav auto, takvih auto u Hrvatskoj imate 30, te boje. I da to po meni nema smisla, a mislim da smo mi takav narod, ono kao vele Balkanci, da šta god da napravimo, uvijek ćete imati ovih recidivista koji rade probleme. Znači, kažnjavat ćete ljude, ne znam, gdje je ograničenje 40, koji vozi 50, koji je u tom globalu, ajmo reći, u nekom kalupu, više nego kad budete u stvari ove koji vam rade probleme po cestama.
0: I to bi bilo sve od nas za danas, a vama su bili producentica Blaženka Dragašević, za tonskim pultom je Davor Čajko, glazbu bira Željko Barba, ja sam urednik emisije i voditelj Davor Rendulić. Sutra je sa vama kolega Kristijan Pelc. U 18 sati slijede naše vijesti, a iza njih možete poslušati našu posebnu emisiju u povodu 100. godišnjice Hrvatskog radija 100 po 101. Vaš je domaćin večeras Trpimir Matasović. Poštovani slušatelji, ostanite dalje uz prvi program Hrvatskog radija i do slušanja.

0: Ugašen je požar koji je nešto prije 15 sati buknuo u kutinskoj tvornici umjetnih gnojiva Petrokemiji. Prema riječima povjerenika Sindikata energetike, kemije i nemetala u Petrokemiji Tomislava Vidalina, zapalila se guma na transportnome sustavu, a gašenje je bilo otežano zbog jakog vjetra.
1: Došlo je do zapaljenja transportnog sustava u Petrokemiji. Važno je napomenuti da nije bilo gnojiva i pogoni i da trenutno nije proizvode, tako da nije bilo nikakve velike opasnosti, znači da je došlo do zapaljenja gnojiva, kemikalija ili tako nešto slično. Zapalila se guma na transportnom sistemu, točnije transportna traka. Požar je brzom intervencijom profesionalne postrojbe Petrokemije, kao i industrijskog dobrovoljnog vatrogasnog društva, javne vatrogasne postrojbe grada Kutine, Garešnice, Trušca, Lipovljana i lokalnih DVD-a doveden pod kontrolu u jako brzom roku. Bilo je na početku teško zato što je baš došla ova promjena vremena i onaj težak vjetar, jak koji je potpomagao gorenje, ali smirio se vjetar pa i požar stavljen pod kontrolu. Napomenuti je važno da nema ozlijeđenih i da požara više nema. Ugašen je u potpunosti.
0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Dogodilo se to nakon što je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Procijenjena količina iznosila je oko 650 tona, a procijenjena vrijednost nabave 400 tisuća eura. Jaka kiša koja je poslijepodne pala u Rijeci i okolici stvorila je određene probleme, prije svega u prometu. Vatrogasci su imali tek nekoliko intervencija u kratko vrijeme, a i dalje upozoravaju na mogućnost požara na otvorenome, koji se događaju zbog dugotrajne suše proteklih mjeseci. Govori zapovjednik vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije Dario Gauš.
2: Do 16 sati odrađeno je sve ukupno 8 intervencija i to mogu reći na području zapravo čitave županije, gdje su zabilježene 3 intervencije na prometnicama na račun začepljenih šahti, 3 stabla su pala, 2 te intervencije zabilježila javna vatrogasna postrojba Opatija, 1 javna vatrogasna postrojba grada Rijeke. U Prvomajskoj, što je stvorilo i dosta gužve u prometu, zabilježena su i 2 ispumpavanja u poslovnim prostorima. Iskoristit će ovu priliku i na neki način uputi svojostan apel, odnosno upozorenje unatoč kiši. U ovim trenucima su 2 intervencije gašenja požara otvorenog prostora u tijeku, pa pozivam naše sugrađane da se i dalje pridržavaju onih osnovnih mjera zaštite od požara, da na neki način ovu sezonu zajednički izguramo do kraja.
0: Vijesti. Cijena barela nafte najviše je u 2 mjeseca. Premašila je 100 dolara jer su obnovljeni američko-iranski napadi. Američka vojska uništava iranske tankere, a Iran i njegovi jemenski saveznici Hutisti uzvraćaju gađajući američke baze i energetsku infrastrukturu u regiji. Američko središnje zapovjedništvo objavilo je da je poslije iranskog napada na njihov ratni brod uništilo 5 iranskih tankera i da nastavlja patrolirati regionalnim vodama. Državni tajnik Marco Rubio upozorio je da će se napadi nastaviti.
3: Da, veoma je jednostavno. Iran i dalje pokušava napasti američke ratne brodove. Svaki put kad to učine ili pokušaju, izgubit će tankere. I mislim da ćete to ponovno vidjeti i danas.
0: Najmanje 14 ljudi je poginulo, a 11 ih je ozlijeđeno u eksploziji koja se dogodila u skladištu oružja i streljiva u sirijskoj sjeverozapadnoj pokrajini Idlibu. Sirijsko ministarstvo obrane priopćilo je kako je riječ o skladištu u kojem se prikupljalo oružje iz rata. Spasilačke ekipe pretražuju mjesto i procjenjuju štetu. Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša.

0: na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Sto po sto. Prvi.
2: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, dobra vam večer na početku još jedne emisije 100 po 100 prvi, u kojoj obilježavamo 100-godišnjicu Hrvatskog radija uz osvrt na povijest, sagledavanje sadašnjosti i pogled u budućnost. S vama su večeras za tonskim stolom prvoga programa Hrvatskog radija Davor Čajko, a pred mikrofonom Trpimir Matasović. Srijede dan za glazbene teme, no ovaj put ćemo im prići iz nešto drukčijeg kuta, onog koje bismo u jednoj emisiji na trećem programu Hrvatskog radija obilježili džinglom iz Zapozorja. Pozabavit ćemo se naime pitanjem što je sve potrebno da glazba, a i svaka druga informacija, dođe do slušatelja prije onoga dijela radijskog posla koji rade glazbenici, urednici i ili novinari. Stoga, kao djelatnik poslovnoj jedinice program, ovom prilikom u studiju pozdravljam svoje goste iz dviju drugih poslovnih jedinica HRT-a, produkcije i tehnologije. To su najprije dama Renata Horvatić, duboko udahni mi, čitam punu titulu, rukovoditeljica radne jedinice produkcija programa Hrvatskog radija i produkcijska podrška HRT centrima. Dobro večer i dobrodošla.
3: Dobro večer, hvala na pozivu.
2: I Davor Iljadica, kojeg ćemo nešto kraće najaviti kao voditelja tehničkih poslova. Davor, dobrodošao.
4: Hvala, dobro.
2: Evo, radimo zajedno već dosta dugo, pa ćemo si priuštiti taj luksuz da budemo neformalni i na ti. Nadam se da nam nećete zamjeriti. Važno je naglasiti, oboje, dakle, bavite se i glazbenim programom, ali to je naravno sve samo ne sve što radite. Evo, Davore, ti si jutros radio teren za, ako se ne varam, informativni program. Renata, mislim, i u titlu te produkcijska podrška HRT centrima, a i producenti u Zagrebu rade i razne druge posle, ne samo glazbene. Dakle, ti imaš nadležnost zapravo nad produkcijom, pa praktički kompletnog radijskog programa.
3: Tako je, i tu su zapravo, evo, odjel, prvo ću, evo, ajde, moram od sebe, znači je odjela glazbeni sadržaj, znači odakle sam ja došla na ovu poziciju koju trenutno obnašam, znači tu imamo još odjel informativno-medijskog servisa, zatim djeca i mladi, religija, zabava, kultura, zatim su nam tu drama, sport, djeca i mladi. Ja se ispričavam, stvarno, ako nekoga izostavim,
2: dakle, Glas sve što je program, da.
3: Tako je, i naši, evo tu naši susjedi na katu Radio Sljeme, ali i naši, znači, centri od Osijeka, Pule, Rijeke, Knina i Šibenika, Zadra, Splita i Dubrovnika.
2: I nešto što sam, evo, razgovarajući s tom tek jučer saznao, i redatelji u dramskom programu radija.
3: Tako, i troje redatelja, znači, u našem dramskom programu.
2: Evo, kad smo već krenuli izvan glazbe, onda ćemo malo nastaviti izvan glazbe, kako je ovo emisija koja se bavi 100-godišnjicom Hrvatskog radija. Nećemo krenuti od 1926. ovaj put, ali ćemo krenuti od kraja 2025. novogodišnja noć 2026. On je veliki projekt na drugom programu radija, gdje se izredalo više od 100 voditelja u nešto više od 24 sata. Dakle, projekt kojem je dakle postavljen Guinnessov rekord, koji je ušao u Guinnessovu knjigu. Evo, svi troje smo bili tamo. Dakle, Davor i ja smo bili pred mikrofonom u nekom trenutku, ali Renata, ti si bila ne baš cijelo vrijeme tamo, ali jedan veliki dio vremena, i zapravo pa praktički svi tvoji ljudi. Dakle, ljudi su čuli voditelje u eteru, znaju da je netko tu bio za tonskim stolom, da se prenosilo na društvenim mrežama,

0: A što su radili ljudi iz produkcije bez kojih mi to ne bismo mogli sve skupa napraviti, ne samo tada, nego i prije nego što je stvar krenula?
1: Pa znači, moram prvo reći da mi je stvarno bilo posebna čast i zadovoljstvo sudjelovati u tako nečem. I evo, i mojim ljudima stvarno jedan entuzijazam veliki, nikome ništa nije bilo teško, tu smo i dočekali novu godinu, ali zapravo je bilo svakakvih situacija. Znači, imali smo štoperice kojima smo pazili, znači, na vrijeme ljudi koji su bili u studiju, zatim smo ih natjeravali, jel, ko će doći sljedeći, da slučajno neko ne zakasni, znači voditi brigu gdje su u svakom trenutku.
0: Dakle, trebalo je ljude i utjerati u studio, a neke bome i istjerati.
1: Da, bilo i takvih situacija gdje stvarno su baš htjeli ispričati do kraja, i ono, i bilo je naravno i neki koji normalno svako od nas to doživljava nekako drugačije, nekako je ono i malo je bilo i strah, ono, hoće li, ne znam, moći to, hoće li se zakašati, jel tako nešto, sad kao i kod mene ovdje, kod tebe, koja je situacija, pa smo onda neke bodrlima, bit će sve okej, naravno da je sve bilo okej, ali bilo je zapravo i dosta komičnih situacija, pa evo, ako mi dozvoliš, ja bih ispričala nešto evo, i za naše slušatelje koji to nisu mogli vidjeti, znači kako su se sudionici, znači, izmjenjivali, znači, dok bi jedan pričao, znači, ovaj drugi bi, koji je nakon njega slijedi, jedno od dvije minuta ulazio samo u studio, i znači, nije smjelo biti nikakve komunikacije između njih, znači, pričao je samo onaj, mogao je pričati onaj koji priča. I sad, normalno, kako su se oni izmjenjivali, to je svašta bilo, zaboravljali su štoperice, ostavili su svoje tekstove, laptopi su ostajali, vode, zamotale su se slušalice i tako dalje.
0: Jedni drugima stavljali slušalice na uši.
1: Da, jedni drugima stavljali slušalice
0: mijenjali
1: na uši.
0: Mijenjali vodu u klimi.
1: Tako je, pa evo jedna situacija gdje je našem snimatelju, znači, pukla stolica, i sad, evo, kolega i ja smo bili, i sad se mi, ajde koče, ja njemu, Ognjene, ti ćeš ići unutra, naravno, ja ću te pratiti izvana šta se događa, kolega, znači, puzi po podu da se to ne vidi, jer smo i u streamu, kolega koji priča, znači, Oginisu, znači, uopće nema pojma šta se događa, Ognjen mu izmiče stolicu, stavlja novu stolicu, ovaj pokušava sjesti, onda se opet nešto zapetlja na podu, i onda se sad više ni kolega ne usudi sjesti to, i konačno se ajde sjeda kad Ognjen odlazi. Onda smo tu imali psa od našeg gospodina Handla, znači, koji nas isto uveseljavao, koji je htio ući u studio, jer gospodin Handel je s njim inače u studiju, pa smo ga pridržavali, evo, i Davor tu koji je, evo,
0: psa, ne gospodina Handla.
1: Tako je, psa, mislim, i ne, bilo nam je stvarno je tu bilo, i moram reći, baš onako, kolege, svi smo bili mislim, u konačnici zadovoljni jednim drugima.
0: Evo, Davore, mislim, ja sam sudjelovao o tome, ali ja sam neko koji je pred mikrofonom praktički svakodnevno, ali kako je tebi kao čovjeku koji je inače, recimo tako, pri mikrofonu, uz mikrofonu, prikapča mikrofon, namješta mikrofon, kako je bilo naći se na 15 minuta sam s mikrofonom i eterom?
2: Bilo je zanimljivo, to je bio nekakav izazov koji je trebalo u biti izdržati. Sama pomisao mi je bila da to nije rekreativni razgovor, nego sam to doživio kao utrku. Tako da se čovjek pripremi da mora izdržati tih 15 minuta, bez obzira koliko je to i vama, novinarima, bilo teško, koliko sam uspio vidjeti.
0: To nije ni malo jednostavno.
2: Pričat 15 minuta u komadu non stop bez mogućnosti najave pjesme ili otići na WC ili nešto.
0: Ili razgovora s nekim drugim.
2: Tako da pripremio jesam neke teme koje su mi se vrtile po glavi, tako da sam jedan dio font mi se slova pomaknuo kad sam išao isprintat na veći, pa mi se pomaklo, nisu bile rečenice u istom redu, tako da sam neke stvari zadnjih dvije minute iz glave nešto pričao, nisam ni znao kako će to ispast sve skupa.
0: Reklo bi se dobrodošao u klub.
2: Da.
0: evo ovo je emisija u kojoj bismo trebali govoriti o glazbi i govorit ćemo o glazbi, ali najprije ćemo malo glazbe čuti. Evo, ovo je, inače nam nije običaj da ispunjavamo želje gostima, ali napravili smo iznimku jer stvarno ima smisla. Evo, Renata si je poželjela Vivaldijevu Jesen. Stvarno nam dolazi jesen, pa onda slušamo ulomak završnog stavka Vivaldijeve Jeseni, snimka koja je Hrvatski radio zabilježio prije točno 12 godina, 9. rujna 2014. Na Korčuli u Korčuli, na koncertu Hrvatskog baroknog ansambla pod umjetničkim vodstvom violinistice Laure Vađona.

0: Evo, bila je ovo Vivaldijeva jesen uz Laurova John i Hrvatski barokni ansambl. Bliži nam se jesen koja je uvijek vrlo vruća za radio, jer osim što se svi vrate s godišnjih odmora, sve neke vrlo bitne stvari se odmah naguraju u jesen. Dakle, mi koji se bavimo ozbiljnom glazbom imamo Varaždinske barokne večeri, Samoborsko glazbeno jesen, a vas dvoje ste se bavili ovih dana i bavite se još sa čime sve, samo kad je glazba u pitanju.
1: Ajoj, ima toga, da, evo je bio, na početku mjeseca nam je bio Splitski festival, iznimno zapravo ove godine prebačen u rujan, pa evo od ove godine, znači, imamo isto i Zagrebački operni festival, snimamo u HNK, mislim, pa lako se kreće, znači sa sezonama i to...
0: Vatreno.
1: Pa da, već smo se na to nekako navikli, samo što je možda malo nam ono, kak se obično vratimo iz godišnjeg odmora, pa onda, ali mislim, znamo već to sve, pa i naučeni smo na svakakve situacije, pa nam nije tako nešto iznenađenje.
0: Evo, Daure, možda objasniti slušateljima generalno što radi voditelj tehničkih poslova, i ono što me već pitalo nekoliko ljudi, koji kad ja radim izvanredne prinose, onda kreće odjava i onda kažem voditelj tonskih kola, ti se vrlo često voditelj tonskih kola. Što radi voditelj tonskih kola?
2: Voditelj tonskih kola je odgovoran za kompletan lanac od mikrofona, pa pogotovo u današnje vrijeme do glavne režije. Prije je to bilo, prije 15-20 godina je bilo čak i do odlaska u odašiljač. Znači, bile su nekako inaugurencije, bili su i drugčiji pultevi na pultu, na realizaciji u programu. Tako da sada trenutačno je odgovoran od početka, znači od mikrofona, da ništa ne zuji, da provjerava da li je tonska slika u redu, zašto je odgovoran tonmeister i producent, glazbeni producent ili glazbena producentica. Znači, trebalo bi prije svakoga, kada dođe nalog od produkcije, da li možemo to raditi, gledamo koji je program i gledamo koje resurse imamo. Na osnovu naših resursa naručujemo struju ili ne, ili imamo dovoljno struje tamo u tim objektima kojima jesu. Uglavnom...
0: Ili se voze agregati.
2: Ili se voze agregati, pa opet je to narudžba, pogotovo ako radi i televizija s nama, znači ako je bilo koji veći projekat sa više kanala
0: i više kola
2: onda mi sa Hrvatskog radija radimo ton, znači isporučujemo ton i televiziji i nama, i eventualno ako ide u prijenos na centre i kod nas na prvi, drugi ili treći program, onda isporučujemo taj ton i u centre i kod nas. Uglavnom, voditelj tonske kola se brine i o tome da ekipa je zdrava. Znači, ako se nešto dogodi, on mora reagirati, jer on odgovoran kao vođa puta. Recimo, bio je događaj, jer je naš kolega, bilo mu je slabo i sad u Đakovu. I naravno da kad mu je slabo, vrućina, ono šta se događa, idemo mi na hitnu. I naravno da sam ga otpeljio na hitnu, pričekao ga tamo dok su ga pregledali i sve je bilo u redu. I onda je on došao i onda smo ga smjestili, ti sad tu sjedni, ne miči se, da izdržiš taj teren do kraja. Mi ćemo sve to, pokrićemo sve što treba. I tako da te neke stvari su, mora biti odgovoran za kompletan taj dio projekta.
0: Evo, Renate, sad s Davorom uglavnom govorimo upravo o terenima, jer se on bavi terenskom tehnikom. Međutim, posao producenata, dakle, nije samo uredski. Dakle, nije da producenti samo dižu telefone, šalju mailove, naloge, nego vrlo često su i producenti s nama na, recimo, izravnim prijenosima. Pa što producent radi na terenu? On zapravo ima slično kao i voditelj tonskih kola, ponekad, što bismo mi rekli kolokvijalno, gonić robova.
1: Pa da, neka je malo žešći u tome, neko malo manje. Znači, producent je zapravo osoba koja zapravo, da tako kažem, znači koordinira, povezuje na neki način, znači program i tehniku. Znači, tu je vrlo bitno, znači da na vrijeme se dobivaju i dijele informacije, da su informacije točne. Znači, po programskom zahtjevu, znači evo i Davor je dosta toga ispričao, znači idemo prvo vidjeti da li imamo resurse uopće da tako nešto radimo. Kada ih imamo, znači neki događaj, znači traže zapravo da se izađe i na pregled terena, znači da se to tamo odmah na licu mjesta vidi kako se to može realizirati. Znači,
0: i može li se?
1: Tako, i može li se, znači da osiguramo, znači i što, znači što bliži pristup, znači našoj tehnici, da to može kvalitetno odraditi, da se pribave se dozvole, da, znači, ako se radi o koncertima, znači da se riješe, znači moraju biti riješena autorski, izvođačka i druga prava, znači dogovaraju se termini, znači proba, snimanja, gosti, znači koji će doći, znači ima tu razno raznih, znači i svi ovi odjeli, evo moji koji sam ja pobrojala, to na neki način su specifični u tome. Znači, naravno, nije isto ako ste u informativnom medijskom servisu gdje zapravo ne možete masu stvari unaprijed predvidjeti, i to ili na primjer drame gdje imate suradnje, opet ono, urednici, glumci koji dolaze tu kod nas, znači redatelji, ton majstori, tu su nam u našim dramskim režijama. Ja sam ih dosta često slušala tamo kad imaju probe i to, pa to bude isto dosta zabavno. Znači, ili naravno kod sportskih događaja gdje ovisite i o kvalifikacijama, znači naših sportaša, i to gdje se to isto jako prati. I to, mislim, da ne nabram sad specifičnosti te, ali to su i naši slušatelji čuli u brojnim emisijama, znači, ali evo, ili na primjer zabava naša koja evo svake subote je tamo na špici, to pa je tamo isto dosta živo s time. Ali,
0: i uvijek ima izvanrednih situacija.
1: Naravno da uvijek ima izvanrednih situacija, i zapravo ključno je zapravo napraviti dobru pripremu. Ja sam evo isto, koliko god često radimo tako nešto, znači uvijek nazovem evo Davora i u tereni, to najčešće njega, pa se onda i s njim konzultiram ili me on direktno uputi na nekog baš ko će tamo raditi to, ali uvijek se nešto dogodi, mislim, ne može ništa biti 100%.
2: Ja bih se samo nadovezao još na ovo, da nije tu samo suradnja između Hrvatske radiotelevizije, odnosno Hrvatske televizije i Hrvatskog radija na terenu, nego je tu suradnja sa dečkima i sa ekipom koja radi Razglas. Recimo, Zagreb, festival na Tomislavnom trgu, recimo pred kraj ljeta, odnosno u sredini ljeta, to je jedan od obimnijih poslova, i onda se podijele, posao se podijeli između Razglasa i između nas, i onda što se tiče postave na Bini i svih tih okolnih dijelova, tako da bitna je ta suradnja između i drugih. Recimo, obično Razglas drže privatnici, znači ta suradnja između privatnika i HRT-a. To sam ti samo da...
0: Da, uglavnom, ja bih rekao s svoje strane uredničke, novinarske, evo, citirat ću sam sebe prije dosta godina kad je došla jedna nova kolegica u redakciju, pa sam ja trebao malo mentorirati. Onda, jedna od prvih stvari koje sam rekao, šefovi dolaze i odlaze, s kolegama ćeš se slagati u redakciji, nekima bolje, nekima lošije, ali koordinaciju programa, tehniku i producente nosiš ko kap vode na dlanu, jer kad god nešto krene po krivu, to su ljudi koji će izvući stvari. Dakle, vrlo je važno i reagirati u nepredviđenim situacijama kojih uvijek ima. Evo, pa to mi je šlagvort ne samo za nastavak razgovora, nego prije toga za sljedeći glazbeni broj. Dakle, čućemo ulomak završnog stavka koncerta za violončelo i orkestar u C-duru Josefa Haydna, Monika Leskor, violončelo, uz zagrebačke soliste. Zašto spominjem izvanredne situacije? To je bila bila zaista izvanredna situacija. Svečano otvorenje Samoborske glazbene jeseni koje radimo i ove godine 25. rujna 2020. Dakle, u situaciji u kojoj sve bilo samo neuobičajeno, o čemu ćemo nešto nakon što poslušamo broj.

0: Bravo za Moniku Leskovar i zagrebačke soliste. 2020. govorili smo o izvanrednim situacijama. Ta 2020. je bila zaista izvanredna situacija sama po sebi. A program je morao ići dalje. I išao je i dalje. Dakle, mi smo radili sve prijenose, svega što se moglo održati. Radilo se, što je bio veliki projekt za HRT i ciklus koncerata koji su se održavali na sunčanoj strani Prisavlja, dakle pred zgradom HRT-ova doma. Dakle, svi smo se nekako sklanjali i hoćemo zaboraviti te godine. Kako je uopće bilo raditi redovito svoj posao u nečemu što je bila sve samo neredovita situacija?
1: Dobro, to nam je zapravo, u početku su zapravo tu kolege producenti zapravo ono radili u timovima zbog informativno-medijskog servisa, onda poslije naravno, kako si spomenuo, sunčana strana Prisavlja, gdje smo bili na našoj južnoj strani, znači naše zgrade, gdje je to zapravo bilo ono, ok, možemo izaći van, znači i dalje smo svi imali maske i to, dolazili su nam izvođači, bio je znači ograničen broj publike kod nas. I to je zapravo bila jako lijepa ono sinergija cijelog HRT. U tome zaista je bilo zadovoljstvo. Ja sam tu bila gotovo na svim koncertima koji su se događali na sunčanoj strani Prisavlja i mislim, ono, izazovno je to sve bilo. Znači, htjeli ste se zapravo ono zezati i tako nešto kad bi imali pauze i to, a opet morate biti, držati distancu i to neku, ali to je onako nešto onako baš ono posebno bilo i znam da nam bilo užasno vruće i onda ne znam, uđeš u zgradu, onda ti mjeri temperaturu pa me onda ne pusti u zgradu, to a vidi me da stojim na suncu.
0: Tada smo mislili da nam je užasno vruće, nismo znali što nas čeka.
1: Da, baš je to bilo ali velim, bilo je stvarno sjajnih programa i svi smo baš uživali u tome.
0: Evo što se događalo, dakle, u ovim, kad govorimo o izvanrednim situacijama, dakle, postojali su timovi, sve se nekako isplaniralo, a onda se dogodi da u zadnji čas koncert se otkaže ili netko u ekipi se razboli. Što je onda?
1: To je zapravo bilo jako, jako često se to događalo, tako da smo već ono iz nekakve predostrožnosti onda već unaprijed mi kontaktirali organizatore i s njima zapravo, a i organizatori sami su vidjeli gdje to ide, pa su se zapravo događaji, velika, velika većina događaja zapravo nažalost otkazivala ili je online bila. To je jednostavno je bilo, znači da nešto sve možete dogovoriti, a onda vam se za 10 minuta zapravo sve sruši, jel, što se kaže, ono ko kula od karata ide, jel? Jednostavno tako nekakve izazovne situacije, ali evo, preživjeli smo ih.
0: Da, Bogu hvala. Davor, evo, što se tehnike tiče, je li tu bilo još nekakvih ekstra stvari ili su podjela timova kao takva funkcionirala?
2: Je, podjela timova je funkcionirala jer smo, u stvari, napravili smo toliko timova koliko ima kola. Svaki voditelj kola ima je svoj tim. Ukoliko bi se dogodila nekakva situacija da se jedan u timu razbolio, kompletna ekipa bi išla u karantenu. Odnosno, išli bi sa strane dok se ne bi vidjelo da li su bolesni, nisu i to. Druga ekipa bi nastupala umjesto njih, tako da bi bili u stvari smo bili pokriveni. Najviše smo radili za IMS, radili smo i za mise, s tim da pošto su bile i dosta koncerata je bilo otkazano radi bolesti određenih muzičara ili jer muzičari su ipak bili izloženi malo više recimo na stage-u sa publikom ili s nekima kad su morali skinuti masku i tako, pa su bili možda eksponirani više sa sa bakterijama ili sa virusima.
0: Da. A s druge strane, slušatelji su upravo tada imali potrebu za živom glazbom. Evo, meni je bilo baš drago što sam sudjelovao u tome, premda je protokol bio potpuno drugačiji nego inače. Dakle, prvi prijenos koncerta koji se dogodio je bilo dok su još bile sve mjere, dakle na uskrsni ponedjeljak, nakon mise u Novom Zagrebu, su zagrebački solisti zapravo samo je bio kvartet svirali bez publike. Evo, Renata, ti si bila na licu mjesta, ja sam vodio prijenos, ali ne iz tonskih kola sa lica mjesta, nego zapravo s Prisavlja, imao sam monitor, to je trebalo koordinirati, bilo je totalno čudna situacija jer nije bilo pljeska, pa su nastale rupe u eteru koje se ne bi smjelo događati. Ali evo, ja sam intervenirao u taj prijenos da sam na kraju koncerta rekao, mislim, moramo nekako nagraditi to, i onda smo pustili jedan pljesak koji je naravno bio snimljen, ali da se jednostavno nagradi te ljude. Sad smo u malo nevesele teme zašli i to treba presjeći. I to ćemo presjeći nečim zapravo vrlo veselim, a zapravo vrlo izazovnim i produkcijski i tehnički. Dakle, u međuvremenu se prestalo emitirati, ne postoje više ciklus kućnih koncerta iz Salona Očić, ali imamo snimku završnog koncerta sezone 2014-2015. Ne u samom salonu, nego u vrtu je nastupio ansambl Los Caballeros i slušamo u njihovoj interpretaciji iz Salona Očić 18. lipnja 2015. skladbu La Golondrina.

0: Evo Marijači, Los Caballeros u salonu Očić, a zapravo u vrtu. To je pak posebno izazovno tehnici postaviti mikrofone tako da se to čuje i u eter, dakle nije neki akustički prostor. Ali eto, radilo se uspješno godinama. Malo smo neformalno čevrljali za vrijeme ovog broja i došli do jednog zanimljivog zaključka. Dakle, s jedne strane u tehnologije se ne u ovih 100 godina, nego u zadnjih 10-20 godina, dakle za vrijeme naših radnih vijekova, jako puno toga promijenilo. Ali možemo gledati stvari i drugčije. Jako puno toga u načinu na koji se proizvodi radijski program je zapravo ostalo isto kao i prije 100 godina.
1: Je, sami kostur organizacije posla je ostao isti. Znači, način rada na koji se pristupalo tom snimanju, poslu, rade na terenu je u stvari ostao isti. To je taj dio, 100 godina to traje. I to je kontinuitet da se taj dio nije mijenjao. Naravno, mijenjala se tehnologija, pogotovo zadnjih 10-15 godina, gdje je otišlo sve u digitalu i gdje je drukčiji način razmišljanja. Tako isto, recimo, da povežem salon Očić. Samo snimanje u salonu Očić je zahtijevalo, recimo, drukčiji odabir mikrofona za razliku od toga kada su oni nastupali negdje vani. Zbog toga što je bilo tamo i razlasa malo i tak taj način sviranja i to se skupa. Bila su dva tonmestora, jedan je bio radio zvučnu sliku za u kolima za eter radija, dok se druga zvučna slika radi za taj prostor koji je tamo
0: što
1: u tom vrtu.
0: Što nije ista zvučna slika. To je dupli posao.
1: Da.
0: Evo, nešto što je meni kao uredniku i voditelju zanimljivo i bitno, ali pretpostavljam da je i vama, dakle, povratna informacija od slušatelja. Evo, Renata, ti si zapravo više nego što bi čovjek na prvu pomislio u kontaktu i sa slušateljima.
2: Pa da, evo, to nam je zapravo kad smo pokrenuli seriju, ono, mogu tako reći, koncerata u našem HRT domu, znači studiju Zvonimir Bajsić, onda, znači, princip je, znači, studija naravno ima ograničen broj ljudi i ljudi su nam se javljali, znači, na telefone, i to i sad oni su se javljali, meni su dolazile te poruke na mail, i to i ljudi su nazivali svakakva doba, jel, dana, noći, tako nešto, i sad ja kad bi preslušavala te pozive, tu uvijek nije bilo onako razumljivo, tako nešto, onda se manje zvala, i to smo, mislim, mi stvarno genijalni su, stvarno odlični naši slušatelji i na kraju publika u studiju Bajsić. I sad je bila jedna situacija, jedna od mnogih, ja nazovem i javi se jedan gospodin i on kaže, ma nemam pojma, kao valjda supruga zvala, kao mi to tako idemo na koncerte, i ono, nas je zanimalo broj ljudi koji dolaze. I on kaže, evo, ja ću vam dati suprugu. I sad ja čujem u pozadini lupa se meso, jel, supruga je u kuhinji, i čujem odjedanput on njoj govori telefon, odlaže slušalicu i čujem, zatvaraju se vrata, jel, ono, izlazna vrata. I sad ništa, dobro, ja čekam. U međuvremenu se u kuhinji čujem zahuktava, jel, ono, suđe i to, jel, kako to sve izgleda u kuhinji, jel, živopisno, i traje to, i sad ja radim svoj posao, čekam
0: jedna
2: da se...
0: Jedna ars akustika.
2: Tako je, čekam da se gospođa javi, u međuvremenu ja stavljam nju na zvučnik, i to dok ja čekam, ja radim već nešto drugo, dolazim i sad ljudi u ovaj ured, i sad ono, šta se to kod tebe događa? Rekao, daj, ono, nemoj, kao sad čekam da se gospođa javi, no međutim, to je sad kako je već vrijeme odlazilo. Ja se sjetim, tako bilo je nekoliko grupa koji su tako zvali jedni za druge da idu zajedno na koncerte, i sad se sjetim kao ono, možebitne grupe koja je bila, i pronađem broj telefona od jedne sudionice te grupe i nazovem, i sad ju ispričam, rekao, oprostite, jel možete nazvat prijateljicu da dođe do telefona? I ništa, gospođa dolazi do telefona, i sad ja joj kažem, ona, pa dobro, pa kako mi je to mogao napraviti, čuće me kad dođe kući i takve stvari. Ja mislim, uglavnom, sve je bilo ono, zabavno, i poslije završilo, niko nije stradao. I evo, kako smo sve te koncerte radili, ja sam ono, uvijek moram imati, ne znam, nekakve slatkiše i to, i sad uvijek ja to, ono, sam imala na stolu i to, i u jednom trenutku mi je jedan par prišao i kažu kao, pa mi vidimo vama tu svi su pojeli te bombone, čokoladice i tako nešto. Ja rekao, a dobro, šta sad? I oni dolaze na sljedeći koncert i donesu mi čokoladu i kažu, evo, ovo je sad samo za vas u miru, si upojedite.
0: Evo, ovo je zapravo bio i djelomičan odgovor na ono čime sam htio pomalo privesti kraju. Zapravo, kratka je ova emisija, samo smo zagrabili po površini svega onoga što radite i to samo u glazbi, a radite što šta i izvan glazbe. Ali mogli bismo sažeti, dakle, posao je velik, raznolik, zahtjevan, stresan. Dakle, stoga se nameće pitanje ne zašto radite ovaj posao koji radite, nego zašto volite raditi taj posao, a znam da volite oboje. Evo, dogovorite se kojim ćete redom.
1: Zašto volimo raditi ovaj posao? Zato što je ovaj posao u stvari jedna vrsta zaraze. Znači, kad čovjek dođe raditi, znači, ja sam to već 37 godina radim i od prvog dana sam se zarazio. I više me to ne pušta. Tako da ja više ne mogu ni izbjeći ovaj dio da sad više to ne radim. Drugi dio, zato što je od kad sam došao do sada bilo je toliko segmenata od tiče putovanja, vožnji, učenja, nove tehnologije, novih stvari, kvalitetne tehnologije, gdje recimo u nekim drugim firmama to se ne bi dogodilo da čovjek radi sa jednom od najnovijih tehnologija i vrhunskih tehnologija. Tako da tu se moglo toga tu dosta toga isprobavati. Pa zato je to zanimljivo i čovjek je stalno u nekakvom traženju nečega novoga. Tako da mu je stalno nešto nekakva znatiželja mu tu radi.
0: Cijelo životno obrazovanje.
1: Da.
0: Renata?
2: Slažem se stvarno s Davorom sve što je rekao. Jednostavno je to jedna zaraza, mogu tako reći. I pa zapravo ono, kontakti sa razno raznim, znači, ljudima, znači, evo, koji nam, znači, ono, kako sam navela, znači, malo prije sam ispričala što nam je, znači, priprema koja nam je ključna i ono, zapravo producenti koji su ono hodajući troškovnici, kako bi se reklo, zapravo sve zanima koliko će to nešto koštati, pa niste u svakom trenutku
0: bolje da
2: baš
0: ne počnemo sada o novcima, da.
2: Ali zapravo kad se nešto tako nakon pripreme to, pa evo, Davor je tu isto, znači kad dođemo na sam teren, znači u fazu snimanja gdje se zaista je ta lepeza se širi sudionika koji sudjeluju u tome, znači od naše terenske tehnike, ton majstora, zavisi da li smo na Prisavlju ili smo na terenu, znači studijskog snimanja, terenskog snimanja, pa su tu izvođači, organizatori s kojima non stop smo u komunikaciji, glazbeni producenti, znači zaista jedna široka lepeza toga, dok na kraju proizvod, jel, kad se snimi, kad je gotov, kad ulazimo u fazu postprodukcije, znači ono uređivanje, kraćenje i spremanje u konačnici u arhivu za nekako
0: emitiranje,
2: danje emitiranje, tako je. I evo, zahvalila bi se zaista svim kolegama s kojima sam radila i s kojima ću u buduće raditi, ali i kolegama zaista sa televizije, od kojih jako puno, evo, u svakom trenutku učim i konsultiramo se.
0: Evo, i tu ćemo staviti jedan zarez, jer točku ne možemo staviti. Htio sam da čujemo još glazbe, vjerojatno neće stati cijeli broj, ali evo, ono što nas svo troje čeka već za tjedan dana, nove varaždinske barokne večeri, pa onda slušamo ulomak sa otvorenja prošlogodišnjih varaždinskih baroknih večeri, to je opet Vivaldi, kako smo počeli, tako ćemo završiti. Tada je u Varaždinu glazbovao ansambl Il Giardino Armonico s mandolinistom Avijem Avitalom i blokflautistom Giovannijem Antoninijem. Prije te glazbe, evo, ja još jednom zahvaljujem svojim gostima, kolegici Renati Horvatić, kolegi Davoru Iljadicu. S vama su danas u studiju prvog programa bili za tonskim stolom Davor Čajko, pred mikrofonom Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!

0: 100%. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Dobar dan, halo.
2: Krimi petak na prvom.
1: Mrtav je. Posvuda je krv.
2: Rosenborg, Filipa Peruzovića.
3: Tata, pa nisi mu ti valjda dao neke novce?
2: U petak od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
4: Vremena, vremena, nikad nemaš vremena. Ajde, Bepo, ajde, idemo.
5: U petak, 11. rujna, svečano se otvara četvrti zagrebački operni festival, koji od 11. do 20. rujna donosi velika operna ostvarenja i gostovanja umjetnika i opernih kuća iz Hrvatske i Europe. Festival u organizaciji Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu otvara spektakularna Verdijeva Aida. U međunarodnoj koprodukciji s Teatrom Massimo iz Palerma i Nacionalnim kazalištem iz Debrecena. Dirigent je Pier Giorgio Morandi, a redatelj Mario Pontigia, dok pjevačku podjelu predvode Kristina Kolar, Stefano Lakola, Sofija Petrović i Ljubomir Puškarić. U petak u 19.30. U izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
6: Romeo, si tu?
7: Drama za mlade,
8: Julia,
7: Crystal Duhaim i Majre Bert Wintonik.
9: Hej, draga, ne mogu vjerovati da si se javila.
10: The night's the young just turned 18 and...
7: Romeo i Julia.
6: Ja ću stvarno ovdje dolje poludjet.
7: Danas od 23.05 na prvom programu Hrvatskog radija.
11: Maha Julije.
6: TBH, nikad se nisam osjećala tako sama.

0: 19 sati. Dnevnik. Urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: USKOK objavio nove dokumente o nezakonito odloženom otpadu i kod Benkovca pronađena mikroplastika. Tabak grupa povukla ponudu za sanaciju dijela otpada u Gospiću.
1: Femicid u Slatini, ubojica poznat policiji, žena tražila pomoć, u policijskoj postaji provešće se izvanredni nadzor.
0: Gorjelo u kutinskoj Petrokemiji, brojne vatrogasne ekipe gasile požar.
1: Izvanredni izbori u Srbiji održat će se 25. idućeg mjeseca.
0: Sutra promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom.
1: USKOK je objavio nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivše kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Utvrđena je prisutnost mikroplastike te različitih metala i izvan odlagališta, što upućuje na to da se proširila u okoliš. Mještani su uznemirani. Više Filip Uzov.
2: USKOK je tako objavio nove dokumente o ilegalno odlaganom otpadu. Osim u Gospiću, objavljeni su i podaci o novoj lokaciji u Benkovcu. Lokacija je bivši kamenolom u Benkovačkom selu u kojem je zakopano najmanje 6400 tona plastike i drugog opasnog otpada. Otpad je zakopan na dubini većoj od 4 metra. Najveći su problemi mikroplastika i povišene koncentracije nekih metala. Prema nalazima, opasne čestice mikroplastike pronađene su izvan samog odlagališta, što dodatno zabrinjava. Inače, sama lokacija udaljena je tek 1,5 km od centra Benkovca, pa neću da je današnje zabrinute reakcije stanovnika.
3: Pa mislim da to katastrofa za ovo ovdje podneblje. Vidjelo se da nije bilo dosta kapacitet u Gospiću, pa su ga stavljali po cijeloj Hrvatskoj. Mislim da nije dobro.
4: To nije u redu. Trebalo bi što prije.
5: Maksimalno. Od ljudi do životinja.
2: A s obzirom da je Benkovački slučaj povezan s istim ljudima koje USKOK tereti zbog Gospića, neki nisu previše začuđeni ovakvim raspletom.
3: Pa ponešto nosiš, onako sakriješ nešto malo, pa te uvate, ove kamione puste, to je nevjerojatno, to se nije vidjelo.
2: Stručnjaci smatraju da se u ovom slučaju dogodila degradacija okoliša zbog ovih nalaza. Gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić traži hitnu zaštitu odlagališta.
6: Da se zaštiti u biti od kiša, zapravo se dalje ne širi, bar privremeno da se zaštiti taj dio. A onda kad se steknu uvjeti, što je moguće, prije se vrši sanacija.
2: Dobra je vijest kako se ipak većina posljedica može otkloniti ili ublažiti sanacijom koja je nužna. Tu su koraci već učinjeni, naglašava zadarski župan Josip Bilaver.
7: Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kroz nekoliko dana ćemo se naći ovdje u našoj županiji gdje ćemo se dogovoriti o jasnim zadaćama ministarstva, onda za zaštitu okoliša, županije, grada.
2: Inače, udaljenost nezakonitog odlagališta od najbližih vodoopskrbnih izvora je između 13 i 15 km, a do sada nisu utvrđena onečišćenja izvora pitke vode.
1: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća u Gospiću nakon što je odabrana tvrtka Tabak grupa povukla ponudu. Istodobno USKOK je objavio i novi izvještaj o ilegalnom otpadu u Gospiću. U podzemnim vodama ispod odlagališta i na samom odlagalištu pronađene su PFAS spojevi, poznati kao vječne kemikalije, na razinama koje ne upućuju na dramatičnu ugrozu, piše to u mišljenju Zavoda za javno zdravstvo. Ističe se međutim da je voda za piće iz javnih vodoopskrbnih sustava zdravstveno ispravna. Željka Mandić.
8: Na ilegalnom odlagalištu u Gospiću i u podzemnim vodama u neposrednoj blizini pronađene su takozvane vječne kemikalije, one koje se u prirodi i ljudskom tijelu gotovo nikad ne razgrađuju. Zagađenje je ipak manje nego uz usporediva odlagališta otpada u svijetu.
9: Koncentracije utvrđene u podzemnim vodama na piezometrima oko ilegalnog odlagališta u Bilajskoj 50 u Gospiću nalaze se u nižem rasponu u odnosu na tipične razine zagađenja zabilježene za podzemne vode u blizini odlagališta.
8: Voda iz javnih vodoopskrbnih sustava zdravstveno je ispravna, ističu iz zavoda. PFAS spojevi nisu otkriveni ni u jednom od 73 do sad uzeta uzorka vode. Dodaju da se stanje nastavlja pratiti te da će o svim novim nalazima javnost biti obavještena. A uskoro se očekuje prekrivanje 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada, što će obaviti hrvatska podružnica tvrtke Kostak, najavila je u našoj mreži Prvog Aleksandra Čilić iz Fonda za zaštitu okoliša.
10: Traje rok mirovanja, mi ćemo u skorije vrijeme, vjerojatno početkom idućeg tjedna, sklopiti ugovor, prijaviti odmah lokaciju nadležnim tijelima, tako da će sama ta priprema i prekrivanje krenuti u skorije vrijeme.
8: Hoće li prekrivanje biti dovoljno? Evo što o zabrinutosti da se i u zemlji gdje je zakopan otpad mogu ispirati opasne tvari, kaže stručnjak za sanaciju odlagališta Danko Fundurulja.
11: Tehnički fakultet je imao

0: Vjerojatnost je da voda iz vanjskih izvora neće više ulaziti u otpad.
1: A građanima čini se nije prihvatljiva ni obrada otpada u njihovoj blizini. Nakon što su se Zaprešićani pobunili da Tabak grupa u svojim zaprešićkim pogonima sanira otpad, ta je tvrtka predložila sanaciju na samom odlagalištu. No ponovno se dogodio obrat. Tabak grupa ponudu je povukla, pa je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća na otvorenom na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću.
2: Slučaj u Gospiću otvorio je i šire pitanje. Kako se u Hrvatskoj gospodari otpadom, jer je diljem zemlje velik broj mjesta na kojima se nepropisno odlaže? Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić rekao je u našoj emisiji A sada vlada da će se morati graditi moderna postrojenja za obradu otpada.
3: Mi ćemo trebati na području Hrvatske naći odgovarajuće energane. Ja ih ne bih ni zvao spalionicama, nego energanama, koje onda mogu poslužiti za toplinsku energiju, stvaranje energije, a s druge strane, na taj način ćemo zbrinjavati tu vrstu opasnog otpada i mi ćemo to morati promijeniti svijest. Nećemo moći baš svi svakog dana na svakom mjestu Hrvatske protiviti se takvim postrojenjima.
4: Dnevnik. Težak zločin u Slatini, 40-godišnji muškarac kasno sinoć ubio je svoju 5 godina mlađu suprugu, uhićen je na mjestu zločina te otprije poznat policiji. Žrtva je i neposredno prije tragedije tražila pomoć, zbog toga je glavni ravnatelj policije poslao stručni tim i izvanredni nadzor u tamošnju policijsku postaju. Nakon priopćenja ravnateljstva policije poslušajte što su za HRT rekli mještani.
5: Izvanrednim nadzorom obuhvatit će se cjelokupno postupanje policije prema žrtvi i osumnjičeniku, uključujući postupanje iz srpnja ove godine kada je osumnjičenik prekršajno i kazneno prijavljen, a posebno postupanje po dojavi zaprimljenoj neposredno prije počinjenja kaznenog djela.
6: Katastrofa, ja nemam komentara, mislim da je tu zakon zakazao, pošto je osoba koja je nažalost stradala par puta prijavljivala, nitko nije reagirao, ne znam što bi rekla, strašno. Ovo nije prvi put da se dešava, nemam komentara.
7: Katastrofa, jednostavno nemam komentar, to se stalno dešava. Stalno se dešavaju ubojstva i više, ne znam kad će doći kraj tome, ali vjerojatno nikad, nažalost.
4: Ugašen je požar koji je nešto prije 15 sati buknuo u kutinskoj Petrokemiji. Na terenu su bile mnoge vatrogasne ekipe. Zapalila se guma na transportnom sustavu, a gašenje je bilo otežano zbog jakog vjetra. Povjerenik sindikata energetike, kemije i nemetala u Petrokemiji Tomislav Vidalin.
8: Važno je napomenuti da nije bilo gnojiva i pogoni, da trenutno nije proizvode, tako da nije bilo nikakve velike opasnosti, znači da je došlo do zapaljena gnojiva, kemikalija ili tako nešto slično. Požar je brzom intervencijom profesionalne postrojbe Petrokemije, kao i industrijskog dobrovoljnog vatrogasnog društva, javne vatrogasne postrojbe grada Kutine, Garešnice, Trušca, Lipovljana i lokalnih DVD-a doveden pod kontrolu u jako brzom roku. Napomenuti je važno da nema ozlijeđenih.
4: Zbog novog razbuktavanja sukoba u Perzijskom zaljevu cijene nafte na europskom tržištu prvi put nakon srpnja premašile su $100 po barelu. Rast je zabilježen na američkom tržištu. Američka vojska uništava iranske tankere, a Iran i njegovi jemenski saveznici hutisti uzvraćaju gađajući američke baze i energetsku infrastrukturu u regiji. Više Danja Dubravac.
9: Američko središnje zapovjedništvo objavilo je da je poslije iranskog napada na njihov ratni brod uništilo 5 iranskih tankera i da nastavlja patrolirati regionalnim vodama. Državni tajnik Marco Rubio upozorio je da će se napadi nastaviti.
10: Da, veoma je jednostavno. Iran i dalje pokušava napasti američke ratne brodove. Svaki put kad to učine ili pokušaju, izgubit će tankere. I mislim da ćete to ponovno vidjeti i danas.
9: Iranska vojska objavila je snimke ispaljivanja projektila i bespilotnih letjelica na plovila i američku bazu u Jordanu, kojima je odgovorila na napade, a na državnoj televiziji objavljeno je priopćenje revolucionarne garde, u kojem se tvrdi da su pogođena i jako oštećena i 2 ratna broda.
11: Također, gađano je bilo i 10 brodova koji su kršili propise, koji su uz poticanje i potporu američke terorističke vojske namjeravali proći kroz zabranjenu i nesigurnu zonu Hormuškog tjesnaca. On je pod nadzorom i upravljanjem sposobne i hrabre mornarice korpusa Islamske revolucionarne garde.
9: Američko središnje zapovjedništvo tvrdi da njihovi brodovi

0: nisu pogođeni, a Britanski ured za pomorsku trgovinu potvrdio je da nekoliko trgovačkih brodova u Perzijskom i Omanskom zaljevu jest, ali da se još ne zna ima li žrtava i izljevanja nafte. Iranska revolucionarna garda u međuvremenu je objavila da širi ograničenje plovidbe i iza Hormuškog tjesnaca na dijelove Omanskog zaljeva i Arapskog mora. Cijena barela nafte najviša je u gotovo dva mjeseca i raste na svim tržištima.
1: Srbijanski predsjednik Vučić raspisao je prijevremene parlamentarne izbore za 25. sljedećeg mjeseca. Objašnjavajući odluku, rekao je da je Srbija prijašnjih godina prošla teško razdoblje, no i da je njegova vlast uspjela sačuvati mir i stabilnost. Ipak priznao je da su proteklih godinu i pol obilježila velika politička previranja u zemlji.
2: Da li su nam izbori u ovom trenutku bili neophodni? Jer je skupština prethodna formirana saziv u decembru 2023. godine. Da nije ovakvih tenzija, da nije ovakvih političkih razmimoilaženja i sukoba, svakako da ne bi bili potrebni. Svako odlaganje bi ugrozilo i EXPO, rekao bih i opstanak demokratije kao najboljeg oblika političkog režima u našoj zemlji. A na kraju, vaša odluka je glas Boga i odluka naroda mora da se poštuje.
1: Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar u Ljubljani je otvorio izraelsko veleposlanstvo. Potpuni je to zaokret slovenske politike, koja je u vrijeme vlade Lijevoga centra bila među najoštrijim kritičarima izraelske vojne ofenzive u Gazi, a premijer Janez Janša najavio je i da će povući priznanje Palestine.
3: Ministar Sar u Ljubljani je odgovorio i na pitanje o planu za masovno iseljavanje Palestinaca iz Gaze, koji su prošlog mjeseca iznijela dvojica ministara u izraelskoj vladi.
1: Ne planiramo nikoga izgnati ili deportirati iz Gaze, naravno da je tako. Ako netko želi otići svojevoljno i postoji zemlja koja će ih primiti, nećemo se protiviti, nikoga nećemo priječiti da ode. Izrael je vrijedan strateški partner i mi smo ti koji branimo sigurnost Europe, izravno i neizravno. Mi smo tvrđava na prvoj crti zapadne civilizacije i vrijednosti, a od naše uspostave prije 78 godina suočeni smo sa stalnim napadima i pokušajima da nas se izbriše s mape. Nažalost, neki u Europi još ne prepoznaju istinsku prijetnju. Norveška je minutom šutnje na pokopu Haralda V. odala počast pokojnom kralju, koji je umro 28. prošlog mjeseca. Nakon što je napustila kraljevsku palaču, pogrebna povorka s ljesom prošla je ulicama Osla, gdje su se okupile tisuće Norvežana. Harald će počivati u sarkofagu vrijednom 1.700.000 eura, čiji izgled ostaje strogo čuvana tajna. Na posljednji ispraćaj stigli su mnogi strani političari i predstavnici kraljevskih obitelji.
4: Dnevnik.
3: Nastavlja se ulaganje u modernizaciju i opremanje Hrvatske vojske. Potpisan je ugovor o nadogradnji vojno-komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s francuskom Thales grupom i domaćim odašiljačima i vezama. Ugovor je vrijedan 41 milijun eura i poboljšat će komunikaciju Rafala. Ministar obrane Ivan Anušić i glavni izvršni direktor odašiljača i veza Denis Nikola Kulišić.
5: Ono što nemamo iz vlastite proizvodnje, ono što kupujemo ili što dobavljamo od strane naših partnera i saveznika, uključena je i hrvatska industrija. To je po meni najbitnije naglasiti, tako i odašiljači i veze su postali partner Thalesu. Prijenos tehnologije je u tijeku i on se već kao takav radi.
6: To se radi, znači, sigurnosna komunikacija između zemlje i novih Rafala, koja se radi sukladno NATO standardima. Isporuka opreme je tvrtka Thales. Što mi nemamo proizvodnju te opreme, znači mi Ministarstvo obrane je kupilo te Rafale, ali mi kao odašiljači veze krenuli smo u školovanje, znači angažirali smo naše ljude koji će se školovati na toj opremi i taj sustav F4, to je sustav gdje bi ga mogli mi nuditi ostalim zemljama koje će nabavljati Rafale.
3: U Gospiću je obilježena 33. godišnjica vojno-redarstvene operacije Medački džep, jedna od prvih zajedničkih akcija Hrvatske vojske i specijalne policije. Javila se Marina Buka.
7: Više od 700 dana Gospić je bio pod napadima s područja Medačkog džepa. Upravo je prekid te ugroze bio jedan od ključnih ciljeva operacije koju su hrvatske snage pokrenule u ranim jutarnjim satima 9. rujna 1993. Oslobađanje okupiranog područja i potiskivanje neprijatelja dalje od Gospića. O pripremi i zahtjevnosti ove operacije govore umirovljeni brigadir Milan Kosović, tadašnji ratni zapovjednik domobranske bojne Gospić, i Ivo Loborec, pripadnik specijalne policije varaždinskih roda.
8: Mi smo imali malo za pripremanje, malo vremena, ništa. Ja sam samo obučio, odredio vojsku koja će ići u napad na djelovanje.
9: Znači, mi smo mjesecima prije toga bili iznad Gospića gore na Visočici. Nakon toga smo se polagano svaka smjena spuštali dole prema Divoselu, prema selu Pjevaču. I onda smo jedno dočekali to jutro.
7: Poruku zajedništva s današnjeg obilježavanja poslao je i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
10: Sudionici vojno-redarstvene operacije Medački džep prije 33 godine ispisali su najsjajnije stranice naše novije hrvatske povijesti. Na poseban način i danas iskazujemo zahvalu i poštovanje.
7: Jer iza svake obljetnice ostaje ista poruka, pamtiti one koji su branili zemlju i čuvati mir za koji su se borili.
1: U Grabovici, sjeverno od Mostara, obilježena je 33. godišnjica ubojstva 33 hrvatskih civila koje su počinili pripadnici armije BiH. Najmlađa žrtva imala je 4 godine. Za posmrtnim ostacima 17 civila još se traga. Za pojedinačna ubojstva osuđeni su pripadnici prvog korpusa armije BiH, koji su iz opkoljenog Sarajeva poslani na to područje. Za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i zapovjednu odgovornost nitko nije odgovarao.
4: Sport.
3: I studija drugog programa, Davor Lulić.
11: Na Dijana Nerisa Češka prema licu hrvatskog
12: reprezentanta. Pozdravimo sada i slušatelje Dnevnika na našem prvom programu. Rukometaši iz Zagreba krenuli su u novu sezonu Lige prvaka. U areni gostuje Celje, a izvijestit će Marko Šivak.
11: Završnica je prvoga dijela, 24. minuta. Zagreb vodi po treći put u ovoj utakmici s 4 zgoditka prednosti, 11-7. Upravo su Celjani postigli svoj 8. zgoditak i smanjili na 3 gola razlike. Ostali su gosti u 20. minuti bez Lucijana Korošeca, koji je zaradio izravni crveni karton zbog izlaska u lice rukama našeg reprezentativca Dijana Nerisa Češka. Najkonkretniji u Zagrebovim redovima Štrlek s 3 postignuta zgoditka kod gostiju. Aljuš Anžić ima jedan gol više, dakle 4 na svome kontu. Zagrebov vratar Kastelic na 5 je obrana koliko ima i njegov kolega sa suprotne strane Gaberšek. Zagreb s 8 novih igrača, od kojih su sedmorica u sastavu i novim trenerom Hrvojem Horvatom, ima dopadljiva ulazak u novu sezonu Lige prvaka, koja se igra po novom sistemu. 4 su momčadi, prve dvije nakon 8 utakmica će proći dalje.
12: Večeras se na rasporedu 6 utakmica prvog kola nogometne Lige prvaka. Pola sata već igraju Barcelona i Feyenoord. 2-0 vodi Barcelona, pogodcima Rafinha i Adeyemija, te Stuttgart i Viking. 2-1 je za Njemce, Demirović 2 pogotka, a Tripić za Norvežane. Od 21 sati igrat će Paris Saint-Germain i Slovan, Napoli i Arsenal, Liverpool, Atletico Madrid i Sporting Galatasaray. Kod nas odigrano je 9 utakmica, 16. finala hrvatskog nogometnog kupa. U akciji je bilo 7 prvoligaša, ali ostalo ih je 6 jer je u Sisku Segesta iznenadila i s 3-1 pobjedila Osijek. Dinamo nije imao problema u Ivankovu, 4-0 protiv Bedema, 2 pogotka Prevljaka i 2 Ivanušeca. Varaždin 4-0 u Unešiću kod Zagore, uskok Klis Gorica, tu je bilo 1-1 nakon 90 minuta, ali u produžetku Gorica je slavila s 3-1. Slaven Belupo uvjerljiv kod hrvatskog Dragovoljca 5-0, Lokomotiva 2-0 protiv Tomislava Donjim Andrijevcima, Vukovar Cibalija 1-0, Slavonija Požega Oriolik 4-0, Orijent Mladost Dralovi 2-1, od 20 sati igraće Koprivnica i Rudeš. Toliko o sportu za slušatelje Dnevnika.
4: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
13: Sutra u Hrvatskoj promjenjivo i pretežno oblačno, te u unutrašnjosti osjetno svježije. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na sjevernom Jadranu, lokalno izraženi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjevernom dijelu uz obalu bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30.
4: Dnevnik.
3: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
1: USKOK objavio nove dokumente o nezakonito odloženom otpadu i kod Benkovca pronađena mikroplastika. Tabak grupa povukla ponudu za sanaciju dijela otpada u Gospiću.
3: Femicid u Slatini, ubojica poznat policiji, žena tražila pomoć u policijskoj postaji, provest će se izvanredni nadzor.
1: Gorilo u kutinskoj Petrokemiji, brojne vatrogasne ekipe gasile požar.
3: Izvanredni izbori u Srbiji održat će se 25. idućeg mjeseca.
1: Sutra promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spiker Šimun Miloš, uredio i vodio, uredili Marijana Mišura i Andrej Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Proteklih smo tjedana potreseni razmjerima ekološke krize, otkrivanjem ilegalnih deponija, rastom svijesti o zagađenju okoliša i trajnim posljedicama nemara prema zemlji koja život znači. Nije slučajno da su se sve te informacije i poruke slile u javnost baš u vrijeme kad crkva govori o skrbi o stvorenom svijetu. Papa Lav je prigodnu poruku za svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu naslovio riječima iz knjige proroka Izaije. Mačeve će prekovati u plug, a koplja u srpove. Tim riječima ističe se povezanost rata i ekološkog razaranja. Oni stoje u korijenu vapaja ranjenog svijeta. Svjedoci smo da rat ostavlja rane ne samo na ljudskim tijelima i dušama, nego uz ljudske žrtve donosi društveno i ekološko razaranje, čije posljedice traju naraštajima. Sjetimo se Hirošime. Bilo kojeg ratišta koje desetljećima nakon neke epske bitke u sebi skriva mine, ubojita sredstva, zračenja, uništeni ekosustavi, onečišćen zrak, zagađena voda, nemogućnost uzgoja zdrave hrane. Sve to na kraju produbljuje siromaštvo i nejednakost. Akumulira agresiju i nezadovoljstvo, stvara neprijateljstvo među ljudima te se konačno opet rađaju novi sukobi. Papa Lav poručuje da je konačni razlog te duhovne i prirodne katastrofe u ljudskom srcu. Jer čovjek koji nema osjećaj za granicu i u sebi hrani želju za vladanjem nad drugim ljudima, ne može biti sretan. Sam je sebi oduzeo put do sreće u trenutku kada je život stavio na put novca i na put dobitka, na kojem je spreman pogaziti svačije dostojanstvo radi vlastite dobiti. Još je papa Benedikt XVI. Govorio o vanjskim i unutarnjim pustinjama. Ono što je slomljeno oko nas, na neki način je slomljeno i u nama. Rješenje ekoloških kriza mora biti sustavno, tehnički napredno, pravedno, bez stvaranja novih smetlišta ili prekrivanja starog smeća novim folijama. Kao što se smeće u čovjeku ne može prekriti folijom, ne može se ni u prirodi sakriti od pogleda. Nešto ne može postati ništa, podsjeća nas i zakon termodinamike. Zato nema pravog rješenja ekološke krize bez unutarnjeg ekološkog obraćenja. Papa Lav nas poziva da se snage koje se ulažu u rat preusmjere prema cjelovitom ljudskom razvoju, prema borbi protiv siromaštva, prema zaštiti dostojanstva i pomirenju naroda. U svijetu postoje tri ekosustava. Ekosustav stvorenog svijeta, ljudskih odnosa i ljudskog srca. A mir, kao odraz sklada stvorenog svijeta u međuljudskim odnosima, ne može se postići prekrivanjem ljudi nepropusnom folijom, već istinom, dijalogom, strpljivošću, pravdom, milosrđem, brigom i ljubavlju. Tek ako živimo u istini i pravdi, pustinja našeg svijeta moći će postati vrt. Naše će podijeljenosti postati zajedništvo, a nasilje, kojem je srce sklono, prepustit će mjesto miru. Voda, o kojoj ovih dana puno pričamo, prepuštena je, kao i sve u prirodi, do određene granice čovjekovoj skrbi. A upravljanje vodom nije tek prostor financijskih i strateških odluka, već duhovni poziv pred kojim čovjek mora ponizno stajati, diveći se snazi, ljepoti i čistoći vode, bez koje nema života. Sveti Franjo je vodu nazvao sestrom, poniznom, korisnom i dragocjenom. Mi se vodom razbacujemo i u nju ubacujemo smeće. To nam govori nešto i o odnosu koje imamo prema sebi. To znači da u životu nismo prepoznali nikakvu ljepotu, zato se o njoj i ne znamo brinuti. To pak znači da naše oči nisu otvorene za Božje darove, a takav stav može biti odraz sebičnosti, neznanja i gluposti. Jer svi volimo darove, svi volimo dobre stvari, a stvar je duhovne zrelosti prepoznati svoje mjesto i odgovornost prema stvorenom svijetu, prema zemlji iz koje smo satkani i u koju ćemo se vratiti, po mogućnosti bez nerazgradive plastike i teških metala u sebi.

0: uvijek prvi.
1: Hrvatski. Dragi slušatelji, ako želite što god upisati u kakvu knjigu, bavit ćete se knjiženjem. Hoćete li zato ići knjižaru? Knjižar se svakako bavi knjigama, ali rječnik precizira, to je vlasnik knjižare ili trgovac knjigama. Osim toga, knjige kojima se bave knjižari već su ispunjene i u njih se ništa ne upisuje. Dapače, uvijek su nas učili da se ne šara po knjigama. Zato za glagol knjižiti školski rječnik hrvatskog jezika precizira da on znači upisivati u poslovne knjige. Čuli smo i za glagolsku imenicu. Kad se knjiži u poslovne knjige, onda je to knjiženje. Zanimljivo je da tu riječ ni u jednom rječniku koji smo pogledali nismo našli kao posebnu natuknicu, ali s obzirom na knjigu, nedvojbeno možemo zaključiti da ona u osnovi mora imati nja i da ne može biti knjiženje.
2: Kakva je to debela knjiga?
3: Ti dolaziš iz daleka. Opisat ćeš mi svoju planetu.
2: Imam jednu ružu.
3: Mi ne bilježimo svijeće.
2: Ali zašto? To je baš najljepše.
1: Ovo su naravno Mali princ i geograf iz naše fonoteke iz radiodrame iz 1980. godine, ali slično bi bilo da je svoju ružu Mali princ poželio upisati u kakav zemljišno-knjižni odjel ili katastar. Usput budi rečeno, to dvoje nije isto.
4: Pojednostavljeno, katastar upisuje i opisuje nekretnine, a zemljišno-knjižni odjel pravo nad opisanim nekretninama.
1: Sve to tek je uvod u problem s kojim nam se javio slušatelj, očito baveći se kakvom hrpom službenih papira. Uočio je ukupno 22 načina na koja su skraćeni nazivi zemljišno-knjižni odjel, katastarska općina ili katastarska čestica, u svim mogućim kombinacijama velikih i malih slova s točkama i bez njih. Puna riječ zemljišno-knjižni jedna je riječ, ali kako se pišu kratice?
5: Piši, piši ko nekad, piši.
1: Pravopis propisuje, a Narodne novine potvrđuju. Broj je BR s točkom. Katastarska čestica K točka Bjelina Č točka. Zemljišna knjiga Z točka Bjelina K točka. A zemljišno-knjižni uložak ZK točka Bjelina UL točka. Sve malim slovima. O zemljišno-knjižnom odjelu pravopis ne piše ništa, ali kako je to službena administrativna jedinica, primijenit ćemo pokratu, kao i u slučaju tvrtki, udruga i sličnog. ZKO, sve velikim slovima, bez točke. Tako, kažu naši stručni savjetnici, potvrđuje i praksa.
6: Još samo biljet i možete završiti epizodu.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Remer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Ugašen je veliki požar koji je nešto prije 15 sati buknuo u kutinskoj Petrokemiji. Na terenu su bile mnogobrojne vatrogasne ekipe koje su brzo ugasile vatru, no posao im je otežavao snažan vjetar koji je poslijepodne zahvatio područje Kutine. Vatra se proširila nakon što su se zapalile gume na transportnome sustavu. U požaru srećom nije bilo ozlijeđenih. Službe su i dalje na terenu te rade na potpunoj sanaciji požarišta. Opasnosti za zdravlje građana nije bilo, rekao je za HTV direktor za kvalitetu, zaštitu zdravlja, sigurnost i okoliš u Petrokemiji Ivica Loso.
1: Ni u jednom trenutku nije bilo ugroza za zdravlje grada Kutine. Naravno, građani grada Kutine se boje, zato da znaju šta je Petrokemija i šta sve u svom sastavu ima. Međutim, ovaj požar se dogodio na dijelu Petrokemije koji služi isključivo za transport gnojiva sa jednog mjesta na mjesto za pakiranje. Ni u kom slučaju nije bilo dodira niti sa kemikalijama, niti sa prirodnim plinom, tako da građani Kutine ne trebaju se brinuti za svoju sigurnost nadalje.
0: Fond za zaštitu okoliša poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća u Gospiću. Ta je odluka donesena nakon što je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Riječ je o drugoj fazi sanacije nezakonito odloženog otpada na lokaciji pokraj silosa, koje obuhvaća 650 tona otpada pohranjenog u velikim vrećama na otvorenome. Pokrenut je izvanredni nadzor u policijskoj postaji u Slatini, nakon što je 40-godišnji muškarac sinoć ubio svoju 5 godina mlađu suprugu. Uhićen je na mjestu zločina, no otprije je poznat policiji. Naime, nesretna je žena i neposredno prije tragedije tražila pomoć. Nakon priopćenja ravnateljstva policije, poslušajte što su za HRT rekli potreseni mještani.
2: Izvanrednim nadzorom obuhvatit će se cjelokupno postupanje policije prema žrtvi i osumnjičeniku, uključujući postupanje iz srpnja ove godine kada je osumnjičenik prekršajno i kazneno prijavljen, a posebno postupanje po dojavi zaprimljenoj neposredno prije počinjenja kaznenog djela.
3: Katastrofa, ja nemam komentara, mislim da je tu zakon zakazao, pošto je osoba koja je nažalost stradala par puta prijavljivala, nitko nije reagirao, ne znam što bi rekla, strašno. Ovo nije prvi put da se dešava, nemam komentara.
4: Katastrofa, jednostavno nemam komentar, to se stalno dešava. Stalno se dešavaju ubojstva i više, ne znam kad će doći kraj tome, ali vjerovatno nikad, nažalost.
0: Vijesti. Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar u Ljubljani je otvorio izraelsko veleposlanstvo. Potpuni je to zaokret slovenske politike koja je u vrijeme vlade lijevog centra bila među najoštrijim kritičarima izraelske vojne ofenzive u Gazi, a premijer Janez Janša najavio je i da će povući priznanje Palestine. Ministar Sar u Ljubljani je odgovorio i na pitanje o planu za masovno iseljavanje Palestinaca iz Gaze, koji su prošloga mjeseca iznijela dvojica ministara u izraelskoj vladi.
5: Ne planiramo nikoga izgnati ili deportirati iz Gaze, naravno da je tako. Ako netko želi otići svojevoljno i postoji zemlja koja će ih primiti, nećemo se protiviti, nikoga nećemo priječiti da ode. Izrael je vrijedan strateški partner i mi smo ti koji branimo sigurnost Europe, izravno i neizravno. Mi smo tvrđava na prvoj crti zapadne civilizacije i vrijednosti, a od naše uspostave prije 78 godina suočeni smo sa stalnim napadima i pokušajima da nas se izbriše s mape. Nažalost, neki u Europi još ne prepoznaju istinsku prijetnju.
0: Dodajmo tome da je slovenski oporbeni pokret Sloboda zajedno sa strankom Ljevica u parlamentu podnio prijedlog ustavne tužbe protiv Janeza Janše. Čelnik pokreta i bivši premijer Robert Golob rekao je da postupci nove vlade pokazuju da Slovenija više ne provodi suverenu vanjsku politiku, nego djeluje isključivo u interesu Izraela. Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na sjevernom Jadranu mjestimice i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
6: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
7: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
8: And a warm welcome to all of our listeners. My name is Nikola Badovinac, and these are the top stories for Wednesday, the 9th of September, 2026. USKOK publishes report on landfill site near Benkovac. Croatia investing in Air Force communication technology. Anniversary of Medak Pocket military operation marked. Croatia's anti-corruption agency USKOK

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Trending.
2: Šta je to?
1: Mi smo trendingu. Sada mi smo u trendingu.
2: Bit ćemo u trendingu.
1: U trendingu. U trendingu.
3: Trending?
1: Što je trending?
4: Mi smo trending i evo nas opet u trendingu. Nova sezona. Novi gosti. Isti voditelji. Večerašnja gošća nam je Ljubica Uvodić-Vranić, cijenjena psihologinja, autorica, pa i naša kolegica na radiju. Dobro nam došli i hvala što ste nam došli.
5: Hvala što ste me zvali, baš sam vesela radi toga.
4: Evo odmah da krenemo žestoko sa jednim jakim pitanjem. Koji je smisao života?
5: Ja mogu reći koji je smisao moga života, najbolje. Tako, jer ima jedna osoba koju jako dobro poznam. Mislim da sve ono što u toku našega života čujemo od dragih ljudi koji nas pouče, od dragih ljudi koji nas vole i podržavaju, od svega toga što smo naučili u životu, možemo napraviti jednu komunikaciju s drugim ljudima i obogatiti jedan ljudski susret. Mislim da je to smisao života, kratko rečeno.
4: Međusobno bogaćenje u biti.
5: Tako je.
4: I darivanje.
5: Misliš drugačije, obogaćuješ me. Rekao si mi ili rekla si mi nešto što ja nisam znala ili osjetila sam da ti je sada ovo drago, pa sad ja znam kako ću dalje. Ili malo sam se prešla, sad ću ja to popraviti.
4: I tako snaži.
3: Jeste li zato krenuli imati predavanja? Mi znamo, naši slušatelji možda i gledatelji naravno možda ne znaju, ali vi dosta često držite predavanja, imate i svoj kanal koji imate u principu samo da bi predavali nekakve određene lekcije ljudima. Jeste zato krenuli? Da bi obogatili druga?
5: Da. Držala predavanje, ajde da kažem, 26 godina u udruzi Petkom u pet. I onda, tad je bila po prilici četvrta moja knjiga izlazila koja se zove Avantura promjene. I ova sa Radio Splita me pozove. I dok je bila glazba, ona se prevari i pita me šta bi vi htjeli da vas ja pitam. Sad ću ja vas pitat, jel vam žao Splita, jer vam fali Split. Ja kažem, nemojte me dušo to pitat, nego vi mene pitajte šta bi vi htjeli u Splitu. A tad je već postala udruga Petkom u pet jedno 18 godina. I ona mene, kad je završila glazba, pita šta bi vi htjeli u Splitu? A ja kažem, ja bih htjela u Splitu osnovat jednu udrugu koja bi se zvala Petkom u pet, u subotu u pet, u Splitu. To može samo u Splitu da petak bude u subotu. I kako sam se ja u tome trenutku sjetila... Tu večer na promociji moje knjige su došle dvije žene koje rade u knjižnici sa svojim vizitkama. Da mi kažu da mogu u njihovu knjižnicu dolaziti subotom. I onda sam ja počela dolaziti jednu subotu i u Split. Jel? I držala neka predavanja. I zapravo svaki put se razveselila što će biti neka tema koja mene zanima i što ću je prenijeti ljudima koji me slušaju. I to je, jednom je, toliko ih je puno bilo, a bila je bura i onda je, bilo je zima, oni su napunili dvoranu i još su stajali pred otvorenim vratima po buri. I ja sam poslije me neko slikao to sve i sad sam ja to stavila na svoju vizitku da im se zauvijek zahvalim za taj trenutak. Da je toliko ljudi došlo. Pa znate, ono, čut šta ja, eto, sad sam se zametnula glavom pa imam reći. Mi ljudi jedni druge obogaćujemo. I mi jedni druge učimo i mi jedni drugima govorimo šta se ne smije i šta ne bi nikako trebalo. I to što se događa između nas ljudi, to je, ja mislim, najvažnija stvar.
4: A evo, kažete da pokušavate obogatiti druge ljude. Koliko su mladi obogatili vas, pogotovo u zadnje vrijeme, i koliki susret imate sa mladima?
5: Pa ja moram reći da više k meni dolaze ljudi koji su srednje dobi ili stariji, ali naravno svaki susret sa mladim čovjekom je meni poseban izazov, jer ja vidim tu veliku razliku. Ta je tu jednu... Kad sam ja bila mala, ja sam bila poučena i suzdržana. I ja ne bih rekla ono što oni kažu u 5 minuta, u 5 sati. Jel? Mladi ljudi danas koji uspiju ostvariti neki kontakt sa mnom zbog ko zna kojih sve razloga, zato što su ih možda roditelji doveli jer nisu ih imali gdje ostaviti ili tako, ima raznih situacija. Slušat šta danas djeca govore i koliko se čude svijetu okolo, to je meni nešto jako dragocjeno. Ja mislim da smo mi u njihovim godinama toliko toga propustili. Jer smo bili sramežljivi, jer smo mislili da ne treba sve pitat i ne bi ja gnjavila, znate. A oni gnjave.
4: Znači ipak se ne slažete možda sa, ljudi često stariji pogotovo znaju, govore da su mladi antisocijalni ili da se puno manje druže baš radi tih društvenih mreža, svi su na mobitelima.
5: Ma društvene mreže su propast, da. Ali mladi koje imate prilike dobiti u kontaktu, jeli, mislim, i tu taj raspon, jeli, to šta oni svašta znaju, šta će vas oni svašta pitat, pogotovo kad vide da ste vi neko ko će odgovoriti. Jeli?
4: E, ko je voljan zapravo razgovarati.
5: O tome se radi, jeli, radi se uvijek o odnosu. Jeli? Ja ne govorim o mladim ljudima, nego o mojem iskustvu sa mlađima. A to iskustvo je a neprocjenjiva stvar, jeli? Jer to kako oni vide stvari, kako se oni usude reći, kako oni pitaju, kako se oni zanimaju kad ih dobijete za tu vrst komunikacije. Jeli? Kad se dogodi komunikacija između dvoje ljudi, a oni su različiti, puno različiti, onda je to kao jedan prasak, kao jedan vodoskok. Čudesa.
3: Evo i sami ste definirali nas malo mlađe kao dosta buntovne ljude koji želimo napraviti neku promjenu.
5: Mislite koje želimo?
3: Napraviti nekakvu promjenu.
5: Aha.
3: Mislite li da je u Hrvatskoj tema mentalnog zdravlja i odlazak psihologu ili psihijatru i dalje tabu? Ili se nekakva stigma ta promijenila?
5: Nažalost, toliko mladih ljudi imaju potrebu i neko ih je poslao, roditelji, škola, psiholog u školi, razrednik. Mi nemamo dovoljno stručnjaka koliko ima mladih ljudi kojima bi sad, danas, hitno trebalo da obave takav neki razgovor. Bar jedan, bar da počnu nešto, bar da se dijagnosticira o čemu se radi. Mislim da je jako malo kod nas ljudi koji rade u tim strukama i da je, nažalost, evo kad uzmete na primjer jednu bolnicu koja je ujedno i ambulanta blizu Britanca, poviše Britanca, jeli, za mentalno zdravlje. To je prvo mala ustanova, drugo, tamo se različita djeca sa različitim dijagnozama kad dođu na red, educiraju, pomaže im se. Ima puno problema, više problema nego što ima mjesta, situacija, ljudi koji su educirani za to i nema specijalizacije, nema da imamo jednu zgradu gdje su samo ovi koji dolaze zbog toga što su anoreksični jer misle da je to dobro, jeli? Ili anksiozni, ili različite dijagnoze, sve na jednom mjestu i teško uopće i dođeš do tamo.
4: Što je zanimljivo, jer ima jako puno prijava na fakultet psihologije u Zagrebu. Jedva se upada, a ipak nema.
5: A ima puno posla za psihologe. Ima puno posla i meni je drago da ima puno prijava i da se mladi ljudi interesiraju za to prekrasno zanimanje. Jeli? Jer ja mislim da ako naučiš još, ako imaš dara, a još naučiš nešto na fakultetu, onda možeš zbilja pomoć drugom čovjeku. A šta ima važnije?
4: Ništa. Ali evo danas sve više i više se pomaže ljudima, sve više i više se ljudi dijagnosticiraju. E sad, mislite li, u prošlosti kažu nije bilo depresije, nije bilo ovakvih problema, mislite li da je to do toga jer stvarno nije bilo tih problema ili se ljudi jednostavno nisu dijagnosticirali?
5: Pa mislim da se puno manje dijagnosticiralo i mislim da se uopće, ja kad sam vidjela prvi put psihologa koji je psihologinju koja je došla predavati u gimnaziju u koju sam ja išla, to je meni bio prvi kontakt uopće sa tom riječi psiholog, psihologinja, šta ona govori. Mislim da mi uopće cijeli jedan svijet koji se otvara kad počnete se, kad pročitate jednu jedinu knjigu iz psihologije, a kamoli 10. Mislim da su to teme o kojima se nije govorilo i da su to problemi koji se nisu jednostavno niti ime imali. On ti je, znaš, malo čudan, jeli? Malo je povučen. Ona ti je malo divlja, jeli?
4: Malo je sretan. Bili.
5: Zeza se. To su neke laičke dijagnoze, mislim, koje su se onda davale, uopće to nisu bile dijagnoze, to je tako bilo odoka reći za nekoga da je ovakav ili onakav, a danas se prvo se ide u školu pa se nauči nešto, jeli? Onda se vjerojatno i surfa po internetu pa se svašta nešto i tamo nađe i ljudi žive, naši roditelji nisu radili, otac i majka, kao što danas svi roditelji rade, obično oboje rade, pa onda radi, ne znam, od 9 do 5, pa onda nema ovoga instituta, baka, djed, nema velike obitelji. Pa mislim, puno se stvari promijenilo u ovome mome kratkome životu. Jeli, kad ja usporedim kako sam ja, kad sam ja bila mala, kako smo se mi ispred kuće igrali, ispred kuće, jel? Mislim, ja ne znam da li sam nikad vidjela u Zagrebu da se ono grupica djece baš ispred kuće igra ili da se možda cijelo jedno ljeto provede tako da se poslije mora ostane ispred kuće. Mislim da je sada dijete neko koga majka ili otac ili čak plaćena osoba vodi tamo gdje on ide na ove i one aktivnosti, a da je ta jedna zajednica u slobodi igre rijetka. Sretni su oni koji se možda bave nekim sportom pa onda tamo imaju.
4: Zapravo je djete tu onda i oduzeta ta odgovornost da se možda i samo snađe u nekim društvenim situacijama. Svugdje ga se vodi.
5: Da, i to i svugdje ga se vozi i to se ne samo djecu danas vozi, nego se danas djecu stavljaju u taksi da ga taksi vodi u školu, tako da ni ono kratko vrijeme što bi bio sa roditeljima do ga voze na posao, a kamoli kako su nas za ruku i polako i šta smo mi sve mogli pričat i šta sam ja sve mogla moju majku pitati, a šta danas, na primjer, može jedno dijete pitati svoga zaposlenog, prezaposlenog i umornog roditelja.
3: Kako onda u stvari mislite da tako jedan ubrzan život i tako jedna socijalna distanca, ajmo to tako reći, obitelji, utječe na nas mlade, ali i na roditelje?
5: Pa mislim da roditelji ne uživaju u onoj mjeri u svome roditeljstvu takvi prezaposleni. Ima jako puno roditelja koji rade na tri mjesta, jel? I ima, što je još možda teže, roditelja koji ne radi, pa onda zbog toga ima i itekakvih poteškoća i traži posao i gubi više vremena nego onaj zaposleni, jel? Mislim da je taj kontakt koji imamo sa djecom, ja sam gledala, to mi je uvijek strašno, znate, kad gledam prvo kako kolica izgledaju, današnja kolica. Današnja kolica izgledaju tako da dijete ne gleda onoga koga gura, nego gleda napred. A majka ne vozi, ne gura kolica s obe ruke, nego samo s jednom, jer u drugoj drži mobitel. Znate, ja kad vidim takvu sliku, ja sam mislila, imam majku, ima i krasna kolica, ali fali mu 5 za učini 6.
4: Jel mislite da onda možda, evo, takvo odrastanje gdje su roditelji odsutni, više stvara sposobnost da budu samostalni mladi ili im to otežava?
5: Pa ja mislim da ne dobivaju
4: i
5: jedno...
4: I koji su neki savjeti kako se osamostaliti?
5: Ja mislim da ne dobivaju onu emocionalnu toplinu i interes koju smo imali mi, koji smo imali roditelje koji su se sasvim drugačije odnosili prema nama, jeli, koji uopće nisu imali ne mobitel nego telefon. Jel? Mislim da je komunikacija koju mi ostvarujemo, današnji roditelji ostvaruju sa svojom djecom mala i da je mobitel i društvene mreže su uzele jedan dio koji nisu trebali uzeti, da su uzeli jedno vrijeme u kojemu vremenu bi roditelji nešto prenijeli od svoga iskustva. Znate, mi koji smo imali roditelje s kojima smo razgovarali, smo bili obogaćeni. Ja se cijeloga života sjećam nekih rečenica koje sam imala od svoje majke. Znate, oni su mi kao jedno svjetlo. Jel? A današnje dijete kome majka gleda nešto, možda, ne znam, na svome laptopu, otac kaže, pustite me, neka me niko ne dira, imam nešto hitno napraviti, jel? I mali sin ili mala kćer koja drži mobitel u ruci, meni je to žalosna priča.
4: Da, on uopće ni ne registrira u biti to jer ima...
5: Meni je to žalosna priča. Ja pretpostavljam da će kolege koji se s time bave i stručnjaci i kod nas i u svijetu vidjeti šta se događa. Samo sam zapamtila od prošlog upisa u školu, ne ove godine nego prošle godine. Zamislite vi da 10% naših prvašića koji su trebali ići u prvi razred nisu dobili dozvolu da se upišu u prvi razred jer nemaju dovoljno ni verbalnih, ni motoričkih, ni uopće nisu još za školu.
4: Da. Evo, to sam vas upravo htio pitati. Koji su onda možda neki najčešći poremećaj ili poteškoće koje se stvore radi toga, a da je baš dijagnosticirano?
5: A mislim da djeca koja ne razgovaraju sa roditeljima ne nauče razgovarat, ne nauče riječi, ne nauče, mislim to je jedan, kad ti ne možeš pitati i dobiti odgovor i ne možeš ti biti pitan i dati odgovor, ti ne vježbaš jezik. A jezik je kuća bitka, jel? Mi osim što komuniciramo sa osmijehom, sa dodirom, sa zagrljajem, mi komuniciramo sa riječi. I ako mi se nismo napričali sa svojim roditeljima, mi se ne možemo toliko savladati jezik da bi mogli biti, 10% njih nije moglo da bi se mogli upisati u prvi razred. Pa mislim, meni je to malo reći žalosno.
3: Pa evo, kako mislite da današnji roditelji, jer u principu generacija Z sad lagano isto tako postaju roditelji, mislite li možda da upravo zato što smo mi, većinom naše generacije, ipak odrasli sa stalnim prisustvom mobitela, jesu li mi vjerojatni napraviti neku veliku pogrešku u tome kad ćemo biti roditelji, ili su možda više osvješćeni o našoj distanci između nas i roditelja i kasnije djece?
5: Pa mislim, mobitelj je sveta stvar, možete dobiti puno informacija, ali mi ne možemo sa onim informacijama koje su na internetu i na mobitelu, mi ne možemo s time vršiti svoju roditeljsku ulogu, niti može naše dijete naučiti šta ga treba naučiti iz mobitela. Zato što mi učimo izrazom lica, što mi učimo osmijehom, a ne samo rečenicom. Što mi učimo pokazujući interes za to šta ćeš ti meni sada reći. Ako nema toga interesa, ako nema tih emocija koje čine našu komunikaciju stvarno vrijednom, mislim, šta je meni važno da mi je rekao umjetna inteligencija, pravi se da je muškarac, šta god ga ja pitan, je li on će meni... Pa nema to za mene onu težinu, onu vrijednost. Kad vi kažete jednu rečenicu, vi niste rekli samo ta slova. Vi ste bojom svoga glasa, vi ste emocijom koju ste unijeli u tu rečenicu, poslali pravu poruku. Nisu riječi slova. Riječi su ono što izlazi iz nas kao želja da prenesemo jedan dio sebe.
4: Jako lijepo shvaćeno.
3: Da. Evo, mi ćemo sa tom idejom lagano preći na glazbenu pauzu, pa se vraćamo.

0: Po meni su u trendingu videi na TikToku.
1: Evo nas nazad u trendingu, nazad u radijskom dijelu. Tamo smo krenuli sa još jednim pitanjem sa TikToka, pa evo da vam i postavim to pitanje. Prije su majke bile kod kuće i odgajale djecu. Da li bi bilo dobro da se skrati radno vrijeme majkama?
2: Pa, zavisi koliko majka ili otac radi. Jeli, ja nisam za to da se gleda na odgoj djece kao problem majke. To je ona djeca koja imaju sreću da imaju i majku i oca i brata i sestru i možda baku i djeda. Mislim, svi bliski srodnici mogu utjecati. A roditelji koji bi ono vrijeme koje provode sa svojim djetetom provodili u toploj, znatiželjnoj komunikaciji, učinili bi puno više nego da, šta ja znam, neka majka, kako se nekad reklo, prvo ju je ugleda, onda ju je zavolija, onda ju je zaprosija, onda ju je skinija s posla. Nisam ja za to da se onda nju skine s posla, nego ona ono vrijeme koje ne radi, i ona i on, mogu, ne, daj nemoj gnjavit, nemoj stalno nešto me pitaš. Oni mogu to vrijeme i dužni su, i bilo bi lijepo i isplatilo bi im se, kako bih rekla.
1: Jer
2: bi možda, ne bi dijete to možda imalo 5-0, ali bi imalo koju ocjenu više nego što ima ovako, kad nema zapravo tog odnosa kojega, roditelji nemaju vremena. A ljudi koji misle da nemaju vremena za djecu, ne znam kako su to zamislili da imaju djecu.
1: A na koji način bi onda možda ta djeca koja se osjećaju zakinuto i napušteno od roditelja, gdje oni mogu potražiti pomoć i kako da se oni snađu u tome? Vuku tatu za rukav, ne znam, tata ili možda neki drugi način?
2: Da, mislim da djeca vjerojatno u toj nekoj fazi otuđenja i nesreće zbog toga što su njihova djeca, roditelji odsutni, oni često puta u nekim fazama niti ne uspostavljaju dijagnozu na taj način da kažu moj roditelj nije sa mnom, nego vjerojatno su anksiozni, vjerojatno su depresivni, misle da nešto sa mnom nije u redu, to ja gnjavim, znate. Kad dijete koje je nesretno za tu svoju nesreću vidi sebe kao krivca, onda je to nažalost veliki problem. Puno je bolje da dijete kaže i da vuče oca i majku za rukav i koga već ima, tetu, brata, sestru, bilo koga, dobru susjedu, prijateljicu od majke. Djeca koja su sama sklona da rješavaju taj svoj problem time što su dosadna.
1: To bi, nažalost, rijetkost.
2: To je dobro. Samo potičimo djecu da budu dosadni, da nas pitaju, odnosno dajmo im pravo da opet budu dosadni tako što smo na prvu, što su nas gnjavili, dali se nagovoriti. Mi imamo djecu da im odgovorimo na ono što oni nas imaju pitati, znate. I time ćemo i njih ispuniti i sebe.
1: Opet to darivanje neko.
3: Da.
2: Molim?
1: Opet to neko darivanje.
2: Tako je. Opet da imaš za dat.
1: Da.
3: Evo, bili smo i spomenuli da uvijek, odnosno najčešće barem, kad neko ide tražiti pomoć, to je zato što ih je neko potaknuo na to. Kako mi možemo u svojim vršnjacima prepoznati kad nekome treba pomoć i kako i mi možemo pomoći bez da igramo nekakvu ulogu psihologa kad za to nismo kvalificirani?
2: Pa mislim da dijete u razredu koje nema prijatelja, da svi oni iz razreda koji vide da se jedan njihov suučenik, ne druži s nikim, kome god zgodno, ko blizu stanuje, ko isto možda mu ide matematika koji njemu, neka krene s njim pričati o toj temi, je li, ili o nekoj drugoj. Mi smo svi zaposleni u tome divnome poslu da zapravo razgovarajući s drugim ljudima činimo nešto za njih i za sebe. I to je jedan posao koji ne prestaje. I mislim, ne treba se posebno smatrati ni kvalificiranim ni nespretnim. Jednostavno pitaš nešto što ta osoba radi, zainteresiraš se, pokažeš interes i dobiješ priliku da ostvariš kontakt. Nije to ništa komplicirano, ali je važno da se nekoga ko misli da je ili ko je zbog bilo čega onako malo odmaknut, treba ga na neki način pohvaliti, pozvat, pitat da vam ne... Možda najbolje pitat, aj mi ovo pomogni, ti sigurno znaš.
1: Na neki način bude povezati važan. Se.
3: Da.
1: Povezati se i uključiti na neki način.
2: Povezati se i uključiti, da.
1: E sad, često mladi također u toj svojoj nekoj bespomoći pređu na neke supstance, na...
2: Svašta.
1: Kako se nositi s tim i koji su neki vaši savjeti za mlade, kako izbjeći to i gdje zapravo otići, a ne u krivom smjeru?
2: Mislim da je ništa ne može zamijeniti ljudski kontakt i ništa ne može zamijeniti prijateljstvo, ništa ne može zamijeniti ono što naučimo od drugih ljudi, naći sebi neku zabavu na jedan način koji će nas kao razveseliti, pa opet razveseliti, pa opet i stvoriti neku naviku u kojoj ćemo ne više biti veseli, nego biti u potrebi da to nabavimo. Strašno je kako ovisna osoba šta sve mora raditi, šta mora postati neko ko krade, neko ko vara da bi nešto postigao, neko ko ucijenjuje svoje roditelje, neko ko se prijeti da će nešto sebi napraviti ako mu se ne da ono o čemu je ovisan. Mislim, to su strašne priče koje mi slušamo kad smo, nažalost, sa takvim ljudima imamo kontakt, da slušamo tu njihovu muku, onda vidimo šta sve ljudi koji postaju ovisni, bez obzira o čemu su ovisni, i koji su moraju za tu svoju ovisnost namiriti nešto na beskrupulozan način. Roditelj koji je u službi ovisnosti svoga djeteta je na, ja bih rekla, vražjoj strani.
1: Da.
2: Najkraće.
1: Evo, ljudi bi trebali biti pronaći sreću u svojoj vještini, nekoj negdje se pronaći.
2: Tako je, tako je. Treba naučiti nešto što će nam činiti veselje. A toliko ima neobavljenoga posla i toliko ima vrsta stvari koje se mi možemo baviti umjesto da bi na jedan takav način bili high, pa onda opet haj, pa opet haj, pa onda užasno nesretan, jer nema onoga bez čega više ne možeš. Jel? Takav jedan način života je nešto stravično. Jel? Tako da smo mi, koji god smo u kontaktu s nekim koji bi možda ne, za koga vidimo da nema dovoljno motivacije da se s nečim bavi i da iz nečega izvuče neko veselje, moramo mu pomoć. Možda nije to ta škola. Možda nije ta škola, možda nije to susjedstvo, možda nisu te rečenice, možda nije to baš glazba, možda nije to što smo stavili, što smo mu rekli, pa tabla je već ispred kuće, ti ćeš biti šta ti je i otac. Ma ne, možda možda nije ta tabla motivacija, možda ćemo morat nešto drugo staviti ispred kuće.
1: A svakako se mora.
2: Znate, mislim, koji put je pritisak, znate, koji put je pritisak na nešto što šta osoba...
1: To dijete u biti ni ne želi ili osoba...
2: Šta osoba nema smisla, ne želi. A možda bi čak i zavolila da nije toliki pritisak. Znate? Jer kad treba na silu, onda ti se ne da. Onda je to povezano sa jednim gubitkom slobode. Treba naći, to nije mali posao i nije mali zadatak. Treba naći šta je to što bi bilo drago učiti, raditi. Ima toliko stvari na ovome svijetu, pa moramo naći jednu stvar koja mu se baš sviđa, a ne nametati.
1: Tako.
3: Evo, apropo zdravih navika i nekih interesa, ja vjerujem da smo svi barem u jednom periodu u životu napravili neku listu stvari koje ćemo te godine napraviti i postići. Imate li neki savjet kako da zapravo to napravimo, a ne da se bacimo niz rijeku za 2 tjedna?
2: Pa ja mislim da je jako pametno, a to nisam ja smislila naravno, nego sam kopirala. Ja sam uvijek bila zaljubljena u to da se piše šta će se, kako će se i šta se dogodilo. I tako sam imala, kao što sam vam rekla, između ostaloga i jednu udrugu, Petkom u pet. Sve je bilo jasno kad se nalazimo i u koliko sati, ništa komplicirano. I jedan put ja bi došla i govorila bi o nekoj temi. I jedan put se dogodilo čudo, došao je jedan naš član, ne obučen ovako obično, nego leptir, mašna, košuljica, sako. Ja sam mislila da je moj rođendan. A kako su oni mene svi zvali profesorica, ne ni po imenu ni po prezimenu, profesorice, ja sam napisao jednu priču i ja bi to, kako sam vi znate, ja trilingualan, ja bi tu priču vama pročitao na hrvatskom. A mene sunce ogrijalo, znate, ja se digla s moga mjesta, dala mu njegovo mjesto i kažem, pa naravno, sjela u prvi red. I on čita i mi ga ovako gledamo i upoznali smo ga. Mi nismo znali toga čovjeka. A kad je završio, ova koja je sjedila do mene ovako po ruci. Profesorice, mogu li ja pročitati svoju pjesmu o žutoj haljini? Da može li?
3: I tako krene.
1: I odjednom se nađe.
2: I ja, i ona pročita, i ja sam i njima ono rekla, jednom mjesečno imamo književni petak, vi ste treće društvo književnika Republike Hrvatske. Pišite. Ko je god počeo pisat svoje želje, svoja sjećanja, pjesme, svašta, različito. Muku neku. Znate? Mm-hmm. Znate šta mi se dogodilo?
1: Odmah ali
2: ne smije nikome reći ni kazat.
1: Zapišite. Tako. Eto, nama se nažalost vrijeme
2: biblioterapija je jedna magična stvar. Znate, jer mi dok osjećamo ajme, kako je ovo strah, zabrinutost, to je iz jednoga dijela mozga.
1: Jednoga, i to prelazi onda na van.
2: A kad mi počnemo pisati, to je iz drugoga dijela, tamo je majka logika.
1: Tamo
2: su riječi.
1: Sretno.
2: I to se slažu te riječi. I to je nešto fantastično. Mi onda tu našu emociju pretvorimo u nešto što nam omogućava da je bolje razumijemo. Ako još imamo kome to pročitati.
1: To je to.
2: Sve riješeno.
1: Opet se vraćamo na ono vaše... Dajte, darujte,
2: i s time
1: ćemo lagano i doći do kraja, nažalost, vrijeme nam je ovdje. Dakle, vaš savjet bi bio, darujte.
2: Imajte uvijek zadat, tako je meni mater govorila. Dite moje, ja mrzim linij svit, radi i znaš šta, najvažnije ti je da imaš zadat.
1: Eto, i s tom lijepom porukom ćemo se približite i ovom kraju radijske emisije. Ljubica, hvala vam još jednom što ste nam
2: došli.
1: Hvala
2: vama što ste me zvali.
3: Hvala, što ste došli.
2: Hvala vam za priliku.
1: A vi, dragi slušatelji, slušajte nas iduće srijede u 20.15. Hvala na slušanju. U trendingu.

0: Snažno nevrijeme poslije podne je zahvatilo Slavoniju, posebice područje Osijeka, gdje je olujni vjetar rušio stabla i električne vodove. Oštećena su i odnesena cijela krovišta, a pojedine ulice i naselja ostala su bez struje. Na dvama mjestima buknuo je požar. Županijski centar 112 u Osijeku primio je više od 100 poziva građana. Stanje se malo smirilo, ali dojave i dalje stižu, rekao je u razgovoru za Hrvatski radio voditelj smjene Zlatko Zavada.
1: Pozivi su se odnosili na odnesena i oštećena krovišta kuća, padovi stabla i grana po prometnicama, po automobilima, nogostupima i električnim vodovima. Zabilježene su i dvije dojave o zapaljenju krovišta kuće tu u Osijeku i pretpostavlja se da je to od udara groma. Trenutno sve žurne službe su na terenu, od HEP-a, vatrogasaca, svi rade na otklanjanju posljedica uzrokovanim ovim olujnim nevremenom.
0: Nevrijeme je stvaralo probleme i u Rijeci, gdje je poslije podne pala jaka kiša. Vatrogasci su u kratko vrijeme imali nekoliko intervencija diljem županije. Zapovjednik vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije Dario Gauš.
2: Gdje su zabilježene evo, 3 intervencije na prometnicama na račun začepljenih šahti, 3 stabla su pala, 2 te intervencije zabilježila javna vatrogasna postrojba Opatija, 1 javna vatrogasna postrojba grada Rijeke. U Prvomajskoj, što je stvorilo i dosta gužve u prometu, zabilježena su i 2 ispumpavanja u poslovnim prostorima.
0: Zbog snažnog vjetra posla su imali i zagrebački vatrogasci koji su uklanjali grane i stabla s ulica. Promjena vremena stigla je u našu zemlju sa zapada preko sjeverne Italije i Slovenije, gdje su zabilježeni udari vjetra jači od 100 km na sat. Ugašen je veliki požar koji je nešto prije 15 sati buknuo u kutinskoj Petrokemiji. Na terenu su bile mnogobrojne vatrogasne ekipe koje su brzo ugasile vatru, no posao im je otežavao snažan vjetar koji je poslije podne zahvatio područje Kutine. Vatra se proširila nakon što su se zapalile gume na transportnome sustavu. U požaru srećom nije bilo ozlijeđenih. Službe su i dalje na terenu te rade na potpunoj sanaciji požarišta. Opasnosti za zdravlje građana nije bilo, rekao je za HTV direktor za kvalitetu, zaštitu zdravlja, sigurnost i okoliš u Petrokemiji Ivica Loso.
3: Ni u jednom trenutku nije bilo ugroza zdravlja grada Kutine. Naravno, građani grada Kutine se boje, obzirom da znaju šta je Petrokemija i šta sve u svom sastavu ima. Međutim, ovaj požar se dogodio na dijelu Petrokemije koji služi isključivo za transport gnojiva sa jednog mjesta na mjesto za pakiranje. Ni u kojem slučaju nije bilo dodira niti sa kemikalijama, niti sa prirodnim plinom, tako da građani Kutine ne trebaju se brinuti za svoju sigurnost nadalje.
0: Fond za zaštitu okoliša poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća u Gospiću. Ta je odluka donesena nakon što je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Riječ je o drugoj fazi sanacije nezakonito odloženog otpada na lokaciji pokraj silosa, koja obuhvaća 650 tona otpada pohranjenog u velikim vrećama na otvorenome. Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na sjevernom Jadranu mjestimice i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.

0: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz Hrvatskog?
1: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
0: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
2: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
3: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.

0: Pozdrav svima, a posebno našim maturanticama i maturantima na početku još jedne epizode Radio Mature. I danas nas u pripremi za maturu iz hrvatskog jezika vodi profesorica Marina Čubrić. Ja sam Goran Kušec, a slušati nas možete na prvom programu Hrvatskog radija, gledati na našem Radio Matura YouTube kanalu. I zapravo tu je još i TikTok za sve komentare, pitanja i nedoumice. Profesorice, pozdrav, dobrodošli.
1: Srdečan pozdrav tebi, Gorane, i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
0: Pred nama je treća emisija o Francesku Petrarki. Kako sam mogao čuti u prošloj emisiji, radi se zapravo o vrlo zanimljivom čovjeku, pjesniku, i da nismo rekli kako je živio u 14. stoljeću, pomislio bih da je naš suvremenik.
1: Pa tomu zapravo i nije, ta tvrdnja uopće nije zapravo čudna, jer Petrarku povjesničari književnosti doista smatraju prvim modernim čovjekom. Jasno, bili su i prije njega vrlo slični njemu, ali on se smatra baš onako prvim modernim čovjekom i kao vjesnikom nekakvog novog vremena. Rekli smo već i stalno ponavljam, živio je u kasnom srednjem vijeku, 14. stoljeće, to razdoblje zovemo i predrenesansa. Međutim, nažalost, često se čuje i sintagma

0: To je razdoblje koje je iznjedrilo gotiku, gotičke katedrale, pa sigurno ne može biti mračno i po tome vidimo kako su bili sjajni. Evo je Petrarka jedan dokaz kako je taj srednji vijek doista bio nevjerojatan, dakle razdoblje uopće u europskoj povijesti. To je baš onako europsko razdoblje kad je Europa zapravo nekako stasala onako kako danas poznajemo.
1: Možemo li govoriti o platonskoj ljubavi kod Petrarke prema Lauri?
0: E, to je jako dobro pitanje. Zapravo u pitanju je platonska ljubav. Mislim da su naši maturanti to već možda i shvatili, jer on pati za njom, ali se ništa ne događa. Dakle, za Petrarku je jako važno znati taj pojam platonska ljubav. Pa ćemo sad malo i objasniti što je to zapravo platonska ljubav. Taj pojam nazvan je prema grčkom filozofu Platonu, koji je smatrao da je tjelesna ljubav najniži stupanj ljubavi, jer označava ljubav prema tijelu, a viši je stupanj ljubav prema duši i moralnim vrijednostima, odnosno spoznaji prave ljubavi. Upravo o tome se radi kod Petrarke. On ne čezne za njom, za njezinim dodirima, on nju voli kao osobu, kao nju. Dakle, o tome se radi, ona je njemu divna i najljepša, možda uopće nije bila tako, ali to je nevažno, zato se kaže ljubav je slijepa i kad je čovjek zaljubljen, ta osoba mu je najljepša zato što je voli kao cjelinu i to je platonska ljubav koju doista možemo primijeniti na Petrarku. Međutim, naše suvremeno doba ne shvaća ljubav baš tako kompleksno, pa se taj izraz platonska ljubav možda danas koristi da bi označio ljubav koja nije, tako ću reći, konzumirana, jer je iz nekog razloga nemoguća. Ali ako shvatimo u ovom značenju da je ta platonska ljubav zapravo viši stupanj ljubavi, jer je ljubav prema duši i moralnim vrijednostima osobi u cjelini, onda doista možemo reći da je Petrarkina ljubav prema Lauri bila platonska ljubav u onom najljepšem značenju. Evo, to ćemo svakako zapamtiti.
1: Sonet 61. tipičan je za Petrarku, blagoslivlja sve što je vezano uz Lauru i njega je vjerojatno važno poznavati.
0: To je jedan od, ovako mogu slobodno reći, poznatijih soneta i ako išta bude, onda bi moglo biti tako nešto, jer ne vjerujem da će sad biti neki potpuno nepoznati s nekim nepoznatim motivom. Taj sonet Blažen nek danje mjesec i ljeto zapravo je doista vrlo poznati. Naš Šiško Menčetić je nekako prepjevao taj sonet u, dakle, 15. 16. stoljeću našoj književnosti, pa ja ću sad pročitati taj sonet najprije, pa ćemo ga onda malo analizirati. Blažen nek dan je i mjesec i ljeto, i dob i sat i ono vrijeme, i lijepi kraj i mjesto i oči gdje me zgodiše lijepe i svezaše sveto. I blažen prvi slatki pečal, netom amorovo ja nase primih breme, i luk i strijele što bodoše mene i rane koje u dnu srca sretoh. Blaženi glasi onoliki koje zovući ime svoje gospe širih, i uzda si i plač i žudnje moje, i blaženi nek svi su mi papiri njoju slavu, i moja miso što je njoj, a ne drugoj kao dug namirih. Dakle, sad smo slušali prvi put, ali mislim ako smo pozorno slušali, a i ti Gorane, vjerujem da si već prepoznao neke tipične motive za Petrarku što smo ih do sada rekli. Možeš li ti to meni reći možda? Što bi bili tebi tipični motivi Petrarkini u ovoj pjesmi?
1: Pa možda žudnja,
0: može.
1: Plač
0: obavezno.
1: Uzda si. Slava.
0: Slava što je on njoj nastavio, to smo imali u prvom sonetu, jer kaže ja sam sve njoj napisao, dakle u tim papirima, tako i ovdje kaže, svi papiri znači sve pjesme, što njoj u slavu, a ne nekoj drugoj, dakle sve njoj je posvetio.
1: Da.
0: A što je s ovim amorom, što misliš?
1: Pa amor definitivno.
0: Tako je.
1: Definitivno.
0: Uz amora imamo luk i strijele.
1: Da.
0: To je dakle simbol ljubavi, ali kad
1: što
0: on kaže...
1: Što bodoše njega.
0: Tako je, bodoše, to je probodeno srce. Dakle, uvijek je taj amor, ta slika tog boga ljubavi koji valjda hoda okolo svijetom s lukom i strijelama i onda gađa ljude.
1: Zaljubljene.
0: Tako je, on ovdje čak i lijepo kaže i rane koje u dnu srca sretoh. Međutim, Ono što bih ja sad malo, kad uđemo u ovu pjesmu, svakako rekla, da je vidljivo da je polisindeton dominantna figura u ovom sonetu. Što je to polisindeton? Polisindeton je nizanje veznika bez gramatičke potrebe. To imamo odmah na početku i kaže: blažen negdan i mjesto.

0: mjesec i ljeto, znači ponavlja nam se veznik i. I kad se ponavlja veznik kao što je u ovom slučaju, on nema ulogu sastavnog veznika kao što ima inače, ili povezivanje, ne znam, otac i majka došli su, znači to nema tu vezu, nego kad on kaže i mjesec i ljeto i dob i sat i ono vrijeme i lijepi kraj i mjesto, dakle to ima ulogu naglašavanja. Zato je polisindeton stilska figura i vrlo je česta kod Petrarke. Dakle, pamtimo polisindeton. I takvim nabrajanjem zapravo on pokazuje nekakvu sveobuhvatnost stvari koje on blagoslivlje. Kad on kaže blažen neke, on zapravo blagoslivlje sve što je vezano uz Lauru. Pa što je to što on blagoslivi, odnosno blaženo je? Dakle, dan, trenutak kad ju je vidio, ali ne samo dan, on kaže dan, mjesec, ljeto. Što je u ovoj stilskoj figuri možemo vidjeti? Znači, on ima gradaciju. Dan, znači kad ju je vidio, mjesec, znamo da je bio travanj i ljeto, bila je 1327. godina. Znači, ljeto. Znači, ljeto znači godina. To je arhaična riječ. Kaže i dob i sat. Znači vrijeme, dob je onaj trenutak, ali sat malo veće vrijeme. I opet ono vrijeme, znači opet imamo gradaciju. Znači osim polisindetona imamo i gradaciju, ali onda opet ima znači ovo vrijeme kao dan, mjesec, pa ono vrijeme koje mjerimo satom, ali onda ima i mjesto, kaže lijepi kraj. Mjesto, oči, gdje me zgodiše lijepe i svezaše sveto. Znači on blagoslivlje sve, trenutak i mjesto i vrijeme kad je nju vidio. Ali trenutak kad je on nju vidio kaže oči gdje me zgodiše lijepe i svezaše sveto. Ovo svezaše sveto je pomalo i oksimoronski, jer to je zapravo, on se zaljubio. I inače je ljubav u renesansnim pjesmama i ovim predrenesansnim uvijek ima sliku, pjesničku sliku okova. Ljubav uvijek okuje čovjeka, sveže ga nekakvim lancima ljubavi, lancima sreće. To je također jedan jako, jako čest motiv. Inače, prebrojala sam, veznik i je ponovljen u ovoj pjesmi 17 puta. Dakle, to ne može biti slučajno i to je zato stilska figura, znači zato on to sve tako radi. Osim, dakle, ovog veznika i dominira riječ, odnosno pridjev blažen. I on se ponavlja na početku svakog katrena i tercine i time se zapravo nastoji istaknuti trenutak prvog viđanja Laure i značaj tog trenutka, jer on to doista tako počinje, blažen neki, onda druga, i blažen prvi slatki, pa treća, blažen i glasi, i četvrta, i blažen. Dakle, opet imamo jedno ponavljanje. Cijela ova pjesma temelji se zapravo na ponavljanju. On zanimljivo ovdje ne imenuje Lauru imenom, nego je zove svojom gospom. To je inače jako često bilo da se zove gospom, u našem slučaju naših petrarkista bila je čak i vila. Dakle, vilo moja i tako dalje. Oni motivi koje smo mi već malo u razgovoru istaknuli, ja ću ih sad ovdje sintetizirati, dakle, i oni se protežu kroz cijelu zbirku, posebice prvi dio, to je Amorovo breme. Breme znači teret, teret ljubavi. Luk i strijela, kojom je ljubav započela, ranjeno srce kao zaseban subjekt, to je uvijek tako. I ove oči, oči su jako važne u ovim pjesmama, jer su te, kad ga ona pogledala, iz tih očiju su vjerojatno i te strijele došle do njegova srca. Tako da ova pjesma zapravo pokazuje na drugi način, na potpuno drugačiji način, gotovo one iste motive koje smo mogli prepoznati i u prethodnim pjesmama, odnosno svim pjesmama koje bi bilo tko uzeo iz Petrarkine zbirke. I ono što je važno, što sam govorila je za pjesmu, za prvi sonet kad smo radili, i ova također ima samo dvije rečenice. Katreni su jedna rečenica u sintaktičkoj strukturi, a tercine su druga rečenica. Znači mnogostruko je složena, ali samo su dvije točke. Dakle, i po tome vidimo kako je sve jedna misao, odnosno i na kraju tercinama nekako zaključuje to. I važno je da on kaže njoj sam to namirio, a ne nekoj drugoj. Znači samo njoj, to je jako važno. Dakle, samo je ona ta. Neće on pisati možda kao trubaduri koji su na jednom dvoru pjevali jednoj gospi, drugoj, znači svakoj. A zato što je to bilo općenito, slavila se ljubav. Ne on, sve samo Lauri. To je zapravo važno.
1: I sve ovo što smo sad govorili je zapravo vrlo važno za taj 61. sonet.
0: Tako je, blažen nek dan i mjesec i ljeto.
1: A sada idemo na sonet 134. Ja nemam mira, a u rat ne hrlim. Ima li on veze s nekim od križarskih ratova možda?
0: Ne, nema, ali križarski ratovi su bili ne tako davno i čak i Petrarka spominje malo križarske ratove. Nema, ali ovdje odmah vidimo tu jednu antitezu, ja nemam mira, a u rat ne hrlim. Međutim, ova pjesma je doista virtuozna i vidjet ćemo što želim pokazati ovakvim, rekla bih, i kratkim analizama, da vam pokažem kako je on bio virtuozan pjesnik. Kako je slagao isti motiv na nevjerojatne načine. Ova pjesma također govori jasno o ljubavnoj boli, ali i o ljubavnom ludilu. To se govorilo i mahnitost, ono kao mahnita, ljubavno mahnitanje. On zapravo u tom svom ljubavnom mahnitanju ne zna ni tko je, ni što je, ni kako je. A pjesma kaže ovako. Ja nemam mira, a u rat ne hrlim. Lecam, a gorim. Plašim se i nadam. Po nebu letim, a na zemlju padam. Ne hvatam ništa, a svijet čitav grlim. Amor me kazni da sred uza stojim, uze su okovi, odnosno ono što ga veže. Nit omču driješi, nit okove steže. Niti da me smakne, niti da odveže, neće me živa, ne drži me svojim. Bez vida vidim, nijem glasa ne gubim, poginut žudim, a pomoći tražim. Sebi sam mrzaka, drugoga ljubim. Nit mi se mrije, nit mi se živi, smijem se plačuć, žalošću se snažim. Za ovo stanje vi ste, Gospo, krivi.
1: Kako je on zaljubljen.
0: Pa doista je.
1: To su ti osjećaj.
0: Pa, i on je ovdje rekao ono što možda, ne znam, mislim da mladi ljudi, kad se prvi put zaljube, da doista osjete te neke istinske osjećaje, ovo lecama gorim. Plašim se i nadam, ne znaju što bi zapravo. I njegova početna tvrdnja u ovom sonetu, jasno da je sonet, jasno da je 11 teras, to više neću ni ponavljati, on zapravo prvim stihom nagovješta tu svoju antitezu, odnosno kontrast. Cijela ova pjesma temelji se na kontrastima, na suprotnostima i to je jedna vrsta antiteze. Imamo mir, rat. Led gorim, plašim se, nadam, letim, padam, onda imamo nebo, zemlja, znači dvostruko u ovom stihu, ne hvatam ništa, a svijet čitav grlim, znači ovdje imamo ništa, čitav, opet amor, jasno, da usred uza stojim, to je opet tvrdnja, nit omču, omča je ono što se zaveže oko vrata, niti driješi, znači odvezuje, niti okove steže. Znači nikako taj amor ga je kaznio, ali nikako da odriješi te okove ljubavi, ali nikako da ih istegne, da doista bude sve kako treba. Kaže, niti da me smakne, niti da odveže.
1: Znači, da zapravo ta ga drži
0: omča
1: tako.
0: Je njemu nešto kao smrtna kazna, da. Ali on stoji i ništa se ne događa. Mm-hmm. Neće me živa, ne drži me svojim. Znači, ona ne zna gdje je. Kaže, bez vida vidim. To je zapravo pomalo i paradoks. Bez vida vidim, nijem glasa ne gubim, znači on, ali nema ni glasa. Poginut žudim, a pomoći tražim. Znači on želi poginuti, a onda traži pomoć. Dakle, potpuno je zbunjen. Sebi sam mrzaka, drugoga ljubim. Opet imamo kontrast. Nit mi se mrije, nit mi se živi. Smijem se plačuć, paradoks. Žalošću se snažim. Za ovo stanje, jasno, njoj se obraća u zadnjoj strofi, u zadnjoj tercini. Dakle, osim ovog, mi imamo čak jednu lijepu aliteraciju. Ovdje lijepo to ide, ne znam, smijem se plačuć, žalošću se snažim i tako dalje. Parovi riječi, ove antiteze su inače napravljene da budu u parovima, tako je i ovdje. I cijela pjesma je jedna vrsta nabrajanja tih parova. Imamo i polisindetona, nit mi se i tako dalje. Oksimorone sam već izdvojila, dakle smijem se plačuć, sve su to antiteza, inače u sebi sadrži tu jednu suprotnost na kojoj se temelji i oksimoron kao stilska figura. I antiteza je figura misli koju Petrarka doista najčešće koristi kako bi naglasio ta svoja osobna proturječja u svojoj duši. I to je, moramo reći, posebna vrsta poredbe koja se temelji na suprotnostima, sažetim antitezama, recimo, samo da to možda opet aktualiziram u suvremenu nekakavu riječ, te antiteze su i danas okruženi smo njima, obiluju antitezama poslovice, poznate izreke, mnogi reklamni slogani, recimo više cvijeća, manje smeća. To je također antiteza.
1: Mogu ja probati?
0: Može.
1: Primjer. Mala zemlja za veliki odmor.
0: Odličan primjer.
1: Mali korak za čovjeka, veliki za čovječanstvo.
0: Tako, evo, to su primjeri antiteza, odlični primjeri kojima smo mi zapravo okruženi, a da ni ne znamo. Međutim, ne uzima Petrarka bez razloga tu antitezu tako često, jer ona ima upravo tu svoju ulogu. To je jako dobra stilska figura, to nisu samo suprotne riječi, odnosno antonimi. To su antonimi mir, rat, nebo, zemlja, život, smrt, to su zapravo primjeri antonimije, nego je često to i cijeli stih je izgrađen od antiteza. Recimo, on kaže po nebu letim, a na zemlju padam. To sam već objasnila. Znači, on ima i nebo i zemlju, ali letim i padam. Znači, cijela, to su pjesničke slike koje su vrlo snažne i one su apsolutno suprotne. Ne hvatam ništa, a svijet čitav grlim. Znači, i ništa i čitav. Vrlo neobično, znači čitav i ništa, ne bismo rekli da ja sad kažem, reci mi koji je antonim riječi ništa, ti bi vjerojatno rekao sve, ali on kaže čitav, može se reći sav zamjenica, ali ne hvatam, a onda grlim, jer ovo grlim znači hvatam, moje je, znači to je antiteza, ali nije na onom prvom, u onom svom prvom značenju, zato je to dobro. Dakle, on sve, ta njegova antiteza je posljedica te antiteze je da čitava struktura pjesme je građena kao nekakva plus minus. I tako se zapravo i čita. Ako ste vidjeli dok sam ja nju čitala, dragi naši slušatelji, ona je, ja sam je malo i morala lomiti. Na. Prvu kad sam čitala nije bila takva, ona je lijepo išla. Viko i zvukom razasutih rima, slušate uzdah što bi je srcu hrana, a ovo sam morala čitati, ja nema mira, a u rat ne hrlim, let sam, a gorim, plašim se i nadam. Dakle, vidimo da je ritam potpuno drugačiji u ovoj pjesmi. Jednako je ritmičan, ali na potpuno drugi način. Ovdje mogu pokazati još neke stvari koje su, recimo, zanimljive za ovu pjesmu, za ovu zbirku i uopće Petrarku, pa ću ovako recimo reći. Da vam pokažem kako on rabi i prirodne pojave, vrijeme, sunce, mjesec, svašta on ima. Kaže ovako: ne diknu se sunce još takvoga sjeva na nebu nikad, kad se magle skriše, nit luk nebeski vidjeh iza kiše, da se sviše boja u zraku preljeva. Koliko plamteć s bezbroj osvjetljenja, onda kad počeh da s ljubavi gorim, ono lice s kojim umjereno zborim, stvar nijedna smrtna nema poređenja. Amora vidjeh, opet nam je amor, oči okretati prekrasno tako, da od toga časa svaki drugi pogled mrak za mene prati. I vidjeh se Nucio, to mu je prijatelj, da luk drži spretan, te spoznah da za me više nema spasa, a svijet to snova, ja bih bio sretan. A vidjet to snova, krivo sam pročitala zadnji stih, a vidjet to snova, snova znači iznova, ja bih bio sretan. Ovdje smo vidjeli u ovoj pjesmi još neke stvari o kojima smo prethodno govorili. Rekli smo da nije sve samo Laura, da se obraća svojim suvremenicima, da kritizira neke političke i aktualne stvari u Italiji, u svome okruženju i na papinskom dvoru čak. A ovdje vidimo kako se obraća i svom prijatelju Senuciju. Krenut ću malo i na ovu pjesmu. Vidimo da ima u takozvanu u okvirenu rimu, znači sjeva, preljeva, skriše, kiše, A, B, B, A, ali onda C, D, D, C, jer je osvjetljenja, pa gorim, zborim, poređenja. Znači opet imamo C, D, D, C i ovdje ponovno imamo primjer gdje su nam Katrene jedna rečenica. To je jako, jako često kod njega. U ovoj prethodnoj pjesmi koju smo imali svaka strofa je bila zapravo rečenica za sebe. Bile su odvojene, imali smo nekakva četiri dijela, rekli bismo četverosložnu strukturu. Ovdje ne. Ovdje imamo, dakle, Katreni kao jedan. I ovdje upotrebljava sunce, nebo, luk nebeski. Luk nebeski je duga, to je metafora. Kaže, ne dignu se sunce još takvoga sjeva na nebu nikad kad se magle skriše. Nit luk nebeski vidjeh iza kiše, da se sviše boja u zraku preljeva, koliko plantec bezbroj, onda kad počeh ja s ljubavi da gorim. Isti motiv kao i ovdje, jer kaže, kad sam nju ugledao, on kaže zapravo, da ja sad to prepjevam u obične rečenice, on kaže, oni tren kad sam ja nju ugledao, kad sam počeo goriti od ljubavi, opet imamo to, ljubavni plam, i danas se kaže ljubavni plam, kad sam ugledao njezino lice, nikad sunce nije, ma ni sunce nije tako sjalo na nebu, čak i onda kad se magle sakriju pa sunce izađe, još nam je ljepše, kaže, nisam vidio čak ni dug, luk nebeski, odnosno dugu, iza kiše, da se sviše boja u zraku preljeva. Kad je on ju ugledao, i sunce se moglo sakriti, i duga nije bila tako lijepa kao onda kad je on ju ugledao. To je recimo jako, jako važno, jer on ovdje govori kako je ona zapravo učinila da njemu svijet izgleda puno bolji. I onda ide treća strofa, kaže, Amora vidjeh oči okretati prekrasno tako, da od toga časa svaki drugi pogled mrak za mene prati. Ovdje isto imamo kontrast, mrak i njezine oči. Znači sve drugo, znači samo njezine oči njemu donose svjetlo, a sve drugo, svaki drugi pogled je samo mrak. Tu je ono, ona je izdignuta iznad svega i obraća se svome prijatelju, kao da piše njemu. U prvoj pjesmi obraćao se svim čitateljima, a ovdje baš svome prijatelju, i kaže da luk drži spretan, te spoznak da za me više nema spasa. Znači, gotovo je, shvatio je da je zaljubljen. I vidjeti, kaže, a vidjet to snova, ja bih bio sretan. On kao da priželjkuje da ponovno proživi taj isti trenutak kad je nju zapravo ugledao. Evo, dakle, imali smo isti motiv sjećanja na prvi trenutak kad je nju ugledao, i na isti način zapravo govori, a rabi druge stilske figure. I to ono što smo rekli, on je potpuno drugačiji. Evo, mogu pročitati još jednu pjesmu, spominjali smo je, mislim da će se naši slušatelji sjetiti. Kaže ovako, mislim da smo u ovoj prvoj epizodi spominjali, što čutim što je ako ljubav nije, ali ako je ljubav Bože, što je ona? Ako je dobra, zašto je zlu sklona? Ako je zla, zbog čega slatka mi je? Gorim li od sebe, čemu plači tužba? Kriv li sam tome, malo jauk vrijedi? Oživa smrti, slatkoća objedi, ako vas ja neću, čemu ste mi družba? Ali ako vas hoću, zdvajat nemam prava, suprotni me vjetri kroz šum i bjesnoću tjeraju u čamcu vrh bezdana plava. Slab razbor i grijesi, razlog su mi sjeti, tako da ne znam sam stvarno što hoću, te se znojim zimi, a cvokoćem ljeti. Dakle, ovdje ima istu stvar, on, i ovdje mogu izdvojiti još jednu stvar, on kreće retoričkim pitanjem. Retorička pitanja su također stilska figura koju jako, jako često nalazimo kod Petrarke. Jer kaže, što čutim, što je ako ljubav nije, ali ako je ljubav Bože, što je ona? Dakle, to je prvo retoričko pitanje, onda slijedi drugo. I kad treni su nam tri retorička pitanja, znači, kod Petrarke uvijek neko gomilanje tih figura. Kaže, ako je dobra, zašto je zlu sklona? Ovdje odmah možemo primijetiti kontraste, suprotnosti, odnosno antitezu. Ako je zla, zbog čega slatka mi je? Dakle, on stalno ima tu antitezu, ali sad je oblikuje u obliku retoričkoga pitanja. Gorim li od sebe, čemu plači tužba? Kriv li sam tome, malo jauk vrijedi? Živa smrti, slatkoća objedi, ako vas ja neću, čemu ste mi družba? Jer on kaže, ako ja ne želim umrijeti, zašto se to sve sa mnom druži? Zašto se ja družim s time ako to ne želim? Znači, on je zbunjen. I dakle, kad čitamo ovu pjesmu, vidimo da on stalno vrti iste stvari. Dakle, ljubavni plam, zbunjenost, antiteze, gori u vjetru obavezno, i završava ovu pjesmu zapravo stihom, znojim se zimi, a cvokoćem ljeti. To je onaj led, gorim, padam, hladno mi je, vruće mi je, ne znam što želim. Tako je završava i zapravo ovu pjesmu, kaže, znojim se zimi, a cvokoćem ljeti. Pamtimo, dakle, antitezu, pamtimo retorička pitanja, naučili smo već da je sve, da su najčešće njegovi soneti, dakle, dvije katrene, dvije tercine, rimu. To ćemo bez problema, nadam se, odrediti, i za ovu emisiju mislim da smo onako dobro ušli u Petrarku.
1: Mislim da smo dobro proanalizirali ove sonete i zapravo na ovaj način kad nam tako predstavite djeluje dosta jednostavno.
0: Pa ne samo jednostavno, ali dakle ja sam sad nekoliko stvari pročitala i vidimo da se ponavljaju motivi. Da. Dakle, kod Petrarke nema možda kao kod drugih pjesnika, kao što smo imali kod Krančevića, da je jedna tema Mojsije, druga je socijalna i tako dalje. Kod njega je sve ljubav prema Lauri i ona je dominantna. Samo treba vidjeti kako je on to rekao. Jako su važne te stilske figure, ali ni njih nema bezbroj. Inače su, mislim, izbrojive su, a kod Petrarke su posebno dominantne neke. Znači ta antiteza, kontrastne slike, metafore, polisindetoni, nabrajanja, onda imamo tipične motive, Amorovo breme, Amorovi luk i strijela, ranjeno srce, oči, opis žene koje smo već prošli, on je tipičan za ovo razdoblje, tako da kod Petrarke nekako možemo dohvatno je mišlju sve ono što moramo znati o Petrarki i kad naučimo tih 5-6 stvari, ako dobijemo bilo što iz njegove zbirke, mislim da će biti lagano za riješiti.
1: Tako je. Hvala vam profesorice i hvala svima što nas pratite na društvenim mrežama. Inače, ostale epizode iz ovog serijala možete pogledati i potražiti na našem YouTube kanalu Radio Matura. Dodatne sadržaje možete naravno naći na našem TikToku, a slušati nas možete i na Hrvatskom radiju. Profesorica Marina Ćubrić i Goran Kušec šalju vam pozdrave do iduće epizode.
0: Pozdrav!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Tabak grupa povukla ponudu za sanaciju dijela otpada u Gospiću i kod Benkovca pronađena mikroplastika.
2: Izvanredni nadzor u policijskoj postaji u Slatini nakon femicida, ubojica poznat policiji, žena tražila pomoć.
0: Gorilo u kutinskoj Petrokemiji, brojne vatrogasne ekipe gasile požar.
2: Trump uvjerava da će rat s Iranom završiti nakon međuizbora za kongres u studenom.
0: Sutra promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom.
2: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća na otvorenom na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću, nakon što je odabrana tvrtka Tabak grupa povukla ponudu. Riječ je o drugoj fazi sanacije koja obuhvaća oko 650 tona neopasnog otpada. Istodobno USKOK je objavio novi izvještaj prema kojem su u podzemnim vodama ispod odlagališta i na samom odlagalištu pronađeni PFAS spojevi poznati kao vječne kemikalije. I Zavoda za javno zdravstvo napominju da je riječ o razinama koje ne upućuju na dramatičnu opasnost. Željka Mandić.
3: Zašto je poništen postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća na otvorenom na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću, govori zamjenik Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša.
4: Jutros je kroz sustav elektronički sustav javne nabave došla obavijest od grupe Tabak da odustaju od ponude za fazu 2, znači neopasan otpad 650 tona. Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procijenjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
3: A USKOK je objavio novi nalaz Zavoda za javno zdravstvo. Takozvane vječne kemikalije, koje se gotovo nikada ne mogu razgraditi u okolišu i ljudskom organizmu, pronađene su i u podzemnim vodama u neposrednoj blizini odlagališta u Gospiću. No zagađenje je, ističu u Zavodu, manje nego usporediva u svijetu.
5: Koncentracije utvrđene u podzemnim vodama na piezometrima oko ilegalnog odlagališta u Bilajskoj 50 u Gospiću nalaze se u nižem rastu u odnosu na tipične razine zagađenja zabilježene za podzemne vode u blizini odlagališta.
3: Voda iz javnih vodoopskrbnih sustava zdravstveno je ispravna, ističu iz zavoda. PFAS spojevi nisu otkriveni ni u jednom od 73 do sad uzeta uzorka vode. Dodaju da se stanje nastavlja pratiti te da će o svim novim nalazima javnost biti obavještena. A uskoro se očekuje prekrivanje 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada, što će obaviti Hrvatska podružnica tvrtke Kostak, najavila je u našoj mreži prvog Aleksandra Čilić iz Fonda za zaštitu okoliša.
6: Traje rok mirovanja, mi ćemo u skorije vrijeme, vjerojatno početkom idućeg tjedna, sklopiti ugovor, prijaviti odmah lokaciju nadležnim tijelima, tako da će sama ta priprema i prekrivanje krenuti u skorije vrijeme.
3: Prekrivanje će biti privremeno, a ne trajno rješenje za opasni otpad.
2: USKOK je objavio i nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivšeg kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Utvrđena je prisutnost mikroplastike te različitih metala i izvan odlagališta, što upućuje na to da se proširila u okoliš. Mještani su uznemirani. Više Filip Buzov.
7: Lokacija je bivši kamenolom u Benkovačkom selu u kojem je zakopano najmanje 6400 tona plastike i drugog opasnog otpada. Otpad je zakopan na dubini većoj od 4 metra. Najveći su problem mikroplastika i povišene koncentracije nekih metala. Prema nalazima, opasne čestice mikroplastike pronađene su izvan samog odlagališta, što dodatno zabrinjava. Inače, sama lokacija udaljena je tek 1,5 km od centra Benkovca, pa ne čude današnje zabrinute reakcije stanovnika.
8: Pa mislim da to katastrofa za ovo ovdje podneblje. Vidjelo se da nije bilo dosta kapacitet u Gospiću, pa su ga stavljali po cijeloj Hrvatskoj. Mislim da nije dobro.
9: To nije u redu. Trebalo bi što prije Maksimalno. Od ljudi do životinja.
7: A s obzirom da je benkovački slučaj povezan s istim ljudima koje USKOK tereti zbog Gospića, neki nisu previše začuđeni ovakvim raspletom.
8: Pa ponešto nosiš, onako sakriješ nešto malo pa te uvate, a ove kamione puste, to je nevjerojatno, to se nije vidilo.
7: Stručnjaci smatraju da se u ovom slučaju dogodila degradacija okoliša zbog ovih nalaza. Gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić traži hitnu zaštitu odlagališta.
10: Da se zaštiti u biti od ovog kiša, zapravo se dalje ne širi, bar privremeno da se zaštiti taj dio. A onda kad se steknu uvjeti, što je moguće, prije se vrši sanacija.
7: Dobra je vijest kako se ipak većina posljedica može otkloniti ili ublažiti sanacijom koja je nužna. Tu su koraci već učinjeni, naglašava zadarski župan Josip Bilaver.
11: Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kroz nekoliko dana ćemo se naći ovdje u našoj županiji gdje ćemo se dogovoriti o jasnim zadaćama ministarstva, Fonda za zaštitu okoliša, županije, grada.
7: Inače, udaljenost nezakonitog odlagališta od najbližih vodoopskrbnih izvora je između 13 i 15 km, a do sada nisu utvrđena onečišćenja izvora pitke vode.
2: Problem ilegalnih odlagališta diljem zemlje otvorio je i pitanje kako Hrvatska zbrinjava opasni otpad. Zagrebačka spalionica izgorjela je 2002. a otad postoji snažan otpor prema takvim postrojenjima. No tehnologija je napredovala, a stručnjaci rješenje vide upravo u modernim spalionicama. Opširnije Iva Rogić-Ivaniček.
12: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić smatra da će Hrvatska u budućnosti trebati postrojenja za energetsku uporabu otpada.
13: Još ćemo se suočavati sa brojnim problemima oko gospodarenja otpadom, upravljanja prije svega opasnim otpadom. Mi ćemo trebati na području Hrvatske naći odgovarajuće energane. Ja ih ne bih ni zvao spalionicama, nego energanama. Mi na tome moramo nastaviti, razvijati svijest o potrebi da će taj otpad, ukoliko s njime nego gospodarima, obezvrijediti prostor gdje živimo. Nećemo moći baš svi svakog dana na svakom mjestu Hrvatske protiviti se takvim postrojenjima.
12: Dodaje i kako će se korištenjem energana smanjiti i cijena odvoza otpada. Hrvatska je jedina članica Europske unije bez spalionice, a diljem Unije radi ih više od 530. Samo su u Beču 4. 3 spaljuju komunalni otpad, a 1 opasni i infektivni. Energija dobivena spaljivanjem iskorištava se za proizvodnju električne energije i grijanje. Ivica Jakić, inženjer strojarstva, objašnjava na kojem principu rade spalionice.
14: Nova tehnologija je sasvim nešto drugo. Nova tehnologija prihvaća i dalje termičku obradu, ali

0: Potoni, kaže stručnjak za sanaciju odlagališta s Akademije održivog razvoja Danko Fundurulja. A koliko stoji izgradnja spalionice?
1: Ako imamo 40 tisuća tona, to vam je 40 milijuna eura, pa na gore. Moja procjena je da bi trebalo procijeniti radove na negdje oko 100 milijuna eura. Toliko košta kompletna spalionica opasnog otpada od 60 tisuća tona.
0: Slučaj Gospića pokazao je cijenu toga što Hrvatska nema vlastite kapacitete za zbrinjavanje opasnog otpada.
2: Kronika dana. Težak zločin u Slatini. 40-godišnji muškarac ubio je sinoć svoju 5 godina mlađu suprugu. Uhićen je na mjestu zločina te je otprije poznat policiji. Žrtva je i neposredno prije tragedije tražila pomoć. Zbog toga je glavni ravnatelj policije poslao stručni tim i izvanredni nadzor u tamošnju policijsku postaju. Nakon priopćenja ravnateljstva policije poslušajte mještane te gradonačelnika Slatine Tomu Tomića, koji je najavio pomoć obitelji stradale.
3: Izvanrednim nadzorom obuhvatit će se cjelokupno postupanje policije prema žrtvi i osumnjičeniku, uključujući postupanje iz srpnja ove godine kada je osumnjičenik prekršajno i kazneno prijavljen, a posebno postupanje po dojavi zaprimljenoj neposredno prije počinjenja kaznenog djela.
4: Katastrofa, ja nemam komentara, mislim da je tu zakon zakazao, pošto je osoba koja je nažalost stradala par puta prijavljivala, nitko nije reagirao.
5: Jednostavno nemam komentar, to se stalno dešava.
6: Grad Slatina će učiniti sve što je u svojoj moći kako bi pomogao toj obitelji, ne znamo što im je trenutno potrebno, niko nije spreman za ovakvu situaciju i evo što bude potrebno neka se obitelj javi, tu smo raširenih ruku da pomognemo jer ovo je jedan događaj koji onako je potresao i mene osobno i vjerojatno sve građane.
7: Ugašen je požar koji je nešto prije 15 sati buknuo u kutinskoj Petrokemiji. Na terenu su bile mnoge vatrogasne ekipe. Zapalila se guma na transportnom sustavu, a gašenje je bilo otežano zbog jakog vjetra. Povjerenik Sindikata energetike, kemije i metala u Petrokemiji, Tomislav Vidalin.
8: Važno je napomenuti da nije bilo gnojiva i pogoni i da trenutno nije proizvode, tako da nije bilo nikakve velike opasnosti, znači da je došlo do zapaljena gnojiva, kemikalija ili tako nešto slično. Požar je brzom intervencijom profesionalne postrojbe Petrokemije kao i industrijskog dobrovoljnog vatrogasnog društva, javne vatrogasne postrojbe grada Kutine, Garešnice, Trušca, Lipovljana i lokalnih DVD-a doveden pod kontrolu u jako brzom roku. Napomenuti je važno da nema ozlijeđenih.
2: Snažno nevrijeme poslije podne je zahvatilo Slavoniju, posebice područje Osijeka, gdje je olujni vjetar rušio stabla i električne vodove. Oštećena su i odnesena cijela krovišta, a pojedine ulice i naselja ostala su bez struje.
7: Na dvama mjestima buknuo je požar. Županijski centar 112 u Osijeku primio je više od 100 poziva građana. Stanje se malo smirilo, rekao je u razgovoru za Hrvatski radio voditelj smjene Zlatko Zavada.
9: Pozivi su se odnosili na odnesena i oštećena krovišta kuća, padovi stabla i grana po prometnicama, po automobilima, nogostupima i električnim vodovima. Zabilježene su i dvije dojave o zapaljenju krovišta kuće tu u Osijeku i pretpostavlja se da je to od udara groma. Trenutno sve žurne službe su na terenu od HEP-a, vatrogasaca, svi rade na otklanjanju posljedica uzrokovanim ovim olujnim nevremenom.
2: Nevrijeme je stvaralo probleme i u Rijeci. Vatrogasci su u kratko vrijeme imali nekoliko intervencija diljem županije od začepljenih šahtova do polomljenih stabala. Zbog snažnog vjetra posla su imali i zagrebački vatrogasci koji su uklanjali grane i stabla s ulica. Promjena vremena stigla je u našu zemlju sa zapada preko sjeverne Italije i Slovenije, gdje su zabilježeni udari vjetra jači od 100 km na sat. Svijet.
7: Zbog novog razbuktavanja sukoba u Perzijskom zaljevu cijene nafte na europskom tržištu prvi put nakon srpnja premašile su 100 dolara po barelu. Rast je zabilježen i na američkom tržištu gdje barel stoji malo više od 95 dolara. Na cijenu crnog zlata osvrnuo se i američki predsjednik Trump. Poručio je da će rat s Iranom završiti odmah nakon međuizbora za kongres u studenom.
2: Vrlo brzo, odmah nakon izbora, cijene nafte strmoglavo će padati i za galon benzina plaćat će se manje od $2. Mi izvodimo napade u Hormuzu u ovom trenutku, uništili smo 9 njihovih tankera i vidjet ćete još puno napada. Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora, jer oni više ne mogu izdržati. Očajnički pokušavaju

0: utjecati na naše izbore, kako bi oni mogli ostati na vlasti i dobiti nuklearno oružje. Želimo puno više od nuklearnog dogovora, a iako bi se pregovori možda mogli dogoditi, mi u ovom trenutku to ne tražimo.
1: Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar u Ljubljani je otvorio izraelsko veleposlanstvo. Potpuno je to zaokret slovenske politike koja je pod vladom lijevog centra bila među najoštrijim kritičarima izraelske vojne ofenzive u Gazi. Istodobno u britanskom parlamentu premijer Burnham branio je odluku o zabrani uvoza iz izraelskih naselja na zapadnoj obali. Opširnije Anabela Lajkov.
2: Dok je vlada premijera Roberta Goloba izraelsku vojnu ofenzivu u Gazi nazivala genocidom te priznala Palestinu, Janez Janša najavljuje povlačenje takve odluke. Povukao je embargo na izvoz oružja Izraelu te poništio zabranu ulaska premijeru Benjaminu Netanjahu. No takva politika prema istraživanju iz lipnja nema potporu većine slovenskih građana, a to se pokazalo i na prosvjedima u Ljubljani na kojima je traženo da se ulica u kojoj je izraelsko veleposlanstvo preimenuje u palestinsku. Istodobno oporbeni pokret Sloboda i stranka Ljevica u parlamentu su podnijeli prijedlog ustavne tužbe protiv Janeza Janše uz tvrdnju da postupci nove vlade pokazuju da Slovenija više ne provodi suverenu vanjsku politiku nego djeluje isključivo u interesu Izraela. Izraelski šef diplomacije Sar je otvaranje prvog izraelskog diplomatskog predstavništva u Sloveniji ipak nazvao povijesnim danom, a odgovorio i na pitanje o planu za masovno iseljavanje Palestinaca iz Gaze koji su prošloga mjeseca iznijela dvojica ministara u izraelskoj vladi.
0: Ne planiramo nikoga izgnati ili deportirati iz Gaze. Naravno da je tako. Ako netko želi otići svojevoljno i postoji zemlja koja će ih primiti, nećemo se protiviti. Izrael je vrijedan strateški partner i mi smo ti koji branimo sigurnost Europe, izravno i neizravno. Mi smo tvrđava na prvoj crti zapadne civilizacije i vrijednosti, a od naše uspostave prije 78 godina suočeni smo sa stalnim napadima i pokušajima da nas se izbriše s mape. Nažalost, neki u Europi još ne prepoznaju istinsku prijetnju.
2: Među njima je prema reakcijama iz Izraela i Velika Britanija koja je odlučila zabraniti uvoz iz izraelskih naselja na zapadnoj obali, ilegalnih prema međunarodnom pravu, kao i poslovanje s tvrtkama i pojedincima povezanima s tim naseljima. Premijer Andy Burnham tu je odluku branio u parlamentu, ističući da će rješenje dviju država ostati samo na riječima ako ga se ne podupre djelima.
0: U ovom složenom i opasnom svijetu Britanija mora pokazati za što se zauzima, mora pokazati vodstvo, tražiti pravdu kad se ljudi istjeruju iz njihovih domova i zastrašuju. Uvijek ćemo biti uz slabije i dati im potporu. To je vodstvo na globalnoj pozornici.
2: Načelnica konzervativaca Kemi Badeno kritizirala je takav potez i za List Sun napisala da Burnham stavlja interese svoje stranke ispred onih nacionalnih. Izraelski predsjednik Isaac Herzog pak poručuje da je to duboko miješanje u izbore koje Izrael očekuju idućeg mjeseca.
0: Srbijanski predsjednik Vučić raspisao je prijevremene parlamentarne izbore za 25. idućeg mjeseca. Objašnjavajući odluku rekao je da je Srbija prijašnjih godina prošla teško razdoblje, no i da je njegova vlast uspjela sačuvati mir i stabilnost. Ipak priznao je da su proteklih godinu i pol obilježila velika politička previranja u zemlji.
3: Da li su nam izbori u ovom trenutku bili neophodni? Jer je skupština prethodna formirana saziv u decembru 2023. godine. Da nije ovakvih tenzija, da nije ovakvih političkih razmimoilaženja i sukoba, svakako da ne bi bili potrebni. Svako odlaganje bi ugrozilo i Expo, rekao bih i opstanak demokratije kao najboljeg oblika političkog režima u našoj zemlji. A na kraju, vaša odluka je glas Boga i odluka naroda mora da se poštuje.
0: Norveška je minutom šutnje na pokopu Haralda V. odala počast pokojnom kralju, koji je umro 28. prošlog mjeseca. Nakon što je napustila kraljevsku palaču, pogrebna povorka s ljesom prošla je ulicama Osla, gdje su se okupile tisuće Norvežana. Harald će počivati u sarkofagu vrijednom 1.700.000 eura, čiji izgled ostaje strogo čuvana tajna. Na posljednji ispraćaj stigli su mnogi strani političari i predstavnici kraljevskih obitelji.
1: Kronika dana. Nastavlja se ulaganje u modernizaciju Hrvatske vojske. Potpisan je ugovor o nadogradnji vojno-komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s francuskom Thales grupom i domaćim odašiljačima i vezama. Ugovor je vrijedan 41 milijun eura i poboljšat će komunikaciju Rafala. Projekt bi trebao biti dovršen do 2030. Marin Erak.
4: Ugovor od odašiljača i veza s Thalesom o razvoju komunikacijskih sposobnosti HRZ-a konkretan je korak u modernizaciji hrvatskih Rafala u zrakoplove četvrte, odnosno pripremu za petu generaciju. Važno je da su u modernizaciju i opremanje onim čega nemamo iz vlastite proizvodnje, što kupujemo ili dobavljamo, uključene hrvatske tvrtke, istaknuo je ministar obrane Ivan Anušić.
5: Prijenos tehnologije je u tijeku i on se već kao takav radi. S ovim potpisivanjem ugovora idemo u realizaciju podizanja sustava borbene komunikacije na našim borbenim zrakoplovima sa sustava F3 na F4. Pripreme za petu generaciju su u tijeku i jednostavno normalan proces modernizacije borbenih zrakoplova koji se događa svuda u svijetu.
4: Do pune funkcionalnosti novih sustava proći će nekoliko godina, a danas potpisani ugovor vrijedan je 41 milijun eura s rokom isporuke oko godinu dana. Cilj je uspostava sigurnog interoperabilnog komunikacijskog sustava usklađenog s NATO-vim standardima, objasnio je predsjednik uprave odašiljača i veza Denis Nikola Kulišić.
6: To se radi, znači, sigurnosna komunikacija između zemlje i novih Rafala. Ministarstvo obrane je kupilo te Rafale, ali mi kao odašiljači i veze krenuli smo u školovanje, znači angažirali smo naše ljude koji će se školovati na toj opremi i taj sustav F4.
4: Dodamo da je za sutra ministar Anušić najavio potpisivanje ugovora o kupnji raketnog sustava Chunmoo s južnokorejskim ministrom obrane. Riječ je o 18 raketnih sustava dometa većeg od 300 km, balističkim raketama i svime što taj raketni sustav ima, a kada dođu, održavat će ih Končar.
1: Jedna od tvrtki koja se bavi oporabom otpada dobila je nagradu Hrvatske gospodarske komore za održivo poslovanje u kategoriji malih tvrtki. Riječ je o Premifabu, tvrtki iz Ivanić grada koja se već 15 godina bavi regeneracijom opasnog otpada. Evo što je na konferenciji HGK Podržimo održivo rekao član uprave tvrtke Igor Podravac.
7: Budući da ja postojim na tržištu gospodarenja otpadom već 15 godina i poznajem veliku većinu firmi koje se bave gospodarenjem otpadom, one trebaju proći jednu ozbiljnu katarzu da bi mogle reći da odgovorno se bave gospodarenjem otpadom. Mi od samog početka u materijalnoj oporabi vraćamo preko 90% svih materijala koje preuzmemo kao opasni otpad, vratimo ih natrag i to uglavnom industrijama od kojih smo ih i uzeli. Sve te industrije žele natrag taj materijal po kontroliranim uvjetima i pod kontroliranoj kvaliteti, zato imamo vjerovatno i najsuvremeniji laboratorij za opasni otpad koji je inače akreditiran od Hrvatske akreditacijske agencije, vjerovatno najsuvremeniji u Hrvatskoj.
0: U kategoriji srednjih tvrtki nagradu HGK za održivo poslovanje dobila je tekstilna tvrtka Aquafil Cro iz Oroslavja, a u kategoriji velikih nagrađena je tvrtka za proizvodnju cementa Cemex Hrvatska iz Zagreba.
1: U Gospiću je obilježena 33. godišnjica vojno-redarstvene operacije Medački džep, jedne od prvih zajedničkih akcija Hrvatske vojske i specijalne policije, javila se Marina Vuka.
8: Više od 700 dana Gospić je bio pod napadima s područja Medačkog džepa. Upravo je prekid te ugroze bio jedan od ključnih ciljeva operacije koju su hrvatske snage pokrenule u ranim jutarnjim satima 9. rujna 1993. Oslobađanje okupiranog područja i potiskivanje neprijatelja dalje od Gospića. O pripremi i zahtjevnosti ove operacije govore umirovljeni brigadir Milan Kosović, tadašnji ratni zapovjednik domobranske bojne Gospić, i Ivo Loborec, pripadnik specijalne policije varaždinskih roda.
9: Mi smo imali malo za pripremanje, malo vremena, ništa, ja sam samo obučio, odredio vojsku koja će ići u napad na djelovanje.
10: Znači, mi smo mjesecima prije toga bili iznad Gospića gore na Visočici, nakon toga smo se polagano svaka smjena spuštali dole prema Divoselu, prema selu Pjevaču, i onda smo jedno dočekali to jutro.
8: Poruku zajedništva s današnjeg obilježavanja poslao je i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
11: Sudionici vojno-redarstvene operacije Medački džep prije 33 godine ispisali su najsjajnije stranice naše novije hrvatske povijesti. Na poseban način i danas iskazujemo zahvalu i poštovanje.
8: Jer iza svake obljetnice ostaje ista poruka, pamtiti one koji su branili zemlju i čuvati mir za koji su se borili.
0: U Grabovici, sjeverno od Mostara, obilježena je 33. godišnjica ubojstva 33 hrvatskih civila, koju su počinili pripadnici armije BiH. Najmlađa žrtva imala je 4 godine. Za posmrtnim ostacima 17 civila još se traga. Za pojedinačna ubojstva osuđeni su pripadnici prvog korpusa armije BiH koji su iz opkoljenog Sarajeva poslani na to područje. Za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i zapovjednu odgovornost nitko nije odgovarao.
12: Kronika dana.
1: U maloj dvorani Vatoslava Lisinskog Hrvatsko društvo pisaca organiziralo je komemoraciju za uglednog i više nagrađivanog pisca Slobodana Šnajdera. Tamo je bila i Katarina Kolega.
13: Ugledni dramatičar, prozaist i publicist Slobodan Šnajder u svojim je djelima otkrivao mračnu stranu hrvatske povijesti, zbog čega je 90-ih morao otputovati iz zemlje, što je učinio te je uspješnu karijeru nastavio graditi u Njemačkoj. Književnik Milan Rakovac u svojem ga je govoru nazvao dosljednim egzilantom i azilantom.
14: Iza njega ostalo su njegove sumnje, njegove istine i duboki papirnati testament kojim nas poziva da povijest ne stavljamo pod tepih i da se poput njegovih književnih likova sistematično odupiremo laži.
13: Njegov angažman uzor je mnogim piscima, istaknula je predsjednica Hrvatskog PEN centra Iva Grgić-Marojević.
15: Pokazao nam je da angažman može postojati i sam po sebi, doista kao svjetonazorski. Doista nam je pokazivao uvijek tu finu, tanku granicu, ali mislim kod njega prilično jasnu, između svjetonazora i ideologije koje njegov angažman nikada nije namjeravao nijednoj služiti, bez obzira na ljevičarski svjetonazor.
13: Djela su mu više puta nagrađivana, no nikada nije primio najviše državno priznanje, nagradu Vladimir Nazor. S obzirom na jedinstven stil i književnu virtuoznost, tijekom života primio je premalo priznanja. Stoga književnica Nada Gašić predlaže.
16: Mi ćemo se vjerojatno truditi da se Šacu dodijele neke nagrade koje su ga preskakale kao da je zaista fantom u operi. Muči me jedna blasfemična misao. Možda bi bilo lijepo da kao društvo uputimo zahtjev i molbu da se jedna od novo izgrađenih škola ili škola u nastanku nazove imenom Slobodan Šnajder.
1: Sport. Pripremio Davor Lulić.
17: Igraju se utakmice nogometne lige prvaka, ali o njima više malo kasnije. Rukometaši Zagreba pobjedom su krenuli u novu sezonu lige prvaka u areni protiv Celja, izvješćuje Marko Šivak.
18: Premijerna pobjeda Zagreba u novoj sezoni lige prvaka protiv Celja 31-29. Vodili su Zagrebaši na poluvremenu 14-12. Gradili su svoju prednost od prve do posljednje minute utakmice u rekordnim trenucima, čak pet puta tijekom večeri, to je iznosilo 4 razlike, ali Celjani su se uvijek nekako vraćali i držali ovaj dvoboj u neizvjesnosti do posljednjih trenutaka. Sjajan na Zagrebovom golu Urh Kastelica s 11. obrana. Neke od njih događale su se u ključnim trenucima. Publika je sjajno pratila Zagrebaše, u čijim redovima najučinkovitiji bio Igor Bjeljavski s 9 pogodaka. Pratili su ga svojim učinkom Glavaš s 5 i Štrlek s 4. Ali čudo od djeteta u redovima Celja, Aljuš Anžić postigao je čak 11 golova i bio najkonkretniji igrač ove utakmice. Zagrebovih plus 2 za vedri nastavak sezone u kojoj će još igrati protiv Olborga i PSG-a.
17: Danas je odigrano 10 utakmica 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. U akciji je bilo 7 prvoligaša, ostalo ih je 6, jer je u Sisku Segesta s 3-1 pobjedila Osijek i priredila najveće iznenađenje. Trener Segesta je Damir Milinović.
19: Točno smo znali gdje je vreba opasnost, uspjeli smo to dobro zatvoriti, lijepo smo poveli 2-0, malo su vukla nervoza nakon 2-1, ali nije bilo potrebe jer stvarno smo imali dosta situacija za riješiti raniju utakmicu, ali ovo, kažem, mojim dečkima jedno veliko bravo. Nadam se da smo dokazali da se u Sisku igra dobar nogomet.
17: Dinamo nije imao problema u Ivankovu kod Bedema. Bilo je uvjerljivih 4-0 za Modre uz 2 pogotka Prevljaka i 2 Ivanušeca. Zadovoljan je bio i Dinamov trener Mario Kovačević.
20: Bilo je baš ono nogometno veselje, se kaže, drago me vidjeti toliko ljubav Dinama tu u Slavoniji. Mislim da u svijetu utakmice nemamo tu šta puno pričati, velika razlika između nas i Bedema. Ušli smo ozbiljnu utakmicu, dali te golove na početku. Igrali su igrači koji su do sad manje priliku dobivali, ovi novi koji su nam došli, to nam je bilo bitno.
17: U ostalim utakmicama Varaždin je s 4-0 u Unešiću pobjedio Zagoru. Gorica je tek nakon produžetka slavila s 3-1 u Klisu protiv Uskoka. Hrvatski dragovoljac Slaven Belupo bilo je 5-0 za Koprivničance. Lokomotiva je s 2-0 u Donjim Andrijevcima pobjedila Tomislav, a Rudeš s 3-2 Koprivnicu. Vukovar je bio bolji od Cibalije 1-0, Slavonija u Požegi protiv Oriolika 4-0. Najneizvjesnije bilo je u susretu Orijenta i Mladost Ždralova. Nakon 2-2 u 120 minuta Mladost je prošla boljim izvođenjem 11-teraca.
2: A s domaćeg kupa idemo na nogometnu ligu prvaka. Danas 6 utakmica, 2 su završene. Barcelona Feyenoord 5-1 i Stuttgart Viking 3-1. Još igraju i to u 65. i 6. minuti. Paris Saint-Germain Slovan iz Bratislave 5-1 je za Parižane. Napoli Arsenal 0-0, Liverpool Atletico Madrid 3-1 i Sporting Galatasaray 3-1. Konačne rezultate čujte u našim vijestima u 23 sata.
12: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
21: Prije podne u većini krajeva prevladavalo sunčano, na oblačenje s kišom i pljuskovima s grmljavinom, već prije podne sa sjevernog Jadrana premještalo se prema Dalmaciji i istoku unutrašnjosti uz lokalno jaki olujan vjetar. Temperatura zraka na sjevernom Jadranu i u zapadnim krajevima unutrašnjosti bila je od 20 do 27, u Dalmaciji i Slavoniji između 30 i 36 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj promjenjivo i pretežno oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na sjevernom Jadranu, lokalno izraženi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjevernom dijelu uz obalu bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
12: Kronika dana.
1: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Tabak grupa povukla ponudu za sanaciju dijela otpada u Gospiću i kod Benkovca pronađena mikroplastika.
1: Izvanredni nadzor u policijskoj postaji u Slatini nakon femicida, ubojica poznat policiji, žena tražila pomoć.
0: Gorjelo u kutinskoj Petrokemiji, brojne vatrogasne ekipe gasile požar.
1: Trump uvjerava da će rat s Iranom završiti nakon međuizbora za kongres u studenom.
0: Sutra promjenjivo oblačno i unutrašnjosti osjetno svježije, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Šimun Miloš, uredili Marijana Mišura i Andrej Štrkalj.
12: Prvi program.
22: Jedan plus jedan. Emisija je koja senzibilizira javnost prema osobama s invaliditetom i u tome joj pomažu javne osobe, pjevači, glumci, sportaši, umjetnici. Što nas je više, to ćemo biti vidljiviji.

0: Večera su emisijena Lusijana nakon duge ljetne stanke. Ponovo krećemo s novim temama u emisiji. Pričat ćemo o dentalnoj medicini, njezi zubiju i svemu ostalom što se tiče osoba s invaliditetom. Gošće su nam Sara Mimica i gospođa Ivana Koludrović, majka djeteta sa autističnim spektrom. Prije svega, dobro večer i hvala vam.
1: Dobro večer, hvala na pozivu.
2: Hvala vama.
0: Idemo sad od prvog pitanja. Sara, koliko djeca treba često ići kod zubara?
1: Opća nekakva preporuka bi bila svakih 6 mjeseci, međutim kod djece sa poteškoćama preporuka je zapravo svaka 3 mjeseca, ne zbog toga da bi se nešto radilo i zbog zahvata, već zbog potrebne desenzibilizacije. To znači da se dijete navikne na prostor ordinacije, na osoblje ordinacije, na različite zvukove i mirise, i da bi svaki idući posjet mu bio lakši, i ukoliko bi se nešto trebalo raditi u nekom trenutku, da on stekne to potrebno povjerenje. Ukoliko dijete dolazi u ordinaciju kad je prisutna nekakva akutna bol, onda ćemo teško uspostaviti suradnju jer mu je sve novo, još nije steklo povjerenje i jednostavno neće tako lako otvoriti usta. Međutim, ukoliko ono dolazi na igru, znači ukoliko se mi igramo sa instrumentima, ukoliko pokazujemo instrumente, stolicu, ukoliko pričamo, svaki idući zahvat je lakši i dijete uglavnom suradljivo.
0: E sad imam za mamu Ivanu pitanje, a to je, imate specifično dijete sa autističnim spektrom, koliko je vama izazovno se baviti njegovim zubijem i njegovom njegom zubiju, i općenito koliko to iziskiva i vremena i volje i prostora?
2: Da, imam sina sa autizmom, poremećajem iz autističnog spektra.
0: Koji ima ADHD?
2: Koji još to ima i ADHD, znači hiperaktivan je. Pa vjerujem da je meni to izazovno, baš kao i svim roditeljima i skrbnicima djece s poteškoćama u razvoju ili osoba sa invaliditetom. Potrebno je, a pogotovo ako postoji sniženo razumijevanje ili shvaćanje ako postoje sniženo razumijevanje, onda je potrebno koristiti različite načine kako bi se djetetu objasnilo što je pranje zubi, što je znači oralna higijena, zašto je to važno ono, to raditi jednom ili više puta dnevno. U mom slučaju je, mi smo rano krenuli kod stomatologa, upravo iz razloga koje je spomenula doktorica Mimica, radi senzibilizacije, kada su zubi još uvijek bili zdravi i dobri, bilo je i mliječnih zubi, još nije bilo i trajnih i sve ostalo. Pa sam u tom smislu, napravili smo onaj dobar prvi pristup za dijete i bilo nam je utoliko lakše. Pa je već se onda upoznao i sa ordinacijom, sa stolcem na kojoj se sjedi, sa instrumentima i svemu ostalom. A što se tiče kućnog pranja zubi, zna biti izazovno, naravno, jer za djecu s poremećajem, sa autističnim poremećajem je dosta specifično da imaju, da imaju senzornih problema, pogotovo u usnoj šupljini, gdje su većina ili mnoga djeca prilično senzorno hiperosjetljiva, što znači da se koriste, da se trebaju koristiti pomagala, odnosno četkice, mekane četkice, da im je uopće neobično da se bilo što stavlja u usta i da se povlači po zubima ili po usnoj šipljini, da im to stvara neugodno ili škaklja. Onda da se neki mogu, ali neki ne mogu koristiti interdentalne četkice, ne znam, četke, električne četkice, znači...
0: Vi sa sinom perete s običnom?
2: Ja sa sinom perem s običnom četkicom, da, jer se u mom slučaju pokazalo najbolje, mi smo ono, da su pravila su tu da se prilagođavaju kako bi izvukli najbolje, pa perem sa običnom četkicom i u mom slučaju se pokazalo da je bolje, da su četkice čvršće i jače, medium ili hard, nego soft četkice koje kod njega izazivaju škakljanje u ustima, pa se prilično smije i neugodno mu je. Dok su s druge strane medium četkice za njega dobra, jer dobije podražaje koje je njemu potrebno. Ne, nije bilo lako krenuti sa paranjem zubi, bilo je neobično, bilo mu je čudno i dan danas mu to nije omiljena stvar. Izbjegava je dosta često, odnosno kad god može, pa to više ide na moje inzistiranje nego što bi ono, svakako voljela, ali da, perem s običnom četkicom, peremo posvukuda, ne samo strogo u kupaonici, i lovimo se po kući i peremo zube i u dnevnom boravku i u kuhinji i u njegovoj sobi, na njemu omiljenim mjestima koje ga smiruju i sve ostalo. To je nešto što on podnosi. Nije nešto s čim je sretan, ali podnosi zato što mora. Evo ga, tako da u mom slučaju medium četkice, neutralne paste za zube su se nama pokazale bolje. Ne, kod drugih autista ili bilo kojih drugih poteškoća, vjerujem da će svaki roditelj trebati odabrati ono što se pokaže najbolje za njegovo dijete. Znači, pravila nisu univerzalna za svu našu djecu i za svu djecu sa invaliditetom.
0: Kako reagira na preglede kad morate ići?
2: Upravo zbog te strane senzibilizacije, koja je igrom slučaju još je nešto, čak i vrtić organizirao još davno nekada posjet stomatologu, ali mog angažmana i rane senzibilizacije kad sam vodila dijete samo na pregled zubi, znači ništa se nije radilo, bez karijesa, bez bilo čega, mi reagira dobro, znači i podnosi boravak u stomatološkoj ordinaciji, sjedinje na stolcu, nekada je sjedio na meni, sada to već sve ide samostalno, ali za to sve je potrebno puno treninga,
0: vremena,
2: treninga, rada sa djetetom, ne samo verbalno, moj sin je verbalan, pa sam i ima razumijevanje prilično, pa sam imala tu možda lakšu situaciju nego kod djece koja nisu verbalna, koja imaju smanjeno razumijevanje, pa se onda koriste različita pomagala u obliku sličica ili slikopriča, gdje roditelji pokazuju djeci na taj način o čemu se radi i gdje će na kraju završiti, znači kako izgleda stomatološka ordinacija i sve ostalo. Tako da, ali bez obzira na sve što on zna gdje ide, moj sin, i što će se tamo raditi, i dalje je to prisutan nemir, nekad je potrebna mi je suradnja osoblja, ne samo stomatologa, već i medicinskih sestara. Za neke stvari ga je potrebno, zbog njegovog motoričkog nemira i hiperaktivnosti, ga je potrebno držati više nas. Znači, jedan netko drži glavu, drugi drži noge kako se ne bi pomicao i sve ostalo. Potrebno je veći angažman. Veći angažman i ishod nekad, što se tiče ishoda, ishod je neizvjestan. Nekad će to proći sve odlično i uspjet ćemo obaviti zahvat ako je potreban, a nekad je potrebno, nekad nećemo i doći ćemo ponovo. I potrebno je strpljenje, razumijevanje i angažman medicinskog osoblja, prilično. I razumijevanje poteškoća i mogućnosti djeteta, ajmo to tako reći. Neće svako dijete razumjeti na isti način. Kod nas je bio slučaj da je razumio dosta, ali da je presretan što ide, kod stomatologa kako kada, evo tako bih to rekla.
0: Sara, zašto ne treba izbjegavati zvone?
1: Pa upravo
0: ili stomatologi, kako god.
1: Tim redovitim pregledima zapravo je omogućeno rano otkrivanje i karijesa i bilo kakvih tih upalnih procesa u usnoj šupljini. Samim time kasnije izbjegavamo nekakve kompliciranije i teže zahvate. Znači, ulovimo nekakav karijes koji je mali, koji je početan, znači automatski sve to, sav taj zahvat traje puno kraće i puno je lagodniji za pacijenta. Kasnije, ukoliko se ne ide redovito kod stomatologa na pregled, preglede može doći do većeg propadanja zubnog tkiva, do većih upola, pa tako i do pojave boli, što onda kasnije otežava suradnju sa pacijentom i imamo kompliciraniji slučaj i zahtjevnija rješenja. Također, zdravlje zubi je i povezano sa općim zdravljem i ukoliko zdravlje zubi nije prisutno, može doći i do slabljenja imuniteta, može doći do dodatnih komplikacija sa primarnim bolestima, neliječeni zubi mogu uzrokovati tu kroničnu bol koju djeca sa teškoćama često ne znaju izraziti riječima, već izražavaju kroz odbijanje hrane, kroz nemir, kroz promjene u ponašanju ili nesuradljivost u nekakvim fizioterapijama ili generalno terapijama, što dodatno onda kasnije sve i smanjuje kvalitetu života.
0: E sad imam jedno pitanje koje je vrlo zanimljivo, Sara, za tebe, ali pitanje za mamu isto tako. Oba dvoje možete odgovoriti. Zašto neki stomatolozi imaju problem sa osobama s invaliditetom kad ih hoće primiti u ordinaciju i kad im kažete da ste osoba s invaliditetom ili dijete s teškoćama? Jer evo, ja sam siguran da je mama naletala na takve slučaje.
1: Pa definitivno da, potrebno je posvetiti puno više pažnje, puno više vremena, puno više dolazaka, svakom pacijentu pristupiti potpunosti individualno, ne postoji nekakva špranca i nešto što mi možemo pratiti prilikom rada sa pacijentom s poteškoćama u razvoju ili sa invaliditetom, znači potrebno je u potpunosti se posvetiti toj osobi i napraviti jedan individualizirani pristup koji kasnije ne možemo primijeniti opet na nekog drugog pacijenta, znači jako puno se potrudi zapravo oko tog pacijenta. Postoje na fakultetu neki predmeti koji pokrivaju rad sa osobama sa invaliditetom i sa djecom sa teškoćama u razvoju. Međutim, i postoje različite edukacije još dodatno kasnije, ali sve se svodi više manje na to da se kroz nekakvo iskustvo i rad sa takvim osobama stekne nekakvo znanje i nekakav pristup i da se uopće može i raditi sa njima. Opet je individualno na stomatologu koliko će se on posvetiti i koliko će tog svog iskustva primijeniti onda kasnije u radu.
2: Tijekom našeg vremena, unazad 17 godina, bila sam u situaciji kad sam pitala različite stomatologe jel bi željeli raditi sa mojim sinom koji je autističan i odgovor je bio ne. I tako da naišli smo na odbijanje. Upravo što je rekla doktorica Mimica, potreban je veći angažman liječnika, potreban je angažman i sestara koji tamo rade. Potrebno je u našem slučaju, u mom slučaju sa mojim sinom, treba se raditi brzo, znači nema odugovlačenja, radi se brzo, potreban je, sestre trebaju razumjeti situaciju u kojoj se nalazi, trebaju biti spremne pomoć, potrebno je puno više truda od strane medicinskog osoblja i stomatologa kako bi se radilo sa djecom sa poteškoćama, a pogotovo ako je njihovo razumijevanje nižeg stupnja ili izuzetno slabo. Znači, bez obzira koliko mi roditelji sudjelovali u tome i koliko pokušavali našu djecu pojasniti, im objasniti s čim će se susresti, na kraju krajeva bez suradnje sa stomatologom i drugim ljudima u ordinaciji, to će biti izuzetno teško. Kako bi se radilo s bilo kojim djetetom s poteškoćama, potrebno je veći angažman, a na kraju krajeva i ta posebna dodatak ljubavi i altruizma i želje da se pomogne i na taj način i da se uloži taj dodatan trud kako bi se pomoglo i toj djeci i ljudima.
0: Vrlo zanimljivo, idemo sad na onaj moj najdraži dio, to su glazbene želje moje gošće, da čujem. Prvo ćemo pustiti mamu da kaže, pa ćemo onda sad.
2: Evo, mama bira Vjeruj u ljubav od Olivera Dragojevića. Mislim, slažim da je
0: se.
2: To ono, univerzalna i najljepša emocija.
0: Sara?
1: Od Matije Cveka, Visina.

0: koji su problemi kod odraslih osoba u brizi i oko njege usne šupljine?
1: Kod odraslih osoba najčešći izazov je zapravo ta ograničena pokretljivost, otežana fina motorika, otežan generalno pristup stomatološkoj skrbi i često kombinacija i kroničnih bolesti i lijekova koje uzimaju, iz razloga što neki lijekovi zapravo smanjuju lučenje sline, a smanjenje te salivacije dovodi do povećanog rizika od nastanka karijesa i upalnih bolesti usne šupljine poput upale zubnog mesa, parodontitisa i slično. To su sve znači nekakva stanja koja kasnije vode do gubitka zuba i samim time onda kompliciranija terapija kasnije.
0: Jel osobe s invaliditetom isto koriste aparatiče, ortodonte i tako dalje?
1: Invaliditet nije nekakva kontraindikacija za ortodonske aparatiče, dapače može značajno pomoći u funkciji govora i žvakanja, međutim opet potrebno je procijeniti nekako stanje osobe i hoće li se znači ta ortodonska naprava moći postaviti u usta i hoće li pacijent moći održavati oralnu higijenu koja je isto tako potrebna prilikom ortodonske terapije. Imamo fiksne aparatiče, oni je, kod njih je malo teža, otežano održavanje te oralne higijene. Imamo mobilne aparatiče koji se mogu skidati i stavljati u usta, pa onda ukoliko pacijent ima nekakve nekontrolirane pokrete postoji opasnost od gutanja, tako da se to isto treba procijeniti. I na kraju ovu terapiju sa alajnerima, odnosno tim folijama koje se mogu stavljati i skidati, isto je puno ugodnija jer je bolje održavanje oralne higijene.
0: E, sad imam pitanje za Saru. Kad gledaš iz svoje perspektive rada kao stomatologa, vidiš normalne ljude, zdrave ljude, vidiš osobe s invaliditetom, djecu. Ko u tim kategorijama, je li tu osobe s invaliditetom zaostaju oko održavanja higijene zubiju i oralne šupljine, ili je to svugdje podjednako?
1: Pa rekao bih da je definitivno njima teže.
0: To znamo da je teže, jesu bolji ili loši?
1: Pa da. Loši. Je, nažalost, loši. Kažem ovo i zbog otežanih uvjeta, i zbog lijekova, i zbog bolesti, i zbog toga što trebaju uvijek imati nekoga koji je dodatno posvećen njihovoj oralnoj higijeni, koji ih dodatno treba motivirati na održavanje te oralne higijene, nažalost, je loše stanje.
0: Da li su tu i roditelji isti problem, jer ih ne, ajmo reći, potiču da to naprave, pa ih puste da ne naprave?
1: Pa rekla bih možda da je manja, kako ja kažem, svijest ili postoje puno veći problemi s kojima se suočavaju sa djecom s posebnim potrebama, i zapravo zubi su tu samo još jedna od
2: dodatnih stvari.
1: Da.
2: Dodatnih aktivnosti vezano s brigu o djetetu. Znači, da, i sigurno se i kod roditelja zna desiti da se ne posvećuje oralnoj higijeni i zdravlju zubi onoliko vremena i pažnje koliko bi trebalo. Jer u moru svakodnevnih aktivnosti vezano uz brigu sa osoba sa invaliditetom i djecu s poteškoćama, ponekad se i preskoči nešto. I nije strašno, ali desi se. Da.
3: Da.
2: Treba biti iskren i u tome. Desi se, da.
0: Da. Sad za oba dvije pitanje. Da li vi mislite, ja volim da i vi kažete svog kuta gledanja kao majka, ali da li ti, Sara, misliš da se danas uz ovu svu tehnologiju bolje zubi održavaju, da ih bolje održavamo, da je bolja kvaliteta nego prije? kako zove gledanje kad gledaš?
1: Pa definitivno stomatologija napredovala po pitanju sve te tehnologije, međutim opet ta tehnologija nije primjenjiva za svakoga i bitna je ta kombinacija, opet taj individualan pristup i opet izabiranje nekakvih alata koji su specifični za svaku osobu. Znači ne odgovara svakome pametna četkica, električna četkica, aplikacije, neko odgovara više ona klasična četkica, klasična pasta za zube i jednostavno je potrebno prilagoditi se. Može nam tehnologija puno pomoći, pogotovo u ordinaciji nama pomažu dosta i ti intraoralni skeneri gdje je onda ugodnije uzimanje otisaka ukoliko je to potrebno nego one klasične otisne mase, ali što se tiče prevencije, što se tiče ovoga što se održavanja oralne higijene, to je onda opet individualno.
2: Sa pozicije roditelja ja bih rekla da je prevencija i dobrobit kod zdravlja zubi kod djeteta s poteškoćama u razvoju najviše na roditeljima. Da su oni ono ključne osobe koje će dijete upoznati s tim, pojasniti mu i na kraju krajeva ako dijete to ne radi, to raditi uz njega ili umjesto njega. Mislim da je na roditeljima ta ključnost, da su ono ključni akteri u toj cijeloj priči održavanja zubiju i...
0: Ali i svega ostalog.
2: I svega ostalog. To je, kao što sam već rekla, to je jedna od stvari u danu koje mi moramo napraviti za našu djecu. I što su roditelji ustrajeni u tome, što ispravnije rade stvari, što prilagođavaju, da, tehnologiju i što sva današnja pomagala ako mogu koristiti u održavanju zdravlja zubi naše djece, mi ćemo ih iskoristiti. Ali ponekad se najjednostavnija četkica određene tvrdoće nama pokazala najboljom. Znate, ali da, tehnologija nam može pomoć, ali treba gledati individu i sposobnosti i mogućnosti djeteta o kojima se brinemo. To je moje mišljenje.
0: I Sara, za kraj tvoja poruka?
1: Pa svakako raditi što više na prevenciji i definitivno pružiti pacijentima i roditeljima da ne odugovlače sa dolascima kod stomatologa, da krenu sa dolascima što ranije dobi.
0: Kad je najranija dob, kad je najkasnija dob?
1: Pa najranija bi bila kad će uniknu prvi zubići. To je uvijek preporuka da se dođu liječni zubići, tako da se dođu upoznati i roditelj sa stomatologom i dijete sa stomatologom, kasnije to dijete shvati kao igru, a ne kao nekakav strašan dolazak.
0: Bila je to još jedna emisija 1 plus 1. Bili su s nama Sarah Mimica i Ivana Koludrović, majka djeteta za spektra autizma. S nama su bili danas Majda Makovec, Hrvoje Antonija Belomarić i moj tonac Jurica Novosel.

0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća na otvorenom na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću, nakon što je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Zašto je postupak poništen, objašnjava zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
1: Jutros je kroz elektronički sustav javne nabave došla obavijest od grupe Tabak da odustaju od ponude za fazu 2, znači neopasan otpad 650 tona. Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
0: Snažno nevrijeme poslijepodne je zahvatilo Slavoniju, posebice područje Osijeka gdje je olujni vjetar rušio stabla i električne vodove. Oštećena su i odnesena cijela krovišta, a pojedine ulice i naselja ostala su bez struje. Na dvama mjestima buknuo je požar. Županijski centar 112 u Osijeku primio je više od 100 poziva građana, rekao nam je voditelj smjene Zlatko Zavada.
2: Pozivi su se odnosili na odnesena i oštećena krovišta kuća, padovi stabla i grana po prometnicama, po automobilima, nogostupima i električnim vodovima. Zabilježene su i dvije dojave o zapaljenju krovišta kuće tu u Osijeku i pretpostavlja se da je to od udara groma. Trenutno sve žurne službe su na terenu, od HEP-a, vatrogasaca, svi rade na otklanjanju posljedica uzrokovanim ovim olujnim nevremenom.
0: Vijesti. Zbog novog razbuktavanja sukoba u Perzijskom zaljevu cijene nafte na europskom tržištu prvi put nakon srpnja premašile su $100 po barelu. Rast je zabilježen i na američkom tržištu, gdje barel stoji malo više od $95. Na cijenu nafte osvrnuo se i američki predsjednik Donald Trump. Poručio je da će rat s Iranom završiti odmah nakon međuizbora za kongres u studenom.
3: Vrlo brzo, odmah nakon izbora, cijene nafte strmoglavo će padati i za galon benzina plaćat će se manje od $2. Mi izvodimo napade u Hormuzu u ovom trenutku, uništili smo 9 njihovih tankera i vidjet ćete još puno napada. Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora, jer oni više ne mogu izdržati. Očajnički pokušavaju utjecati na naše izbore, kako bi oni mogli ostati na vlasti i dobiti nuklearno oružje. Želimo puno više od nuklearnog dogovora, a iako bi se pregovori možda mogli dogoditi, mi u ovom trenutku to ne tražimo. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
4: Rukometaši Zagreba pobjedom su krenuli u novu sezonu Lige prvaka. U areni protiv Celja bilo je 31-29. Odigrano je još 6 utakmica nogometne Lige prvaka. Rezultati su Liverpool Atletico Madrid 2-1, Napoli Arsenal 0-1, Paris Saint-Germain Slovan Bratislava 6-1, Sporting Galatasaray 3-1, Barcelona Feyenoord 5-1 i Stuttgart Viking 3-1. Danas je odigrano 10 utakmica 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. U akciji je bilo 7 prvoligaša, ostalo ih je 6, jer je u Sisku Segesta s 3-1 pobjedila Osijek i priredila najveće iznenađenje. Dinamo nije imao problema u Ivankovu kod Bedema, bilo je uvjerljivih 4-0 za Modre uz 2 pogotka Prevljaka i 2 Ivanušeca. U ostalim utakmicama Varaždin je s 4-0 u Unešiću pobjedio Zagoru. Gorica je tek nakon produžetka slavila s 3-1 u Klisu protiv Uskoka. Hrvatski dragovoljac Slaven Belupo bilo je 5-0 za Koprivničance. Lokomotiva je s 2-0 u Donjim Andrijevcima pobjedila Tomislav, a Rudeš s 3-2 Koprivnicu. Vukovar je bio bolji od Cibalije 1-0, Slavonija u Požegi protiv Oriolika 4-0. Najneizvjesnije bilo je u susretu Orijenta i Mladost Ždralova nakon 2-2 u 120 minuta. Mladost je prošla boljim izvođenjem 11-teraca. Vremenska
0: prognoza. Sutra promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom na sjevernom Jadranu mjestimice i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.

0: dramski program Hrvatskoga radija.
1: Ok, Romeo, Romeo, zašto si Romeo, ne, krivo.
2: Crystal Duhaime i Myra Burt Wintonik.
1: O, Romeo, Romeo, zašto si to ti, Romeo?
2: Romeo i Julija.
1: Odbaci svog oca i ubi, ne krivo, odbi svoje ime. Ili, ako nećeš, zakuni se samo na ljubav moju. Romeo, znaci, ne krivo, zbaci svoje ime i za to ime koje nije dio tebe uzmi cijelog sebe. Ne, uzmi mene svu. Vragu, glupi autokorekt.
3: Julija! Čekaj. Pišem. Hej, draga. Ne mogu vjerovati da si se javila. Tako sam se brinuo za tebe.
1: Pa napokon više. Hej, Romeo, gdje si, dovraga?
3: Šta, gdje? Ajme, sorry. Mislim, ja nisam znao da si samo glumila da si mrtva kad sam te našao u grobnici.
1: Pokušala sam te nazvat, ali jedva da imam signal. Doslovno sam se morala popet na hrpu lubanja da dobijem barem jednu crticu da ti pošaljem poruku. Si dobio moju poruku?
3: Nikad mi nije stigao mail s planom kojeg ste imali. Sorry, moja greška.
1: Nisam slala mail, nego poruku.
3: Ma nisam ni gledao mobitel na dan naše smrti. Bio sam previše u svojoj glavi, a kada sam došao u grobnicu, bio sam izvan sebe. Otrov koji sam popio imao je okus po govnima, ali kad si se probudila i vidjela me mrtvog i

0: Kako to misliš leta?
1: Sjedala za masažu s naslonom na spuštanje, vrući ručnici od eukaliptusa. A znaš koliko volim na oči staviti masku od krastavaca? Hit.
0: Da, okej. Okay.
1: I zamisli tko je sjedio do mene. Dino fucking Dvornik.
0: Cap.
1: No cap. Tko bi rekao da smrt može biti tako fancy?
0: Wow. Fakat lit. U mom busu se pokvario klima uređaj i nekako je svako sjedalo bilo odmah do WC-a.
1: Žao mi je.
0: A jebote, njemu je žao. A fakat je sladak. Evo, iskreno jedva čekam da vidim tu tvoju blesavu facu. Ajmo se naći kod one ogromne vodorige. Znaš, ona koja izgleda kao Kim K. Je Kim K.
1: A da se umjesto toga nađemo pod duginim drvom usred dvorišta. Aj budi tamo za 10, upravo je počela padati kiša čokoladnih mrvica. E, ovo mjesto je vrh.
0: A da, jebote, sad me dere totalni FOMO. Okej, silazim s ove glupe hrpe kostiju. Skrećem za ugao farme svinja. Prolazim pored vrištećih duša koje gaze kroz rijeku vlastite krvi. Čekaj, jesi rekao drvo? Ali ovdje nema drveća. I prilično sam sigurna da to nije čokoladna kiša koja pada s neba. Ne. Ček, ne misliš valjda? A, jebote, pa di si ti, Romeo?
2: U raju, ti?
3: U pakao. Naknada za roaming iznosi 99 milijardi eura po sekundi.
0: Ne.
3: SMS poruke 50 centi. Pratite svoju potrošnju podatkovnog prometa na goriupaklu.zauvijek.com. O da, i napustite svaku nadu vi koji ulazite.
2: Julka. Julie. Jebote, di je?

0: budeš jedan diktator ili nešto tako.
1: Sas. Da, da ti pravo kažem, pa kao mi se po mom skromnom mišljenju čini nekako bez veze. Ono, mislim, barem nema ognja i sumpora čime su nas plašili u srednjoj u Veroni. Joj je, znao sam da je to samo hrpa govana da nas odvrate od ljubakanja iza tribina. Emoji patliđana, lagano.
2: Ajme, krinđaro, znači Romeo, ljubavi moja, niko ne koristi emoji više. Ne koriste ih ljudi.
1: Emoji plačem.
2: Yeah. Ne, ljubavi, ne, nema ognja i sumpora, ali je svejedno prilično gadno. Jedina osoba koja me aktivno ne vrijeđa je naša susjeda Mojmira. A tu je jer je jezicom ubila svog muža preljubnika. Jel ti znaš uopće koliko puta moraš nekog udariti jezicom da bi ga ubio?
1: Emoji šokiranog lica.
2: Boli njega briga. Ja ću stvarno ovdje dolje poludjet. TBH, nikad se nisam osjećala tako sama.
1: Drži se, mala.
2: Za šta jebote, led, za šta?
1: Evo, jel vidiš mjesec? Ako ikad pomisliš da ne možeš dalje, podigni pogled i sjeti se da te to ja gledam odozgo, čak i ako sam miljama daleko.
2: Da, da, vidim ga, vidim ga. Vidim, mjesec je pun. Čak izgleda nekako lijepo odavde u svom paklenom sjaju. BTV, u svakom slučaju kasno je i trebala bi otići na neki kauč, ono, zauzeti svoje mjesto, jer ako ne odem, završit ću dijeleći krevet s Fredijem i njegovim pipkajućim prstićima. Svima u stanu je pomalo dosta da nam se uvlači u snove. Ono, stari moj, get a life.
1: Jadnice moja, dobro, ajde, napisat ću ti nešto lijepo i slatko za laku noć, kak je ona išla. Aha. Laku noć, laku noć, rastanak je takva slatka tuga, da ću reći laku noć dok ne bude sutra.
2: VTF, Romeo, VTF.
1: Kaj VTF? Pa ovaj neki lik Shakespeare učio me nekim, ono, hip-hop rimama, pa ono, pa sam mislio da će ti se svidjet. Lajkaš?
2: Da. Ljubim. Emoji s poljupcem.
1: Ha, evo je. Znao sam da ćeš popustit se emojima.
2: Volim te, Roro.

0: draga, kako je prošlo danas? Jesi dobila vizu?
1: Ide ka. Rekli su da ću mora dobiti online certifikat za svih 7 razina pakla prije nego što se dogodi bilo kakvo uzašašće. Moglo bi potrajati ono, šta je, nam i cijeli mjesec. Roro?
0: E, sorry, nisam čuo da mi je došla poruka. Na kanalu 11 preslušavamo Poison Cake, ovo kaj je Hrvatska poslala na Eurosong. E, šta kažeš, mjesec dana? Pa daj, stara, to je cijela vječnost. Daj, ajde, ja ću podmititi Isusa, pa mi lik možda složi nešto kod svog starog i ubrza stvari. Joj, fuck. E, Isus nije ovaj vikend u gradu na Ultrije u Splitu, ali znaš što, ajde ovako ćemo, javit ću se ja njemu kad se vrati, liku tak i tak ne treba jedrilica, samo lebdi na vodi. E, ajde, moram ići mala, znaš, Jim Morrison nastupa na vratima raja, a i hoću smazat onu picu. Ma ne mreš napisat picu, sad sve krivo ćete shvatit. B-Z-Z-U, prije nego što se ohladi.
1: A daj, ne seri jebote. Znači, stari moj tebi jebeni goat. Ja bi picu jebote, ovdje je sve bez glutena. A Freddy je alergičan na kikiriki, pa u kući ne možemo držati ništa fino ni zabavno.
0: Joj, je, da sam bar s tobom, imali bi svoju vlastitu zabavu u kući, ako znaš na što mislim. I oko one noći, kad sam ti se popeo na prozor balkona. Joj, digne mi se čim se sjetim. Usput, što imaš na sebi?
1: Imam propisani narančasti kombinezon ko u zastarjelim američkim serijama. Halo, uprava, nismo u 90-ima.
0: Mrnjao.
1: Baš si budala.
0: A jesam, ali sam tvoja budala. Noćić.

0: jutro, Ro.
1: Jutro, lepotice.
0: Hej, baš se ukrcavam na autobus za neumjerenost u jelu i piću.
1: Mi smo ovdje gore baš neumjereni.
0: Šesta razina pakla, tako da pokrenem ovu cijelu stvar s vizom.
1: Čekaj, pa koliko tih razina pakla ima?
0: Tako da ću isključiti na kratko mobitel da uštedim na bateriji, ali javim ti se kasnije, mužiću.
2: Jo, lagani Fortnite dok se ne javi. Sretan put, love you, ženice.
3: Dobrodošli na šestu razinu pakla, debeli. Ostavite krafte pred vratima. Vratija se šime.
0: Hej, Ro. Upravo sam se smjestila u svoj Airbnb. Ovo nema veze s recenzijama. Daj me nazovi kad stigneš, jel može?
1: Joj, trebam završiti game. Šta sad, Romeo, Romeo, Romeo, zašto si Romeo? Ajde, smisli nešto. Ljubavi, potrošio sam sve svoje minute za pozive na druge levele. Cijeli sam dan slao poruke Elvisu.
0: Ček, šta? Austin Butler je mrtav.
1: Ma kakav mrtvi Austin Butler? Ma pravi Elvis, kralj rock'n'rolla, živi na Cloud Nine-u.
0: Onaj kralj. A da, nekak sam se ja mislila da bi mogao biti ovdje u neumjerenosti.
1: Si dobila pečat za vizu?
0: Da. Morala sam pobijediti u natjecanju u jedanju hrenovki da bi ga dobila.
1: Lagano.
0: Da. Ali sad imam strašne grčeve u trbuhu. Ali vrijedilo je. Mojmira.
1: A, jel to ona pastorčić?
0: Jezer ubica. Ženska me udarila u prsa jer nisam fucking bulimičarka da guram prst u grlo. Ali kad me udarila u prsa... Znači, ispovraćala sam sve živo.
4: Joj, da mi je bar to bilo vidjet.
0: Tak mi fališ da bi najradije opet umrla.
1: Joj, Julija, da ti budem iskren, i meni je teško što nisam s tobom. Mislim, iako kako stvari stoje, skoro da je nemoguće ovdje gore u Ragu biti depresivan, kužiš. Ponekad bi se samo najradije zavukao pod svoju plahtu od 100.000 niti egipatskog pamuka i durio se cijeli dan, ali onda se pojavi Gandhi s YouTube videom na kojem Štene Mopsa i Pilić postaju BFF hit.
0: A daj! Ajme, obožavam Gandija, Isuse, I'm so fucking jealous. Doslovno se ježim od sutrašnjeg odlaska na petu razinu, doslovno to ti je za ljude koji su počinili grijehe oholosti, a Mojmira kaže da ti treba dva broja veći korzet i da ti izbiju prištići čim se pređe granica.
1: Joj, Julija, pa ti ni sa najgnojnim prištićem ne možeš biti ružna. Joj, da si bar ovdje pored mene, da možemo malo zabrijati ono Netflix and chill. Hehe, ko u dobra stara vremena. Ej, jel vidiš onu gore sjenu što se miče na mjesecu?
0: Misliš na pomrčinu?
1: Ma ne, to sam ja, plešem svoj seksi mjesečev ples samo za tebe.
0: STV.
1: Da, MJKM.
0: Veta.
1: Ja tebe zv.
5: Dobrodošli na peti level, vi ružna govna. Tako ste oholi i tašti. Vjerojatno mislite da ova pjesma govori o vama.
0: Oh, yeah. Ej, dragi si budan.
1: Da, baš binđam ispod oblaka.
0: Rebeš mi sve po spisku, više.
1: To je reality show u kojem možeš špionirati ljude na zemlji.
0: Super. To je sve tako depresivno. Posvuda su zrcala s pretilim ženama koje ispuštaju tužne zvukove dok ih se prisiljava da isprobavaju traperice koje im ne pristaju. Doslovno, tlo je prekriveno dugom plavom kosom. Postoji nekakva soba za aplikaciju Kylie Lip Kita, ali kad počneš aplicirati, izgore ti usne.
2: Evo te, sad se pitam jesam li ja bio tako sjeban.
0: Osim toga, moj hotel je ravno u sredini ovog igrališta punog žena koje rade sklekove cijeli dan, a sala ispod pazuha im svejedno postaje sve mlitavije i mlhavije. Doslovno, to je baš sizifovski. A da ne spominjem, malo seksistički.
6: Yeah.
0: Ovdje dolje su sve same žene, i to ne samo na svom levelu. Znaš šta? Meni se nekako čini da to što si ti završio u raju ima manje veze s tim što si Montague, a više s time što sam ja žensko.
2: Kako je tebi prošao dan, ljubavi?
0: Šta kako mi je prošao dan? Jesi ti uopće čitao poruke?
2: Jesi ti čitala moje?
0: What the f, Romeo? Ono, ubio si hrpu likova, a na kraju sam ja završila ovdje dolje. Sa hrpom žena u paklu.
6: Yeah.
0: What the f?
1: Dobro, ajde, Julija. Paranoična si, dušo. Samo da znaš, ima i ovdje gore u raju riba.
0: A jesu li od one vrste koja gospodu cijeli dan hrane grožđem? Da pogodim, imaju čvrste četvorke i vidi se kako im bradavice strše iz toge. Reci mi da ne nose toge.
2: Word. E, vidimo se večeras na hrvanju u blatu.
0: What the f?
2: Ups.
1: Oj, oprosti, Julija, taj zadnji SMS je bio namijenjen Tibaldu. E, jesam ti rekao da smo on i ja zakopali ratnu sjekiru igrajući Fortnite?
0: Ček, šta, moj bratić je gore.
1: Da.
0: Moj, ali on je izbio Merkucija na smrt. BZV, čupao je krila leptirima kad smo bili djeca, lik je jurio za mnom vitlajući u nakaženim dijelovima žabe. Šta?
1: I čekaj, ti se još uvijek ljutiš zbog toga. A možda bi, da si spremnija opraštati, i ti bila ovdje gore. Isus se baš pali na takve stvari, znaš.
0: Aha. A jel sam pali na takve stvari ili se ovako pali na onu stvar?
1: Daj, ljubavi, ne biti takva. Evo, šaljem ti fotku da te malo razveselim. Onaj selfie kad smo tvojim starcima provalili u ormar s cugom.
0: To je baš bilo slatko.
1: E, i kad sam ti od raga držao kosu dok si povraćala u bide.
0: A to je bilo manje slatko.
1: E, čekaj. Evo još jedne.
0: Dick pic. Ono, velika pomoć. Hvala ti, ono, hvala ti. WTF?
1: Dobro, pa Isus mi je rekao da cure vole takve stvari. Zašto ti meni ne pošalješ, na primjer, sliku svojih sisa? Julie. Julija.

0: Ej, ljubavi. Jo, bro, konačno sam došla do prvog gledala. Krug izdajnika.
1: Evo, čudno mi je što se tu iz sve to...
0: Šta ti je čudno?
1: Na sinoć sam naletio na tvojeg anđela čuvara u baru. Pila je gin tonik i doslovno je rekla da ti je pogledala dušu one noći kad smo umrli i da si imala sumnje oko cijele te stvari.
0: Pa tuži me, šta mogu? Imala sam sumnje.
1: Pitala si se, jesam li vrijedan da se ubiješ zbog mene?
0: Kad sam htjela biti s tobom živa, a ne mrtva.
1: Cijelo vrijeme si se pitala želim li te tu. Ali zapravo si ti ta koja ne želi provesti vječnost sama.
0: Previše tražiš. Zašto si u Veroni morao zajebat? Doslovno imali smo plan. Fejkam vlastitu smrt. Upitnik, uskličnik.
1: A učinio sam to zbog nas. Sad možemo zauvijek biti mladi.
0: Super, jebeno. Ali ja sam se veselila što ću ostarijet, ono, možda i sazrijet ko osoba. Šta ti radiš gore sa svojom vječnom mladošću? Igraš Fortnite i drkaš sprem po zidovima ko neki noob.
1: Pa ovdje gore se sve vrti oko zabave, vidjet ćeš.
0: Aha, znači samo ćemo partijat zauvijek. Je li to stvarno sve što prava ljubav znači? Ajde reci mi nešto što smo radili dok smo bili živi, a da nije bilo ljubakanja.
1: Okej, bro, pravu si. Znači, možda ovdje gore ne šajnam maksimalno, ali znaš šta, raj je totalno boring. Šta kažeš ti da ja dođem dolje kod tebe?
0: Poništila sam brak, ro.
1: WTF, zašto?
0: Ne znam, evo, možda bi u nekom drugom zagrobnom životu bilo drugačije. Ali evo, iskreno, znaš šta? Meni se sviđa biti tu gdje sam. Pa kao, je težak i je grozan, ali ja se osjećam kao da prvi put upoznajem pravu sebe. Tako da idem natrag na 7. level. Forever.
1: Pa čekaj, a šta je s našim mjesecom?
0: To je samo jebeni svemirski kamen, bro.
1: Čekaj, to je to. I mi se sad nikad nećemo vidjeti. Zbilja nikad.
0: Valjda ne.
2: Joj, ovo je totalni vibe shift.
1: Znači, nisam mislio da u Raju možeš biti down, ali... Julija... Stvarno sam lucky sad.
0: Da, ja isto.
1: Evo. Opet pada kiša od čokoladnih mrvica. Opet. Znači, ovdje uvijek sve sticky. A btv. Sinoć sam binđao novu sezonu Ispod oblaka. Bile su epizode o Veroni. Čini se da su... Zbog naše smrti obitelji sklopile mir. Barem na neko vrijeme.
0: Pa eto, i to je nešto. Aj, Niš, moram ići.
1: Okej, znaš... Sunce je bilo prilično sjajno, ali... Ti ćeš uvijek biti najsjajnije svjetlo koje znam.
0: Laters, Rob. Laters. I da, BTV, pozdravi gospodina Isusa i reci Bogu da je, po mom mišljenju, totalni seksistički seronja. Deal?
1: Deal.
0: Love you, Rob.

Bila je to drama za mlade. Romeo i Julija. Autorica Crystal Duhaime i Maire Burt Wintonik. Redateljica Iva Srnec-Hammer. Prijevod Saša Čohar-Mančić. Jezična prilagodba Iva Srnec-Hammer, Tija Lojo, Barbara Cvjetinčanin. Igrali su Lidija Grgaš-Penić, Lovro Juraga i Šimun Miloš. Tonmajstor Tomislav Šamec, glazbeni dramaturg Adrijana Kramarić, glazba benda Tim Mater, urednica Nives Madunić-Barišić, Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskog radija 2025. godine. A sada...

život se krati, bijeli svati, kao oltaru još su mladi. Vidim nadu, sad stigo, mislili smo kad će već proći. San nije doziv jednog gladnog ptića u noći, sutra prišao kao tajna, zahtijevajući pažnju, a mi

na bas-gitari, Ivan Richter. Na ritam-gitari, Jana Kvez. Na lead-gitari, Leon Harkaj. Na bubnjevima, Maro Delić. Na vokalima, Nino Goran Tossenberger. I za kraj, ovo je bio Bent i Mater. Hvala vam.

0: Dobar večer, poštovani slušatelji. Fond za zaštitu okoliša poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća u Gospiću. Ta je odluka donesena jer je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Riječ je o drugoj fazi sanacije nezakonito odloženog otpada na lokaciji pokraj silosa, koja obuhvaća 650 tona otpada pohranjenog u velikim vrećama na otvorenome. Zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
1: Temeljem toga napravljena je daljnja evaluacija, druga ponuda je bila iznad procijenjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
0: Istodobno, USKOK je objavio novi izvještaj prema kojem su u podzemnim vodama ispod odlagališta i na samom odlagalištu u Gospiću pronađeni PFAS spojevi, poznatiji kao vječne kemikalije. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo napominju da je riječ o razinama koje ne upućuju na dramatičnu opasnost. Poručuju i da je voda iz vodoopskrbnih sustava zdravstveno ispravna. USKOK je objavio i nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivšeg kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Zakopano je najmanje 6400 tona plastike i opasnog otpada. Utvrđena je i prisutnost mikroplastike te različitih metala i izvan odlagališta. Benkovčani su zgroženi, a zadarski župan Josip Bilaver poručuje da sanacija treba početi što prije.
2: Pa mislim da to je katastrofa za ovo ovdje podneblje.
3: To nije u redu.
4: Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta.
0: Vijesti. Snažno nevrijeme poslijepodne je zahvatilo Slavoniju, posebice područje Osijeka gdje je olujni vjetar rušio stabla i električne vodove. Oštećena su i odnesena cijela krovišta, a pojedine ulice i naselja ostali su bez struje. Na 2 mjestima buknuo je požar. Županijski centar 112 u Osijeku u kratkom je vremenu primio više od 100 poziva građana, a na teren su izašle sve žurne službe, rekao nam je voditelj smjene Zlatko Zavada.
5: Pozivi su se odnosili na odnesena i oštećena krovišta kuća, padovi stabla i grana po prometnicama, po automobilima, nogostupima i električnim vodovima. Zabilježene su i 2 dojave o zapaljenju krovišta kuće tu u Osijeku i pretpostavlja se da je to od udara groma.
0: Nevrijeme je stvaralo probleme i u Rijeci. Vatrogasci su u kratko vrijeme imali nekoliko intervencija diljem županije, od začepljenih šahtova do polomljenih stabala. Zbog snažnog vjetra posla su imali i zagrebački vatrogasci, koji su uklanjali grane i drveće s ulica. Promjena vremena stigla je u našu zemlju sa zapada preko sjeverne Italije i Slovenije, gdje su zabilježeni udari vjetra jači od 100 km na sat.
6: Vijesti.
0: Izvanredni nadzor pokrenut je u policijskoj postaji u Slatini nakon femicida koji je potresao taj kraj. 40-godišnji muškarac ubio je svoju 5 godina mlađu suprugu. Muškarac je otprije poznat policiji, a nesretna je žena neposredno prije tragedije tražila pomoć. Zbog toga je glavni ravnatelj policije poslao stručni tim u tamošnju policijsku postaju. Nakon priopćenja ravnateljstva policije, poslušajte mještane te gradonačelnika Slatine Tomu Tomića, koji je najavio pomoć obitelji žrtve.
7: Izvanrednim nadzorom obuhvatit će se cjelokupno postupanje policije prema žrtvi i osumnjičeniku, uključujući postupanje iz srpnja ove godine kada je osumnjičenik prekršajno i kazneno prijavljen, a posebno postupanje po dojavi zaprimljenoj neposredno prije počinjenja kaznenog djela.
8: Katastrofa, ja nemam komentara, mislim da je tu zakon zakazao, pošto je osoba koja je nažalost stradala par puta prijavljivala, nitko nije reagirao.
9: Katastrofa, jednostavno nemam komentar, to se stalno dešava.
10: Grad Slatina će učiniti sve što je u svojoj moći, kako bi pomogao toj obitelji, ne znamo što im je trenutno potrebno, niko nije spreman za ovakvu situaciju i evo što bude potrebno neka se obitelj javi, tu smo raširenih ruku da pomognemo jer ovo je jedan događaj koji onako je potresao i mene osobno i vjerojatno sve građane.
0: Veliki požar buknuo je poslije podne u kutinskoj Petrokemiji. Na terenu su bile mnogobrojne vatrogasne ekipe koje su ga unatoč snažnom vjetru uspjele brzo ugasiti. Vatra se proširila nakon što su se zapalile gumene transportne trake skladišta. U požaru srećom nije bilo ozlijeđenih, a iz Petrokemije poručuju i da nije bilo opasnosti za zdravlje građana. Direktor za kvalitetu, zaštitu zdravlja, sigurnost i okoliš u Petrokemiji Ivica Loso.
3: Ni u jednom trenutku nije bilo ugroza za zdravlje grada Kutine. Naravno, građani grada Kutine se boje, zato da znaju šta je Petrokemija i šta sve u svom sastavu ima. Međutim, ovaj požar se dogodio na dijelu Petrokemije koji služi isključivo za transport gnojiva sa jednog mjesta na mjesto za pakiranje. Ni u kom slučaju nije bilo dodira niti sa kemikalijama, niti sa prirodnim plinom, tako da građani Kutine ne trebaju se brinuti za svoju sigurnost nadalje.
0: Vijesti. Zbog novog razbuktavanja sukoba u Perzijskom zaljevu cijene nafte na europskom tržištu prvi put nakon srpnja premašile su $100 po barelu. Rast je zabilježen i na američkom tržištu gdje barel stoji malo više od $95. Na cijenu nafte osvrnuo se i američki predsjednik Donald Trump. Poručio je da će rat s Iranom završiti odmah nakon međuizbora za kongres u studenom.
6: Vrlo brzo, odmah nakon izbora, cijene nafte strmoglavo će padati i za galon benzina plaćat će se manje od $2. Mi izvodimo napade u Hormuzu u ovom trenutku, uništili smo 9 njihovih tankera i vidjet ćete još puno napada. Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora, jer oni više ne mogu izdržati. Očajnički pokušavaju utjecati na naše izbore, kako bi oni mogli ostati na vlasti i dobiti nuklearno oružje. Želimo puno više od nuklearnog dogovora, a iako bi se pregovori možda mogli dogoditi, mi u ovom trenutku to ne tražimo.
0: Velika Britanija odlučila je zabraniti uvoz iz izraelskih naselja na zapadnoj obali, ilegalnih prema međunarodnom pravu, kao i poslovanje s tvrtkama i pojedincima povezanima s tim naseljima. Premijer Andy Burnham tu je odluku branio u parlamentu, ističući da će rješenje dviju država ostati samo na riječima ako ga se ne podupre djelima.
6: U ovom složenom i opasnom svijetu Britanija mora pokazati za što se zauzima, mora pokazati vodstvo, tražiti pravdu kad se ljudi istjeruju iz njihovih domova i zastrašuju. Uvijek ćemo biti uz slabije i dati im potporu. To je vodstvo na globalnoj pozornici.
0: Vijesti. Vlada će na sjednici predstaviti 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu radi ublažavanja krize izazvane ratom na Bliskom istoku. Među ostalim, očekuju se nastavak ograničenih cijena struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare. Premijer Andrej Plenković.
11: Vidjeli ste da je vlada donijela i vrlo značajnu veliku odluku u ponedjeljak. Po prvi puta smo, nakon što smo na vrijeme tražili i to u odgovarajućoj pravnoj proceduri izuzeća, da možemo ići ispod minimuma koji je propisan europskim pravilima o trošarini na dizelsko gorivo, išli smo ispod toga i to in favorem građana i gospodarstva. Dakle, voditi računa da je dizel gorivo koje najviše koriste naši gospodarstvenici, išli smo učiniti potez koji je njima koristan. Pratit ćemo i dalje što se zbiva sa naftnim derivatima. Cijene koje su dosegnute prošlog tjedna bile su jedne od najviših. Vlada je tu, rješava. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
12: Rukometaši Zagreba pobjedom su krenuli u novu sezonu Lige prvaka. U areni protiv Celja bilo je 31-29. Odigrano je još 6 utakmica nogometne Lige prvaka. Rezultati su Liverpool

0: 4-1 pobijedila Osijek i priredila najveće iznenađenje. Dinamo nije imao problema u Ivankovu kod Bedema. Bilo je uvjerljivih 4-0 za Modre uz dva pogotka Prevljaka i dva Ivanušeca. U ostalim utakmicama Varaždin je s 4-0 u Unešiću pobijedio Zagoru. Gorica je tek nakon produžetka slavila s 3-1 u Klisu protiv Uskoka. Hrvatski dragovoljac Slaven Belupo bilo je 5-0 za Koprivničance. Lokomotiva je s 2-0 u Donjim Andrijevcima pobijedila Tomislav, a Rudeš s 3-2 Koprivnicu. Vukovar je bio bolji od Cibalije 1-0, Slavonija u Požegi protiv Oriolika 4-0. Najneizvjesnije bilo je u susretu Orijenta i Mladost Ždralova. Nakon 2-2 u 120 minuta, Mladost je prošla boljim izvođenjem 11 teraca. Kazahstanka Jelena Rybakina pobijedila je kineskinju Zheng u polufinalu US Opena, ali i postala 30. tenisačica u povijesti koja će zasjesti na prvo mjesto WTA ljestvice. Suparnica u polufinalu bit će Amerikanka Coco Gauff, koja je bila bolja Andrejeve. U ovim trenucima trebao bi početi četvrtfinalni susret igre parova u kojem naš Mate Pavić i Salvadora Carevalo igraju protiv Njemaca Kravica i Pueca.
1: Vremenska prognoza.
2: Promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na sjevernom Jadranu mjestimice i izraženiji. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24. Najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Fond za zaštitu okoliša poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća u Gospiću. Ta je odluka donesena jer je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Riječ je o drugoj fazi sanacije nezakonito odloženog otpada na lokaciji pokraj silosa, koja obuhvaća 650 tona otpada pohranjenog u velikim vrećama na otvorenome. Zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
1: Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procijenjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
0: Istodobno USKOK je objavio novi izvještaj prema kojem su u podzemnim vodama ispod odlagališta i na samom odlagalištu u Gospiću pronađeni PFAS spojevi, poznatiji kao vječne kemikalije. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo napominju da je riječ o razinama koje ne upućuju na dramatičnu opasnost. Poručuju i da je voda iz vodoopskrbnih sustava zdravstveno ispravna. USKOK je objavio i nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivšeg kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Zakopano je najmanje 6400 tona plastike i opasnog otpada. Utvrđena je i prisutnost mikroplastike te različitih metala i izvan odlagališta. Nezakonito odlagalište od vodoopskrbnih je izvora udaljeno 15 km, a onečišćenja vode za sad nisu utvrđena.
2: Vijesti.
0: Vlada će na sjednici predstaviti 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu radi ublažavanja krize izazvane ratom na Bliskom istoku. Među ostalim očekuje se nastavak ograničenih cijena struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare, premijer Andrej Plenković.
3: Vidjeli ste da je vlada donijela i vrlo značajnu veliku odluku u ponedjeljak. Po prvi puta smo, nakon što smo na vrijeme tražili i to u odgovarajućoj pravnoj proceduri izuzeća da možemo ići ispod minimuma koji je propisan europskim pravilima o trošarini na dizelsko gorivo, išli smo ispod toga i to in favorem građana i gospodarstva. Dakle, vodite računa da je dizel gorivo koje najviše koriste naši gospodarstvenici i išli smo učiniti potez koji je njima koristan. Pratit ćemo i dalje što se zbiva sa naftnim derivatima. Cijene koje su dosegnute prošlog tjedna bile su jedne od najviših. Ali vlada je tu, rješava.
0: Glavni dio turističke sezone je iza nas. Rezultate prometa za kolovoz i 8 mjeseci ove godine na konferenciji za novinare predstavit će resorni ministar Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Rezultati su, kako se neslužbeno doznaje, u blagom plusu u usporedbi s prošlogodišnjim, a u sektoru su većinom zadovoljni kako je prošla ova izazovna sezona koju je obilježio i last minute rezervacije u posljednji trenutak.
2: Vijesti.
0: Zbog novog razbuktavanja sukoba u Perzijskom zaljevu cijene nafte na europskom tržištu prvi put nakon srpnja premašile su $100 po barelu. Rast je zabilježen i na američkom tržištu, gdje barel stoji malo više od $95. Na cijenu nafte osvrnuo se i američki predsjednik Donald Trump. Poručio je da će rat s Iranom završiti odmah nakon međuizbora za kongres u studenom.
4: Vrlo brzo, odmah nakon izbora, cijene nafte strmoglavo će padati i za galon benzina plaćat će se manje od $2. Mi izvodimo napade u Hormuzu u ovom trenutku, uništili smo 9 njihovih tankera i vidjet ćete još puno napada. Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora, jer oni više ne mogu izdržati. Očajnički pokušavaju utjecati na naše izbore, kako bi oni mogli ostati na vlasti i dobiti nuklearno oružje. Želimo puno više od nuklearnog dogovora, a iako bi se pregovori možda mogli dogoditi, mi u ovom trenutku to ne tražimo.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na sjevernom Jadranu mjestimice i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.